0: 6.30 Nyhetsmorgen på en torsdag, og det er drivstoff som blir vårt drivstoff i dag.
1: For Støre og Listhaug møtes til kamp om avgiftskutt i Politisk kvarter.
0: Spørsmålet om bensin- og dieselpriser, det fører også til internt oppgjør i Høyre.
1: Drivstoff blir garantert også et tema på republikanernes landsmøte. Vi skal til Dallas, USA. Trump lover $5,000, 46 000 kroner til alle i landet, hvis republikanerne vinner.
0: Vi tar turen til Kenya også. Der bruker folk 37% av inntekten sin på å fylle tanken. I Norge er tallet 2%. Her i studio i dag, Hugo Fermarello og Marte K. Sørensen. God morgen.
1: Så snart Stortinget igjen er samlet, vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, er han avhengig av at Høyre snur.
2: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det er en ekstraordinær situasjon. Grunnen av to kriger og et marked i fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
3: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
2: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
1: Kristian Skårdalsmo hadde vært hjemme hos Vedum på gården, og så spurte han selvfølgelig om Høyre ville si noe i denne saken, men det ville ikke i dag.
0: Men hvert femte lokallag i Høyre har signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmål om nettopp drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har innhentet, og blant de som har signert er Hassel Høyre i Vesterålen og lokallaget i Ola Svenneby sin egen hjemkommune, Våler.
4: 300 liter. Litt over 300 liter.
5: Roger Hunstad er lastebilsjåfør og har akkurat fylt tanken i Bodø.
4: Ja, det veier over 7,500. Det er heftig.
5: Heftig er også opprøret i egne rekker i Høyre mot at partiledelsen ikke ville videreføre avgiftskuttene etter 1. september. En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
6: Så for oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
5: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet.
6: Ola er, tror jeg absolutt har forståelse for både Våler og Innlandet generelt sett, så jeg tror ikke det er der det står.
5: Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
7: Vi mener dette er en viktig sak.
5: I Vesterålen opplever vareordfører for Høyre i Hadsel kommune, Lene Arnsen, at pumpeprisen er akkurat det. Der lå literprisen for diesel på 29 kroner i går.
7: Vi håper jo at Høyre-ledelsen kan snu i dette spørsmålet. Det er derfor vi har vært med på oppropet og sendt det inn. Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles fra veldig mange kanter av landet.
5: Dersom ikke Høyre-ledelsen lytter, tror ordføreren i Våler at partiet vil miste mange stemmer i distriktene.
6: Hvordan det merkes i by, det er jeg usikker på, men at distrikts-Norge, distriktshøyre, vil få utfordringer, det er jeg ikke tvil om.
5: Og en av de som allerede har forlatt partiet er artist og næringsdrivende i Bodø, Gøran Pedersen. Han meldte seg ut av partiet i protest i forrige uke.
8: Det kjennes på kroppen, og det kjennes på bunnlinja, og det til slutt så blir det til at vi alle sammen sett og ikke har noe å gjøre for å få næringen til å driftes, og det går ikke.
0: Det var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budal som hadde laget denne saken.
1: Vi unner oss et overblikk over andre nyheter. Norsk Folkehjelp har fått inn nesten 3 millioner kroner i gaver og 400 nye medlemmer etter at organisasjonen sa nei til støtte fra USA. Og det gjorde de fordi Trump-administrasjonen stilte krav blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og stans i arbeid mot diskriminering. Det var 400 millioner kroner de gikk glipp av der, og det gjør at Norsk Folkehjelp må kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. De kaller derfor inn de andre store bistandsorganisasjonene til krisemøter, men så har de altså fått inn noe da, og mange flere medlemmer.
0: I Israel saksøker statsminister Benjamin Netanyahu avisen Haaretz for ærekrenkelse. Avisen hevder at presidenten i De forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge kildene i Haaretz så ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort, men Netanyahu, han nekter for at dette skjedde.
1: USA fortsetter sine angrep mot båter de mener smugler narkotika. Tre personer drept i et angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret da hevder gjorde nettopp det. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia. Etterretningen viste at båten var involvert i smuglingen, ifølge Southcom, som den amerikanske kommandoen, og det de skriver.
0: En person i natt blitt knivstukket i en bolig i Kvenangen i Troms. Den skada tok seg til et nabohus og fikk førstehjelp der før han ble fløyet til UNN i Tromsø. Det en gjerningsperson, en mistenkt gjerningsperson som pågrepet ifølge politiet.
1: Vi har allerede nevnt USAs president Trump. Han kom jo som kjent ikke til gravferden i Norge i går for kong Harald. Han opptatt med republikanernes møte i et landsmøte som de avholder i forkant av høstens viktige mellomvalg. De kan tape makten både i representantenes hus og i senatet. Og Donald Trump var stjernegjesten i natt norsk tid, og han kom med et løfte som har ført til at mange har hevet øynbryn.
9: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Og du også Dallas-korrespondent Peter Svår har fulgt møte der i Texas. Mener Trump dette på alvor?
10: Det jo ikke første gang han har lovet å drysse penger over sine velgere, men han ga ingen detaljer om hva et slikt løfte skal koste, og han ga få detaljer om hvor pengene skal komme fra. New York Times har allerede etter at Trump gikk av scenen rukket å regne ut at å gi 46 000 kroner til alle voksne amerikanere vil koste i overkant av 1 billion dollar, og det i et land der statsgjelden nylig passerte 40 billioner, en gjeld Trump jo har lovet å redusere. Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet i sine siste to år som president her.
1: Og en billion som kjent 1000 milliarder, og så ganger vi det med dollarkursen, så det jo mye penger. Hva reaksjonene?
10: Ja, flere jeg snakket med på vei ut av salen var entusiastiske, selv om dette jo minner om valgkamp i kvasidemokratier som Filippinen eller Thailand, der kandidater lenge har delt ut penger og ris på landsbygda for å få stemmer. Noen av de jeg møtte i salen trodde jo dette kunne snu vinden i mellomvalget. Hør bare her.
11: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
12: But isn't it controversial? Isn't it buying votes?
11: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
1: Meghan Harris altså helt overbevist om at dette ikke å kjøpe stemmer, det bare å gi tilbake til innbyggerne, akkurat sånn som det skal være. Det noen som så noen problemer med dette?
10: Ja, det var det også, og selv jeg hadde nær sagt vaskeekte Texas-republikanere med cowboyhatt i amerikanske flaggfarger skvatt til, og en jeg snakket med i arenaen sa rett ut at han var ganske sjokkert.
13: Well, it was shocking. Certainly unexpected.
12: What do you say is shocking?
13: We're a party of limited government. You know, we don't give out free money.
12: But isn't it buying votes?
13: Yeah. Somewhat.
1: Vi gir ikke ut gratis penger. Det er litt som å kjøpe stemmer, sa denne typen med Texas, som altså heter Chuck Bradford. Var det noe annet, kanskje mer seriøst, som skjedde på republikanernes landsmøte?
10: Ja, absolutt. Altså bakteppet for dette landsmøtet, som jo egentlig et rent Trump-show, lagt til kveldstid her i USA for å få maksimal TV-dekning, det jo at republikanerne sliter nå to måneder før mellomvalget. Jeg vil at dere later som jeg står på stemmeseddelen, sa Trump i talen sin i natt, og det hele dette møtet jo på mange måter et forsøk nettopp på å få mellomvalget til å handle om ham, og det kan også være risikabelt i og med at bare 32% av amerikanerne nå mener at han gjør en god jobb. En av dem som var på scenen var Ken Paxton. Han vant primærvalget for republikanerne her i Texas etter å ha fått støtte fra Trump, og han kan nå tape mot demokraten James Tallarico. Målingene så å si helt jevne. Texas har ikke gått til demokratene siden 1988, så det viser jo litt av utfordringen republikanerne nå har. Dette var også en delstat som Trump vant suverent senest i 2024. Trump gjentok flere ganger «Vi må vinne Texas», og han lovet å komme tilbake hit både 2 og 3 ganger dersom det nødvendig i løpet av høsten for å prøve å snu den bølgen som går nå.
1: I forkant av mellomvalget som i november, Peter Svår, god natt til deg og takk skal du ha.
0: Vi har hørt mye om den iskalde og klissvåte vestlandssommeren, og nå går den utover plommeproduksjonen i den delen av landet, for årets avling, store deler av den i alle fall, ser ut til å aldri nå butikkhyllene. Selv om avlingen nasjonalt bedre enn i fjor, så det mange plommer som råtner på trærne på Vestlandet.
14: Her henger det masse igjen.
15: Fruktbonde Liv Skjoldesnes ser ut over plommehagen i Jondal i Hardanger. I år henger halvparten av plommen igjen på trea. Det rett og slett for små til at det bry verdt å høste deg.
14: Det går vel inn i historien som en av de dårligste plommesesongene vi har hatt. Det har vært mye dårlig vær, mye regn, det var kaldt i bløminje og vått, som gjorde at pollineringen ble dårlig og etterveksten ble dårlig. Opalplommene de fikk mye størrelse på, men ikke til det har vært for smått.
15: Plommesesongen 2026 ble alt annet enn kjekk for fruktdyrkere på Vestlandet. Selv om avlingene nasjonalt sett bedre enn det katastrofale rekordåret 2020, ligger volumet langt bak et normalår.
16: Han startet med at det var kaldt og surt når plommetrærne blømte.
15: Det sier forsker Jorunn Børve ved forskningsstasjon til NIBIO i Ullensvang.
16: Så biene fikk ikke gjort jobben sin, som de skulle. Så da setter det færre plommer per tre enn det som er innsjø. I tillegg så har det jo vært sånn kjempefint vær den sesongen her, på Vestlandet i hvert fall. Så en del til plommene har sprukket, og da råtner de. Så det har vært enda mindre plommer enn det som det kunne vært i utgangspunktet.
15: Et lite lyspunkt for oss som vil kjøpe norske plommer i butikken at den dårlige plommehausten i vest blir kompensert noe av plommedyrkerne på Østlandet, som har hatt et helt annet vær enn fruktdyrkerne på Vestlandet, sier fruktlagerinspektør Harald Blåflat Mundal.
17: Nei, sammenlignet med tidligere år så det en middelsesong mer enn i fjor, men i fjor var det en voldsom dårlig sesong. Og så ser vi jo at totalprognosen minker litt for hver gang med kartleggeren, sånn at det går nedover. Men jeg har sagt at vi kommer til å lande på ca. 1000 tonn her i landet nå i år, totalt sett.
15: Det om lag halvparten av toppåret i 2019 og 70% av et normalår. Ved fruktlageret Hardangerfrukt i Ullensvang hadde de budsjettert med 70 tonn opalplommer i høst, men fikk inn bare knappe 40 tonn. I frukthagen i Jondal nekter Liv Skjoldesnes å la seg knekke av en dårlig plommehøst.
14: Ja, vi rister det fort av oss, så vi ser nå fremover til neste sesong, og jeg liker jo litt dette med plommer, så jeg tenker at dette vi satser på å bli heldigere til neste år.
0: Reporter her var Per Christian Grimland.
1: Kvart på 7 på en torsdag, dette Nyhetsmorgen i NRK.
0: August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert i verden, det opplyser EUs klimatjeneste Copernicus.
1: PISA-undersøkelsen, som viser de rekorddårlige læringsresultatene, den skal diskuteres i Politisk kvarter. Så ikke bare drivstoff altså. Listhaug og Støre, FRP og Arbeiderpartiet møtes om en time.
0: Hvis du har tenkt at de som driver med ultraløp må være litt spesielle, så tar du ikke feil.
18: Rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det jo litt spesielt.
0: Vi skal møte en verdensmester.
1: Det handlet om én ting for de aller fleste i går. Kong Haralds gravferd. Over hele landet, på storskjermen, i kirker, folk som hadde møtt opp langs Karl Johans gate, eller som bare hørte saluttene fra alle landets saluttpliktige festninger. Men hvilket øyeblikk er det folk vil snakke om? Reporter Kjartan Røslet.
19: Ja, det varierer jo selvfølgelig fra person til person hva folk vil snakke om, men jeg kan jo bare fortelle hva jeg selv tenkte da jeg sto ved Karl Johan og rapporterte for NRK. Det var jo, som også andre har vært inne på, den veldig sånn stillferdige og neddempet stemningen som rådde der. Det var høytidlig, men samtidig avslappet. Det er vanskelig å forklare det. Men det var såpass stille at før prosesjonen kom til der jeg sto i Neita Grand Hotel, så kunne du høre bladene på treene rasle, selv om det sto ti tusener oppstilt langs med gata der. Det synes jeg var veldig spesielt. Og så slo det meg at dette var jo et arrangement som ble markert over hele landet, selv om den foregikk i Oslo. Men også i Oslo var jo hele landet representert. På den måten at politikvinner som sto framfor meg og passet på, hun jobbet til daglig i Steinkjær. Marinesoldatene som sto, eller rekruttene fra Madla, kom jo fra Stavanger, men igjen også fra hele landet. Så det var liksom, hele landet var på en fin måte representert også på det som skjedde i Oslo.
1: Og klokken ett var det ett minutt stillhet, og da etter det begynte seremonien i Oslo Domkirke.
19: Ja, der igjen, jeg var ikke inne i kirka, men har jo sett og hørt på TV og radio det som ble sendt derifra. Og der slo det jo meg i hvert fall at sangen og musikken var veldig mektig, og det gjorde sterkt inntrykk på meg. Og så tror jeg at mange har lagt merke til statsminister Støres tale, der han også takket dronning Sonja spesielt, gjorde sterkt inntrykk. Der han sa at han takket henne for innsatsen for naturen, nei, for kulturen, naturen og turen. Og vi så jo at dronning Sonja også ble veldig takknemlig og rørt av det. Og på sosiale medier så er det også mange som hyller dronning Sonja i disse tider. Og fra bisettelsen ellers, at statsministeren var så tydelig rørt og gråt, eller i hvert fall tørket mange tårer underveis, det merket mange seg, tror jeg. Og jeg vet ikke om jeg har sett han gråte så åpenlyst og tydelig før.
1: Det var en lang dag. Det var prosesjon ned til domkirken, seremonien du fortalte om, og så til Slottskirken på Akershus, hvor da båren ble stående igjen. Kvart på fem kom kongefamilien ut på Slottsbalkongen.
19: Ja, det var jo et flott øyeblikk der mange, mange hadde møtt fram, og også der så vi at applausen ble veldig sterk da dronning Sonja kom ut, og mange var takknemlige for hennes innsats og viste det der. Og flott å se også hvor rørt og takknemlig hun ble av det.
1: Det var litt en dag. Kjartan Røslet, du var med på den også fra Karl Johans gate. Takk.
0: Nå er hverdagen her igjen, og det betyr at fotballen må diskuteres og snakkes om. Stavangerklubben Viking, de fikk sin kveld i går kveld, sin debut i Mesterligaen. De møtte tyske Stuttgart. Kampen den endte med tap, men allerede før avspark så gikk altså Viking på ei blemme.
20: Trippic inn i 16, over på venstre! Og så setter han det! Zlatko Trippic har gått hele veien!
21: Slik hørtes det ut da Zlatko Trippic skåret det første meisterligamålet til Viking noensinne. Møtet med Stuttgart enda med et 1-3-tap. Når en er fersk i det jæve selskapet, er det typisk å gjøre feil. Ikke bare på banen.
22: Nei, det er ikke så lurt. Men det ble gjort en feil av oss, og folk gjør feil, det er mennesker. Så det går fint, så må lære til neste gang, tenker jeg.
21: Seier trener Morten Jensen. Stavanger-laget klarte å publisere laguttaket en time for tidlig på sine sosiale kanaler. Treneren tror likevel ikke motstanderen brukte informasjonen som kom ut.
22: Jeg tror de stolte på eget spill, og hadde vi gitt i lagoppstillingen en uke i forkant, så hadde de nok vært trygge på det som slår også.
21: Feilen ble raskt oppdaget og fjernet fra sosiale medier. Kaptein og målskårer Zlatko Tripic la ikke merke til tabben.
2: Nei, det fikk jeg ikke med meg, men jeg tror uansett at de visste laget vårt ikke. Jeg tror nok ikke det derfor vi tapte i dag, så vi var nok veldig klare over hvilket lag vi stilte, og vi visste over hvilket lag de stilte. Jeg tror ikke det så mye.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv.
1: Å løpe, det kan være så mye rart. For 49 år gamle Simen Holviks del, så gjorde han seg i går ferdig med en løpetur på 940 kilometer. Og nå er han, kan kalle seg, verdensmester i hvert fall, i 6 dagers løp.
3: Nei, nå er jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
4: Ja, der må han virkelig kunne si det har vært. For Simen Holvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn, så han sprunget.
23: Bra, Simen.
4: Sprunget.
23: Ser sterk ut.
4: Og sprunget.
3: Det har jo vært 6 dager innestengt. Rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
4: Og på denne campingplassen i Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Runda de sprang på, den var 898 meter lang. Totalt var det 1047 runder for Holvik. Jeg sier det en gang til. 940 kilometer altså. Nå kan Holvik kalle seg verdensmester.
3: Det er noe helt unikt å legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn i en boble, 6 dager, komme lengst mulig. Det er noe veldig primitivt og godt, da.
4: VM i 6-dagersløp blir konkurransekallet, en øvelse som har tradisjoner at ende til 1870-tallet. Holvik er ikke en mann til de største ordene. Derfor fikk jeg NRKs friidrettskommentator Jan Post til å sette ord på selve prestasjonen.
24: De fleste synes jo det er nok å løpe en maraton en helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen i 6 strake dager. Ja, det er en ekstremt imponerende prestasjon, rett og slett. Han er seig både i hodet og i kroppen. Han kan holde det gående en evighet. Jeg er ikke overrasket over at han klarer det.
4: På sin 940 kilometer lange ferd fikk Holvik hjelp fra teamet sitt på 4 til å ta vare på seg selv. Nå kjenner han på takknemlighet.
3: Så jeg er bare utrolig takknemlig for at de tok vare på meg, og selv om jeg innimellom fikk litt problemer med å skille drøm fra virkelighet, for du klarer ikke helt å alltid forstå hva som er ekte, fordi at du har for lite søvn, så er de der for å passe på at du ikke, at du er tilbake i verden, da, på et vis.
23: Bra, Simen!
3: Så god!
1: Hans Solbakken møtte Simen Holvik, og det var litt av en løpetur.
0: Jeg ble ikke fristet, for å si det forsiktig. Oversettere møter konkurranse fra KI. Nå frykter bransjen at det skal bli vanskeligere å rekruttere fremover.
25: Denne her tenkte jeg kom til å være en sånn sær sak som bare ville treffe de som studerte japansk.
26: Magne Tørring snakker om boka Knakket i knakk, der titlen er tatt fra hodet til en ung japansk mann.
25: Så hører han noen hammerslag inn i hodet sitt, som sier knakket i knakk.
26: Et norsk ord fra japansk litteratur.
25: Og det låter akkurat så fjollete som jeg hadde lyst til at det skulle.
26: Et valg han har tatt fra sitt eget hode.
25: Det er også den typen valg som hele tiden tar jeg som oversetter, at vil lyden av ordet få leseren til å høre ting lettere?
26: Og kona Gjøril Eldøen oversetter fra fransk.
27: Vi er jo ikke konkurrenter, det er jo for det.
26: Men begge har allikevel fått konkurranse fra en annen.
28: Det faglige vokabularet som utvikles på engelsk, hvis vi ikke har norske oversettelser av det, så er det store fagområder hvor man ikke utvikler et norsk vokabular.
26: Katrine Sandnes er generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, og hun er bekymret for rekrutteringen.
28: Det er klart at hvis man nå hadde åpnet opp for KI-oversettelser i stort monn, så vil jo fremtidig oversettelse si at dette er ikke en jobb man kan utdanne seg til. Dette er ikke en vei man kan fortsette videre på, og dermed så vil man se at det finnes ikke noen underskog lenger innenfor dette feltet, og det vil være et enormt tap for norsk språkutvikling.
29: Initialer øverst.
26: Trine Skjegrande er direktør for Forleggerforeningen, og sier de er redde for å hamne bakpå teknologisk, men ser utfordringene med KI.
29: Ja, vi ser at noen forlag har prøvd ut, og de har klare begrensninger. Så tror jeg bare at vi skal ha en god dialog med oversetterne nå fremover på hvordan sånne ting kan brukes og ikke bør brukes.
5: Det kan ikke gjøre det som vi mennesker gjør når vi tolker og når vi tar disse språklige valgene.
6: Hva mister vi hvis vi mister oversetterne?
25: Litteraturen.
5: Ja.
26: Det handler om å gjenskape menneskers levde liv og opplevelser, mener han.
25: Som oversettere så må vi bruke vårt levde liv for å klare å gjenskape dette, og det maskinene klarer ikke, for maskinene kan ikke oppleve.
6: Hvis KI hadde prøvd å finne ord som knekket i knekk, hva hadde det funnet da?
25: Ja, la oss spørre den. Hvis du skulle oversette...
26: KI får muligheten til å prøve seg.
25: Takk, takk, takk, eller tok, tok, tok.
6: Hva tenker du om det valget?
25: Bare en sånn ting som at den foreslår takk, takk, takk, da har den jo åpenbart ikke tenkt over at det høres ut som en veldig takknemlig hammer.
0: Reporter her var Roy Pettersen.
1: Over hele landet så er det vanskelig for høyskoler å få studenter nok til lærer- og barnehagelærerutdannelsene. På Stord og i Sogndal er det bare omtrent 30% av plassene som er fylt opp i høst. Foreløpig tall er det, men det tegner til å bli det, og Høyskolen på Vestlandet jobber nå med et forslag om å flytte studieplasser fra Fakultetet for lærerutdanning til blant annet sykepleierutdanningen i stedet.
7: Nå maler jeg litt forskjellige tre og busker til

0: og så har det gått gradvis nedover, dessverre.
1: Utviklingen gjelder også lærerutdanningen og lik flere steder i landet. I dag skal styret i HVL drøfte forslag om å flytte opp mot 540 studieplasser for å frigjøre ressurser til andre mer populære studium det stor bruk for.
2: Vi kutter i praksis barnehagelærerutdanningen, i alle fall en enorm reduksjon i det tilbudet, og trolig også i grunnskolelærerutdanningen.
1: Det sier Jorunn Simonsen Tingnes, som førsteamanuensis i norsk ved lærerutdanningen i Sogndal. Bare 10 av 40 studieplasser ved barnehagelærerutdanningen der ble fylte i høst. Det viser forebelsetal. Tingnes mener høgskolen må tåle tomme plasser.
2: Ja, du kan det. Det blir gjort på alle andre institusjoner som har lærerutdanning. Det er bare Høgskolen på Vestlandet som foreslår å kutte så alvorlig i lærerutdanningsplassene, selv om alle institusjoner er utsatt for den samme utviklingen.
1: Rektor Gunnar Ytri sier det nødsynt å ta grep, men avviser at det snakk om en nedbygging av campuser.
3: Vi har ikke en god nok balanse mellom tildeling av ressurser og tilgang på studenter. Men jeg som rektor mener vi skal klare dette her, både å gjøre noen vanskelige justeringer og samtidig klare å utvikle fagmiljø som har færre ressurser i dag enn det de bør ha.
1: Og det gjelder blant annet sykepleierutdanninger, der det nå flere studenter enn budsjettet tilsier. Instituttleder Kristina Johannessen Tolås støtter de for forslaget til rektoren.
4: Vi kan ikke opprettholde aktiviteten og volumet på studenter på samme måte som i dag uten omfordeling.
1: Men på Fakultet for lærerutdanninger frykter de at taperne kan bli skoler og barnehager i distrikter.
2: Vi vet at opp mot 60% av alle lærere i Sogn og Fjordane, eller i Sogn i alle fall, det er kanskje de taler jeg har, lærere i Sogn, de har lærerutdanning herifra, altså fra Sogndal.
0: Jeg er bekymret på vegne av barnehagen og skolene der ute. Hva skjer når vi ikke utdanner folk i distriktet som kan ut og være faglærte, være oppdaterte, være gode bidragsytere i samfunnet? Vi trenger folk i distriktet som kan undervise og være tilgjengelige.
1: Det sier Kirsti Aksnes, som første lektor i drama på Stord. På formingsrommet sier flere av barnehagelærerstudentene at Stord har vært eneste alternativ da de skulle velge utdanning.
5: Jeg hadde ikke lyst til å flytte fra Bømlo. Jeg har familie og barn og ville ikke flytte vekk.
6: Det har vært veldig viktig. Jeg har to små hjemme, så jeg har ikke mulighet til å flytte på meg.
1: Reportere her var Eli Bjelland og Ingeborg Grindheim Slinda. God morgen, det den 10. september, og klokka har akkurat blitt 7.
7: Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, foreslår å kutte avgiften på bensin og diesel nok en gang, så snart Stortinget er samlet.
8: Senterpartiet ønsker lavere avgifter hele tiden.
1: Allerede i dag møtes Støre og Listhaug til drivstoffdebatt i Politisk kvarter.
7: Så er denne borgfreden innenfor murene definitivt over, som vi hører. Dagbladets sjefredaktør kaller ordningen for et folkestyre med pauseknapp.
1: Trump lover 46 000 kroner, 5 000 dollar, til alle amerikanere hvis republikanerne vinner i USA.
7: Hvert år tar 700 mennesker i Norge livet sitt, og vi skal snakke om et lavterskeltilbud som redder liv.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
7: Så snart Stortinget igjen er samlet altså, vil Senterpartilederen Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på drivstoff. Men for å få det til, så er han jo avhengig av at Høyre snur.
9: Vedum fyller avgiftsfri diesel på traktoren sin hjemme på gården på Ilseng. Kampen for avgiftsfri diesel for alle starter så snart Stortinget er samlet igjen. Det skjer i starten av oktober.
8: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det er en ekstraordinær situasjon. Grunnet to kriger og et marked i fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
9: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiften på bensin og diesel med rundt 4 kroner 50 øre literen. Men 1. september var det slutt. Da spratt prisene opp igjen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet

0: Partiet må ha med seg både KrF og Høyre for å få flertall en gang til.
1: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
2: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
0: Vedum brøt i vår budsjettavtalen med de rødgrønne partiene da han dannet flertall med de borgerlige. Nå har Senterpartiet forpliktet seg til å søke flertall med sine rødgrønne partnere, men hverken MDG, SV eller Arbeiderpartiet var interessert i avgiftskutt da samtalene pågikk tidligere i høst. Her er MDGs Oda Inngård.
3: Vi er imot at vi skal ha det avgiftskuttet, og hadde det vært et prissjokk på bensin og diesel akkurat nå, så hadde det vært fordi det ville en global mangel på drivstoff. Da er ikke løsningen å senke prisene.
1: Hvis man justerer dette for kjøpekraft, så har jo Norge blant de laveste bensin- og dieselprisene i Europa.
2: Vi må se hva Norge er, og Norge er langstrakt, og det er næring rundt omkring i hele landet vårt.
1: Men er det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så er vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
2: Senterpartiet ønsker å lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
0: Hvis Vedum ikke klarer å få flertall med de borgerlige partiene i høst, vil han ta med seg sine krav inn i høstens budsjettforhandlinger.
4: Sa reporter Kristian Skårdalsmo, som hadde laget reportasjen sammen med Mats Rønning. Vi spurte hva Høyre mente, men de ville ikke kommentere dette i dag. Og så kom jo Arbeiderpartiet ved statsminister Jonas Gahr Støre til Politisk kvarter og møter Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, hvor de blant annet skal snakke om drivstoff. Men foreløpig så skriver Arbeiderpartiet at de på rødgrønn side har forskjellige prioriteringer, men er enige om å stille opp for folk i en urolig tid, skriver de til oss. Men Politisk kvarter begynner allerede 7:50 i dag.
5: For nå er borgfreden over. Og det er den det skal handle om nå. Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagbladet, velkommen til Nyhetsmorgen.
6: Takk for det.
5: Du, dere skrev på lederplass at uten hard politisk debatt om det vi altså nettopp har hørt, økning av bensinavgiftene, så har vi et folkestyre med pauseknapp. Utdyp.
6: Ja, det er jo sånn at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, de to sammen avtalte 12 dagers såkalt borgfred. Altså, vi skal ha 12 dagers periode hvor ikke vi skal ha særlig politisk debatt, og det passer jo svært godt for Arbeiderpartiet å innføre høyere bensinavgift i en sånn periode, for det er jo typisk en sak som blir gitt et folkelig engasjement og mye trøbbel for de som vil gjennomføre det. Men det slipper man ved å ha borgfred, og det kalte vi rett og slett et demokrati på pauseknapp.
5: Men så var jo dette innført for å gi landet vårt fred og ro og verdighet når mennesker skal hedre kong Harald, defilere ved hans båre. Kler det oss å drive med harde politiske debatter da?
6: Ja, det premisset kjøper jeg ikke, det synes jeg faktisk er litt farlig. For hvis vi begynner å se på politisk debatt og uenighet nærmest som noe støy og noe forstyrrende og uverdig, så mener jeg at man undergraver egentlig hele demokratiet. Jeg har heller ikke noe særlig sans for at dette skal være til for å hedre den avdøde kong Harald. For hvis det var en ting å si om han, så var han for åpenhet, han var for debatt og ytringsfrihet, sånn at det skulle vært for å hedre han spesielt. Det er sterkt tvil til.
5: Men hvis vi ser bort fra akkurat det argumentet, da, hva er det som er hovedproblemet med å innføre denne debattpausen?
6: Hovedproblemet er jo, man kan gå tilbake og spørre, hvorfor har vi debatt? Hvorfor har vi en grunnlovsfestet ytringsfrihet? Og hensikten er på en måte å skape en åpen og fri debatt om viktige politiske spørsmål. Som vi akkurat hørte i denne reportasjen, så er det jo flere syn på om vi skal heve bensinavgiftene, sant? Og det, de som er imot det, de trenger å bruke folkelig opinion for å få fram sitt syn. Det blir de veldig avskåret for i den perioden, for det blir jo bare innført på automatikk rett og slett, fordi det var en midlertidig nedsettelse. Så det er udemokratisk, grunnleggende udemokratisk.
5: Men det er jo bare en pause. Altså, det blir jo 20 minutter politisk kvarter i dag.
6: Det blir det, men da er det allerede innført. Og et annet eksempel som ikke var løftet her, det var jo gårsdagens pressekonferanse i borgfreden, hvor kunnskapsministeren la fram elendige nye skoletall, som da man skulle ta imot og nærmest liksom mumle litt om, og ikke ordentlig debattere. Det synes jeg er grunnleggende feil, rett og slett.
5: Ja, tilbake til det at det nesten virker respektløst for den avdøde kongen, som du skriver da, på hvilken måte da?
6: Ja, kong Harald var sterkt for ytringsfrihet, og ved en anledning sa han at vi er for ytringsfrihet så lenge vi er enige, altså underforstått. Vi må tåle uenighet under ytringsfrihet. Han sto for de idealene som faktisk handler om å ha en åpen debatt, og da synes jeg det er veldig rart å hedre akkurat han med å ta en pause i den debatten.
5: Er det noen politiske partier som kan ha mer nytte av borgerfreden enn andre?
6: Helt utvilsomt så er det jo liksom regjeringspartiet og de som på en måte sitter i posisjon, fordi at det, hvis de kunne få lov til å ta alle beslutningene i fred, så ville jo de fleste regjeringer ønske seg det.
5: Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagbladet, takk skal du ha.
4: Men det blir debatt i dag da, på høyt nivå, Johannes Irgens Herlovsson i Politisk kvarter.
7: Det stemmer. Verden har ikke stått stille selv om norsk politikk har tatt seg en pause. For under de 12 dagene med borgerfred har både drivstoffprisene skutt i været og PISA-undersøkelsen vist at norske 15-åringer har betydelige utfordringer med å både lese og regne. Jonas Gahr Støre møter Sylvi Listhaug i Politisk kvarter, som er utvidet til 20 minutter og begynner 7:30, så det er verdt å få med seg.
4: Det er verdt å få med seg, og det gjør du også her i Nyhetsmorgen. 20 minutter til, og litt til. Alt er relativt. Også drivstoffprisene.
5: Det er helt riktig. Vi skal sammenligne litt, for i Kenyas hovedstad Nairobi så er det færre biler i gatene etter at drivstoffprisene steg kraftig også der, og en kenyaner må bruke langt større del av månedslønnen sin for å fylle drivstofftanken enn det en nordmann må. En økonomiprofessor her i Norge er kritisk til at politikerne gjorde drivstoffet billigere.
8: The volume of road of vehicles on the road went down drastically.
9: Økonomiekspert Churchill Ogutu forteller om merkbart færre biler her i Kenyas hovedstad etter at drivstoffprisene skjøt i været.
8: If you're using your car 5 days a week on any weekday, now you're using it twice or thrice.
9: En kenyaner må bruke 37% av månedslønna si på å fylle en 40 liters tank med drivstoff, ifølge nettstedet Global Petrol Prices. Til sammenligning koster den samme drivstofftanken under 2% av en norsk månedslønn.
10: Not so many people are using their cars at the moment.
9: Mannen som i treff i trafikken er kledd i dressjakke og rosa skjorte og jobber på kontor. Men han har droppet å kjøre bil til jobb.
10: I am forced to use public transport because it's a bit costly to use my car.
9: Politikerne i Kenya har kuttet drivstoffavgiftene for å hjelpe. Men lave lønninger gjør at høye priser likevel rammer hardt. Inntil nylig har Norge subsidiert drivstoffprisene. Det samme gjør store land som USA, Saudi-Arabia og Iran. Det bidrar til å holde etterspørselen og prisene på verdensmarkedet oppe.
11: Det blir dyrere i andre land i den grad at de får mindre energiresurser, oljeresurser, bensin i land som dårligere, mye vanskeligere kan betale for det. Og derfor så er den konsekvensen i tillegg kommer selvfølgelig at det er lite solidarisk omfor miljøet.
9: Økonomiprofessor Kalle Moene på Universitetet i Oslo er kritisk til at norske politikere gjorde drivstoffet billigere.
11: Det er jo bedre å støtte på en måte som ikke stimulerer til økt forbruk av olje og bensin i Norge.
9: Tilbake igjen i trafikken i Nairobi. Folk håndterer konsekvensene av de høye priserne, for eksempel ved å gå mer.
12: Now we are working since fuel price is so high, and then also we are managing to cut off the our daily means of income by walking. It's really affect us.
5: Reportere her var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum og Caroline Johansen Littland.
4: Donald Trump lover altså å gi $5,000, det er altså rundt 46,000 kroner, nesten 50,000 kroner da, til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen i mellomvalget, det er jo i november. Og det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas, Texas i natt.
13: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
14: Det er jo ikke første gang han har lovet å drysse penger over sine velgere, men han ga ingen detaljer om hva et slikt løfte skal koste, og han ga få detaljer om hvor pengene skal komme fra. New York Times har allerede etter at Trump gikk av scenen rukket å regne ut at å gi 46 000 kroner til alle voksne amerikanere vil koste i overkant av 1 billion dollar, og det i et land der statsgjelden nylig passerte 40 billioner, en gjeld Trump jo har lovet å redusere. Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene er ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det er tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet i sine siste to år som president her.
4: Og en billion er som kjent 1000 milliarder, og så ganger vi det med dollarkursen, så er det jo mye penger. Hva er reaksjonene?
14: Ja, flere jeg snakket med på vei ut av salen var entusiastiske, selv om dette jo minner om valgkamp i kvasidemokratier som Filippinene eller Thailand, der kandidater lenge har delt ut penger og ris på landsbygda for å få stemmer. Noen av de jeg møtte i salen trodde jo dette kunne snu vinden i mellomvalget. Hør bare her.
15: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 could definitely help a lot of the communities.
16: But isn't it controversial? Isn't it buying votes?
15: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
4: Det er der penger bør være hos folk. Hun vil gjerne ha dem tilbake. Peter Svår er vår korrespondent nå i Texas.
5: 07.13 er klokka blitt. Dette er Nyhetsmorgen, og forrige måned var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert globalt.
4: Spørsmålet om bensin- og dieselpriser fører til oppgjør innad i Høyre.
5: Og så skal vi finne ut hva som er så bra med Nord-Østerdal, for bygda kan skryte av mindre utenforskap enn mange andre steder, det viser Nav-tall.
4: Hvem kan ikke trenge en los en gang iblant? Kanskje en livslos. Her handler det om å lose folk med selvmordstanker over på andre tanker. En livslos er et tilbud som finnes på Lovisenberg sykehus og stiftelse i Oslo. Espen Sørland, du er en av dem som har hatt glede av livslos. Hvorfor oppsøkte du tilbudet?
17: Jeg har egentlig mesteparten av livet mitt gått med en vedvarende depresjon, som jeg har fått veldig mye god helsehjelp til. Jeg har hatt mange gode behandlere som har gitt meg mange mestringsteknikker for å komme meg gjennom livet. Men jeg har ikke tatt brodden av selve depresjonen. Så det har vært, for min del så har det vært som å gå med en sekk som fra dag til dag har vært mulig å bære, men som gjennom et langt liv ble for tung. Ja.
4: Vi snakker om dette i dag fordi det er verdensdagen for selvmordsforebygging. I Norge så mister 700 mennesker i året livet i selvmord. Du har prøvd alt også?
17: Jeg har prøvd alt som på en måte det offentlige har å tilby.
4: Fra medikamenter til samtale gjennom årevis. Hva er livslosen? Hvordan er det å komme dit?
17: For meg så var livslosen et sted hvor jeg omsider kunne legge fra meg den sekken og hente krefter til å fortsette å kjempe videre.
4: Men det er et opphold på inntil 5 dager. Hva skjer?
17: Det første som skjer er jo at du tar en telefon, du er nødt til å ringe, og så snakker du med noen som en veldig, veldig hyggelig person som jobber der. Så blir du ringt opp igjen dagen etter av en annen som gjør en tilsvarende vurdering som første man gjorde, og så får du da et tilbud om et opphold. For min del da så fikk jeg tilbud om opphold 2 dager eller 3 dager etter at jeg ringte, som jo er en kjempeforbedring for hva man kan forvente av det offentlige. Så ble jeg møtt i resepsjonen på gjestehuset på Lovisenberg av en vanvittig hyggelig dame som jobber på livslosen. Så ble jeg på en måte ønsket velkommen inn i et rom hvor det bare var rom for meg for å være meg og ha det tøft. og legge fram med sekken og hente krefter, rett og slett.
4: Tove Gunnarsen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hvorfor klarer vi tydeligvis ikke å fange opp folk med selvmordstanker når 700 dør hvert år bare i Norge?
18: Ja, det er et veldig sammensatt spørsmål egentlig, fordi at det er ikke et bestemt svar på det. Det er veldig mange ulike årsaker til at mennesker ikke orker å leve, og det som handler om tapsopplevelser, og spesielt det som har med livskvalitet, når den blir redusert, så vil det påvirke livet ditt på en slik måte at en del ikke holder ut. Og det er jo ikke slik at vi får til at alle ber om hjelp. Vi vet jo at 3 av 4 som tar livet sitt er menn, og da er det viktig å ha tilbud også utenfor helsetjenesten, som er et lavterskeltilbud, hvor det er tilgjengelighet og medmenneskelighet, og mye varme som gjør at du kan få den roen som Espen formidler her.
4: For hva skiller, Espen, det du var med på hos Livslåsen og alle de andre tingene du har prøvd?
17: En vesentlig forskjell er jo tiden du har til rådighet. Når du går til en psykolog, så har du 45-50 minutter på deg på å ta tak i det du skal si og få den hjelpen du trenger, og så er det en ny time, kanskje om 2 uker. På Livslosen så har du hele døgnet i 5 dager sammenhengende med folk med ulike erfaringer og ulik kompetanse, men som alle har til felles at de er der for deg, og at de er rett og slett gode mennesker.
4: Livslosen er da et tilbud for folk fra hele landet, det ligger i Oslo. Det finnes mange andre også som ikke er da medikamentelle eller medisinske tilbud, Tove Gunnarsen, Kirkens SOS, Mental Helse, chat- og samtaletjenester døgnet rundt. Men hvor er den balansen mellom når et frivillig tilbud, et ikke-medisinsk tilbud er det som skal til, og andre ganger hvor det faktisk er lege, psykiatri som trengs?
18: Du, det er en balanse som det er viktig at vi ser på litt sånn helhetlig, rett og slett, det spørsmålet ditt, fordi at her er det veldig mange som kan trenge kanskje begge deler, men det er veldig mye som er livskriser som kan behandles og hvor man kan få hjelp andre steder enn helsetjenesten, og det er jo det som er så fint, både med hjelpetelefoner og med dette lavterskeltilbudet, som vi ønsker oss flere steder i landet, fordi det er så viktig å ha et tilbud hvor du ikke trenger henvisning, men hvor du trenger noen å snakke med og oppleve at du får støtte fra.
4: Espen Sørland, nå jobber du. Du er byggleder vanligvis. Hvordan klarer du det? Hvordan går det?
17: Ja, det tusler og går i sånn mer eller mindre samme tralten, men jeg har etter oppholdet på Livslosen så fikk jeg samlet krefter og fikk nytt mot til å fortsette.
4: Og hva er da dine råd til andre, kanskje spesielt menn, som måtte gå med selvmordstanker?
17: Snakk med noen. Få hjelp. Det er så mange gode mennesker der ute som gjerne stiller opp.
4: Men hva er da ditt, og så ditt, Tove, råd til pårørende? For det er sanne heller ikke lett å være pårørende til folk som sliter.
17: Sammen med dem. Snakk med noen. Få hjelp, søk sammen. Og finn medmenneskelighet.
4: Hvordan overtale noen til å få søke hjelpen?
18: Det handler om at vi vet at det finnes håp om bedring, og det er alltid for tidlig å gi opp. Og for pårørende også som blir påvirket, det er viktig å ta vare på etterlatte. Det er jo mange ulike former for risikofaktorer, og det å være etterlatt er en av de.
4: Men før de blir etterlatt, da, hvordan får noen som du ser gå med selvmordstanker til å innse det selv?
18: Snakk med noen, bry deg, bland deg inn og vær direkte og bruk det språket som er helt naturlig for deg, ditt miljø. Det er ikke noe som er farlig, det er viktig å være åpen om selvmordstanker, og selvmordstanker er ikke farlig så lenge du holder deg i livet, og det er muligheter for å få en endring.
4: Kan vi si det så direkte til folk som sliter?
17: Ja, absolutt.
4: Bruke ordet selvmord?
17: Ja. Selvmordstanker er ikke farlig i seg selv.
4: Espen Sørland, takk for at du kom på den dagen, som er verdensdagen for selvmordsforebygging, og takk til deg også, Tove Gunnarsen, fra Rådet for psykisk helse.
17: Takk.
5: Over 160 000 mennesker var samlet i Oslo sentrum i går i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Både politiet og forsvaret har hatt ansvar for gjennomføringen. De har samarbeidet om det ganske enorme prosjektet, og for gardist Solveig Synnøve Wesser-Slåtta så sto altså oppdragene i kø.
19: Min oppgave har vært å være hornblåser på slott, og så har jeg vært med og stilt ut på stripa, stått og sett på når sørgemarsjen og sånt har gått, og så var jeg med og spilte parademarsj når nye kongen kom tilbake og hilste på folket.
20: En travel dag for gardist Solveig Wesser-Slåtta. Og han ikke over ennå. Rett etter å møte NRK på Slottsplassen skal hun videre til neste oppdrag.
19: Det har jo vært mye folk og mye inntrykk, men det har jo vært travelt for veldig mange andre også.
20: Både ferske og rutinerte hender har vært i sving for å få gjennomført gravferda til Kong Harald. Alexander Hage i Forsvaret roser spesielt de nyinnrykka.
21: Du ser jo at de har lagt ned en innsats for å gjøre dette, så jeg tenker at det er litt sånn rørende å se både den innsatsen og profesjonaliteten de har utvist i dag med så lite grunnlag.
20: Over 50 000 mennesker i prosesjonsruta har kravd skjerpa hodet både hos Forsvaret og politiet.
21: Jeg synes samarbeidet med politiet og andre aktører har gått veldig bra. Noen sa her at det har vært lave skuldre, men et skjerpet hode, og det tror jeg oppsummerer veldig godt.
22: Det har vært en spesiell stemning i byen. Veldig stille og veldig verdig.
20: Innsatsleder Tom Berger i politiet er stolt over gjennomføringen. På førehand meldte politiet om strenge restriksjoner for å komme inn i sentrumskjerna.
22: Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
20: En suksessfull dag for både forsvar og politi. For mange i forsvaret markerte gravferda avslutningen på en lengre og spesiell periode.
23: Det har jo vært en veldig stor dag for oss. Æresfull dag hvor vi har jobbet hardt og fått vist frem det gode. Det er ikke bare stort for oss, men for hele Norge. Så det har vært en veldig fin og trist dag.
20: Lukas Holmemo Hallberg er fremleis i fullt fokus når han møter NRK. Han har mellom annet stått vakt på Slottsplassen og kan snart koble litt av.
23: Snart så er troppen min i hvert fall ferdig. Da blir vi avløst og får vi en liten etterlengtet permisjon. Det blir bra å få koblet seg av litt.
24: Hva er det første du skal gjøre når du får fri?
23: Det første jeg skal gjøre, det blir vel å... Kjæresten min har flyttet til Bergen. Jeg har ikke fått muligheten til å besøke henne enda. Så jeg tenker jeg skal besøke henne.
5: Det var Julianne Kiri Eikrem som hadde laget denne saken. Var så heldig at jeg fikk lov å stå utenfor domkirken i går og se på hele dette gravferdsfølget som kom ut. Og da må jeg si at en av de fineste tingene jeg fikk med meg, det var jo at vi hadde hørt at kong Håkon da skulle gå alene ned til Slottskirken på Akershus som en del av denne sørgeprosesjonen som fortsatte. Og så fikk han altså følge av svenske kongen Carl Gustav, som da tydelig var veldig rørt inne i denne seremonien. Så at det var samlende i går, det er det ingen tvil om.
4: De to monarkene. Hva er det med Nord-Østerdal? Det er et område i innlandet som skiller seg ut på en veldig fordelaktig måte. Færre uføre, færre sykemeldinger, færre arbeidsledige over lang tid. Dette er tall fra NAV, så dette er helt sikkert. Men hvorfor er det sånn? Vår reporter dro til Nord-Østerdal, lette etter svar og begynte med å spørre folk på et kjøpesenter på Tynset.
25: Nei, det er vel en god moral da. Folk oppi her trives godt og har lyst til å bidra. Liksom.
26: Kanskje fått inn med morsmjølk at den er vant til å jobbe hjemmefra. I hvert fall jeg gjør noe for da.
27: Så det er dugnad sånn. Vi er vant til å stille opp for hverandre.
28: Ja, flere peker på en kultur når vi spør hvorfor færre står utenfor arbeidslivet her enn mange andre steder i innlandet, i tillegg til at de gjør det bra på utdanning. I de moderne lokalene til Stauer Fjellbakeri på Tolga går produksjonen døgnet rundt. Her lages blant annet pizzabunner og pitabrød som selges i hele Skandinavia. Det er 60 ansatte her, men sykefraværet er bare på litt over 1%.
29: Det er jo noe å si at folk trives på jobb, at det blir mindre fravær, tror jeg.
28: Sier Solvor Riese, som er innkjøper ved bedriften.
29: Det er vel vel være sånn vi født, da. At vi vil være på jobb og møte på jobb samme hvordan det med oss.
28: Bedriften i vekst og utvider. Gunnar Ødegård, som daglig leder, sier de har jobbet målrettet for å skape et godt arbeidsmiljø.
0: Stort sett alle her da, har vi plukket fra arbeidsledighet og gitt dem en sjanse. Så jeg tror det arbeid gjør jo folk glad, og at de har nok å gjøre. Pluss at vi har jobbet målrettet med forenklinger i bedriften, og at personer har muligheten til å annonsere opp gjennom systemet i forskjellige posisjoner.
1: Det veldig hyggelig når vi får slike tal å vise fram.
28: På NAV-kontoret på Tynset kan Synnøve Narjord glede seg over gode statistikker. Hun leder for NAV i Nord-Østerdal og roser blant annet jobben mange bedriftsledere gjør i området.
1: Jeg vet at de har jobbet ganske mye med nærvær, arbeidsmiljø ikke minst, som handler om hvordan folk har det på jobb.
28: Hun tror det også ligger noe i kulturen.
1: Historisk sett så har vi kanskje en kultur på at skal vi få til noe i egne grender og småsamfunn, så må vi stille opp litt selv. Og jeg har inntrykk til at befolkningen gjerne vil bidra så langt helsa rekker.
2: Det er klart, det her en statistikk som du har lyst til å være god på.
28: Ordføreren i Tolga smiler, for selv om han også har store utfordringer med blant annet kommuneøkonomi, kan han glede seg over å være ordfører i en av kommunene med minst utenforskap. SV-ordfører Bjørnar Tollan Jore tror en historie med mindre klasseforskjeller har vært viktig.
2: Det har vært mer likt enn mange andre lokalsamfunn, og det har også preget tanken i forhold til hvem som skal ha rett til utdanning, hvem som skal være med i arbeidslivet. Jeg tror at det, når du både får nøkkelen inn i arbeidslivet med kompetanse, men også betydningen til hver enkelt i mindre lokalsamfunn, så gjør det at du har en større tilknytning til arbeidslivet. Og en tradisjon for det både å ta seg utdanning og det å stå i jobb.
28: Og han får støtte fra sjefen på Fjellbakeriet, som mener kort avstand mellom leder og ansatte viktig.
0: I hvert fall i starten, når vi var litt mindre, så så de at også jeg gikk rett inn i produksjonen og jobbet. Og i hvert fall løseuropellene var... De kikket litt av, for det tror jeg de var vant til, at skal ikke sitte bare på kontoret, men er ute blant dem og hjelpe til å se dem.
4: Knut Røstrud, vår reporter over pizzabunnen samler vannet i Nord-Østerdalen.
5: Dette Nyhetsmorgen. Vi frister med et langt politisk kvarter straks.
3: En podcast fra NRK.
6: Vi føler at det er for lite tulling i samfunnet.
7: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
8: Ok.
7: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
8: Ok, ja. Hva er det gjør?
7: Nei!
8: Nei, jeg hører ikke.
7: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
8: Ok. Hører du?
3: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Senterpartiet foreslår nytt avgiftskutt på drivstoff.
10: Vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
9: Donald Trump lover $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner valget i november. Han løp 4 maraton om dagen. Nå Simen Holvik verdensmester i 6 dagers løp.
11: Rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
9: Så snart Stortinget igjen samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så han avhengig av at Høyre snur.
10: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag i Stortinget.
30: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiften på bensin og diesel med rundt 4,50 kroner literen. Men 1. september var det slutt. Da spratt prisene opp igjen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet må ha med seg både KrF og Høyre for å få flertall en gang til.
31: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
10: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
30: Vedum brøt i vår budsjettavtalen med de rødgrønne partiene da han dannet flertall med de borgerlige. Nå har Senterpartiet forpliktet seg til å søke flertall med sine rødgrønne partnere, men hverken MDG, SV eller Arbeiderpartiet var interessert i avgiftskutt da samtalen pågikk tidligere i høst. Her er MDGs Oda Inngår.
12: Vi er imot at vi skal ha det avgiftskuttet, og hadde det vært et prissjokk på bensin og diesel akkurat nå, så hadde det vært fordi det er en global mangel på drivstoff. Da er ikke løsningen å senke prisene.
31: Men er det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så er vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
10: Senterpartiet ønsker å lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
30: Hvis Vedum ikke klarer å få flertall med de borgerlige partiene i høst, vil han ta med seg sine krav inn i høstens budsjettforhandlinger.
9: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift, viser en oversikt som NRK har hentet inn.
13: 300 liter.
14: Roger Hunstad er lastebilsjåfør og har akkurat fylt tanken i Bodø.
13: Ja, det veier over 7500. Det heftig.
14: Heftig er også opprøret i egne rekker i Høyre mot at partiledelsen ikke ville videreføre avgiftskuttene etter 1. september. En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
15: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
14: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye. I Vesterålen opplever vareordfører for Høyre i Hadsel kommune, Lene Arnsen, at pumpeprisen er akkurat det.
16: Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles fra veldig mange kanter av landet.
14: Dersom ikke Høyre-ledelsen lytter, tror ordføreren i Våler at partiet vil miste mange stemmer i distriktene.
15: Distriktshøyre vil få utfordringer, det er jeg ikke tvil om.
9: Reporter her, det var Adrian Dahl Johansen, og du blir mer om drivstoff i Politisk kvarter på NRK P2 i dag, som starter 7.40. Donald Trump snur nå hver eneste stein for at republikanerne i USA skal vinne mellomvalget i høst. Republikanerne kan tape flertallet i både representantenes hus og i senatet. Nå lover Trump store pengeutbetalinger til folk dersom republikanerne vinner valget.
17: Han har ikke trukket fullt hus i Dallas, Texas. Det er mange tomme seter. Men det Trump kommer til å si snart vil få veldig mange til å sprette opp av de setene som i bruk.
18: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
17: $5,000 til hver eneste voksen i landet dersom republikanerne vinner valget. Det 1350 milliarder dollar. Hvor pengene skal komme fra ble det ikke sagt noe om. Blant publikum var det mange som uttrykte begeistring til NRK.
19: They say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
17: Så mye penger kan forandre livet til en familie, sa Megan. Men det var også personer der som så problemer.
20: Well, it was shocking.
21: But isn't it buying votes?
20: Yeah, somewhat.
17: Jo, det kan se ut som å kjøpe stemmer, sa Chuck til NRK.
9: Sa reporter Halvard Sandberg, og du hørte også USA-korrespondent Peter Svår. Fem personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst 4 personer drept der. En løpetur kan være så mangt. 49 år gamle Simen Holdvik har akkurat gjort seg ferdig med en løpetur på 940 kilometer. Nå kan han kalle seg verdensmester i 6 dagers løp.
22: Nå er jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
24: Ja, der må han virkelig kunne si det har vært. For Simen Holdvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn så har han sprunget.
32: Bra, Simen.
24: sprunget.
0: Ser sterk ut.
24: Og sprunget.
22: Det har jo vært 6 dager innestengt rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
24: Og på denne campingplassen i Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Nå kan Holvik kalle seg verdensmester.
22: Det er noe helt unikt å legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn i en boble 6 dager, komme lengst mulig. Det er noe veldig primitivt og godt, da.
1: De fleste synes jo det er nok å løpe en maraton en helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen i 6 strake dager. Ja, det er ekstremt imponerende prestasjoner, rett og slett. Han er seig, både i hodet og i kroppen. Han kan holde det gående i en evighet. Jeg er ikke overrasket over at han klarer det.
9: Jeg sa til slutt NRKs friidrettskommentator Jan Post, reporter her. Det var Hans Solbakken. Så var det 160,000 mennesker da, som var i sentrum i går av Oslo i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Både politiet og forsvaret har hatt ansvaret for gjennomføringen, og for gardist Solveig Synnøve Wesser Slåtta så sto oppdragene i kø.
2: Min oppgave har vært å være hornblåser på slott, og så har jeg vært med og stilt ut på stripa, stått og sett på når sørgemarsjen og sånt har gått, og så var jeg med og spilte parademarsj.
4: En travel dag for gardist Solveig Wesser Slåtta.
2: Det har jo vært mye folk og mye inntrykk.
4: Både ferske og rutinerte hender har vært i sving for å få gjennomført gravferden til Kong Harald.
5: Jeg synes samarbeidet med politiet og andre aktører har gått veldig bra. Noen sa her at det har vært lave skuldre, men et skjerpet hode, og det tror jeg oppsummerer veldig godt.
4: Det sier Alexander Hage i Forsvaret. Også innsatsleder Tom Berger i politiet er stolt over gjennomføringen.
6: Det har vært en spesiell stemning i byen. Veldig stille og veldig verdig.
4: Den spesielle dagen krevde strenge sikkerhetstiltak i tilfelle noe skulle skje.
6: Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
4: Både politiet og forsvaret kan derfor nå puste letta ut.
23: Det har jo vært en veldig stor dag, æresfull dag, hvor vi har jobbet hardt og fått vist frem det gode.
4: Gardist Lukas Holmemo Hallberg forteller om en verdig dag, men likevel skal det bli godt med litt avkobling.
23: Kjæresten min har flyttet til Bergen. Jeg har ikke fått muligheten til å besøke henne enda, så jeg tenker jeg skal besøke henne.
9: Reporter Julianne Curie Eikrem. Og statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
25: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det er faktisk behov for å si, fordi mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo. Som sto i stil med det å ta farvel med Kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
9: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Du blir sittende i studio du nå, for borgfreden, den er over, har vi hørt i dag. Politisk kvarter starter i den forbindelse på P2 om få sekunder. Støre skal diskutere drivstoff med FRP-leder Sylvi Listhaug. Marit Selmer Nedrelid, Anders Borgen Werring takker for Dagsnytt.

0: Dieselkrise og skolekrise. Norsk politikk starter ikke med blanke ark, selv om borgfredens tid er forbi. For i løpet av 12 dager uten politisk debatt har både pumpeprisen skutt i været og ferske PISA-tall blottlagt norske elevers katastrofalt dårlige lese- og regneferdigheter. Politisk kvarter gyver løs på både pumpa og skolen, og det gjør vi med de to største. Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug sitter klare. Og for å få nok tid til det hele har 15 minutter blitt til 20. Derfor er klokken 7:50 for deg som måtte stusse over det. Statsminister Jonas Gahr Støre, velkommen til Politisk kvarter.
1: Tusen takk.
0: Og leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
0: Støre. Etter at avgiften igjen ble skrudd opp 1. september har drivstoffprisene bykset kraftig opp. Ved noen steder har pumpeprisen passert 30 kroner literen for diesel. Vil du si at vi har en drivstoffkrise i Norge nå?
1: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
0: Men når gjennomsnittsprisen på diesel etter 1. september da, frem til nå er på nesten 27 kroner literen ifølge den populære drivstoffappen, du vil ikke da si at det er noe krisetall, det er ikke et krisetall.
1: Nei, jeg vil ikke si det, fordi vi må...
0: Vi snakket om dette på en ganske sånn kriseaktig måte i mars.
1: Da sa Arbeiderpartiet at vi mente det var andre tiltak vi kunne vurdere for å avhjelpe hverdagsøkonomien til folk, og du må jo alltid se disse prisene opp mot det folk har av kjøpekraft som er blitt bedret, men jeg erkjenner at for de som er avhengig av pumpa for å fylle bensin og diesel, så er dette høyere priser enn det var, og vi skal følge veldig nøye med på hva som er situasjonen der ute i verden som påvirker også inn i våre priser. Men det var slik vedtak Stortinget.
0: Hvor høy må prisene bli da, før du er villig til å gjøre noe?
1: Det handler ikke om den dagsprisen, det handler om det totale bilder på hva prisen ligger på og hva tilgangen er. Tilgangen er nå god og sikret.
0: Men det er vel grunn til å tro at disse prisene blir mer eller mindre permanente i en verdenssituasjon som er såpass uoversiktlig, men hvor flere ting påvirker prisene, ja, både i Ukraina og i Iran.
1: I den uoversiktlige situasjonen så har jo prisen også svingt av forhold som ikke vi kontrollerer. Så jeg tror vi skal være forsiktige med å tro at det å svinge opp og ned på norske avgifter for å motvirke at ting går opp og ned ute i verdenspolitikken og i krigsbildet, det skal vi jo være varsomme med. Men jeg tror det å ta inn over seg at det er flere priser som har steget, utfordret folks hverdagsøkonomi, det har jo vært opptatt av for eksempel det som treffer aller flest. Vi alle må betale strømregninger, så dette med Norgespris som vi bruker betydelige ressurser på, det er jo en måte å gi folk en forutsigbarhet og trygghet i økonomien som jeg tror er det veldig treffsikre, treffer alle og har stor betydning.
0: Vi må få en Sylvi Listhaug her også. Nå har du sittet på hendene og gått stille i gangene lenge nok, Sylvi. Vær så god, din kommentar til de høye drivstoffprisene.
2: Nei, dette er jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt i januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå er prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned i drivstoff. Det er også krise for alle de som har dårlig råd i Norge, som bor ute i distrikter, som er avhengig av bilen, og som må fylle da kanskje til over 30 kroner liter.
0: Men Listhaug, hør hva samfunnsøkonom i Civita Steinar Juel skrev i Dagens Næringsliv for 2 dager siden. Debatten om drivstoffprisene og avgiftene er meningsløs. Det er ingen priskrise. Russlands angrep på Ukraina bidrar i en 3-årstid til høyere priser. Bortsett fra det har prisene korrigert for inflasjon ligget på nåværende nivå siden 2006. Betyr det at du blåser opp dette til å være noe mye større enn hva det egentlig er?
2: Nei, jeg tror ikke folk er opptatt av hva som skjedde i 2006. Jeg tror de er opptatt av lommeboka si her og nå. Dette er en av de faktorene som betyr økte utgifter. Vi vet at fremover vil matprisene sannsynligvis øke. Hva som skjer med strømprisene får vi se når regjeringen legger frem statsbudsjettet. Men det som er en faktor her er jo at vinneren oppi det hele er staten. Staten håver inn enorme ekstrainntekter på energi, på olje, på gass, på strøm, samtidig som vanlige folk må betale mer. Og det er denne her opptaket opptattheten Arbeiderpartiet har av å beskytte statskassa, og lite interesse egentlig av å stille for folk som vi ikke forstår.
3: Det må du få svare på, Støre.
1: Ja, det svarer gjerne på. Altså, debatten der ute blant økonomene går jo med på, bruker man for mye penger på denne type tiltak? Jeg mener vi bruker omtrent riktig. Jeg tror det er viktig å si at trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer i verden. Vi kan ikke styre i verden, men vi kan styre i Norge. Og jeg har tre viktige mål for meg. Det er at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene er til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som er treffsikre, som Norgesvis for strøm, som billige barnehaver, som økt barnetrygd, det er vi opptatt av hele tiden, og det er på ingen måte snakk om å hegne om staten. Jeg tror det at vi har en trygg økonomi til at vi har tiltak som vi kan bruke når det treffer vanskelige tider, krevende tider, og til og med en krisetid.
4: Større, jeg må bare høre en ting med deg. Det er
1: riktig retning.
4: Større, i et intervju som NRK har gjort med Trygve Slagsvold Vedum i dag, så sier Senterpartilederen at de kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag i Stortinget. Det er rundt 5. oktober. Hva er ditt svar til Vedum?
1: Nei, det får vi ta til etterretning.
4: Men vil det være et brudd på den avtalen som dere ble enige om i revidert nasjonalbudsjett?
1: Altså, vi hadde jo en avtale der om at vi skulle samtale mellom våre partier først. Det gjorde vi jo i august, hadde en samtale om det. Det gikk en par runder, og så var det ikke noe flertall der for å endre på det stortingsvedtaket som Vedum selv var med på.
4: Du er egentlig helt avhengig av at Høyre står på sitt nå, du. Hvis ikke, så kan du få en del flertall mot deg fremover.
1: Ja, men da får du stille andre om det. Jeg har vært ganske konstant i dette. Jeg sier vi skal avhjelpe økonomien til folk. Vi skal gjøre det så det er treffsikkert. Jeg tror ikke dette er den riktige bruken å bruke masse milliarder kroner på for å gå inn og påvirke denne prisen som svinger med verdensmarkedspriser der ute. Og så får Stortinget ta sitt ansvar. Vi samles i begynnelsen av oktober. Vi legger frem vårt statsbudsjett. Da skal vi ta helhetsbildet for hvordan...
4: Og når Norges pris blir mye dyrere enn først antatt, da har du i hvert fall ikke råd til å gi Vedum noen seire på drivstoff når
1: nei,
4: du skal forhandles
1: der. Da kunne man sagt det at Norges pris blir dyrere. Det tror jeg kan bekrefte at vi må bruke mer penger over statsbudsjettet på Norges pris, fordi vi skal sikre at folk har stabil, lave priser på strøm. Og da prioriterer vi det som en veldig viktig satsing, for det treffer alle og har betydning for hverdagsøkonomien til folk.
2: Drivstoff treffer også alle, fordi at varer og tjenester vi kjøper påvirkes av priserne på drivstoff. Det betyr at inflasjonen kommer til å gå opp som følge av dette her. Det er driveren for renta. Arbeiderpartiet gikk jo på valg på at renta skulle gå ned, den er gått opp, og det er også far for flere renteøkninger. Noen av disse prisvekstene som nå ligger foran oss kan påvirke. Det har vi muligheten i norsk politikk til å gjøre noe med. Arbeiderpartiet velger å ikke gjøre det. Det neste jeg har lyst til å si er, i Sverige, der har det ingen oljeinntekter. Likevel så har det altså gitt avgiftslettelser på drivstoff, fordi de ser at dette rammer vanlige husholdninger i Sverige, og det rammer også næringslivet. Og jeg tror ærlig talt ikke folk forstår hvorfor Norge skal ha 10 kroner dyrere drivstoff tidvis enn det man har i Sverige når vi er et oljeproduserende land.
1: Jeg tror at Norge står seg ganske bra i sammenligning med Sverige. Vi har altså en ledighet som er under halvparten av det Sverige har. Husk på det å ha en jobb å gå til, og ha en økonomi som bærer det på en god måte. Igjen så tror jeg det er en helt ærlig uenighet i norsk politikk. Jeg tror at det å bruke mange, mange, mange milliarder på kutt i matmomsen, vi har jo redusert matmoms i dag med å kutte den ytterligere, det treffer usosialt. Det er ikke riktig måten å avhjelpe den situasjonen på, så det er en uenighet vi får ta ut når vi er i den politiske debatten. Vi er villige til å bruke av den sterke økonomiske situasjonen vi har for å avhjelpe folks hverdagsøkonomi. Det er det som er bekymringene til folk. Det har vi klart å gjøre med strømprisene, med barnehageprisene, som hadde vært langt høyere.
4: Og vi kan ikke høre alt det nå, men Listhaug, til VG så sa du i dag at du vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre avgiftskuttet frem til nyttår. Men det er jo ikke flertall for det nå, så lenge Høyre står på sitt, så hva er det egentlig du ønsker å oppnå med det?
2: Nei, jeg ønsker jo at Høyre skal snu og gjøre det som de har sagt at de skal gjøre, nemlig vurdere saken på nytt.
4: Høyre avviser jo at de vil inngå i noen flere avgiftskutt nå, så da er vel en slik hasteinnkalling bare helt meningsløs?
2: Ja, altså, vi må ha flertall hvis vi skal gjøre det, selvsagt, og jeg er veldig skuffet hvis Høyre nå, med de priserne vi ser, som er da høyere enn i mars, ikke står ved sitt løfte at dersom situasjonen igjen blir vanskelig, så skal de vurdere det på nytt. Men så vet jeg jo også det at det er mange i Høyre som er uenige med ledelsen her, og jeg heier på deg, fordi jeg virkelig ønsker at vi skal redusere avgiftene både for bedrifter og for folk.
4: Det blir en spennende sak å følge. Vi skal gjøre et lite temaskifte nå, for tirsdag denne uken la Kari Nessa Nordtun fram PISA-undersøkelsen som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Og det var en alvorlig kunnskapsminister som stilte opp på pressekonferansen tirsdag.
3: Resultatene med andre ord ikke uventet, men like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
4: Ja, Støre, du sikkert kjent med noen av disse skrekkelige tallene. 4 av 10 gutter kan så å si ikke lese. 38% av elevene på like lavt nivå i regning. Og norske elever har også blitt dårligere i naturfag. Hva vil du si? Er det trist? Er det flaut? Er det dramatisk? Her er det bare å velge.
1: Jeg tror jeg bruker det siste ordet litt dramatisk. For dette er jo unge mennesker som skal etter hvert ut i arbeidsliv, videre studier, og som har dårlige forutsetninger for det. Jeg tok dette ganske kraftig opp på min siste pressekonferanse før sommeren. Da hadde Riksrevisjonen påpekt noe det samme. Dette bildet har vi sett. Og det er et sammensatt bilde som har vokst frem over tid.
4: Hvordan i all verden har det skjedd?
1: Ja, det er jo det skal vi inn og forstå. Vi vet en del mer om det nå. Resultatene snudde i 2015, da hadde de økt jevnt fra 2000 til 2015. Fra 2015 begynner det å gå ned, og det forskerne til PISA peker på, at det er jo den dagen det digitale kommer for alvor inn i klasserommet. I 2015 så hadde altså nesten...
4: Men er det virkelig sånn at et så dramatisk tall kan forklares med bare noen år med en naiv form for skjermpolitikk i skolen?
1: Men du stiller et veldig stort spørsmål. Da hadde altså 90% av 10-11 hadde smarttelefon. Da kom algoritmene, det digitale, inn i hverdagslivet til elevene, som tok veldig mye tid. Det har gått utover søvn, konsentrasjon, det vet vi nå. Det andre var at det digitale kom for fullt inn i undervisningen, iPad, ikke bare inne på datarommet på skolen, men iPad til alle elever. I dag vet vi at du lærer å lese dårligere på den måten enn med vanlige bøker. Lærerne ble fratatt det å kunne spille rollen med disiplin i klasserommet gjennom flere år. Vi har tatt tak i mye av dette. Nå er mobiltelefonene ute av skolen. Vi skal ha boken tilbake for læring, og læreren skal være sjef i klasserommet. Dette kommer ikke til å snu på 1 år eller 2 år i sum, men vi kommer til å komme på riktig retning ved å gå den veien. Men dette er en veldig alvorlig situasjon, og jeg håper vi kan få ganske bred diskusjon om dette i politikken i Norge, for dette har ikke skjedd på én vakt, det har skjedd over tid, og det er altså de som begynte på skolen sånn da rundt 2015, de har hatt 10 år med dette, og de som begynte nå i høst, og jeg tok imot mange av dem, de må vi gi en bedre skolehverdag.
4: Listhaug, din dom over resultatene.
2: Nei, dette er jo en fallitterklæring over den skolepolitikken som Arbeiderpartiet, Høyre og SV, som i det alt vesentlige har styrt politikken.
4: Men dette handler vel om noe litt større enn bare partipolitikken?
2: Ja, dette handler om en politikk som er gått helt gal, og som ikke greide å tilpasse opplæringen til den enkelte, som ikke greide å sørge for at hvert enkelt barn føler at det de mestrer lærer, at de får bli den beste versjonen av seg selv. Og jeg mener at sånn som dette oppsettet er i norsk skole i dag, så er det nærmest umulig for lærerne å strekke til. De har store klasser, de har elever på mange ulike nivå. Derfor så er jo vi opptatt av at du skal få en mer nivådelt undervisning. Det betyr ikke at du skal settes i liksom ulike klasser for å bli der for alltid, men du skal få tilpasset opplæring for å kunne utvikle deg. Vi greier ikke å hjelpe deg som er flink, vi greier ikke å løfte deg som er svak. Norsk skole er rett og slett en katastrofe.
4: Men nivådeling er ikke noe til lenger
2: og
4: større.
2: Og tenk bare på disse barna, tenk på foreldre til disse barna, den fortvilelsen de har. Og det de har hørt nå i 25 år er at nå skal vi gjøre noe med det, og det har ikke skjedd, og det er derfor Fremskrittspartiet kommer til, når vi får makt neste gang, å prioritere utdanningspolitikken, for nå må det tas ordentlige grep.
1: Men altså, la meg bare komme tilbake til et forhold. I 7 av de årene dette gjelder, satt Fremskrittspartiet med finansministeren, satt i regjering, hadde et ord med i laget, kan ikke fraskrives ansvar. Dette kan ikke være et parti mot parti. Punkt 2. Tilpasset opplæring. Helt riktig. I en klasse hvis elever sliter med lesing eller matte, ta dem ut, gi dem ekstra opplæring, spesialopplæring, så de kan komme seg på nivå og tilbake i klassen. Men permanent lagdeling i klassen er jeg imot, og dette må vi se i sammenheng. Fremskrittspartiets oppskrift er nivådeling i skolen. De som har de ferdighetene går i den klassen, de ferdighetene i annen klasse. Pluss en åpning for privatisering, storstilt, fri etableringsrett for skoler. Da sprenger vi skolen som fellesskap, og det mener jeg er veldig galt for læring. Det er ingen faglig begrunnelse for det blant skoleforskere som sier at det er veien å gå for å løse denne utfordringen.
2: Men det som sprenger skolen, fellesskolen, det er jo det at du har elendig resultat. Du har foreldre som ser at barna der ikke får hjelp. Og denne her undervisningen utenfor klasserommet, det er pågått i alle år. Problemet er bare at det greier ikke å løfte de svake elevene.
4: Hvis vi tar det med nivådeling da, Sylvi Listhaug, hvordan vet du at det vil fungere? Hvilken forskning er det du lener deg på når du sier at det vil gjøre at norske elever lærer seg å lese, regne og skrive bedre?
2: Det man har forsøkt i Trondheim, man har forsøkt i Oslo, har hatt gode erfaringer med det, og det er jo ikke sånn at du blir plassert i en gruppe, og så skal du være der hele tiden.
4: Så det er ikke snakk om permanent nivådeling her, du vil ha mer bruk av midlertidig nivådeling, for det driver man allerede med i norsk skole i dag.
2: Det betyr at hvis du er på det laveste nivået, så lærer du å lese og skrive, og du mestrer det. Da skal du selvsagt få lov til å komme på neste nivå. Sliter du, så må du få den tilpasset opplæringen. Og en annen ting som jeg vil si, så er vi nødt til å sørge for flere alternative opplæringstilbud. En del av de som er i norske klasserom greier ikke å tilpasse seg. De ødelegger undervisningen for læreren, de ødelegger undervisningen for sine medelever, og det de har fått holdt på med nå i år ut og år inn. Vi sier at vi er nødt til å ha andre tilbud for disse, både av hensyn til medelever, men også av hensyn til deg. For dette er noen av de som ikke greier å lære, som ikke greier å tilpasse seg den ordinære skolen, og da er vi faktisk nødt til å ha alternative arenaer, om det er på gårder, om det er på bilverksted, om det er ute i skog og mark, det som passer deg. For det som er problemet med norsk skole er at det er en A4-modell der alle skal kjøres igjennom, i stedet for å være tilpasset
4: enkelte. Og der kniper jeg ordet fra deg. Men Støre, jeg vil bare ta en ting med deg. Hvis vi skal tenke litt større enn skjerm og disiplin, da nå henter jeg inspirasjon fra en lærer jeg pratet med i går. Kan det hende at vi bare har blitt litt redde for å stille krav til det å lære, at det å lære seg desimalbrøk som 12-åring faktisk gjør litt vondt, og det er den brutale sannheten bak det å tilegne seg kunnskap?
1: Ja, det tror jeg...
4: Litt for mye fokus på lek i skolen.
1: Jeg tror for det første at førsteklassene våre, de som begynte på skolen nå, de må få leke i første klasse, for de er 6 år gamle. Og så får den overgangen skje på riktig måte. Det var mening med den reformen. Men vi har læreplaner. Og det skjedde, de læreplanene kom på Sylvi Listhaugs vakt, og det tror jeg de var vel ment. I dag sier mange lærere, det er uklart hva elevene skal lære, hvordan og når. Og derfor så må vi gå gjennom læreplanene på ny, vi har gjort det på matte, vi kommer til å gjøre det på de andre fagene, slik at det blir mer presise mål. Og dette med lærerne, altså da vi kom i regjeringen i 2021, jeg oppdaget, jeg har vært pappa til barn, jeg er bestefar til barn som går i skolen, lærerne hadde jo utrolig lite å si, dere hadde endret forskriften for hva

0: snakke om det på den måten. Jeg har ikke tenkt å peke på hvem som satt med ansvar i det året. Dette er for alvorlig til det. Nå skal vi legge grunnlaget for at de ungene som begynte på skolen i dag, de som går der, får bedre undervisning. Vi ser allerede at det skjer. Bare det at disse mobilene er ute av skolen, det blir mindre digitalt. Det forteller lærerne om, gir mer fokus, bedre lesing, bedre læring.
1: Svar på den oppfordringen fra lederen i Utdanningsforbundet, Listhaug.
2: Ja, altså, vi er med på forlik som gir gode resultat, og som gir at læreren igjen kan være lærer i klasserommet, i stedet for å bruke tida si på alt mulig annet. Vi mener det kritisk, i tillegg til de dårlige resultatene, og det ingen land som har hatt verre utvikling, bare Slovenia, så vet vi også at 10,4% av norske elever er ikke engang med i dette materialet. Sånn at det er virkelig krise, men da kan ikke vi bare flikke på det bestående. Vi må ta ordentlige grep, og sørge for at disse som sliter får hjelp, men også at de som er flinke får utfordringer, og der greier vi ikke å gjøre det på dagens.
1: Må alle ark kastes opp i lufta her, Støre?
0: Nei, jeg tror ikke dette er for alvorlig til å tenke sånn. Vi må tenke basert på den kunnskapen som er. De som forstyrrer i klassen må vi ta ut så ikke de forstyrrer.
2: Men gjør ikke det i dag.
0: Jo, men det å lave sånne dumpeklasser av de som ikke har klart seg skal reise rett på gård, ja, det er bra for friluftsundervisning. Vi må tenke på en viktig del av fellesskapet, at alle får muligheten. Vi skal leve videre i dette landet sammen med hverandre med ulike bakgrunner, og det å ha en skole hvor vi alle går, møter folk fra alle bakgrunner, det er en kjempekvalitet.
1: Men tenker du for smalt om norsk skole når du snakker om en time mer eller mindre i det faget, så mange lærere, må vi tenke større?
0: Det er nettopp det vi ikke gjør, fordi at vi har fått flere timer. Nå går jo elevene på skolen 2 år mer enn de gjorde på 90-tallet. De har ikke gitt resultater. Det er jo høyresiden som har ønsket flere timer inn i skolen. Vi mener at vi må ha mer kvalitet inn i de timene vi har, følge dem opp mer i første, andre og tredje klasse, komme i gang med det som er det viktigste, lesing.
1: Mer enn det rekker vi ikke. 20 politiske minutter ved veis ende. Mitt navn Johannes Irgen Særlåsson. På gjensyn.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag i Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene. En midlertidig nedgang i avgiftene som ble vedtatt i vår, utløp 1. september, etter det har prisene igjen steget kraftig. Men statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier han ikke vil karakterisere det som en drivstoffkrise i Norge nå.
0: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
3: 5 personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som er publisert på meldingstjenesten Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst 4 personer er drept der. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
4: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
4: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
3: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump på sikte til da Joe Biden var president. Så det har akkurat kommet tall for prisstigningen. Det viser at prisveksten har vært på 3,3% i august. Prisene på matvarer steg 1,6% samme periode. Så er det trøbbel i biltrafikken inn mot Oslo i dag. E6 Follotunnelen i Vestby er helt stengt etter en ulykke. Og E6 ved Karihaugen, der har det også vært en ulykke som fører til problemer i trafikken. Og på E6 ved Blommenholm i utgående retning.

0: Ringen har det også vært en ulykke. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: God morgen, det er torsdag, det er den 10. september, og klokka den er ganske nøyaktig 7:58. Her er Nyhetsmorgen.
2: Prisene presses opp, og folk presses ut av byene. EU vil begrense korttidsutleie.
1: Og Israel reagerer overfor Storbritannia.
2: Og så skal vi lytte litt til serien South Park.
3: Eric, are you all right in there?
4: Yeah, I'm fine, mom. I'm just in here masturbating.
2: Inspirert av Trumps navnebytter på Lake America og Gulf of America, så skal South Park skifte navn til South America.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermeil og Marte Kåss Arntzen.
2: Hun hadde ikke hørt den lyden før den kom på luften. EU. Her må vi rett og slett summe oss og rette blikket mot korttidsutleie.
1: Jeg skal drikke litt vann. Straks ferdig.
2: Marte Kåss Arntzen drikker vann. EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. EU mener det fører til høyere boligpriser for folk flest, og et nytt lovforslag skal hjelpe spesielt byer som er belastet og andre områder hvor folk kanskje da kan få egne husprosjekter forbeholdt fastboende. Nye regler vil trolig gjelde i Norge også. Vi begynner med å se til Frankrike.
5: Alors, le marché parisien est très tendu. C'est un marché où les prix continuent d'augmenter.
6: I Paris er boligmarkedet stramt. Det koster opp til 15 000 euro for en kvadratmeter, sier Ingrid Napi.
5: Paris est en train de perdre des habitants. C'est la même chose pour Bruxelles, c'est la même chose pour d'autres.
6: Folk presses ut flere steder i Europa fordi det er for dyrt, fortsetter Napi, som er professor og ekspert på boligmarkedet.
7: We are in a housing crisis. We do need to act.
6: Vi har en boligkrise, vi må handle, sa EU-kommissær Dan Jørgensen i Brussel i går.
7: Normal people with normal jobs, nurses, school teachers, police officers are not able.
6: Sykepleiere, lærere, politimenn og flere har ikke råd til å bo der de jobber, sier Jørgensen. En annen EU-topp satte også ord på krisen i Brussel i går.
8: Where people cannot leave their parents' home before 35.
6: Folk flytter ikke hjemmefra før de 35, sier EU-kommissær Teresa Ribera.
7: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
6: Korttidsutleie er en del av problemet, sa den andre EU-toppen Dan Jørgensen, og pekte dermed på Airbnb og andre som bidrar til økte bopriser for fastboende. EU foreslår nå en ny lov som også kan komme til å gjelde i Norge.
7: Reserve new housing for primary residents or restrict prolonged vacancies.
6: EUs forslag er blant annet å reservere nye nabolag for fast bosatte, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser for å ha fast bopel. Men det er kommunene i Europa som må innføre det. EU gir muligheten. I Paris innfører man allerede fra nyttår en ekstra skatt for tomme leiligheter.
5: Taxe les logements meublés.
6: Man skattlegger steder som er møblert og kanskje leies ut, forteller Ingrid Napi. Men dette er omstritt, og mange mener det rammer den private eiendomsretten. Nå vil altså EU innføre det de kaller et bedre juridisk grunnlag i belastede områder, for å begrense Airbnb og andre.
7: In a stressed housing area you want to do this, then within the European rules you can, and here is the legal framework.
6: Vi gir belastede byer muligheten mot Airbnb og andre, sier Dan Jørgensen. Airbnb svarer at de er imot lovforslaget, og at det kan føre til tilfeldig behandling lokalt.
2: Fortalte vår europakorrespondent Anders Børingbo.
1: EU tar også grep for at områder som har behov for det kan ta skrenke inn muligheten til korttidsutleie av boliger, for eksempel da gjennom Airbnb som vi hørte. Men hva gjør Norge da? Boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met, velkommen til Nyhetsmorgen.
9: Tusen takk.
1: Reservere nabolag for fastboende, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser på dette å ha et fast sted å bo. Er det veien å gå?
9: Vi vet jo at Airbnb ikke er hele boligkrisen, men i et stadig mer presset boligmarked, hvor spesielt de store turistdestinasjonene har blitt kan vi si, ganske betydelig tappet for boliger, både på grunn av salg av utleieboliger, høye renter, kostnadsvekst. Og så har vi fått denne her Airbnb-veksten på toppen, og på et tidspunkt så kan vi jo ikke bare snakke om å bygge flere boliger. Vi må også se hva som skjer med bruken av de boligene vi har.
1: Men du sier det ikke hele boligkrisen. Hvor stor del av boligkrisen da, her i Norge altså?
9: Nei, vi ser de tallene vi har, så ser vi at noen tusen boliger kan frigjøres dersom vi betydelig begrenser eller avvikler Airbnb-utleie, og den andelen den er veldig mye større i for eksempel byer som Tromsø enn i byer som Notodden.
1: Ikke så lenge siden jeg var i Berlin, da så jeg store sånne klistermerker overalt med forbi Airbnb. Vi driver og undersøker dette i Norge nå. Hvordan er situasjonen der?
9: Vi er jo kommet i gang med debatten her hjemme også. Jeg tror kanskje vi har kommet litt for kort og litt for sent, sånn at det presset vi har sett utvikle seg og materialisere seg i en del områder har ført til skyhøy ekstra vekst i leieprisene ut ifra det presset vi har fra før. Vi har ikke hatt de verktøyene som vi trenger for å få bukt på korttidsutleie mange steder.
1: Også, du var innom det selv, populære områder, Tromsø, Bjørvika, Oslo, Lofoten for eksempel. Veldig mye av boligene er utleid der, ofte via Airbnb. Er det noen fordeler med det også?
9: Det er klart det, og når vi ser på delingsøkonomiperspektivet, så har jo dette vært en drøm, i hvert fall blant mange økonomer lenge, at vi utnytter den boligmassen vi har bedre. Det er mange hytter som står tomme, det er mange leiligheter som ikke blir brukt.
1: Mange familier som trenger den inntekten, det soverommet de har ekstra for eksempel?
9: Dette er definitivt en oppside, og jeg tror det er veldig viktig å ikke tro at for eksempel et forbud som Barcelona mange steder innfører nå, er veien å gå alle steder. Det er kanskje ikke veien å gå noen steder, men her ser vi et betydelig press i mange turistdestinasjoner, store byer, og vi har ikke de virkemidlene vi trenger for å sikre at sårt etterlengtede langtidsleieboliger finnes i de markedene. Og det går ut over lokalbefolkningen, det går ut over sårbare grupper.
1: Ja, hvem går det mest ut over, Mari Olsen Mamre, du er altså boligforsker for Oslo Met?
9: Nå ser vi jo at tallene tikker feil vei for, skal vi si, de med 20% lavest inntekt i Norge. Vi ser at det er flere som søker seg til Husbankens ordninger trenger hjelp, og det henger jo sammen med at vi har sett en skyhøy husleievekst i det segmentet, og vi har egentlig ikke virkemidler, sånn som de har i veldig mange andre land, med et stort sosialt leietilbud. Målet i Norge er å skyve mange over i eie. Og når vi får alle disse problemene og Airbnb på toppen, så bidrar til et ytterligere press hos en allerede presset gruppe. Så det er vel det. Vi har både vinnere og vi har tapere. Og taperne her, de får en mye mer prekær situasjon. Og det tror jeg er grunnen til at vi må slå litt hardt ned på Airbnb også, mens vi høster av fordelene mange steder, der vi trenger det.
1: Og hvordan skal et sånt regelverk se ut da, hvis noen skal fortsette å leie ut det ene rommet de har til overs, og man skal unngå det som nesten er ulovlig hoteller i bygårder?
9: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det er jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker. Og der er jo ikke bare Airbnb en del av problemet, der ser vi også at for eksempel skattesystemet spiller inn. Jeg synes ikke at det norske skattesystemet i dag reflekterer verdien i å leie ut sekundærboliger, hele boliger, til primærboligformål, til at familier skal bo der. Dette blir skattet på like linje med mange andre ting, og det betyr at vi får for lite av den type boliger, både på grunn av skattesystemet, formuesskatt, 100% verdsetting og alt dette som spiller inn, i tillegg til høye kostnader som vi har nå. Og da blir Airbnb kanskje på toppen av dette et kjempeproblem. Så her må alt ses i sammenheng.
1: Mari Olsen Mamre, boligforsker ved Oslo Met. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
9: Tusen takk.

0: Så er det prisene. Siden august i fjor til august i år har prisene økt med 3,3%. Det er den ferske konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Det kommer alltid klokken 8. Presis. Prisen på matvarer gikk ned i sommer. Likevel har matvareprisene altså økt med 1,6% fra august i fjor til august i år. Espen Kristiansen, seksjonssjef i avdeling for prisstatistikk i Statistisk sentralbyrå. Forklar, hvordan henger dette sammen? Hvorfor er matvarene blitt ikke så mye dyrere som hele?
1: Ja, akkurat hvorfor matvareprisene ikke har økt like mye som andre priser, det er litt vanskelig å forklare, men det vi har sett er jo at de siste månedene så har prisveksten på mat avtatt. Sammenlignet med prisnivået i fjor så er det fortsatt høyere enn det de var, men prisveksten er nå i august på 1,7% med sammenlignet med august i fjor, og vi har jo vært vant til å se mye høyere vekst på matpriser de siste årene enn det.
0: Mens helheten, konsumprisindeksen, er 3,3%. Kort minus på, hva er det dere måler da?
1: Da måler vi prisutviklingen på alt det norske husholdninger etterspør av varer og tjenester.
0: Ikke olje?
1: Ikke olje, men produkter som diesel og bensin, som jo er tett knyttet opp mot oljepris.
0: Det er med heftig omdiskutert. Spiller det en rolle da at vi har hatt en del måneder med lavere avgifter?
1: Det har helt klart vært med på å ta prisveksten målt ved KPI ned, sammenlignet med en alternativt scenario hvor avgiftene fortsatt hadde vært på rundt 4,50 kroner per liter, ja.
0: Men fortell oss, hvordan er sammenhengen mellom konsumprisindeksen og barnehager og skolefritidsordninger?
1: Ja, det er jo en av de tjenestene da, som husholdningene etterspør. Det er barnehage og skolefritidsordning. Så de prisene er med i konsumprisindeksen. Og i fjor, som året før, så var det en kraftig reduksjon i hva det koster å ha barn i barnehage. Den slo inn i august og har vært med på å ta prisveksten ned. Prisen gikk ned med over 20%. Og nå i august så skjedde jo ikke en tilsvarende reduksjon i år. Så det vil si at gjennom hele året så langt har sammenlignet relativt lave priser på barnehage med relativt høye priser et år før. Nå sammenligner vi like barnehagepriser i august i år med relativt like priser i august i fjor. Og det løfter den her 12-månedersveksten som får mye oppmerksomhet kraftig opp. Og det er den viktigste grunnen til at prisveksten øker fra 3% i juli til 3,3% i august.
0: Men nå skjønner vi jo, Espen Kristiansen, at du som Statistisk sentralbyrå ikke kan mene om det er for mye eller for lite, men er det et normalt tall? Er det mer enn dere forventet? Er det mindre enn dere forventet? Hva skal vi synes om alle disse tallene vi slenger rundt oss her?
1: Er det et høyt tall? Det kommer jo an på hva man sammenligner med, da. Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har bak oss, så er jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% i 2023. Sammenlignet man med hva vi har vært vant til å se årene før, før pandemien for eksempel, eller før den prisveksten som tiltok etter pandemien egentlig, så er 3,3 et veldig høyt tall. Og sammenlignet med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som er en inflasjon på 2%, så er 3% også ganske høyt.
0: Da tar vi med oss det videre i hodet, og så får vi høre politikere snakke om hvordan de skal forholde seg til det. Takk for at du kom, Espen Kristiansen fra Statistisk sentralbyrå.
2: Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag i Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene, men statsminister Jonas Gahr Støre han sier at det er ingen drivstoffkrise i Norge nå.
0: 5 personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i den ukrainske byen Sumy i natt.
2: Israel reagerer altså mot Storbritannia etter et forslag om boikott av varer og tjenester fra den okkuperte Vestbredden.
0: Alt dette er ting vi kommer innom i løpet av nyhetsmorgen her. Klokken er blitt 17 minutter over 8, og nå til USA. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, altså nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
3: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Og du også I Dallas, korrespondent Peter Svår har fulgt møte der I Texas. Mener Trump dette på alvor?
4: Det jo ikke første gang han har lovet å drysse penger over sine velgere, men han ga ingen detaljer om hva et slikt løfte skal koste, og han ga få detaljer om hvor pengene skal komme fra. New York Times har allerede etter at Trump gikk av scenen rukket å regne ut at å gi 46 000 kroner til alle voksne amerikanere vil koste I overkant av 1 billion dollar, og det I et land der statsgjelden nylig passerte 40 billioner, en gjeld Trump jo har lovet å redusere. Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå, meningsmålingen ikke gode for ham, og republikanerne står I fare for å miste representanthuset, og det tett løp også om flertallet I senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned I endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet I sine siste to år som president her.
0: Og en billion som kjent 1000 milliarder, og så ganger vi det med dollarkursen, så det jo mye penger. Hva reaksjonene?
4: Ja, flere jeg snakket med på vei ut av salen var entusiastiske, selv om dette jo minner om valgkamp I kvasidemokratier som Filippinen eller Thailand, der kandidater lenge har delt ut penger og ris på landsbygda for å få stemmer. Noen av de jeg møtte I salen trodde jo dette kunne snu vinden I mellomvalget. Hør bare her.
5: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
6: But isn't it controversial? Is it buying votes?
5: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
0: Meghan Harris altså helt overbevist om at dette ikke å kjøpe stemmer, det bare å gi tilbake til innbyggerne, akkurat sånn som det skal være. Det noen som så noen problemer med dette?
4: Ja, det var det også, og selv jeg hadde nær sagt vaskeekte Texas-republikanere med cowboyhatt I amerikanske flaggfarger skvatt til, og en jeg snakket med I arenaen sa rett ut at han var ganske sjokkert.
7: Well, it was shocking. Certainly unexpected.
6: What do you say is shocking?
7: We're a party of limited government. You know, we don't give out free money.
6: But isn't it buying votes?
7: Yeah, somewhat.
0: Vi gir ikke ut gratispenger. Det er litt som å kjøpe stemmer, sa denne typen med Texas, som altså heter Chuck Bradford. Var det noe annet, kanskje mer seriøst, som skjedde på republikanernes landsmøte?
4: Ja, absolutt. Altså bakteppet for dette landsmøtet, som jo egentlig et rent Trump-show, lagt til kveldstid her I USA for å få maksimal TV-dekning, det jo at republikanerne sliter nå to måneder før mellomvalget. Jeg vil at dere later som jeg står på stemmeseddelen, sa Trump I talen sin I natt, og det hele dette møtet jo på mange måter et forsøk nettopp på å få mellomvalget til å handle om ham. Og det kan også være risikabelt I og med at bare 32% av amerikanerne nå mener at han gjør en god jobb. En av dem som var på scenen var Ken Paxton. Han vant primærvalget for republikanerne her I Texas etter å ha fått støtte fra Trump, og han kan nå tape mot demokraten James Tallarico. Målingene så å si helt jevne. Texas har ikke gått til demokratene siden 1988, så det viser jo litt av utfordringen republikanerne nå har. Dette var også en delstat som Trump vant suverent senest I 2024. Trump gjentok flere ganger, vi må å vinne Texas, og han lovet å komme tilbake hit både to og tre ganger dersom det nødvendig I løpet av høsten for å prøve å snu den bølgen som går nå.
0: Peter Svår, som I Texas Dallas, følger republikanernes møte der.
2: Og vi skal holde oss I USA, for den amerikanske animasjonsserien for voksne, South Park, endrer navn til South America. Det skriver skaperne av serien I en pressemelding. Navnebytte, det et direkte humoristisk angrep på Donald Trump, som har foreslått å gi flere steder og institusjoner nye navn som inneholder nettopp ordet America.
8: Ooh, ouch, man, please let go of that tight grip you have on my balls. $10, you're breaking my balls, man.
9: How about $15?
8: It's a deal. All right, guys, let's get to work!
9: Gjennom snart 30 år har den prisvinnende animasjonsserien South Park gjort det til sin spesialitet å tøye grensene og gjøre narr av mektige politikere. De siste årene har mye handlet om Donald Trump, som høres slik ut i South Park.
8: Hey, Zane, you gotta come see this. It's really great!
10: What?
8: I thought you were napping in our room!
9: I serien er Donald Trump i et av-og-på-forhold med djevelen selv, der Satan fremstilles som den følsomme partneren, mens Trump fremstilles som en manipulerende narsisist.
10: It really makes me feel like you don't care about this baby!
8: Hey, relax, guy! Of course I care about the baby!
9: I går slapp South Park-skaperne en pressemelding der de sier at de ville bytte navn på serien. South Park skal nå hete South America. Navnebyttet er et satirisk stikk mot president Trump, som den siste tiden har presset på for å bytte navn på delstaten New Mexico til New America. Tidligere har Trump signert presidentordre på at Mexico-gulfen skal bytte navn til Amerika-gulfen, og Lake Ontario til Lake America.
11: Everyone, I need to just speak from the heart here. I don't know what the fuck I'm doing.
9: Sesongpremieren for det som nå kalles South America går på lufta 16. september. Det er enda uklart om navnebyttet vil gjelde for hele sesongen, eller om det kun er seriens nyeste stunt i krigen mot makteliten.
0: Med en fis gikk det ut, reporter Daniel Eriksen.
2: Israel kommer med kraftige reaksjoner etter at Storbritannia innførte handelsforbud mot varer som kommer fra ulovlige bosettinger på okkuperte Vestbredden. De nye tiltakene som Storbritannias utenriksminister Ed Miliband kunngjorde denne uka, det er en ganske ny dreining i landets Israel-politikk. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hvilke reaksjoner er det som har kommet?
12: Ja, det har kommet ganske sterke reaksjoner, kanskje som ventet, fra Israel. I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det er der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene på Ramallah. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. Det kan også komme flere mottiltak i det som fort kan bli en ganske betydelig diplomatisk krise mellom de to landene. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.
2: Så sier Ed Miliband at han beklager disse reaksjonene som kommer fra Israel da. Hva er det egentlig den nye politikken hans går ut på?
12: Ja, i det britiske underhuset på tirsdag så kunngjorde han altså da de nye tiltakene, og det ene er jo et handelsforbud for varer fra, som er produsert eller laget i ulovlige bosetninger på okkuperte Vestbredden. Det andre er også selskaper som bidrar med konstruksjon eller finansiering av disse, av disse bosetningene. Og det er også restriksjoner på våpensalg som de mener brukes til å opprettholde okkupasjonen. I mange tiår så har jo Storbritannia anerkjent at okkupasjonen av Vestbredden er ulovlig, men de har aldri gått så langt som å ta et handelsforbud mot varer derfra. Og det er ikke bare, innholdet på den nye politikken, men også formen på den. For i underhuset på tirsdag så brukte Ed Miliband ganske sterke ord. Han sa at den britiske regjeringen er enig i at det pågår et etnisk renskning av palestinere på, i deler av den okkuperte Vestbredden, og sa også at det han kalte bosetterterrorisme er utbredt. Og det er ganske sterke ord som aldri før har kommet fra en britisk utenriksminister.
2: Og så er planen at flere land skal følge etter. Norge er et av dem. Et lignende lovforslag går ut på høring. Kommer det til å hjelpe?
12: Svaret på det er vel kanskje et stort ja. Det er 11 andre land, deriblant Frankrike, Kanada, Norge, Danmark, Sverige, som stiller seg bak dette og har lignende tiltak. Den norske regjeringen har sendt et forslag ut på høring nå, med høringsfrist litt senere denne måneden. Og det jo et tegn på, altså landet sier at dette her for å redde tostatsløsningen, eller et forsøk på å gjøre det. Spørsmålet jo om den lar seg redde. På bakken det jo ikke så mye igjen av det som kan bli en palestinsk stat i fremtiden. Det jo mer et lappeteppe av områder på dette tidspunktet. Og for det andre så spørs det jo om Israel lar seg presse, selv om man flere sammen. Historisk har det jo ikke gitt så kraftige resultater. Det jo en anerkjennelse her av at normalt diplomati ikke har fungert, og at man trenger kraftigere lut. Men vi vet jo også, eller de som kjenner denne konflikten, vet jo også at det stort sett bare én aktør globalt som kan legge tilstrekkelig press på Israel, og det USA. Og de ikke med på dette.
13: Og så det, som du sier da, Kristin Solberg, veldig tydelig politikk fra den nye regjeringen, både i form og innhold. Hva sier dette om hva vi kan forvente av utenrikspolitikken til Andy Burnham?
12: Ja, det har vært mye spørsmål knyttet rundt det nettopp fordi Andy Burnham har hatt mye fokus og interesse for innenrikspolitikk. Og mange har spurt seg om han villig til å ta et internasjonalt lederskap som forgjengeren Keir Starmer forsøkte på i det som globalt et ganske urolig farvann, og der et lederskap på europeisk side kanskje sårt trengs. Her viser han jo stor tydelighet. Han har vært tydelig også på Gaza tidligere, og langt tydeligere enn det Keir Starmer var. Han ble jo da kritisert for å være for utydelig på dette her. Så de som har ønsket seg et lederskap fra Storbritannia, de hilser nok dette velkommen, selv om tema er betent, og Andy Burnham sa jo selv at denne tiden krever at Storbritannia står for noe, og at denne tiden krever at Storbritannia tar et lederskap.
13: Kristin Solberg, takk for at du var med fra London.
0: Snart er det, ikke det vil si snart og snart, om en drøy halvtime etter oss i NRK P2, Jakob Arvola. Du programleder i dag. Blant annet det tid for spalten Trumps USA. Hva dagens tema?
14: Ja, i morgen så det 25 år siden flyangrepene mot USA, 11. september 2001, og vi må trekke linjene tilbake i tid. Hva var opptakten til det som skjedde, og hvordan har dette traumet preget amerikansk politikk helt opp i nåtida? Ekspertene våre, Sigrid Rege Gårdsvold og Tove Gravdal, sitter klar til å sette dette inn i en sammenheng, og vi trenger også hjelp fra lytterne til innspill og spørsmål.
0: Og hvordan gjør vi det?
14: Gå inn i appen NRK Radio og send inn akkurat nå.
0: Og så hører vi 903 i NRK P2 Ekko.
13: Klokka ganske nøyaktig 08.30, og du følger Nyhetsmorgen. Det kan du blant annet gjøre i NRK Radio-appen.
0: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. Kommisjonen mener det fører til høyere boligpriser for folk flest.
13: I USA elsker noen republikanere Trumps forslag om å gi alle $5,000.
5: Oh, I think it's outstanding. If the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
0: Siden august i fjor til august i år har prisene i Norge økt med 3,3%, men maten er blitt litt billigere i sommer, så den har økt bare med 1,6% det siste året. Nå det tid for politikk igjen. Denne freden innenfor borgermurene definitivt over. Det har vi hørt i løpet av nyhetsmorgen i dag. Ikke minst da Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre møttes, altså Fremskrittspartilederen og Arbeiderpartilederen som også statsminister. Håvard Nyhus, vår politiske kommentator, en av dem. Var det så åpenbart at de har sittet og verket etter å debattere?
15: Det slo litt begge veier. Det var tidlig om morgenen, det må jo sies. Ellers så kan det være fordi borgfreden henger i, men det gikk jo for seg rolige, fine former, vil jeg si. Det var lite snakking i munnen på hverandre, for eksempel.
0: Et av temaene var drivstoffavgiften. La oss høre.
16: Vinneren opp i det hele staten. Staten håver inn enorme ekstrainntekter på energi, på olje, på gass, på strøm, samtidig som vanlige folk må betale mer. Og det er denne her opptattheten Arbeiderpartiet har av å beskytte statskassa, og lite interesse egentlig av å stille for folk som vi ikke forstår.
0: Ja, Hvordan svarte Støre på dette?
15: Ja, dette avviste han jo bestemt, som akkurat som forventet. Han sa at det i stedet finnes mer treffsikre tiltak, og at han har tre hovedmål. Det at alle skal ha en jobb å gå til, at de skal være trygge i den jobben, og at de skal kunne betale regningene sine.
0: Men hvorfor fortsatte så betent politisk spørsmål, selv om det virket allerede for noen uker siden, som om det ikke ble flertall for å kutte avgiftene videre?
15: Ja, denne drivstoffavgiften og hele denne saken er en veldig symboltung sak. Det ble blant annet påkalt en samfunnsøkonom som gjorde et poeng av at pumpeprisen, hvis man korrigerer for prisvekst, ikke er noe høyere i dag enn i 2006. Det avfeide Sylvie som en helt irrelevant opplysning. Det er jo fordi denne som er inne på denne symbolikken, hvis du krysser 30-tallet, så er det politisk uholdbart for flere partier, og dette slår jo dessuten direkte inn i lommeboka til folk og til store deler av næringslivet. Sylvi Listhaug viste til at prisen på anleggsdiesel har steget fra 12 til 19 kroner, for eksempel, og det er jo i prosent ganske betraktelig.
0: Men hva skjer videre i denne saken nå? Stortinget er jo ikke samlet igjen til høsten.
15: Nei, derfor så vi kanskje det første tegnet at borgfreden sprakk i går kveld, kort tid etter at den siste seansen på slottet var over. Da sendte Fremskrittspartiet ut en pressemelding om at de vil hasteinnkalle til møte på Stortinget. De sendte denne meldingen i første rekke til partiene Høyre, KrF og Senterpartiet. Så vet vi at dette river og sliter i Høyre. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener jo at dette ikke kvalifiserer til en unntakstilstand, og at det ikke er nødvendig med videre drivstofflettelser, men hun har også stadig flere i eget parti som er uenige med henne, og hver uke så er det som om det dukker opp en ny ordfører som mener at disse drivstofflettelsene må videreføres. Så denne kampen kommer til å pågå hos alle partier, og særlig internt i Høyre til det får en avklaring.
0: Det drivstoff og avgiftene, og så var det et tema til i politisk kvarter, PISA-undersøkelsen, som måler nivået på skoleelever i hele Europa, og også i Norge. Der gikk det ikke så bra for vår del. Fremskrittspartiet vil blant annet ha nivådeling i skolen. Støre er kritisk til dette, og så mener han at FRP må ta sin del av ansvaret for situasjonen.
17: I 7 av de årene dette gjelder, satt Fremskrittspartiet med finansministeren, satt i regjering, hadde et ord med i laget, kan ikke fraskrive seg ansvar, dette kan ikke være et parti mot parti. Punkt 2. Tilpasset opplæring, helt riktig. I en klasse hvis elever sliter med lesing eller matte, ta dem ut, gi dem ekstra opplæring, spesialopplæring, så de kan komme seg på nivå, og tilbake i klassen. Men permanent lagdeling i klassen er jeg imot, og dette må vi se i sammenheng. Fremskrittspartiets oppskrift er nivådeling i skolen. De som har de ferdighetene går i den klassen, de ferdighetene i annen klasse. Pluss en åpning for privatisering, storstilt, fri etableringsrett for skoler. Da sprenger vi skolen som fellesskap, og det mener jeg er veldig galt for læring. Det er ingen faglig begrunnelse for det blant skoleforskere som sier at det er veien å gå for å løse denne utfordringen.
0: Så de er enige i krisen, men hvilke forskjellige svar har de da?
15: Ja, det er en helt annen sak enn drivstoffavgiften på den måten. I det første tilfellet så er de jo uenige om hvorvidt det er en krise i det hele tatt. I dette tilfellet så slår begge fast at dette er dramatisk og alvorlig, det som fremkommer i denne PISA-rapporten. Så hører vi at Støre er kritisk til nivådeling og sier jo at det vil sprenge fellesskolen, så de har litt ulike svar på hvordan denne krisen skal imøtegås. Støre tar blant annet til ordet for mer konkrete læreplaner etter svensk modell, der har de en mye mer detaljert læreplan. Og så tidfester han syndefallet på litt teologisk vis til 2015, da iPaden kom inn og digitaliseringen av skolen startet for fullt. Det er jo for så vidt også Sylvi Listhaug enig i at dette har mye med skjermbruk å gjøre.
0: Men vil dette bli en like stor debatt som drivstoffavgiftene?
15: Jeg tror det, blant folk flest. Altså, det er jo ikke alle nordmenn som er bileiere, men de er stort sett opptatt av pumpeprisen uansett, på tilsvarende vis. Det er ikke alle nordmenn som har barn i skolen, men mange er likevel svært opptatt av hvordan det skal gå med barna våre, og hvorfor de ikke lærer å lese.
0: Håvard Nyhus, politisk kommentator, hele politiske kvarteret, som var 20 minutter i dag, det ligger jo selvfølgelig i disse fine appene våre. Praktisk er det i hvert fall NRK Radio og NRK TV.
13: Skal handle mer om høye drivstoffpriser, men nå om i en helt annen del av verden, for i Kenyas hovedstad Nairobi så er det blitt færre biler i gatene etter at drivstoffprisene steg kraftig. En kenyaner må bruke ganske mye mer av månedslønna si på å fylle dieseltanken enn det en nordmann må. En økonomiprofessor her i Norge er kritisk til at politikerne gjorde bensin og diesel billigere.
18: The volume of road of vehicles on the road went down drastically.
19: Økonomiekspert Churchill Ogutu forteller om merkbart færre biler her i Kenyas hovedstad, etter at drivstoffprisene skjøt i været.
18: If you're using your car 5 days a week on any weekday, now you're using it twice or thrice.
19: En kenianer må bruke 37% av månedslønnen sin på å fylle en 40 liters tank med drivstoff, ifølge nettstedet Global Petrol Prices. Til sammenligning koster den samme drivstofftanken under 2% av en norsk månedslønn.
20: Not so many people are using their cars at the moment.
19: Mannen som i treff i trafikken er kledd i dressjakke og rosa skjorte og jobber på kontor. Men han har droppet å kjøre bil til jobb.
20: I am forced to use public transport because it's a bit costly to use my car.
19: Politikerne i Kenya har kuttet drivstoffavgiftene for å hjelpe. Men lave lønninger gjør at høye priser likevel rammer hardt. Inntil nylig har Norge subsidiert drivstoffprisene. Det samme gjør store land som USA, Saudi-Arabia og Iran. Det bidrar til å holde etterspørselen og prisene på verdensmarkedet oppe.
21: Det blir dyrere i andre land i den grad at de får mindre energiresurser, oljeresurser, bensin i land som dårligere, mye vanskeligere kan betale for det. Og derfor så er den konsekvensen i tillegg kommer selvfølgelig at det er lite solidarisk om for miljøet.
19: Økonomiprofessor Kalle Moene på Universitetet i Oslo er kritisk til at norske politikere gjorde drivstoffet billigere.
21: Det er jo bedre å støtte på en måte som ikke stimulerer til økt forbruk av olje og bensin i Norge.
19: Tilbake igjen i trafikken i Nairobi. Folk håndterer konsekvensene av de høye priserne, for eksempel ved å gå mer.
22: Now we are working since fuel price is so high and then also we are managing to cut off the our daily means of income by walking. It's really affect us.
13: Reportere her var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum og Caroline Johannessen Litland.
0: Kampen mot narkoindustrien og det USA kaller for narkoterrorister er et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio besøker flere land i Latinamerika denne uken. I går var han i Ecuador, et land som i løpet av få år gikk fra å være et av Latinamerikas fredeligste til et av de voldeligste landene. Inger Marit Kolstadbråten, utenriksreporter, hva kom ut av møtene Rubio hadde i Ecuador?
23: Ja, Rubio forsvarte disse kontroversielle angrepene på småbåter da han var i Ecuador. Småbåter som de altså beskylder for å smugle narkotika, selv om de ikke har lagt fram bevis for det. Og han hevda at latinamerikanske land ville bli slukt levende av disse kartellene dersom de fortsetter å få operere fritt. Denne reisen det er først og fremst en reise for å få et tettere samarbeid med land i regionen mot narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trump-administrasjonens harde linje mot narkokartellene. Og i Ecuador så stemplet han en av de mest berykta gjengene i landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har jo også skjedd med andre karteller og organisasjoner, blant annet i Mexico, og disse også er anklaget for å da være involvert i narkoindustrien i Ecuador. Og grunnen den er ganske enkel, fordi Ecuador ligger klemt inne mellom verdens to største kokainprodusenter, nemlig Colombia og Peru, og det er disse tre landene som Rubio nå besøker.
0: Og hvor ille er det blitt I Ecuador?
23: Ja, det veldig ille, og de siste årene så har Ecuador blitt et av de viktigste utskipingslandene for kokainen som produseres I regionen. Det har ført til at landet også har blitt et av de mest voldelige, med jevnlige drap, ekstrem vold som halshugginger, massakrer og så videre. Og disse banankassene med kokain, som jo ble avdekket I Norge for rundt 3 år siden, de kom også fra Ecuador. Ecuador og USA har allerede gjennomført flere aksjoner sammen mot narkoindustrien, og nå har altså den amerikanske utenriksministeren lovet både mer penger, utstyr og folk I kampen mot narkovolden og narkoindustrien I det landet.
0: Så det Ecuador og nabolandet, altså Colombia, hvor viktig var besøket der som var da I forgårs?
23: Ja, det også veldig viktig, for Colombia verdens største produsent av kokain, og så var det også veldig viktig for Rubio å møte den nyvalgte presidenten I landet, Abelardo de Espreye, som omtales som en høyrepopulist og en fan av Trump. For forholdet var ikke så veldig bra under den forrige presidenten, venstreorienterte Petro, for han og Trump var veldig ofte I tottene på hverandre, ikke minst på sosiale medier, mens den nye presidenten har lovet å slå hardt ned på kriminaliteten på lik linje med Trump, og han skal også, altså presidenten I Colombia, like etter innsettelsen for noen uker siden, ha gitt tillatelse til at amerikanske soldater kan operere på bakken I landet I kampen mot narkokriminaliteten.
0: Men dette effektive tiltak og metoder som USA vil ha gjennomført mot narkoindustrien, som alle kan være enige om at det en dårlig ting?
23: Ja, det jo det som spørsmålet. USA bidrar jo inn med både etterretning, penger, utstyr og folk, og de skal gå målrettet til angrep mot både koka-åkere, altså der de dyrker kokain, kokainlaboratorier og disse småbåtene som blir bomba som de hevder smugler kokain, som vi har hørt og senest I natt så var det jo en båt som ble angrepet I Karibia. Men ifølge eksperter så har den type bombing ganske liten effekt, og hvis det helt tatt har fraktet kokain, så finner de nye ruter, og det virker som de først og fremst satte på militære midler, som heller ikke har vært så veldig vellykka I regionen, og noen steder, for eksempel Mexico, så økte jo volden da de satte inn denne type tiltak.
0: Men Inge-Marie Kolstad-Bråten, som en utenriksreporter som har fulgt Latinamerika over mange år, hvilke metoder effektive, hvilke alternativ finnes det for å stanse narkosmugling?
23: Ja, det jo ikke et enkelt svar, men det eksperter sier at man må gjøre flere ting samtidig. Man må selvfølgelig gå direkte til angrep på narkoindustrien, sånn som de gjør, men I tillegg så mener de at de må gjøre mye for å prøve å skaffe jobb til folk, sånn at de ikke så lett blir rekruttert inn I denne ekstremt lukrative milliardindustrien. Og så peker de på et annet tema, nemlig korrupsjon. Fordi jeg snakket for eksempel med en ekspert fra Ecuador, som sier at de store lastebåtene som går fra Ecuador med tonnevis med kokain, de kunne aldri forlatt den havna hvis ikke kartellene hadde kjøpt opp havnarbeidere, folk høyere opp I havnene og også helt opp I departementene. Så det eksperter sier, du må gå etter de som tjener penger på å samarbeide med kartellene, og noen sier til og med at det blir ikke slutt på dette før den politiske og økonomiske eliten I disse landene blir stilt for retten eller blir gått mer nøye etter I sømmene.
0: Og da har vi ikke engang berørt det at det finnes et marked for alt det de smugler ut, også her I Norge. Inge-Marie Kolstad-Bråten, takk.
2: Dette Nyhetsmorgen, klokka 8:46.
0: Prisveksten steg til 3,3% I august. Flere økonomer mener det betyr at det kan føre til renteøkning.
2: August satt også en ny global varmerekord. Det varmere nå enn på minst 100 000 år, heter det I en uttalelse fra dem som ansvaret for EUs klimaovervåkningstjeneste.
0: I 350 år har de holdt på jernverket på Ulefoss I Telemark, og nå kan det bli slutt.
13: Oversettere møter hard konkurranse fra KI. Nå frykter bransjen at det skal bli vanskeligere å rekruttere fremover.
1: Den her tenkte jeg kom til å være en sånn sær sak som bare ville treffe de som studerte japansk.
3: Magne Tørring snakker om boka Knakket i knakk, der titlen er tatt fra hodet til en ung japansk mann.
1: Så hører han noen hammerslag inn i hodet sitt som sier knakket i knakk.
3: Et norsk ord fra japansk litteratur.
1: Og det låter akkurat så fjollete som jeg hadde lyst til at det skulle.
3: Et valg han har tatt fra sitt eget hode.
1: Det er også den typen valg som hele tiden tar som oversetter, at vil lyden av ordet få leseren til å høre ting lettere?
3: Og kona Gjøril Eldøen oversetter fra fransk.
6: Vi er jo ikke konkurrenter, det er jo for det.
3: Men begge har allikevel fått konkurranse fra en annen.
7: Det faglige vokabularet som utvikles på engelsk, hvis vi ikke har norske oversettelser av det, så er det store fagområder hvor man ikke utvikler et norsk vokabular.
3: Katrine Sandnes er generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, og hun er bekymret for rekrutteringen.
7: Det er klart at hvis man nå hadde åpnet opp for KI-oversettelser i stort monn, så vil jo fremtidige oversettere si at dette er ikke en jobb man kan utdanne seg til. Dette er ikke en vei man kan fortsette videre på, og dermed så vil man se at det finnes ikke noen underskog lenger innenfor dette feltet, og det vil være et enormt tap for norsk språkutvikling.
24: Initialer øverst.
3: Trine Skei Grande er direktør for Forleggerforeningen, og sier de er redde for å hamne bakpå teknologisk, men ser utfordringene med KI.
24: Ja, vi ser at noen forlag har prøvd ut, og de har klare begrensninger. Så tror jeg bare at vi skal ha en god dialog med oversetterne nå fremover på hvordan sånne ting kan brukes og ikke bør brukes.
25: Det kan ikke gjøre det som vi mennesker gjør når vi tolker og når vi tar disse språklige valgene.
26: Hva mister vi hvis vi mister oversetterne?
1: Litteraturen.
25: Ja.
3: Det handler om å gjenskape menneskers levde liv og opplevelser, mener han.
1: Som oversettere så må vi bruke vårt levde liv for å klare å gjenskape dette, og det maskinene klarer ikke, for maskinene kan ikke oppleve.
26: Hvis KI hadde prøvd å finne ord som knakket i knakk, hva hadde det funnet da?
1: Ja, la oss spørre den. Hvis du skulle oversette...
3: KI får muligheten til å prøve seg.
1: Takk, takk, takk, eller tok, tok, tok.
26: Hva tenker du om det valget?
1: Bare en sånn ting som at den foreslår takk, takk, takk, da har den jo åpenbart ikke tenkt over at det høres ut som en veldig takknemlig hammer.
13: Det var Roy Pettersen som hadde laget denne saken.
0: Vi skal til Ulefoss i Telemark, der jernverket har vært i drift i 350 år, og har du ikke hørt om det, så har du i hvert fall kanskje gått på et av de mange kumlokkene som ligger rundt omkring, sittet på en av de mange parkbenkene, og er det industrien, så kanskje du bruker noe av alt det andre de lager, som flense og skjøtemuffer, for eksempel. Så det er en tradisjonsrik bedrift. Men i en e-post som gikk ut til de ansatte i går, så kom det frem at det kan gå mot slutten. Det var avisen Kanalen som meldte dette først. Noe med kommune, der kan det bety slutten på mer enn 350 år med industrihistorie.
27: Det er jo stor krise i Nome kommune hvis vi mister over 100 arbeidsplasser. Det er klart at det betyr utrolig masse for vår kommune, så det er krise i Nome.
28: Nomes ordfører Linda Torstensen sparte ikke på kruttet etter at hun fikk sjokkbeskjeden onsdag. Ledelsen i selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss om 3 år. 114 ansatte blir i tilfelle berørt. Jernstøperiet ble startet i 1657 og er Norges eldste fabrikk. I over 350 år har den vært selve hjertet i bygda. Nå frykter mange at ovnene slukner for godt. En av dem er klubbleder for fagforeningen Styrke, Willy Dorholt.
29: En sånn nyhet skaper jo selvfølgelig usikkerhet og frustrasjon. Så det har nok også vært for mange av de en veldig vanskelig dag. Så min jobb i dag har jo vært å støtte opp om å gi de støtte i den situasjonen som har oppstått.
28: Martin Sagen, administrerende direktør i CK Production, synes situasjonen er trist.
30: Det er med stort alvor at vi anbefaler å legge ned støperivirksomheten på Ulefoss. Vi forstår hva det betyr for de ansatte, og for deres familier, og for lokalsamfunnet.
31: Hva kan dere gjøre med dette? Hva finnes det av alternativer?
30: Altså, vi har sett på flere scenarier, og vi har vurdert dette over et halvt års tid. Og nå har vi kommet til denne anbefalingen. Så vi har gjort en god vurdering av det.
0: Og i dag har ledelsen på Ulefoss innkalt til et allmøte. Reporter i Telemark, Nils Skomsvold.
13: Den norske filmen Lave forventninger av Eivind Landsik har kinopremiere over hele landet i morgen. Det Marie Ulven, også kjent under artistnavnet Girl in Red, som spiller sin aller første hovedrolle.
4: Underviser du i engelsk?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
5: Nei, det jo flaut.
4: Det det, ikke sant?
8: Lave forventninger er en god film om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv. Den er også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader i sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet i spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne i motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
5: De har en eller annen greie gående de to har.
4: Jeg tror han er veldig keen på henne.
5: Og hun?
4: Hun ikke keen, men redd for å si det.
8: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm, etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole, og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse i en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke i den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
5: Hva tror du de snakker om nå?
4: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
5: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drit, altså. Jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
4: Alle var fulle, da.
5: Ja, alle var fulle.
8: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller i debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Dette skaper en spennende dynamikk i spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister i en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet i det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning i en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
5: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
4: Kino?
5: Ja.
9: Terningkast 5.
0: Birger Westmo kastet en terning inn om lave forventninger med Girl in Red, men det flere kinofilmer, norske kinofilmer som har premiere denne helgen, En nasjon i sjakk. Tøff thriller med kjente trekk. Les anmeldelsen på nrk.no anmeldelser.
13: Det altså aldri registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn måneden vi nettopp har lagt bak oss. Det viser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. August 2026 blir også beskrevet som en bemerkelsesverdig måned i den globale klimahistorikken. Og reporter Marit Winge, hvorfor det?
10: Den gjennomsnittlige temperaturen på jordoverflata anslås å ha vært 16,96 grader, noe som 1,65 grader høyere enn nivået i førindustriell tid, som tida før den industrielle revolusjonen. Menneskeheten har ikke sett så høye temperaturer som i dag på minst 100 000 år, sier Samantha Burgess, som har ansvaret for denne klimaovervåkningstjenesten til EU. Og med 1,65 grader økning betyr det at klimamålet med en grense på 1,5 grader har blitt krysset.
13: Det jo ikke noe hyggelig å høre om. Og da spør jeg, det sånn at hvis det bare en måned der den grensa på 1,5% krysset, så har det kanskje ikke så stor betydning i det store bildet?
11: Det peker jo på en trend, altså en måned der den krysses, har kanskje ikke så mye å si, men det viser en trend, og august markert også avslutninga på Vesteuropas varmeste sommer noensinne. FNs klimasjef Simon Steele sa at rapporten tydelig viser menneskehetens påvirkning på klimaet, og han sa blant annet at bevisene ikke tatt av feil av. Det her den økende prisen for menneskehetens avhengighet av fossilt brensel.
13: Så den eneste måneden da, som blitt målt til å være like varm, det juli i 2023. Hva det som gjør august 2026 så veldig varm?
11: I tillegg til fossilt brensel har vi også hatt et kraftig El Niño-år. Det fører til varmere hav, og så havene har slått sin egen varmerekord nå i august. Den El Niño-en som vi opplever nå, den styrker seg fortsatt, og kan bli en av de kraftigste som registrert ifølge Copernicus-teamet. Og virkningene av den forventes å treffe i løpet av neste år.
13: Takk skal du ha, Marit Winge.
0: Så aldri vært målt en varmere august i gjennomsnitt over hele kloden enn i år, men hvordan var det i Norge? Rafael Escobar Løvdal.
12: Vi hadde det ganske vanlig sett under ett, så i den måten så var Norge litt unormalt, at vi

0: Det blir kanskje en nordisk sommerdag. Det ikke helt sikkert. 18-19 grader nok ganske sikkert. 20 kan hende.
1: Det et vitenskapelig eller mer fritt begrep nordisk sommerdag?
0: Jeg tror det et ganske fastsatt begrep hos meteorologene. Jeg vet ikke hvor
1: vitenskapelig det. Friskt, men pent.
0: Ja, det blir, vinden minker jo. Det som litt artig at det kan være at det første dagen på lenge at et eller annet sted i Norge ikke blir 20 grader. Kan bli det i dag, hvis ikke vi får 20 på Østlandet. Da. Ser vi vestover, så det for det meste skyet i vest, øker på til stiv kuling ved Stad i ettermiddag. I Nord-Norge kan det gå noen regnbyger langs kysten, men sola titter frem innimellom i de indre strøkene. Og i Trøndelag, lettere vær utover dagen etter at det starter med noen regnbyger. På Spitsbergen, der det litt snø lengst nord, ellers litt spredt regn.
1: Rafael Eskeboa Løvdal, med godt nytt stort sett.
2: Ansvarlig for Nyhetsmorgen denne torsdagen har vært Mari Selmer Nederli, det Ida Laral Brenna som har kjørt teknikken, og så det Marisa Elena Olsen som har produsert her i studio, Hugo Fremrello og Marte Kåsa Arnsen.

0: Matvareprisene gikk litt ned i sommer, men samlet det siste året har summen på kassalappen blitt høyere. Borgfreden er over. Nå vil flere partier presse fram nytt dieselkutt. Donald Trump lokker med penger til amerikanerne, men bare dersom republikanerne vinner i mellomvalget.
1: Jeg vil gi et utbytte til alle voksne borgere i USA på $5,000. For $5,000.
0: God torsdag, dette NRK Nyheter. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. Vi skal holde deg oppdatert på nyhetsbildet gjennom dagen. Konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det viser et ferske tall fra SSB. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Hvis vi ser på matvarer og alkoholfri drikke, falt prisene litt fra juli til august, men samlet har de økt med 1,6% det siste året, fra august i fjor til august i år.
2: Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har vært bak oss, så jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% i 2023. Sammenlignet man med hva vi har vært vant til å se årene før, før pandemien for eksempel, eller før den prisveksten som tillok etter pandemien egentlig, så er 3,3 et veldig høyt tall. Og sammenlignet med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som er en inflasjon på 2%, så er 3% også ganske høyt.
0: Ja, det var Espen Kristiansen, som er seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå. Shakeb Syed, du er leder for allokering i Odin Forvaltning. Hva leser du av disse tallene fra SSB i dag?
3: Nei, tallene er ikke veldig overraskende, hverken for markedsaktørene eller for Norges Bank. Riktig nok så var 3,3% litt høyere enn det markedsaktørene hadde ventet på 3,2, men det var helt i tråd med det Norges Bank selv hadde ventet. Så det er ikke noen urovekkende tall, men vi kommer allikevel ikke unna det faktum at 3,3% er fryktelig mye, eller god del høyere enn 2%, som da er inflasjonsmålet. Så alt annet like så tilsier jo da inflasjonsnivået som sådan at renten bør være innstrammende, og kanskje at den kan bli hevet en gang til.
0: Ja, hvordan ser det ut nå? Mange er jo spente på hvordan renta vil utvikle seg fremover.
3: Norges Bank har jo selv sagt, sa selv i augustmøtet sitt, at de ser for seg at det kan bli, at det er sannsynlig at det kan bli en renteheving i løpet av de neste månedene. Noe i den duren sa de det. Og nå er det ikke veldig mange måneder igjen av det året her, så at det kan bli en septemberheving ser vi ikke helt borte ifra. Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo

0: fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten videre.
1: Ja, for renta settes jo ikke kun ut fra inflasjon, så hva slags diagnose har du på ståa i norsk økonomi nå?
0: Du, veksten i år ser ut til å bli litt svak. Det har vært et år så langt, første kvartal og andre kvartal, som har startet svagt. Og det blir ikke en veldig høy vekst i år, litt over 0%. Og så blir det nok litt høyere vekst neste år. Men hvis man liksom tar opp panser og ser under panser, så ser man at det er en liksom segmentert økonomi, og det, med det så mener jeg at det er noen deler av økonomien som går ganske bra, og da tenker jeg spesielt på oljesiden. Ikke overraskende med høye oljepriser, da tenker jeg både på det vi eksporterer av olje, som vi får mer igjen for, og utvinningen av olje, men også leverandørindustrien og underskogen, da, det er sånn, som går ganske bra, og oljeinvesteringene som har vært ganske høye, riktig nok så da blir litt av nå, men de har vært ganske høye. Og så har du også en annen positiv impuls på økonomien, og det er privat konsum, altså husholdningskonsum. Fordi selv om renten er høy, og det er andre priser som er høye, for eksempel drivstoff, så er ståa den at det vi får i lønnsvekst på rundt 4-5% er høyere enn det vi har i prisvekst, slik at vi får mer å rutte med i lommen. Og dermed så er liksom etterspørselen fra husholdningssiden også ganske god. Det var den gode siden, men den negative siden, eller den svake siden, da, det er jo åpenbart de sektorene, de bransjene som er veldig rentesensitive. Og da tenker jeg spesielt på eiendom. Vi vet at boligmarkedet ikke er veldig sterkt, spesielt nyboligmarkedet. Boligbygging er også veldig svagt, og bygg og anlegg generelt sliter. Så man har en liksom segmentert økonomi her, og det er jo et grunnlag for at Norges Bank da ikke skal forhaste seg så ytterligere. For husk på det at selv om vi nå begynner å er usikre på hvorvidt det skal bli en renteheving eller ikke i september, så har renten blitt hevet ganske så bra de siste 4-5 årene. Så vi er på et betydelig mye høyere rentenivå enn det vi har vært.
1: Så får vi se hva som skjer utover høsten. Takk skal du ha, Shakeeb Syed. Norge har ikke noe drivstoffkrise, det sa Jonas Gahr Støre da han møtte Sylvi Listhaug til debatt om drivstoffavgiftene i Politisk kvarter i dag. Gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kaste avgiftene fra mai. Men 1. september ble de midlertidige avgiftskutta gjeninnført. Til tross for interne oppfordringer har Høyres partileder Ine Eriksen Søreide langt på vei avvist å støtte en videreføring av avgiftskutta. Og både Senterpartiet og FRP varsler nå omkamp.
2: Jeg håper jo at Høyre snur. De har jo sagt at de skal vurdere dette på nytt hvis det blir en ekstraordinær situasjon.
3: Og det er vel ikke det nå?
2: Det er jo det. Prisene er høyere nå enn det var i mars, da Høyre var enig i at noe måtte gjøres, og derfor så håper jeg de blir med. Det ville i så fall bety at vi kunne få satt ned avgiftene, priserne gikk ned, og det ville være viktig, spesielt for mange bedrifter som sliter tungt, men også selvsagt for mange som er avhengige av bilen og kjører mye.
3: Men justert for kjøpekraft, så har ikke Norge de høyeste prisene i Europa. De har blant de laveste prisene i Europa.
2: Jeg tror ikke de som fyller bensin og diesel synes at norske priser er lave. Tvert imot, så har de økt kraftig. Og så er det også sånn at Norge er et oljeproduserende land, og da tror jeg mange synes det er rart at vi skal betale så høye priser for et produkt som vi i utgangspunktet leverer råvarene til.
3: Men er ikke dette en jippo-listhaug når du vet at du ikke får flertall for å haste inn kalle Stortinget?
2: Nei, dette er et forsøk på å få til et avgiftskutt som vi hadde gode erfaring med nå det første halvåret av året. Og jeg mener det på høy tid at resten av partiet også nå ser at noe må gjøres. Vi ligger foran en kjempetøff høst. Matprisene kan komme til å øke. Strømprisene og hva som skjer med Norges pris er usikkert. Energiprisene blir høye. Og drivstoffprisene er også høye, som slår inn i resten av økonomien. Og når vi ser da at Sverige har kuttet avgiftene, så er jo spørsmålet hvorfor i all verden skal ikke Norge gjøre det, som har så store ekstrainntekter på toppen.
3: Hvis Senterpartiet også nå ønsker å hasteinnkalle Stortinget for å fortsette etter kuttet med disse drivstoffavgiftene, hva din kommentar til det i så fall?
4: Det ikke noe vi ser nødvendig. Stortinget åpner om 3 uker, da legger vi frem vårt statsbudsjettforslag. Vi har jo forholdt oss til det Stortinget har vedtatt. Arbeiderpartiet opptatt av at vi avhjelper situasjonen folk har i hverdagsøkonomien, har gode tiltak på det, treffsikre tiltak på det, og det har vi jo hatt gjennom Norgespris, som gjør strømregningen forutsigbar og håndterlig for alle. Det vi gjør med å holde barnehagene rimelig, barnetrygden har økt, tiltak som treffer alle.
3: Hva tenker du om at Vedum ønsker å ta opp dette når Stortinget åpner?
4: Det er en del av politikken, det får vi møte og svare på der. Igjen, vi lever i en verden som er trygg styring betyr ikke at du kan styre verden, men du kan styre trygt i Norge og møte de utfordringene de møter på en god måte. Og så får vi ta debatten i Stortinget, det har vi klart til nå. Og som sagt, det å være oppmerksom på at mange har utfordringer i hverdagsøkonomien og priser har steget, mat, drivstoff, andre forhold, det skal vi være fullt fokusert på.
1: Ja, det sa Jonas Gahr Støre til reporter Ingrid Kielland Mørdre. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hva slags omkamp ligger det an til å bli her?
5: Det ligger an til en omkamp om en av de mest betente sakene i norsk politikk. Pumpeprisen er en slags nervebane i norsk politikk. Den handler om distriktspolitikk, den handler om næringspolitikk, den handler om klimapolitikk, og så er den i tillegg en veldig sånn visuell, den har en visuell komponent. Det er en temperaturmåler som folk ser daglig når de kjører forbi en bensinstasjon.
1: Sylvi Listhaug vil hasteinnkalle Stortinget og får i hvert fall med seg Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet på det. Er det noen grunn til at de får til det, at stortingspolitikerne kommer sammen før 1. oktober, som er når Stortinget åpner igjen?
5: Spørsmålet er om Høyre blir med på det. Det er en veldig betent sak i Høyre. De er på den ene siden, tar de mål av seg å være et ansvarlig budsjettparti. Så vet vi også at det er tendenser til et distriktsopprør i Høyre. Det skal nå være rundt 60 lokallag som har skrevet under på et opprop om at disse avgiftslettelsene må fortsette. Så det er den skvisen Ine Eriksen Søre, det Høyre-lederen nå står, og hva utfallet blir, det gjenstår å se.
1: Ja, hva er det som er hennes holdning akkurat nå?
5: Utgangspunktet hennes er at det ikke lenger er en ekstraordinær situasjon som hun påkalte da hun ble med på dette i mars i vinter. Nå mener hun at vi har gått inn i en mer normal tilstand der disse ekstraordinære avgiftslettelsene ikke er nødvendige, og at det finnes andre og mer treffsikre tiltak, både for å treffe lommebøkene til folk flest, men også næringslivet.
1: Argumentet fra Senterpartiet og FRP er at det er krise for de som har dårlig råd her i landet, og særlig kanskje de som bor i distriktet er avhengig av bil. Hvordan ser denne saken ut utenfor Oslo?
5: For Senterpartiet så regnes dette som en av hjertesakene, og det er som du sier, det, fordi avgiftene på diesel og bensin regnes som en ekstra skatt for mange i distriktene som er helt avhengig av bilen i det daglige, til jobb, til barnehage, til skole, på en annen måte enn folk inne i byene som ofte bruker kollektivtrafikk. Så det skjærer rett gjennom norsk politikk, og også rett inn i distriktspolitikken, både til Fremskrittspartiet og Senterpartiet.
1: Statsminister Støre er tydelig i dag tidlig på at det ikke er noe drivstoffkrise i Norge. Er det vanskelig sak også for de partiene som holder fast på at man ikke skal ha drivstoffkutt nå?
5: Den er veldig vanskelig å manøvrere for flere, fordi det blir stadig vanskeligere å argumentere for at det er en helt andre betingelser nå enn det var i mars. Den eneste forskjellen måtte være at utviklingen til oljeprisen var enda mer rabiat, om du vil, i mars, i forbindelse med at USA gikk til angrep i Iran. Da var tilstanden litt mer uforutsigbar. Vi så at den konjunkturene til oljeprisen viste en veldig rask oppgang. Det er jo også begrunnelsen til Høyre for at det er en helt annen situasjon nå enn det var da i mars. På den andre siden så er pumpeprisen omtrent på samme nivå som det var da, og vi ser også at oljeprisen nå har stabilisert seg over 100 kroner. Så det blir stadig vanskeligere å argumentere for at det er en helt annen situasjon nå enn det var da. Vi kan også regne med at det blir mye vanskeligere å komme igjennom og selge dette budskapet hvis pumpeprisen tangerer eller går forbi det magiske 30-tallet, og det har vi jo i enkelte tilfeller nå sett at dieselprisen har gjort.
1: Håvard Nyhus, vi skal følge denne saken gjennom dagen. Senterpartiet har invitert til pressekonferanse litt senere. Takk så langt. Oslo i ferd med å gå tilbake til normalen etter kong Haralds gravferd i går. Hovedstaden stod stille da kongens båre ble fulgt av en sørgeprosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og seremonien den ble fulgt av et helt folk. I Oslo sentrum var det på det meste 200 000 mennesker ifølge politiet. Johannes Slettedal, litt annen stemning i byen i dag.
6: Folk er tilbake til hverdagen over hele landet. Godt og kanskje helt nødvendig vil mange tenke etter to uker med nasjonal sørgetid. Her i Oslo så har vi sett at blomsterpotter er nå på vei tilbake langs landets paradegate. Vi ser at turistbussen har tatt plass her den vanligvis står. Langs paradegaten som i går var altså arena for en historisk begivenhet. Ordfører Anne Lindbo, Oslo tilbake til normalen, en helt spesiell dag i går.
7: I går var helt fantastisk. Jeg må innrømme at jeg krasjet bra på sofaen i går kveld. Fylt av glede og takknemlighet over den fantastiske dagen i går. Og det var helt magisk å gå nedover her, nedover Paradegata i den stillheten. Det samholdet som var i byen i går. Og ikke minst alle de som har stått på og løftet sammen for å få dette til. Tusen, tusen takk til alle dere. Altså, dere har gjort en fantastisk jobb.
6: Men så var det hvordan Oslo ruller nå dagen derpå. Er alt tilbake til normalen?
7: Nå er det nesten tilbake til normalen. Den jobben den startet i går kveld klokka 9. Så nå er alle gjerder stengsler borte. Man kan kjøre og bevege seg som normalt rundt omkring i byen. Flaggstengene er borte, disse blomsterpottene er fjernet. Så nå er det liksom tilbake til normalen igjen. Men jeg tror vi kommer til å leve ganske lenge på det samholdet, den kjærligheten og det fellesskapet som har vært i byen vår de siste ukene.
6: Du var jo blant dem. Gikk i prosesjonen i går. Hvordan var det?
7: Det var helt... Jeg tror aldri jeg kommer til å glemme det. Det var en sånn stillhet og en kjærlighet og en takknemlighet. Og alle disse unge soldatene som sto oppstilt nedover langs Karl Johan, så stolt og alvorlig og fylt av ære. Det var, jeg minner om at det rant noen tårer, altså, å få være med på den historiske dagen i går og gi en konge som jeg var så glad i, vise han den siste ære. Det var stort og en historisk dag som jeg i hvert fall aldri kom til å glemme.
6: Mange trekker frem stillheten i går da de kongelige fulgte båren til Oslo domkirke. Landet har jo kanskje stått stille, vil mange si, i løpet av disse to ukene. Nå som nasjonal sørgetid er over, jeg må stille deg spørsmål. Vi vet jo at du måtte avlyse eget bryllup fredagen samme dag som kong Harald døde. Har du nå satt en ny dato?
7: Jeg har ikke satt noe ny dato, det har jeg ikke hatt tid til, men jeg kan røpe så mye som at det er fremdeles samme mann. Det blir han er verdt å vente på, så vi skal nok bli gift på et eller annet tidspunkt, det er jeg ikke bekymret for.
6: Takk skal du ha, ordfører Anne Lindbo. Oslo er altså på vei tilbake til normalen. Innsatsleder Tom Berger forteller om et historisk sikkerhetsoppdrag som ble gjennomført på en god måte i går.
8: Dagen i går gikk veldig bra, og alle arrangementer og seremonier i perioden fra kongen døde og frem til og med nå har gått bra. Vi har ikke hatt noen sikkerhetsbrudd eller uønskede hendelser, og alt har vært gjennomført med verdighet.
6: Flere tiotals tusen samlet i Oslo sentrum. Hvordan oppførte folk seg?
8: Jeg har lyst til å rose alle som har besøkt Oslo sentrum i denne perioden. De har bidratt til en stemning som har vært helt spesiell. Det har vært preget av sorg, respekt og verdighet. Så det har vært helt spesielt å være i sentrum i hele denne perioden.
6: Et historisk stort oppdrag er nå over til synlatende. Hva skjer fremover nå for deres del?
8: Nei, nå har det vært jobbet i hele natt med nedrigg. Det er masse gjerder som skal samles inn, og det pågår fortsatt. Byen er i ferd med å bli normalisert. Det er åpent for trafikk stort sett overalt. T-bane, buss og trikk går som normalt. Og så er det en del gjester i byen fortsatt som skal opp til Gardermoen, men de ledsagelsene som vil gå utover dagen kommer ikke til å prege E6 i nevneverdig grad. De tas opp sammen med annen trafikk. Så nå er vi i ferd med å normalisere byen igjen.
1: Donald Trump vil gi $5,000 til alle voksne I USA dersom republikanerne både vinner representantenes hus og senatet I kongressen I mellomvalget I november. Det sa Trump under en tale I Dallas I Texas I natt. Pengene tilsvarer omtrent 46 000 norske kroner. Det rundt 270 millioner voksne I USA. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan de skal utbetales.
9: Men på grunn av vår enorme økonomiske styrke og suksess, vil jeg dele ut et utbytte til alle voksne borgere I USA på $5,000.
10: For $5,000.
9: Oh man. Oi, han ber virkelig om bråk der, ja. Jeg gleder meg til å se hva liberalerne sier til det. Men jeg konservativ og republikaner, så sett I gang, kjør på. Minus $5,000 til hver eneste amerikaner. Ja, det ganske utrolig. Tror du det kommer til å skje? Når Trump sier han skal gjøre noe, så gjør han det.
1: August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert I verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen I lufta var på 16,96 grader I august. Det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader, ifølge de nye tallene fra klimaovervåkeren. Kollega Christian Elster, du følger klimanyheter. Hva forteller egentlig denne rapporten oss?
11: Ja, den sier altså at årets august den varmeste måneden som noen gang har vært målt. Dette en rapport som vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt.
1: Hva slags konsekvenser får dette nå?
11: Ja, det kan hende at det litt tidlig å snakke om konsekvensene, for det tar tid å se hva som skjer. Men vi vet altså, 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren. I Europa kanskje der vi har det beste oversikten om hva konsekvensen fordi der vi flinkere til å måle ting og en del sånne ting. 35 000 mennesker har dødd, eller vil si det det vi kaller en overdødelighet på 35 000 mennesker, og det først og fremst Frankrike, Tyskland, Belgia. Man har ikke oversikt over hele Europa. Vi vet at bønder har tapt milliarder av kroner på feil, dårlige avlinger. Dette kommer til å slå inn som høyere matvarepriser etter hvert, selv om vi ikke har merket det enda. Så gjør det det, det en åpenbar sammenheng her. Vi har sett tørrlagte elver som gjør at vi har problemer med transporten I Europa. Det den umiddelbare konsekvensen. Og så på liksom, det mer overordnede målet at det blir jo varmere og varmere, ser vi da. Og Parisavtalens mål om at vi skal holde oss ned mot 1,5 graders oppvarming, ser nå I praksis ikke ut til å være oppnåelig. FNs miljøprogram UNEP var I forrige uke ute og sa at nå må vi prøve å holde oss til 1,8 grader. Så dette her viser jo helt tydelig at det vi har hoved på, det får vi ikke til.
1: Mm. En stor rapport, det her. Hovedårsakene til disse rekordtemperaturene, hva pekes det på?
11: Det pekes på to forskjellige ting. Det ene de menneskeskapte klimaendringene. Vi slipper ut mer og mer klimagasser I atmosfæren hvert år, og resultatet at det blir varmere år for år, I hvert fall sånn I gjennomsnitt. Det andre dette værfenomenet El Niño, som litt forenklet handler om at det I store deler av Stillehavet varmere overflatetemperatur enn det som normalt. Og dette slår da inn på været først og fremst I stillehavsområdet, men også I resten av verden. Og den El Niño som vi inne I nå, det ligger an til å bli den sterkeste som noen gang har målt. Så den vil få konsekvenser. Det også grunn til å huske på at vi bare I starten av denne El Niño-fasen. Den vil virkelig merke utover vinteren, kanskje aller mest starten av neste år. Så her ligger det an til enda kraftigere rekordtemperaturer i deler av verden, og mer ekstremvær i deler av verden.
1: Kristian Elser, du har lest mange klimarapporter de siste årene. Når du ser denne, hva synes du er mest oppsiktsvekkende ved det?
11: Samantha Burgess, som er nestleder i organisasjonen som står bak EUs klimaovervåkingstjeneste, sier at menneskeheten nå opplever de høyeste temperaturen de har opplevd på 100 000 år. Det er ganske dramatisk uttalelse.
1: Vi lurer jo da alle på hva som skal til for at det blir gjort noe stort og omdreiende rundt dette. Står det noe om dette i rapporten?
11: Nei, denne tar ikke til ordet for. Dette er ikke en politisk rapport. Den viser hva som skjer. Det er det som er jobben til EUs klimaovervåkingstjeneste. Men vi vet hva som må til. Vi må dramatisk redusere CO2-utslippene. Enn så lenge så har vi økt dem jevnt og trutt år for år.
1: Takk skal du ha, Kristian Elster. I dag skal Zaniar Matapour forklare seg under ankesaken mot kameraten Arfan Bhatti i Borgarting lagmannsrett. Hele dagen er satt av til denne forklaringen. Matapour ble dømt for grov terror og fikk en dom på 30 års forvaring med minstetid på 20 år for angrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet. Han har hele veien nekta straffskyld og anka dommen på stedet. En person er fløyet til sykehus med det politiet antar er knivskader etter en voldsepisode på Kvænangen i Troms. Den antatte gjerningspersonen er pågrepet. Politiet fikk melding om saken like før klokka 3 i natt, og den første meldingen gikk ut på at en person var slått i hodet med en flaske. Den fornærmet tok seg til et nabohus på egen hånd og mottok førstehjelp der. Israel kommer med kraftige reaksjoner etter at Storbritannia innfører handelsforbud mot varer som kommer fra ulovlige bosetninger på okkupert Vestbredden. De nye tiltakene som Storbritannias utenriksminister Ed Miliband kunngjorde denne uka, er en ny dreying i landets Israel-politikk. Det forteller korrespondent Kristin Solberg i London.
12: Ja, det har kommet ganske sterke reaksjoner, kanskje som ventet, fra Israel. I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det er der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene på Ramallah. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. Det kan også komme flere mottiltak i det som fort kan bli en ganske betydelig diplomatisk krise mellom de to landene. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.
1: Minst 5 personer er bekreftet døde, og 87 personer er savnet etter at det brøt ut en brann i en ferge på Filippinene. Det opplyste den filippinske kystvakta ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykka skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord i båten. Redningsmannskapet jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnet. Da skal vi ha sport. Viking fikk et brutalt møte med Mesterligaen borte mot tyske Stuttgart i går kveld. Stavanger-laget tapte 1-3, men før kampen var det stille på tribunen.
13: Et minutt stillhet før kampen for å hedre Kong Harald. Og da Zlatko Tripic utligner til 1-1, gjør han sin personlige gest.
14: Vi fikk hedran før kampen også, og så det var vi fikk jo fulgt med litt før kampen også, og nei, det var mye følelse gjennom kroppen der, så det var en fin gest.
13: Men det var vertene Stuttgart som skåret først 1-0, Ermedin Demirovic. Bare 6 minutter etter det første målet banker bosnieren inn 2-1. Og Demirovic bruker 12 minutter på å fullføre hat-tricket, men Viking kom fra mesterliga-debuten med 1-3-etapp.
14: Veldig gøy, veldig brutalt også, med tanke på hvor hardt du kan bli straffet når du møter noen av de beste spillene i verden.
13: Neste lag som skal stoppes for Joe Bell og Viking Bayern München i Stavanger.
1: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det ble smell i den første mesterligakampen noensinne. Er det så rart?
15: Nei, det ganske vanlig og ganske forutsigbart, selv om det var det fjerde beste laget i den tyske Bundesligaen i fjor de møtte, og kanskje et av de lagene Viking et eller annet sted, uten å si det så veldig høyt, tenkte at de kunne ha mulighet mot, men forsvarsspillet var så naivt en periode der i første omgang, at da kan man ikke ta poeng i sånne kamper.
1: Og hva er det med rammer rundt en mesterligakamp som Viking kanskje ikke har opplevd så mange ganger før?
15: 60 000 ganske støyende mennesker er det veldig sjeldent man opplever her i Norge, hadde jeg nær sagt. Tillegg, en meget verdig ramme, som også Zlatko Tripic snakket om. Han hyllet jo Kong Harald, både da han skåret Vikings historiske første mesterligamål og i intervjusonen etter kampen. Men dette trykket fra hjemmefans på arenaer som tidvis tar flere mennesker enn befolkningen i de byene de norske lagene kommer fra, er noe man må vende seg til. I går taklet ikke Viking det så godt som de hadde håpet, men du merket det var en eller annen form for litt sånn begeistring og lettelse over å ha prøvd det. Det kunne gått enda verre, så det ut som.
1: Ja, for det blir omtalt som et hederlig forsøk. Hva likte du med det du så?
15: Nei, jeg likte jo et vikinglag som faktisk hadde flere muligheter enn Stuttgart før de tok ledelsen, og som prøvde å være seg selv. Dessverre så er det et forsvar som ikke er de fire beste de har, som ikke har spilt så mye sammen, og det syntes litt for godt. Viking i andre omgang fortsatte å skulle prøve på sitt spill, som de har klart å snu kamper på vei til denne mesterligaplassen med. Og så er det et eller annet med å debutere i alle mulige, jeg har nær sagt alle sammenhenger i livet, som er greit å være forbi. Disse nervene og den ekstra spenningen er ikke der neste gang de skal spille. Det lille problemet selvfølgelig, at motstanderen er veldig mye bedre nå.
1: Ja, neste kamp 13. oktober, da er det tyske seriemesteren Bayern München som kommer. Men er det sånn at Viking kan slå tilbake?
15: Jo, fotball er fotball og alt det der. Viking skal ikke ha sjans mot Bayern München. Nå er det en måned til å forberede seg på og glede seg til dette. Jeg tror hele Stavanger allerede har begynt nedtellingen. Bayern München er det aller, aller beste laget Viking møter i dette gruppespillet i Mesterligaen. Et av de 3-4 beste lagene i hele Europa. Og det er sånn, Bayern München er på et helt annet nivå enn alle andre tyske lag. Stuttgart er sånn 30 poeng etter dem i serien hvert eneste år. Det sier også litt om kvaliteten her. Og så viste Viking, da de slo Zagreb i den avgjørende kvalifiseringskampen, at de faktisk kan trekke fordeler av å ha et også veldig entusiastisk publikum, selv om det ikke er 60 000. I Jåttåvågen når de spiller, så var det nok lyd til å løfte Viking sist. Det kommer helt sikkert å komme et meget ærlig forsøk fra Stavanger-publikum når det kommer til midten av oktober.
1: Men så, allerede i kveld, så er det et annet, litt mer erfarent mesterligalag som skal i aksjon. Bodø-Glimt, hva slags forventninger
15: har du? Tilfeldigvis også mot Bayern München. Yes. Trekningen er litt rar nå, fordi Bayern München og Atletico Madrid og Napoli, de tre sterkeste lagene begge møter, skal spille mot de samme lagene. Det er jo heller ikke en kamp Bodø-Glimt akkurat går på banen for å vinne i München, men Bodø-Glimt er på et helt annet nivå nå når det gjelder både erfaringer og forventninger. De skal ut og prøve å ta poeng. Bayern Münchens første kamp, de er litt i starten av sesongen, har spilt en uavgjort som de nesten ikke gjør allerede. Så altså, Bodø-Glimt skal prøve å utnytte den outsider-rollen som de har gjort veldig mange ganger tidligere. Det er ingen forventning om at dette er en av de kampene de skal ta poeng.
1: Men hvordan har oppkjøringen vært? Hvordan ser Bodø-Glimt ut nå?
15: Bodø-Glimt ser veldig bra ut, rett og slett. De har vært enormt gode på hjemmebane. Det var veldig overbevisende, i hvert fall siste kvalifiseringskampene de spilte. Så altså, Bodø-Glimt skal ikke klare å prestere der, alt å vinne, og det er noe Kjetil Knudsen og Patrick Berg og alle disse elsker, og så blir det jo den store fotballfesten de skal være med på i høst. De er jo ikke mer blasert ennå enn at de sier at de gleder seg til å spille foran 70-80 000 nede i München på Allianz Arena. Så altså, dette blir en av disse magiske fotballkveldene som vi i hvert fall som nordmenn skal vite og nyte når vi har muligheten.
1: Ganske mange flere enn bodøværingene som gleder seg til i kveld.
15: Et par ekstra akkurat i kveld.
1: Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Matvareprisene gikk litt ned i sommer, men samlet det siste året har summen på kassalappen blitt høyere. Borgfreden over. Nå vil flere partier presse fram nytt dieselkutt. Donald Trump lokker med penger til amerikanerne, men bare dersom republikanerne vinner i mellomvalget.
16: Jeg vil gi et utbytte til alle voksne borgere i USA på $5,000.
1: Konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det viser et ferske tall fra SSB. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Hvis vi ser på matvarer og alkoholfri drikke, falt prisene litt fra juli til august, men samlet har de økt med 1,6% det siste året, fra august i fjor til august i år.
17: Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har bak oss, så er jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% i 2023. Sammenlignet man med hva vi har vært vant til å se årene før, før pandemien for eksempel, eller før den prisveksten som tillok etter pandemien egentlig, så er 3,3 et veldig høyt tall. Og sammenlignet med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som er en inflasjon på 2%, så er 3,3% også ganske høyt.
1: Ja, det var Espen Kristiansen som seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå. Shakeb Syed, du leder for allokering i Odin forvaltning. Hva leser du av disse tallene fra SSB i dag?
0: Nei, tallene er ikke veldig overraskende, hverken for markedsaktørene eller for Norges Bank. Riktig nok så var 3,3% litt høyere enn det markedsaktørene hadde ventet på 3,2, men det var helt i tråd med det Norges Bank selv hadde ventet. Så det er ikke noen urovekkende tall, men vi kommer allikevel ikke unna det faktum at 3,3% er fryktelig mye, eller god del høyere enn 2%, som da er inflasjonsmålet. Så alt annet like så tilsier jo da inflasjonsnivået som sådan, at renten bør være innstrammende, og kanskje at den kan bli hevet en gang til.
1: Ja, hvordan ser det ut nå? Mange er jo spente på hvordan renta vil utvikle seg fremover.
0: Norges Bank har jo selv sagt, sa selv i augustmøtet sitt, at de ser for seg at det kan bli, at det er sannsynlig at det kan bli en renteheving i løpet av de neste månedene. Noe i den duren sa de det. Og nå er det ikke veldig mange måneder igjen av det året her, så at det kan bli en septemberheving ser vi ikke helt bort ifra. Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%. Så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten videre.
1: Ja, for renta settes jo ikke kun ut fra inflasjon, så hva slags diagnose har du på ståa i norsk økonomi nå?
0: Du, veksten i år ser ut til å bli litt svak. Det har jo vært et år så langt, første kvartal og andre kvartal, som har startet svagt. Og det blir ikke en veldig høy vekst i år, litt over 0%. Og så blir det nok litt høyere vekst neste år. Men hvis man liksom tar opp panser og ser under panser, så ser man at det er en liksom segmentert økonomi. Og det, med det så mener jeg at det er noen deler av økonomien som går ganske bra, og da tenker jeg spesielt på oljesiden. Ikke overraskende med høye oljepriser. Da tenker jeg både på det vi eksporterer av olje, som vi får mer igjen for, og utvinningen av olje, men også leverandørindustrien og underskogen, da, det er sånn, som går ganske bra, og oljeinvesteringene som har vært ganske høye, riktig nok så dabler litt av nå, men de har vært ganske høye. Og så har du også en annen positiv impuls på økonomien, og det er privat konsum, altså husholdningskonsum. Fordi selv om renten er høy, og det er andre priser som er høye, for eksempel drivstoff, så er ståa den at det vi får i lønnsvekst på rundt 4-5% er høyere enn det vi har i prisvekst, slik at vi får mer å rutte med i lommen. Og dermed så er liksom etterspørselen fra husholdningssiden også ganske god. Det var den gode siden, men den negative siden, eller den svake siden, da, det er jo åpenbart de sektorene, de bransjene som er veldig rentesensitive. Og da tenker jeg spesielt på eiendom. Vi vet at boligmarkedet ikke er veldig sterkt, spesielt nyboligmarkedet. Boligbygging er også veldig svagt, og bygg og anlegg generelt sliter. Så man har en liksom segmentert økonomi her, og det er jo et grunnlag for at Norges Bank da ikke skal forhaste seg så ytterligere. For husk på det at selv om vi nå begynner å er usikre på hvorvidt det skal bli en renteheving eller ikke i september, så har renten blitt hevet ganske så bra de siste 4-5 årene. Så vi er på et betydelig mye høyere rentenivå enn det vi har vært.
1: Norge har ikke noe drivstoffkrise, det sa Jonas Gahr Støre da han møtte Sylvi Listhaug til debatt om drivstoffavgiftene i Politisk kvarter i dag. Gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kaste avgiftene fra mai. Men 1. september ble de midlertidige avgiftskutta gjeninnført. Til tross for interne oppfordringer har Høyres partileder Ine Eriksen Søreide langt på vei avvist å støtte en videreføring av avgiftskutta. Og både Senterpartiet og FRP varsler nå omkamp.
2: Jeg håper jo at Høyre snur. De har jo sagt at de skal vurdere dette på nytt hvis det blir en ekstraordinær situasjon.
3: Og det er vel ikke det nå?
2: Det er jo det. Prisene er høyere nå enn det var i mars, da Høyre var enig i at noe måtte gjøres, og derfor så håper jeg de blir med. Det ville i så fall bety at vi kunne få satt ned avgiftene, priserne gikk ned, og det ville være viktig, spesielt for mange bedrifter som sliter tungt, men også selvsagt for mange som er avhengige av bilen og kjører mye.
3: Men justert for kjøpekraft, så har ikke Norge de høyeste prisene i Europa. De har blant de laveste prisene i Europa.
2: Jeg tror ikke de som fyller bensin og diesel synes at norske priser er lave. Tvert imot, så har de økt kraftig. Og så er det også sånn at Norge er et oljeproduserende land, og da tror jeg mange synes det er rart at vi skal betale så høye priser for et produkt som vi i utgangspunktet leverer råvarene til.
3: Men er ikke dette en jippo, Listhaug, når du vet at du ikke får flertall for å hasteinnkalle Stortinget?
2: Nei, dette er et forsøk på å få til et avgiftskutt som vi hadde god erfaring med nå det første halvåret av året. Og jeg mener det på høy tid at resten av partiet også nå ser at noe må gjøres. Vi ligger foran en kjempetøff høst. Matprisene kan komme til å øke, strømprisene og hva som skjer med Norges pris er usikkert, energiprisene blir høye, og drivstoffprisene er også høye, som slår inn i resten av økonomien. Og når vi ser da at Sverige har kuttet avgiftene, så er jo spørsmålet hvorfor i all verden skal ikke Norge gjøre det, som har så store ekstrainntekter på toppen.
3: Hvis Senterpartiet også nå ønsker å hasteinnkalle Stortinget for å fortsette dette kuttet med disse drivstoffavgiftene, hva din kommentar til det i så fall?
4: Det er ikke noe vi ser nødvendig. Stortinget åpner om 3 uker, da legger vi frem vårt statsbudsjettforslag. Vi har jo forholdt oss til det Stortinget har vedtatt. Arbeiderpartiet er opptatt av at vi avhjelper situasjonen folk har i hverdagsøkonomien, har gode tiltak på det, treffsikre tiltak på det, og det har vi jo hatt gjennom Norgespris, som gjør strømregningen forutsigbar og håndterlig for alle. Det vi gjør med å holde barnehagene rimelig, barnetrygden har økt, tiltak som treffer alle.
3: Hva tenker du om at Vedum ønsker å ta opp dette når Stortinget åpner?
4: Det er en del av politikken, det får vi møte og svare på der. Igjen, vi lever i en verden som er trygg styring betyr ikke at du kan styre verden, men du kan styre trygt i Norge og møte de utfordringene de møter på en god måte. Og så får vi ta debatten i Stortinget, det har vi klart til nå. Og som sagt, det å være oppmerksom på at mange har utfordringer i hverdagsøkonomien og priser har steget, mat, drivstoff, andre forhold, det skal vi være fullt fokus på. Ja,
1: det sa Jonas Gahr Støre til reporter Ingrid Kielland Mørdre. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, hva slags omkamp ligger det an til å bli her?
5: Det ligger an til en omkamp om en av de mest betente sakene i norsk politikk. Pumpeprisen er en slags nervebane i norsk politikk. Den handler om distriktspolitikk, den handler om næringspolitikk, den handler om klimapolitikk, og så er den i tillegg en veldig sånn visuell, den har en visuell komponent. Det er en temperaturmåler som folk ser daglig når de kjører forbi en bensinstasjon.
1: Sylvi Listhaug vil hasteinnkalle Stortinget og får i hvert fall med seg Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet på det. Er det noen grunn til at de får til det, at stortingspolitikerne kommer sammen før 1. oktober, som er når Stortinget åpner igjen?
5: Spørsmålet er om Høyre blir med på det. Det er en veldig betent sak i Høyre. De er på den ene siden, tar de mål av seg å være et ansvarlig budsjettparti. Så vet vi også at det er tendenser til et distriktsopprør i Høyre. Det skal nå være rundt 60 lokallag som har skrevet under på et opprop om at disse avgiftslettelsene må fortsette. Så det er den skvisen Ine Eriksen Søreide, Høyre-lederen, nå står, og hva utfallet blir, det gjenstår å se.
1: Ja, hva er det som er hennes holdning akkurat nå?
5: Utgangspunktet hennes er at det ikke lenger er en ekstraordinær situasjon som hun påkalte da hun ble med på dette i mars i vinter. Nå mener hun at vi har gått inn i en mer normal tilstand der disse ekstraordinære avgiftslettelsene ikke er nødvendige, og at det finnes andre og mer treffsikre tiltak, både for å treffe lommebøkene til folk flest, men også næringslivet.
1: Argumentet fra Senterpartiet og FRP er at det er krise for de som har dårlig råd her i landet, og særlig kanskje de som bor i distriktet er avhengig av bil. Hvordan ser denne saken ut utenfor Oslo?
5: For Senterpartiet så regnes dette som en av hjertesakene, og det er, som du sier, fordi avgiftene på diesel og bensin regnes som en ekstra skatt for mange i distriktene som er helt avhengig av bilen i det daglige, til jobb, til barnehage, til skole, på en annen måte enn folk inne i byene som ofte bruker kollektivtrafikk. Så det skjærer rett gjennom norsk politikk, og også rett inn i distriktspolitikken, både til Fremskrittspartiet og Senterpartiet.
1: Statsminister Støre er tydelig i dag tidlig på at det ikke er noe drivstoffkrise i Norge. Er det en vanskelig sak også for de partiene som holder fast på at man ikke skal ha drivstoffkutt nå?
5: Den er veldig vanskelig å manøvrere for flere, fordi det blir stadig vanskeligere å argumentere for at det er en helt andre betingelser nå enn det var i mars. Den eneste forskjellen måtte være at utviklingen til oljeprisen var enda mer rabiat, om du vil, i mars, i forbindelse med at USA gikk til angrep i Iran. Da var tilstanden litt mer uforutsigbar. Vi så at den konjunkturene til oljeprisen viste en veldig rask oppgang. Det er jo også begrunnelsen til Høyre for at det er en helt annen situasjon nå enn det var da i mars. På den andre side så er pumpeprisen omtrent på samme nivå som det var da, og vi ser også at oljeprisen nå har stabilisert seg over 100 kroner. Så det blir stadig vanskeligere å argumentere for at det er en helt annen situasjon nå enn det var da. Vi kan også regne med at det blir mye vanskeligere å komme igjennom og selge dette budskapet hvis pumpeprisen tangerer eller går forbi det magiske 30-tallet, og det har vi jo i enkelte tilfeller nå sett at dieselprisen har gjort.
1: To personer er kjørt til sykehus etter en ulykke på E6 ved Follotunnelen i Vestby i dag tidlig. Det var en personbil og en lastebil som kolliderte ved utgangen av tunnelen. Skadeomfanget er ikke ikke kjent. Det er omkjøring via gamle E6 mellom Sonsveien og Vestby, og hendelsen har ført til lange køer. Oslo er i ferd med å gå tilbake til normalen etter kong Haralds gravferd i går. Hovedstaden sto stille da kongens båre ble fulgt av en sørgeprosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og seremonien den ble fulgt av et helt folk. I Oslo sentrum var det på det meste 200 000 mennesker ifølge politiet. Johannes Slettedal, litt annen stemning i byen i dag.
6: Folk er tilbake til hverdagen over hele landet. Godt og kanskje helt nødvendig vil mange tenke etter to uker med nasjonal sørgetid. Her i Oslo så har vi sett at blomsterpotter er nå på vei tilbake langs landets paradegate. Vi ser at turistbussen har tatt plass her den vanligvis står. Langs paradegaten som i går var altså arena for en historisk begivenhet. Ordfører Anne Lindbo, Oslo tilbake til normalen, en helt spesiell dag i går.
7: I går var helt fantastisk. Jeg må innrømme at jeg krasjet bra på sofaen i går kveld. Fylt av glede og takknemlighet over den fantastiske dagen i går. Og det var helt magisk å gå nedover her, nedover Paradegata, i den stillheten, det samholdet som var i byen i går. Og ikke minst alle de som har stått på og løftet sammen for å få dette til. Tusen, tusen takk til alle dere. Altså, dere har gjort en fantastisk jobb.
6: Men så var det hvordan Oslo ruller nå dagen derpå. Er alt tilbake til normalen?
7: Nå er det nesten tilbake til normalen. Den jobben den startet i går kveld klokka 9. Så nå er alle gjerder stengsler borte. Man kan kjøre og bevege seg som normalt rundt omkring i byen. Flaggstengene er borte, disse blomsterpottene er fjernet. Så nå er det liksom tilbake til normalen igjen. Men jeg tror vi kommer til å leve ganske lenge på det samholdet, den kjærligheten og det fellesskapet som har vært i byen vår de siste ukene.
6: Du var jo blant dem gikk i prosesjonen i går. Hvordan var det?
7: Det var helt... Jeg tror aldri jeg kommer til å glemme det. Det var en sånn stillhet og en kjærlighet og en takknemlighet. Og alle disse unge soldatene som sto oppstilt nedover langs Karl Johan, så stolte og alvorlig og fylt av ære. Det var, jeg minner om at det rant noen tårer, altså, å få være med på den historiske dagen i går og gi en konge som jeg var så glad i, vise han den siste ære. Det var stort og en historisk dag som jeg i hvert fall aldri kom til å glemme.
6: Mange trekker frem stillheten i går da de kongelige fulgte båren til Oslo domkirke. Landet har jo kanskje stått stille, vil mange si, i løpet av disse to ukene. Nå som nasjonal sørgetid er over, jeg må stille deg spørsmål. Vi vet jo at du måtte avlyse eget bryllup fredagen samme dag som kong Harald døde. Har du nå satt en ny dato?
7: Jeg har ikke satt noe ny dato, det har jeg ikke hatt tid til, men jeg kan røpe så mye som at det er fremdeles samme mann. Det blir han er verdt å vente på, så vi skal nok bli gift på et eller annet tidspunkt, det er jeg ikke bekymret for.
6: Takk skal du ha, ordfører Anne Lindbo. Oslo er altså på vei tilbake til normalen. Innsatsleder Tom Berger forteller om et historisk sikkerhetsoppdrag som ble gjennomført på en god måte i går.
8: Ja, dagen i går gikk veldig bra, og alle arrangementer og seremonier i perioden fra kongen døde og frem til og med nå har gått bra. Vi har ikke hatt noen sikkerhetsbrudd eller uønskede hendelser, og alt har vært gjennomført med verdighet.
6: Flere tiotals tusen samlet i Oslo sentrum. Hvordan oppførte folk seg?
8: Jeg har lyst til å rose alle som har besøkt Oslo sentrum i denne perioden. De har bidratt til en stemning som har vært helt spesiell. Det har vært preget av sorg, respekt og verdighet. Så det har vært helt spesielt å være i sentrum i hele denne perioden.
6: Et historisk stort oppdrag er nå over tilsynelatende. Hva skjer fremover nå for deres del?
8: Nei, nå har det vært jobbet i hele natt med nedrigg. Det er masse gjerder som skal samles inn, og det pågår fortsatt. Byen er i ferd med å bli normalisert. Det er åpent for trafikk stort sett overalt. T-bane, buss og trikk går som normalt. Og så er det en del gjester i byen fortsatt som skal opp til Gardermoen, men de ledsagelsene som vil gå utover dagen kommer ikke til å prege E6 i nevnverdig grad. De tas opp sammen med annen trafikk. Så nå er vi i ferd med å normalisere byen igjen.
1: August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang er registrert i verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen i lufta var på 16,96 grader i august. Det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader, ifølge de nye tallene fra klimaovervåkeren. Donald Trump vil gi $5,000 til alle voksne i USA dersom republikanerne både vinner representantenes hus og senatet i kongressen i mellomvalget i november. Det sa Trump under en tale i Dallas i Texas i natt. Pengene tilsvarer omtrent 46 000 norske kroner. Det er rundt 270 millioner voksne i USA. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan de skal utbetales.
18: Men på grunn av vår enorme økonomiske styrke og suksess, vil jeg dele ut et utbytte til alle voksne borgere i USA på $5,000.
19: Oh man, he's asking for...
18: Han ber virkelig om bråk der. Ja, jeg gleder meg til å se hva liberalerne sier til det. Men jeg konservativ og republikaner, så sett i gang, kjør på. Minus $5,000 til hver eneste amerikaner. Ja, det er ganske utrolig. Tror du det kommer til å skje? Når Trump sier han skal gjøre noe, så gjør han det.
1: En person er fløyet til sykehus med det politiet antar er knivskader etter en voldsepisode på Kvænangen i Troms. Den antatte gjerningspersonen er pågrepet. Politiet fikk melding om saken like før klokka 3 i natt, og den første meldingen gikk ut på at en person var slått i hodet med en flaske. Den fornærmet tok seg til et nabohus på egen hånd og mottok førstehjelp der. Minst 5 personer er bekreftet døde, og 87 personer er savnet etter at det brøt ut en brann i en ferge på Filippinene. Det opplyste den filippinske kystvakta ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord i båten. Redningsmannskapet jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnet.

0: Kampen mot narkoindustrien og såkalte narkoterrorister et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio denne uka besøker flere land i Latinamerika. I går var han i Ecuador, et land som i løpet av få år har gått fra å være et av Latinamerikas fredeligste til et av de voldeligste. Utenriksjournalist Inger Marit Kolstad-Bråten, hva kom ut av disse møtene i går?
1: Ja, altså, under besøket i Ecuador forsvarte Rubio disse kontroversielle angrepene på såkalte narkobåter, selv om de ikke har lagt frem bevis for at det faktisk er tilfelle. Og denne reisen som Rubio nå gjør er til land som har store problemer med narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trumps harde linje mot narkoindustrien. Og når han var i Ecuador, så stemplet han også en av de mest berykta gjengene i landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har han gjort tidligere med flere andre tilsvarende karteller og organisasjoner i regionen, blant annet meksikanske karteller, som også anklages for å være dypt inne i narkoindustrien i Ecuador. Og det er jo ikke tilfeldig, fordi Ecuador ligger klemt mellom to av verdens største produsenter av kokain, nemlig Colombia og Peru.
0: Mm. Du kjenner den regionen godt. Hvor ille er det i Ecuador nå?
1: Det er veldig ille. Altså, Ecuador har jo blitt et av de største utskipingslandene for kokain fra Sør-Amerika. Og etter at det skjedde for noen år siden, så har volden gått rett til værs, og det er nesten dagligdags med drap, halshugginger, massakrer, og så videre. Og også politikere har jo blitt skutt, en presidentkandidat for et par år siden, som vi husker. Og det er jo fra dette landet at de banankassene som ble funnet i Norge med kokain for rundt 3 år siden, de kom derfra. Nå går altså Trump-administrasjonen inn i landet for å samarbeide tettere med landets myndigheter, og de har allerede hatt fellesaksjoner mot narkobåter og narkoindustrien, og nå vil de gi mer penger, mer folk på bakken, mer etterretning og så videre i denne kampen.
0: Mm. Dagen før så

0: Norge har ikke noe drivstoffkrise. Det sa Jonas Gahr Støre da han møtte Sylvi Listhaug til debatt om drivstoffavgiftene i Politisk kvarter i dag. Gjennomsnittsprisen på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kaste avgiftene fra mai. 1. september ble de midlertidige avgiftskutta gjeninnført. FRP varsler nå omkamp. Og tross for interne oppfordringer har Høyres partileder Ine Eriksen Søreide langt på vei avvist å støtte en videreføring av avgiftskutta. Og misnøyen rundt høye drivstoffpriser og fraværet av avgiftskutt, det har ligget og ulmet under borgfreden, men nå, Johannes Slettedal, blusser det opp for alvor.
1: Ja da, vi er på Løren øst i Oslo, og her er det da første mulighet etter borgfreden at Trygve Slagsvold Vedum møter pressen for å blåse liv i debatten rundt drivstoffkuttene. Vi skal høre hva Senterpartilederen har å si.
2: Ja, det er veldig hyggelig å se dere. Og det som er poenget er at i Norge er vi helt avhengig av gravemaskiner som står bak oss. Vi er helt avhengig av lastebiler, traktorer, fiskebåter. Avhengig av transport, og det er det som gjør debatten spesielt om diesel så intens mange steder rundt i landet, for det er så mange små og store næringsdrivende, spesielt små næringsdrivende, som er 100% avhengig av diesel i sin hverdag. Og når du har sett situasjonen rundt oss nå, så er dieselmarkedet mye mer krevende. Det er små diesellagre, og prisene er høye. Og derfor så er jo det er en virkelig veldig fort i den der Oslo-kommentariatet som skriver kommentarer og har fokus på de mulighetene som er i en by der du har kollektivtransport, der du har høyere elbilandel, der du har andre typer muligheter. Der er det fort en virkelighet, mens rundt omkring på landets anleggsplasser, i lastebilnæring, rundt omkring i de delene av landet der det ikke er så høy elbilandel, så blir det mye, mye mer intenst. Og derfor så er det så viktig for oss i Senterpartiet som ønsker å gjør det billig å bo og leve rundt i hele landet, og også ha god næringsdrift rundt i hele landet, at vi igjen kommer til å prøve en ny runde for å få kostnadene på drivstoff ned. Og vi ser jo senest i dag at det er ganske mange i ulike partier som engasjerer seg. For eksempel i Høyre ser vi at det er et veldig stort lokalt engasjement for å fortsette med lavere avgifter. Jeg håper jo at man da tar sine egne ord på alvor fra i høst, der Ine Eriksen Søreide sa at hvis det er ekstraordinært, så er den åpen for å holde avgiftene nede og så videre. Og sannheten er jo at prisene på dieselmarkedet nå er vel så høy og like høy som det var i mars. Så hvis det opplevdes ekstraordinært i mars for anleggsbransjen, som gravemaskiner som bak her, eller opplevdes ekstraordinært i mars for transportnæring eller fiskerinæring, eller for oss som er avhengig av dieselbilen i hverdagen, så er situasjonen veldig lik i dag. Så jeg håper at man tar på alvor sine egne ord og blir med da og danner et flertall i Stortinget for å redusere avgiftsnivået, for det blir et flertall hvis Høyre velger å gjøre det. Så det kommer vi til å foreslå på Stortingets første dag, et nytt avgiftsvedtak der man setter ned avgiften da i første gang for november og desember vil jo det skje, og så vil jo bli diskusjon om statsbudsjettet for neste år etterpå. Men det blir jo en, jeg tror det kan bli en ganske intens runde, og det så tidligere i uka her også, så var det jo reportasjer fra fiskerinæringen der fiskebåter i Sør-Norge reiser i Danmark og fyller. Det er jo dumt for de, for de bruker masse tid, og det er dumt for klima, og det er dumt næringspolitikk, så jeg både tror og håper at den debatten i ulike partier gjør at det skal være mulig å kunne danne et flertall, selv om man nasjonalt er veldig tydelig på det motsatte. Så er det veldig bra at anleggsbransjen stiller opp med en veldig fin kulisse, så takk til Maskinentreprenørenes Forening for det. Så da kan jeg ha litt spørsmål og litt videre.
3: Ja, så åpner vi for plenumsrunde og spiller 1-1 etterpå, så da kan Aftenposten få ta først i plenum, så bare tenk opp til meg.
4: Hvordan har det vært å vente så mange dager når du sier det for høyt?
2: Nei, det har jo vært sånn det har vært. Så at folk har visst hva Senterpartiet mener. Og så har jo ingen som har ønsket å lage uro rundt kongens begravelse. Og når vanlige politiske ytringer kunne oppleves som det, så var det helt naturlig å vente til i dag.
5: Høyre sier jo tydelig nei. Er ikke dette helt dødt?
2: Nei, det er ikke dødt, for at Høyre har sagt veldig mange ting. Altså, i fjor høst så ønsket vi egentlig et

0: høyere avgiften enn det som ble vedtatt, en krona 18 øre mer. Og så klarte vi Senterpartiet å få den ned, men Høyre og KrF ønsket jo egentlig et høyere nivå. Og så snudde jo de i mars, fordi de så, ja, de hadde helt sikkert fått en del telefoner og så hvor krevende det var da. For veldig mange små næringsdrivende, ikke minst. Og da var jo Høyre 100% med på laget, og det var jo helt avgjørende for at de skulle få det her til. Og så foreslo de i utgangspunktet bare en kutt i det som kalles veibruksavgifta. Men så var jo vi i Senterpartiet også opptatt av anleggsmaskiner og fiskebåter og den type ting da. Og derfor så foreslår vi også å kutte CO2-avgiften med 2,50 kroner. Og da ble Høyre med på det etter at de tenkte seg litt om. Og så ser du den uroen som nå er lokalt til Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg. Og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen krevende. Og situasjonen krevende, så jeg håper at Ine blir litt mer opptatt av å høre på egne lokallag enn ledersvalter i Aftenposten.
1: Men Vedum, det er nei fra Arbeiderpartiet, nei fra Høyre. Politikerforakt, du ikke redd for det?
0: Nei, jo, det mener jeg det kan bli hvis, altså spesielt hvis Høyre ikke hører på sine egne folk. For når de sier at nå det blitt tilbake til normalen, så det veldig feil. Altså, vi jo folkevalgte, og det folkevalgte skal gjøre? Vi skal jo lytte, høre, og så prøve oss å få gjort noe. Og her det mulig å få til et flertall som vil gjøre hverdagen litt enklere. Det blir krevende for mange uansett, men spesielt i store deler av anleggsbransjen så det veldig, veldig krevende nå. Og hvis vi får til den type avgiftskutt, så vil vi gjøre det litt lettere, og det fullt mulig hvis Høyre vil. Og så må det være mange også i Arbeiderpartiet lokalt som helt enige med oss. For hvem det her rammer? Det rammer hardest de som har lave og middels inntekter. Arbeidsfolk som har lang transportvei, transportnæring, de som kjører anleggsmaskiner. Altså veldig mye arbeidsfolk rundt i Norge veldig sårbare hvis kostnadene blir for høye.
2: Du fikk et brev fra Sylvi Listhaug i går som vil hasteinnkalle Stortinget. Du med på det, eller vil du vente til Stortinget
0: Altså vi har jo ment det fra august, at de møtene vi hadde med Arbeiderpartiet og de andre partiene, da handlet jo nettopp om at vi ønsket å innkalle Stortinget for å få til et annet type avgiftsvedtak. Så gikk jo ikke det, og så hadde vi de runde med Høyre som mange husker, der Ine var så tydelig som hun var. Så vi har ment det hele veien, så hvis Høyre nå signaliserer at de ønsker det, så gjør vi jo det. Da det et flertall for det. Men hvis ikke, så det jo i hvert fall et stortingsmøte i starten av oktober. Og da kommer vi til å fremme et forslag. For det var en del høyreordfører også som oppfordret meg til å fremme konkrete forslag. Som at de kunne jobbe internt i eget parti for å, støtte, for å få flertall for det forslaget. Og nå vet i hvert fall de høyreordførerne som oppfordret meg, det jo tre tidligere statsråder fra Høyre som også har oppfordret på det. Og nå blir det et forslag, og da får de jobbe internt da. Og da det mulig å få til et flertall hvis de ønsker.
3: Den nå fant jeg ikke formuleringen av farten, men den formuleringen fra revidert avtalen, anser du den om å møte de rødgrønne først? Anser du den kvittert ut i august, sånn at du nå står helt fritt?
0: Ja, det gjør vi. For det som står der var at du skulle søke først. Og det gjorde vi jo. Jeg kontaktet Arbeiderpartiet, og så i etterkant av det så tok Arbeiderpartiet initiativ til et møte. Og der var det ikke grunnlag for et flertall, ikke på det tidspunktet der.
3: Ja, men da var det en annen oljepris for eksempel. Så man kan jo si at nå det en ny situasjon.
0: Ja, nå det enda høyere enn var da.
3: Så bør du søke først med de nå?
0: Jeg søker med alle, ja. Så den vær som er med... Ja. Altså, poenget, vi helt tydelige, og vi kommer til å fremme det forslaget i Stortinget nå i starten av oktober. Det ligger jo der, og jeg mener jo at altså, spesielt i Arbeiderpartiet så må det være mange som enige i det. For hvilke bransjer det som rammes av? Det jo transportnæring med mye arbeidsfolk, det anleggsbransje, som klassisk mye fellesforbundsmedlemmer. Så det jo mange som måtte på Arbeiderpartiets grunnplan, så, som selvfølgelig bekymret for høyere drivstoffkostnader, men... Men vi gjorde det vi sa i vår, at vi først går en runde med de rødgrønne partiene, og så søker vi flertall i Stortinget. Vi parlamentarikere og prøver å få flertall der, og i denne stortingsperioden her så vil det jo være sånn, fordi at Stortinget sammensatt på den måten, og da vil det være skiftende flertall, akkurat som Arbeiderpartiet har gått sammen med Høyre og MDG i diskusjonen om sykehus.
3: Men mener du at dette, vil du bare gjenta denne øvelsen, 1. januar, eller mener du at avgiftene skal senkes på ubestemt tid, og at det også et budsjettspørsmål for 27?
0: Ja, Senterpartiet ønsker jo å senke avgiftene. Altså, vi har jo ønsket det hele veien, og mange runder, så at vi kommer til å jobbe for å senke avgiftene også fremover. For eksempel på sånne maskiner som det var, bak her, da, så var det jo før noe som het grunnavgift, som var en egen avgift på anleggsdiesel, som vi fjernet 100%. Så vi har jo ment det over tid, og det jo for at vi synes det en problem hvis transport blir for dyrt. Og så når det gjelder bilparken, så løser jo klimautfordringen seg nå egentlig ganske fort, fordi at det, nesten 100% av alle nye biler er på el.
3: Og, ja. Det forslaget du fremmer i Stortinget, siste spørsmål, det du fremmer i Stortinget med første mulighet, vil det også ligge forslag om å stoppe opptrappingen av CO2-avgiften?
0: Ja, det kommer til å jobbe... Det kommer til å være et annet forslag, for det mener vi veldig viktig, for det som ligger til grunn nå...
3: Det kommer ikke da?
0: Nei, det kommer til å komme i høst det også. For de som ikke kan det da, så var det jo da et forlik mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre på våren 2025, der man la opp til en opptrapping av CO2-avgiften, der Rødt, MDG og SV og KrF ønsket at det skulle trappes mer opp, og der Senterpartiet og FRP ønsket et lavere nivå. Problemet hvis det vedtaket blir liggende er at hvert eneste år så kommer avgiften til å gå opp. I forrige stortingsperiode så kunne man fjerne grunnavgiften, og det gjorde vi, og da merket man det ikke så hardt på fiskebåt, anlegg, den type maskiner. Mens nå det rommet brukt opp, og derfor så vil det bli uro hvert eneste høst. Egentlig helt uavhengig av hvem som styrer hvis det vedtaket ligger der, så det håper jeg også at en del av de små næringsdrivende rundt i Norge kan. Og så visker Høyre i øret at man bør fristille seg fra det vedtaket, så man ikke får en sånn årlig uro rundt avgiftspolitikken. Og så er det en annen utfordring, at nå i EU nå så går CO2-prisen ned, og på kvotesystemet i Norge, som Hydro, Yara og de store, der er det billigere å slippe ut CO2. Mens for de små næringsdrivende så blir det dyrere og dyrere, og det grunnleggende urettferdig at det skal være mye dyrere for små enn for store aktører i bransjen.
4: Nå går vi inn på landing på feriesesjonen. Jeg har Dagbladet og Aftenposten, så tenker dere til meg, og så Dagbladet, vær så god.
5: Hvor dyrt det egentlig med bensin ser jo litt annerledes ut om man inflasjonsjusterer tallene. Og det kom noen tall her som viste at det faktisk var dyrere bensin enn i dag da du var finansminister. Har du sett de, og hva tenker du om en sånn sammenligning?
0: Altså er det to ulike ting også, både bensin og diesel, og det man ser når det uro, så vanligvis da når man kjører så ser man at bensinprisen høyere enn dieselprisen. Når det uro i verden så skjer det motsatte, for det jo billigere å produsere diesel enn bensin. Og det det, den største uro nå jo på dieselprisene, og diesel betyr også, selvfølgelig betyr bensin mye for de som har bensinbil, men for næringslivet så diesel enda viktigere, for det nesten alle store, tunge maskiner går på diesel. Så det er der bekymringen størst, og det der også lagerne minst. Og i Norge så produserer vi nok bensin, også til det norske markedet, men ikke nok diesel. Og så det ikke noe tvil om at Senterpartiet ville ha lavere avgifter, i fjor, i forfjor, året før, og klarte å få avgiftene litt ned, men vi ønsket enda mer. Så klarte vi å fjerne det 100% på grunnavgiften, og sånn jo politiske kamper, da. Og da bruker man de mulighetene man har nettopp for å holde kostnader for folk og næringsliv ned.
4: Det 18-posten siste spørsmålet.
5: Hvor lav må dieselprisen være for at du skal mene at det greit å videreføre dagens avgifter?
0: Ja, nå står vi her og nå, og nå det såpass krevende, og da mener vi at det klokt å redusere avgiften med 4,50 kroner, da, som var det vi gjorde i vår. Og det jo det vi kommer til å foreslå i Stortinget igjen da i september. Og for anleggsbransjen så var det jo cirka 2,50 kroner.
4: Takk, da kjører vi gang på 1-1, NRK, P4, TV2, Fisk.no. Så det bare å finne.
6: Sanyar Matapour nekter å forklare seg i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Hele rettsdagen i Borgarting lagmannsrett var satt av til forklaringen fra Matapour, som ble dømt til 30 års forvaring med minstetid på 20 år for grov terror for angrepet. Statsadvokat Sturla Henriksen sa han at han ville ha svar på Matapours kontakt både med Bhatti og andre I kretsen rundt han, og hvordan våpenet ble skaffet. Men da retten ble satt, sa Matapour at han ikke hadde tenkt til å forklare seg, for det hadde han allerede gjort. Israel kommer med kraftige reaksjoner etter at Storbritannia innfører handelsforbud mot varer som kommer fra ulovlige bosetninger på okkupert Vestbredden. De nye tiltakene som Storbritannias utenriksminister Ed Miliband kunngjorde denne uka, en ny dreying I landets Israel-politikk, det forteller korrespondent Kristin Solberg I London.
7: Ja, det kommet ganske sterke reaksjoner, kanskje som ventet, fra Israel. I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet I Øst-Jerusalem stenge. Det der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene på Ramallah. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter I et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. Det kan også komme flere mottiltak I det som fort kan bli en ganske betydelig diplomatisk krise mellom de to landene. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblandt også Norge.
6: Viking fikk et brutalt møte med Mesterligaen borte mot tyske Stuttgart I går kveld. Stavanger-laget tappte 1-3, men før kampen var det stille på tribunen.
8: Et minutt stillhet før kampen for å hedre Kong Harald. Og da Zlatko Tripic utligner til 1-1, gjør han sin personlige gest.
9: Vi fikk hedran før kampen også, så det var... Vi fikk jo følt med litt grann før kampen også, og... Nei, det var mye følelse gjennom kroppen der, så det var en fin gest.
8: Men det var vertene Stuttgart som skåret først 1-0, Ermedin Demirovic. Bare 6 minutter etter det første målet banker Bosnien inn 2-1. Og Demirovic bruker 12 minutter på å fullføre hat-tricket, men Viking kom fra Mesterliga-debuten med 1-3-etapp.
9: Veldig gøy, veldig brutalt med tanke på hvor hardt du kan bli straffet når du møter noen av de beste spillere I verden.
8: Neste lag som skal stoppes for Joe Bell og Viking Bayern München I Stavanger.
6: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det ble smell I den første Mesterliga-kampen noensinne. Det så rart?
10: Nei, det ganske vanlig og ganske forutsigbart, selv om det var det fjerde beste laget I den tyske Bundesligaen I fjor de møtte, og kanskje et av de lagene Viking et eller annet sted, uten å si det så veldig høyt, tenkte at de kunne ha mulighet mot, men forsvarsspillet var så naivt den periode der I første omgang, at da kan man ikke ta poeng I sånne kamper.
6: Og hva det med rammer rundt en Mesterliga-kamp som Viking kanskje ikke har opplevd så mange ganger før?
10: 60 000 ganske støyende mennesker det veldig sjeldent man opplever her I Norge, hadde jeg nær sagt. Tillegg, en meget verdig ramme, som også Zlatko Tripic snakket om. Han hyllet jo Kong Harald både da han skåret Vikings historiske første Mesterliga-mål og I intervjusonen etter kampen. Men dette trykket fra hjemmefans på arenaer som tidvis tar flere mennesker enn befolkningen I de byene de norske lagene kommer fra, noe man må vende seg til. I går taklet ikke Viking det så godt som de hadde håpet, men du merket det var en eller annen form for litt sånn begeistring og lettelse over å ha prøvd det. Det kunne gått enda verre, så det ut som.
6: Ja, for det blir omtalt som et hederlig forsøk. Hva likte du med det du så?
10: Nei, jeg likte jo et vikinglag som faktisk hadde flere muligheter enn Stuttgart før de tok ledelsen, og som prøvde å være seg selv. Dessverre så et forsvar som ikke de fire beste de har, som ikke har spilt så mye sammen, og det syntes litt for godt. Viking I andre omgang fortsatte å skulle prøve på sitt spill som de har klart å snu kamper på vei til denne mesterligaplassen med. Og så er det et eller annet med å debutere i alle mulige, ja, nær sagt alle sammenhenger i livet, som er greit å være forbi. Disse nervene og den ekstra spenningen er ikke der neste gang de skal spille. Det lille problemet selvfølgelig, at motstanderen er veldig mye bedre nå.
6: Ja, neste kamp 13. oktober, da det tyske seriemesteren Bayern München som kommer, men det sånn at Viking kan slå tilbake?
10: Jo, fotball fotball og alt det der. Viking skal ikke ha sjans mot Bayern München. Nå det en måned til å forberede seg på og glede seg til dette. Jeg tror hele Stavanger allerede har begynt nedtellingen. Bayern München det aller, aller beste laget Viking møter i dette gruppespillet i Mesterligaen. Et av de 3-4 beste lagene i hele Europa. Og det sånn, Bayern München på et helt annet nivå enn alle andre tyske lag. Stuttgart sånn 30 poeng etter dem i serien hvert eneste år. Det sier også litt om kvaliteten her. Og så viste Viking, da de slo Zagreb i den avgjørende kvalifiseringskampen, at de faktisk kan trekke fordeler av å ha et også veldig entusiastisk publikum, selv om det ikke 60 000. I Jåttåvågen når de spiller, så var det nok lyd til å løfte Viking sist. Det kommer helt sikkert å komme et meget ærlig forsøk fra Stavanger-publikum når det kommer til midten av oktober.
6: Borgarting lagmannsrett skal behandle saken til Marius Borg Høyby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høyby får prøvd saken sin på nytt. Dronningas sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbudet. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anka domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dette noe han har nektet straffskyld for hele veien. Dennis Ramdal, du programleder i podcasten Krimrommet her på NRK. Betyr dette at vi får en rettsak helt på nytt igjen?
11: Det betyr at vi får en ny rettsak, men det blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7 uker. Og det jo fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner som han ble dømt for i tingretten. Så det vil si at de andre, altså det han har innrømmet og som han er frikjent for, det blir ikke en del av anken. Statsadvokaten valgte å ikke levere en selvstendig anke, som det heter, på dette. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høyby har anket.
6: Hva ligger denne avgjørelsen til lagmannsretten, da, at de vil behandle anken? Hva slags signal sender de da?
11: Dette jo noe som kom tydeligere for noen år siden, at ikke alle saker slipper automatisk gjennom, selv om man anker fra tingretten til lagmannsretten. Da det dommere som sitter i lagmannsretten og vurderer dommen, bevisene og anførslene fra statsadvokatforsvarer og businessadvokater, og vurderer om det slik at denne saken åpenbart ikke ville ført fram. Altså det vil si, bevisene så sterke og dommen så tydelig at det en minimal sjanse for at utfallet ville blitt noe annet, så kan man sile den, som det heter, altså si at man tar ikke denne saken opp til behandling. Så det vil si jo at de har vurdert saken, vurdert bevisene, og mener at her det riktig å behandle den på nytt, uten at det noe førende for retten når den skal opp. Da skal man ha en domstol, dommere, som skal vurdere alle bevisene på nytt etter at de lagt frem.
6: Statsadvokaten har vært tydelig på at han ikke ønsket og syntes at, kanskje først og fremst syntes at Høyby skulle få en ny rettsak. Hva det han har begrunnet det med?
11: Han har jo argumentert hele veien for at når det kun er dette som er som skal behandles, altså disse to voldtektene og vold i nære relasjoner, så mener statsadvokat Sturle Henriksbø at bevisene er så tydelige i den saken, dreier seg i stor grad om film eller video som Høiby selv har tatt, at han mener at det ikke er nødvendig. Han mener at den står så bevismessig sterkt at ikke det er behov for en ny behandling i en høyere domstol. Og det har han altså ikke blitt hørt på.
6: Under behandlingen i tingretten så trakk bistandsadvokatene, flere av dem, fram at det var belastende for de fornærmet da at denne saken fikk så stor offentlig oppmerksomhet. Hva har de hevda og sagt i forbindelse med ankesak nå?
11: Det er klart at for dem så er dette en ny, utrolig krevende rettsprosess. Det er jo en sak som mangler sidestykke i norsk historie. Altså, dette er sønnen til, til Norges dronning, som sitter på tiltalebenken. Og det har aldri skjedd før, Line. Det er det er historisk, og det gjør jo også at den offentlige interessen og vi i media er mye tett på denne saken enn det vi er på veldig mange andre, og det har jo ført til en debatt, en offentlig debatt som jeg tenker vi skal ta imot og høre på, men det er klart en ny rettsrunde vil jo føre til en ny belastning for de fornærmede i denne saken.
6: Så har vi snakket med forsvarer Peter Sekulic nå i formiddag, som sier at det er som forventet at anken slipper igjennom. Her har lagmannsretten åpenbart ikke vært enig i påtalemyndighetenes bevisvurdering i spørsmålet om anken bør slippes inn eller ikke, og dermed sluppe anken inn til behandling, sier han til NRK. Er det en seier for Marius Borg Høiby å forsvare om dette?
11: Ja, det kan du si at det er. Jeg snakket med Petar Sekulic rett etter at alle disse svarene var levert fra de ulike partene, og han var ganske trygg og sikker på at denne saken kom til å komme opp for lagmannsretten. Jeg tenker også at det ville vært... Jeg ville blitt mer overrasket hvis den ikke kom opp, og det har jo noe også med hva denne saken er. Den er uhyre spesiell, og poenget med dette, ikke sant, at man først får en sak prøvd i tingretten, og så i lagmannsretten, er jo at det skal være to uavhengige domstoler som vurderer det. Altså, det er jo en sikkerhetsventil i rettssystemet, at man ikke skal dømmes kun basert på et sett med dommere, kan man si. Så jeg ville blitt overrasket hvis den ikke slapp gjennom, og samtidig så er det jo, ja, det er en seier for Høibys forsvarere, fordi de får muligheten til å prøve dette på nytt, og som vi allerede har vært innom, Høiby har jo nektet straffskyld for dette hele veien. Han har stått veldig tydelig på at han mener at han ikke er skyldig i voldtekt eller vold i nære relasjoner.
6: Nå blir det en ny sak i lagmannsretten. Takk skal du ha, Dennis Ravdal. Konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det viser et ferske tall fra SSB. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Hvis vi ser på matvarer og alkoholfri drikke, falt prisene litt fra juli til august, men samlet har de økt med 1,6% det siste året, fra august i fjor til august i år.
12: Når Norges Bank vurderer inflasjonen på kort sikt, så ser de gjerne vekk fra prisene på energivarer og også avgiftsendringer. Og da ser vi en prisvekst på 3,0% i august. Det er ganske mye lavere enn det Norges Bank hadde i sin siste prognose fra juni, som var på 3,3%. Så det er en helt isolert sett, når man sammenligner fasiten i dag med den prognosen, så trekker det i retning av at renta kanskje ikke økes med det første, Samtidig så det jo en ganske kraftig effekt av at barnehageprisene ble redusert i fjor, som nå går ut av prissammenligningen, og derfor løfter den 12-månedersraten. Og det løftet hadde ikke Norges Bank inne i sin prognose, så hva som overrasker dem mest her, det litt vanskelig å si.
6: Ja, det var Espen Kristiansen, som seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå. Shakeb Syed, du leder for allokering i Odin Forvaltning. Hva leser du av disse tallene fra SSB i dag?
13: Nei, tallene ikke veldig overraskende, hverken for markedsaktørene eller for Norges Bank. Riktig nok så var 3,3% litt høyere enn det markedsaktørene hadde ventet på 3,2, men det var helt i tråd med det Norges Bank selv hadde ventet. Så det ikke noen urovekkende tall, men vi kommer allikevel ikke unna det faktum at 3,3% fryktelig mye, eller god del høyere enn 2%, som da inflasjonsmålet. Så alt annet like, så tilsier jo da inflasjonsnivået som sådan at renten bør være innstrammende, og kanskje at den kan bli hevet en gang til.
6: Ja, hvordan ser det ut nå? Mange jo spente på hvordan renta vil utvikle seg fremover.
13: Norges Bank har jo selv sagt, sa selv i augustmøtet sitt, at de ser for seg at det kan bli, at det sannsynlig at det kan bli en renteheving i løpet av de neste månedene, noe i den duren sa de det. Og nå det ikke veldig mange måneder igjen av det året her, så at det kan bli en septemberheving, ser vi ikke helt borte ifra. Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten videre.
6: Ja, for renta settes jo ikke kun ut fra inflasjon, så hva slags diagnose har du på ståa i norsk økonomi nå?
13: Du, veksten i år ser ut til å bli litt svak. Det har vært et år så langt, første kvartal og andre kvartal, som har startet svagt. Og det blir ikke en veldig høy vekst i år, litt over 0%. Og så blir det nok litt høyere vekst neste år. Men hvis man liksom tar opp panser og ser under panser, så ser man at det en liksom segmentert økonomi, og det, med det så mener jeg at det er noen deler av økonomien som går ganske bra, og da tenker jeg spesielt på oljesiden. Ikke overraskende med høye oljepriser. Da tenker jeg både på det vi eksporterer av olje, som vi får mer igjen for, og utvinningen av olje, men også leverandørindustrien og underskogen, da, det sånn, som går ganske bra, og oljeinvesteringene som har vært ganske høye, riktig nok så da blir litt av nå, men de har vært ganske høye. Og så har du også en annen positiv impuls på økonomien, og det privat konsum, altså husholdningskonsum. Fordi selv om renten høy, og det andre priser som høye, for eksempel drivstoff, så er ståa den at det vi får i lønnsvekst på rundt 4-5% høyere enn det vi har i prisvekst, slik at vi får mer å rutte med i lommen. Og dermed så liksom etterspørselen fra husholdningssiden også ganske god. Det var den gode siden, men den negative siden, eller den svake siden, da, det jo åpenbart de sektorene, de bransjene som veldig rentesensitive. Og da tenker jeg spesielt på eiendom. Vi vet at boligmarkedet ikke veldig sterkt, spesielt nyboligmarkedet. Boligbygging er også veldig svagt, og bygg og anlegg generelt sliter. Så man har en liksom segmentert økonomi her, og det jo et grunnlag for at Norges Bank da ikke skal forhaste seg så ytterligere. For husk på det at selv om vi nå begynner å er usikre på hvorvidt det skal bli en renteheving eller ikke i september, så har renten blitt hevet ganske så bra de siste 4-5 årene. Så vi på et betydelig mye høyere rentenivå enn det vi har vært.
6: Norge har ikke noe drivstoffkrise, det sa Jonas Gahr Støre da han møtte Sylvi Listhaug til debatt om drivstoffavgiftene i Politisk kvarter i dag. Gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kaste avgiftene fra mai. Men 1. september ble de midlertidige avgiftskutta gjeninnført. Til tross for interne oppfordringer har Høyres partileder Ine Eriksen Søreide langt på vei avvist å støtte en videreføring av avgiftskutta. Og både Senterpartiet og FRP varsler nå omkamp.
14: Jeg håper jo at Høyre snur. De har jo sagt at de skal vurdere dette på nytt hvis det blir en ekstraordinær situasjon.
15: Og det er vel ikke det nå?
14: Det er jo det. Prisene er høyere nå enn det var i mars, da Høyre var enige i at noe måtte gjøres, og derfor så håper jeg de blir med. Det ville i så fall bety at vi kunne få satt ned avgiftene, priserne gikk ned, og det ville være viktig, spesielt for mange bedrifter som sliter tungt, men også selvsagt for mange som er avhengige av bilen og kjører mye.
15: Men justert for kjøpekraft, så har ikke Norge de høyeste prisene i Europa. De har blant de laveste prisene i Europa.
14: Jeg tror ikke de som fyller bensin og diesel synes at norske priser er lave. Tvert imot, så har de økt kraftig. Og så er det også sånn at Norge er et oljeproduserende land. Og da tror jeg mange synes det er rart at vi skal betale så høye priser for et produkt som vi i utgangspunktet leverer råvarene til.
15: Men er ikke dette en jippo, Listhaug, når du vet at du ikke får flertall for å hasteinnkalle Stortinget?
14: Nei, dette er et forsøk på å få til et avgiftskutt som vi hadde god erfaring med nå det første halvåret av året. Og jeg mener det på høy tid at resten av partiet også nå ser at noe må gjøres. Vi ligger foran en kjempetøff høst. Matprisene kan komme til å øke, strømprisene og hva som skjer med Norges pris er usikkert, energiprisene blir høye, og drivstoffprisene er også høye, som slår inn i resten av økonomien. Og når vi ser da at Sverige har kuttet avgiftene, så er jo spørsmålet hvorfor i all verden skal ikke Norge gjøre det, som har så store ekstrainntekter på toppen.
15: Hvis Senterpartiet også nå ønsker å hasteinnkalle Stortinget for å fortsette etter kuttet med disse drivstoffavgiftene, hva din kommentar til det i så fall?
16: Det er ikke noe vi ser nødvendig. Stortinget åpner om 3 uker, da legger vi frem vårt statsbudsjettforslag. Vi har jo forholdt oss til det Stortinget har vedtatt. Arbeiderpartiet er opptatt av at vi avhjelper situasjonen folk har i hverdagsøkonomien, har gode tiltak på det, treffsikre tiltak på det, og det har vi jo hatt gjennom Norgespris, som gjør strømregningen forutsigbar og håndterlig for alle. Det vi gjør med å holde barnehagene rimelig, barnetrygden har økt, tiltak som treffer alle.
15: Hva tenker du om at Vedum ønsker å ta opp dette når Stortinget åpner?
16: Det er en del av politikken, det får vi møte og svare på der. Igjen, vi lever i en verden som er trygg styring, betyr ikke at du kan styre verden, men du kan styre trygt i Norge og møte de utfordringene vi møter på en god måte. Og så får vi ta debatten i Stortinget, det har vi klart til nå. Og som sagt, det å være oppmerksom på at mange har utfordringer i hverdagsøkonomien og priser har steget, mat, drivstoff, andre forhold. Det skal vi være fullt fokus på.
6: Ja, det sa Jonas Gahr Støre til reporter Ingrid Kielland Mørdre. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hva slags omkamp ligger det an til å bli her?
17: Det ligger an til en omkamp om en av de mest betente sakene i norsk politikk. Pumpeprisen er en slags nervebane i norsk politikk. Den handler om distriktspolitikk, den handler om næringspolitikk, den handler om klimapolitikk, og så er den i tillegg en veldig sånn visuell, den har en visuell komponent. Det er en temperaturmåler som folk ser daglig når de kjører forbi en bensinstasjon.
6: Sylvi Listhaug vil hasteinnkalle Stortinget og får i hvert fall med seg Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet på det. Er det noen grunn til at de får til det, at stortingspolitikerne kommer sammen før 1. oktober, som er når Stortinget åpner igjen?
17: Spørsmålet er om Høyre blir med på det. Det er en veldig betent sak i Høyre. De er på den ene siden, tar de mål av seg å være et ansvarlig budsjettparti. Så vet vi også at det er tendenser til et distriktsopprør i Høyre. Det skal nå være rundt 60 lokallag som har skrevet under på et opprop om at disse avgiftslettelsene må fortsette. Så det er den skvisen Ine Eriksen Søreide, Høyre-lederen, nå står, og hva utfallet blir, det gjenstår å se.
6: Ja, hva er det som er hennes holdning akkurat nå?
17: Utgangspunktet hennes er at det ikke lenger er en ekstraordinær situasjon som hun påkalte da hun ble med på dette i mars i vinter. Nå mener hun at vi har gått inn i en mer normal tilstand der disse avgiftslettelsene, ekstraordinære avgiftslettelsene, ikke er nødvendige, og at det finnes andre og mer treffsikre tiltak, både for å treffe lommebøkene til folk flest, men også næringslivet.
6: Argumentet fra Senterpartiet og FRP er at det er krise for de som har dårlig råd her i landet, og særlig kanskje de som bor i distriktet er avhengig av bil. Hvordan ser denne saken ut utenfor Oslo?
17: For Senterpartiet så regnes dette som en av hjertesakene, og det er som du sier, det, fordi avgiftene på diesel og bensin regnes som en ekstra skatt for mange i distriktene som er helt avhengig av bilen i det daglige, til jobb, til barnehage, til skole, på en annen måte enn folk inne i byene som ofte bruker kollektivtrafikk. Så det skjærer rett gjennom norsk politikk og også rett inn i distriktspolitikken både til Fremskrittspartiet og Senterpartiet.
6: Statsminister Støre er tydelig i dag tidlig på at det ikke er noe drivstoffkrise i Norge. Er det vanskelig sak også for de partiene som held fast på at man ikke skal ha drivstoffkutt nå?
17: Den er veldig vanskelig å manøvrere for flere, fordi det blir stadig vanskeligere å argumentere for at det er en helt andre betingelser nå enn det var i mars. Den eneste forskjellen måtte være at utviklingen til oljeprisen var enda mer rabiat, om du vil, i mars, i forbindelse med at USA gikk til angrep i Iran. Da var tilstanden litt mer uforutsigbar. Vi så at den konjunkturene til oljeprisen viste en veldig rask oppgang. Det er jo også begrunnelsen til Høyre for at det er en helt annen situasjon nå enn det var da i mars. På den andre side så er pumpeprisen omtrent på samme nivå som det var da, og vi ser også at oljeprisen nå har stabilisert seg over 100 kroner. Så det blir stadig vanskeligere å argumentere for at det er en helt annen situasjon nå enn det var da. Vi kan også regne med at det blir mye vanskeligere å komme igjennom og selge dette budskapet hvis pumpeprisen tangerer eller går forbi det magiske 30-tallet, og det har vi jo i enkelte tilfeller nå sett at dieselprisen har gjort.
6: Oslo er i ferd med å gå tilbake til normalen etter Kong Haralds gravferd i går. Hovedstaden sto stille da kongens båre ble fulgt av en sørgeprosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og seremonien den ble fulgt av et helt folk. I Oslo sentrum var det på det meste 200 000 mennesker ifølge politiet. Johannes Slettedal, litt annen stemning i byen i dag.
1: Folk er tilbake til hverdagen over hele landet. Godt og kanskje helt nødvendig vil mange tenke etter to uker med nasjonal sørgetid. Her i Oslo så har vi sett at blomsterpotter er nå på vei tilbake langs landets paradegate. Vi ser at turistbussen har tatt plass her den vanligvis står. Langs paradegaten som i går var altså arena for en historisk begivenhet. Ordfører Anne Lindbo, Oslo tilbake til normalen, en helt spesiell dag i går.
18: I går var helt fantastisk. Jeg må innrømme at jeg krasjet bra på sofaen i går kveld. Fylt av glede og takknemlighet over den fantastiske dagen i går. Og det var helt magisk å gå nedover her, nedover Paradegata, i den stillheten, det samholdet som var i byen i går. Og ikke minst alle de som har stått på og løftet sammen for å få dette til. Tusen takk til alle dere, altså. Dere har gjort en fantastisk jobb.
1: Men så var det hvordan Oslo ruller nå dagen derpå. Er alt tilbake til normalen?
18: Nå er det nesten tilbake til normalen. Den jobben den startet i går kveld klokka 9. Så nå er alle gjerder stengsler borte. Man kan kjøre og bevege seg som normalt rundt omkring i byen. Flaggstengene er borte, disse blomsterpottene er fjernet. Så nå er det liksom tilbake til normalen igjen. Men jeg tror vi kommer til å leve ganske lenge på det samholdet, den kjærligheten og det fellesskapet som har vært i byen vår de siste ukene.
1: Du var jo blant dem gikk i prosesjonen i går. Hvordan var det?
18: Det var helt... Jeg tror aldri jeg kommer til å glemme det. Det var en sånn stillhet og en kjærlighet og en takknemlighet. Og alle disse unge soldatene som sto oppstilt nedover langs Karl Johan, så stolt og alvorlig og fylt av ære. Det var, jeg minner om at det rant noen tårer, altså, å få være med på den historiske dagen i går og gi en konge som jeg var så glad i, vise han den siste ære. Det var stort og en historisk dag som jeg i hvert fall aldri kom til å glemme.
1: Mange trekker frem stillheten i går da de kongelige fulgte båren til Oslo domkirke. Landet har jo kanskje stått stille, vil mange si, i løpet av disse to ukene. Nå som nasjonal sørgetid er over, jeg må stille deg spørsmål. Vi vet jo at du måtte avlyse eget bryllup fredagen samme dag som kong Harald døde. Har du nå satt en ny dato?
18: Jeg har ikke satt noe ny dato, det har jeg ikke hatt tid til, men jeg kan røpe så mye som at det fremdeles samme mann. Det blir han, han verdt å vente på, så vi skal nok bli gift på et eller annet tidspunkt, det jeg ikke bekymret for.
1: Takk skal du ha, ordfører Anne Lindbo. Oslo altså på vei tilbake til normalen. Innsatsleder Tom Berger forteller om et historisk sikkerhetsoppdrag som ble gjennomført på en god måte i går.
19: Ja, dagen i går gikk veldig bra, og alle arrangementer og seremonier i perioden fra kongen døde og frem til og med nå har gått bra. Vi har ikke hatt noen sikkerhetsbrudd eller uønskede hendelser, og alt har vært gjennomført med verdighet.
1: Flere tiotals tusen samlet i Oslo sentrum. Hvordan oppførte folk seg?
19: Jeg har lyst til å rose alle som har besøkt Oslo sentrum i denne perioden. De har bidratt til en stemning som har vært helt spesiell. Det har vært preget av sorg, respekt og verdighet. Så det har vært helt spesielt å være i sentrum i hele denne perioden.
1: Et historisk stort oppdrag er nå over til synlatende. Hva skjer fremover nå for deres del?
19: Nei, nå har det vært jobbet i hele natt med nedrigg. Det er masse gjerder som skal samles inn, og det pågår fortsatt. Byen i ferd med å bli normalisert. Det åpent for trafikk stort sett overalt. T-bane, buss og trikk går som normalt. Og så det en del gjester i byen fortsatt som skal opp til Gardermoen, men de ledsagelsene som vil gå utover dagen kommer ikke til å prege E6 i nevnverdig grad. De tas opp sammen med annen trafikk. Så nå vi i ferd med å normalisere byen igjen.
6: Borgarting lagmannsrett skal behandle saken til Marius Borg Høyby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høyby får prøvd saken sin på nytt. Dronningas sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbudet. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anka domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dette er noe han har nektet straffskyld for hele veien. Dennis Ramdal, du er programleder i podcasten Krimrommet her på NRK. Betyr dette at vi får en rettsak helt på nytt igjen?
11: Det betyr at vi får en ny rettsak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7 uker. Og det er jo fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner som han ble dømt for i tingretten. Så det vil si at de andre, altså det han... har innrømmet og som han er frikjent for, det blir ikke en del av anken. Statsadvokaten valgte å ikke levere en selvstendig anke, som det heter, på dette. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høyby har anket.
6: Hva ligger denne avgjørelsen til lagmannsretten da, at de vil behandle anken? Hva slags signal sender de da?
11: Dette er jo noe som kom tydeligere for noen år siden, at ikke alle saker slipper automatisk gjennom, selv om man anker fra tingretten til lagmannsretten. Da er det dommere som sitter i lagmannsretten og vurderer dommen, bevisene og anførslene fra statsadvokat, forsvarer og bistandsadvokater, og vurderer om det er slik at denne saken åpenbart ikke ville ført fram. Altså det vil si, er bevisene så sterke og dommen så tydelig at det er en minimal sjanse for at utfallet ville blitt noe annet, så kan man sile den, som det heter, altså si at man tar ikke denne saken opp til behandling. Så det vil si er jo at de har vurdert saken, vurdert bevisene, og mener at her er det riktig å behandle den på nytt, uten at det er noe førende for retten når den skal opp. Da skal man ha en domstol, dommere som skal vurdere alle bevisene på nytt etter at de er lagt frem.
6: Statsadvokaten har vært tydelig på at han ikke ønsket og syntes at, kanskje først og fremst syntes at Høyby skulle få en ny rettsak. Hva er det han har begrunnet det med?
11: Han har jo argumentert hele veien for at når det kun er dette som er som skal behandles, altså disse to voldtektene og vold i nære relasjoner, så mener statsadvokat Sturle Henriksbø at bevisene er så tydelige i den saken. Dreier seg i stor grad om film eller videoer som Høiby selv har tatt, at han mener at det ikke er nødvendig. Han mener at den står så bevismessig sterkt at ikke det er behov for en ny behandling i en høyere domstol. Og det har han altså ikke blitt hørt på.
6: Under behandlingen i tingretten så trakk bistandsadvokatene, flere av dem, fram at det var belastende for de fornærmede da at denne saken fikk så stor offentlig oppmerksomhet. Hva har de hevda og sagt i forbindelse med ankesak nå?
11: Det er klart at for dem så er dette en ny, utrolig krevende rettsprosess. Det er jo en sak som mangler sidestykke i norsk historie. Altså, dette er sønnen til, til Norges dronning, som sitter på tiltalebenken. Og det har aldri skjedd før, Line. Det er helt historisk, og det gjør jo også at den offentlige interessen og vi i media er mye tett på denne saken enn det vi er på veldig mange andre, og det har jo ført til en debatt, en offentlig debatt som jeg tenker vi skal ta imot og høre på, men det er klart en ny rettsrunde vil jo føre til en ny belastning for de fornærmede i denne saken.
6: Sanyar Matapour nekter å forklare seg i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Hele rettsdagen i Borgarting lagmannsrett var satt av til forklaringen fra Matapour, som ble dømt til 30 års forvaring med minstetid på 20 år for grov terror for angrepet. Statsadvokat Sturle Henriksen på forhånd sa han at han ville ha svar på Matapours kontakt både med Bhatti og andre i kretsen rundt han, og hvordan våpenet ble skaffet. Men da retten ble satt, sa Matapour at han ikke hadde tenkt til å forklare seg, for det hadde han allerede gjort. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang er registrert i verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen i lufta var på 16,96 grader i august. Det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader, ifølge de nye tallene fra klimaovervåkeren. Kollega Christian Elster, du følger klimanyheter. Hva forteller egentlig denne rapporten oss?
20: Ja, den sier altså at årets august er den varmeste måneden som noen gang har vært målt. Dette er en rapport som vi har jo hørt mye om varme i Europa i sommer, men dette er en rapport som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det er vinter i dag. Så det er altså veldig varmt.
6: Hva slags konsekvenser får dette nå?
20: Ja, det kan hende at det er litt tidlig å snakke om konsekvensene, for det tar tid å se hva som skjer. Men vi vet altså, 52 land i verden har opplevd varmerekord i løpet av sommeren. I Europa er kanskje der vi har de beste oversiktene om hva konsekvensen er, fordi der vi er flinkere til å måle ting og en del sånne ting. 35 000 mennesker har dødd, eller vil si det er det vi kaller en overdødelighet på 35 000 mennesker, og det er først og fremst Frankrike, Tyskland, Belgia. Man har ikke oversikt over hele Europa. Vi vet at bønder har tapt milliarder av kroner på feil, dårlige avlinger. Dette kommer til å slå inn som høyere matvarepriser etter hvert, selv om vi ikke har merket det enda. Så gjør det det, det er jo en åpenbar sammenheng her. Vi har sett tørrlagte elver som gjør at vi har problemer med transporten i Europa. Det er den umiddelbare konsekvensen. Og så, på liksom det mer overordnede målet er at det blir jo varmere og varmere, ser vi da. Og Parisavtalens mål om at vi skal holde oss ned mot 1,5 graders oppvarming ser nå i praksis ikke ut til å være oppnåelig. FNs miljøprogram UNEP var i forrige uke ute og sa at nå må vi prøve å holde oss til 1,8 grader. Så dette her viser jo helt tydelig at det vi har hoved på, det får vi ikke til.
2: Mm. En stor rapport, det her. Hovedårsakene til disse rekordtemperaturene, hva pekes det på?
20: Det pekes på to forskjellige ting. Det ene er de menneskeskapte klimaendringene. Vi slipper ut mer og mer klimagasser i atmosfæren hvert år, og resultatet er at det blir varmere år for år, i hvert fall sånn i gjennomsnitt. Det andre er dette værfenomenet El Niño, som litt forenklet handler om at det i store deler av Stillehavet er varmere overflatetemperatur enn det som er normalt. Og dette slår da inn på været først og fremst i Stillehavsområdet, men også i resten av verden. Og den El Niño som vi er inne i nå, det er ligger an til å bli den sterkeste som noen gang har målt. Så den vil få konsekvenser. Er det også grunn til å huske på at vi er bare i starten av denne El Niño-fasen. Den vil vi virkelig merke utover vinteren, kanskje aller mest starten av neste år. Så her ligger det an til enda kraftigere rekordtemperaturer i deler av verden, og mer ekstremvær i deler av verden.
2: Kristian Elser, du har lest mange klimarapporter de siste årene. Når du ser denne, hva synes du er mest oppsiktsvekkende ved det?
20: Samantha Burgess, som er nestleder i organisasjonen som står bak EUs klimaovervåkingstjeneste, sier at menneskeheten nå opplever de høyeste temperaturene de har opplevd på 100 000 år. Det er ganske dramatisk uttalelse.
2: Donald Trump vil gi $5,000 til alle voksne i USA dersom republikanerne både vinner representantenes hus og senatet i kongressen i mellomvalget i november. Det sa Trump under en tale i Dallas i Texas i natt. Pengene tilsvarer omtrent 46 000 norske kroner. Det er rundt 270 millioner voksne i USA. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan de skal utbetales.
21: Men på grunn av vår enorme økonomiske styrke og suksess, vil jeg dele ut et utbytte til alle voksne borgere i USA på $5,000.
22: Oh man, he's asking for trouble on that one.
21: Han ber virkelig om bråk der, ja. Jeg gleder meg til å se hva liberalerne sier til det. Men jeg er konservativ og republikaner, så sett i gang, kjør på. Minus $5,000 til hver eneste amerikaner. Ja, det er ganske utrolig. Tror du det kommer til å skje? Når Trump sier han skal gjøre noe, så gjør han det.
23: $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner begge kamrene i kongressen i november. Det var altså løftet fra Donald Trump her i kveld i en tale hvor han holdt på i nesten to timer. Han lover altså rundt 46 000 kroner til alle voksne amerikanere dersom det blir republikansk seier. Penger han sier skal komme fra toll og fra tollavgifter. Dette er klart kontroversielt, og det kan bli sett på som kjøp av stemmer. Det er første gang han har snakket om dette, og det kan ha en innvirkning på mellomvalget som er om under to måneder her.
2: Minst 5 personer er bekreftet døde, og 87 personer er savnet etter at det brøt ut en brann i en ferge på Filippinene. Det opplyste den filippinske kystvakta ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykka skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord i båten. Redningsmannskapet jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnet. Israel kommer med kraftige reaksjoner etter at Storbritannia innfører handelsforbud mot varer som kommer fra ulovlige bosetninger på okkupert Vestbredden. De nye tiltakene som Storbritannias utenriksminister Ed Miliband kunngjorde denne uka, er en ny dreying i landets Israel-politikk. Det forteller korrespondent Kristin Solberg i London.
7: Ja, det kommet ganske sterke reaksjoner, kanskje som ventet, fra Israel. I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene på Ramallah. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. Det kan også komme flere mottiltak i det som fort kan bli en ganske betydelig diplomatisk krise mellom de to landene. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak.

0: det siste året har summen på kassaprisen blitt høyere. Trygve Slagsvold Vedum vil presse gjennom dieselkutt. SP-lederen varsler nye slag om avgifter med Arbeiderpartiet og budsjettpartnere. Donald Trump lokker med penger til amerikanerne, men bare dersom republikanerne vinner mellomvalget. Klokka har passert 11 denne torsdag formiddagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. Trygve Slagsvold Vedum er beredt til å gå mot Høyre en gang til for å tvinge pumpeprisene ned. Det sa Senterpartilederen da han holdt en pressekonferanse om drivstoffsituasjonen i formiddag. Han sier at Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag i Stortinget i høst.
1: Det er et reelt problem for norsk transportnæring, fiskerinæring, anleggsbransje, og det handler ikke om støy, men det handler om at vi ønsker å få til en løsning. Det var en del støy i mars også, men det gjorde at det ble lettere for folk som er avhengig av drivstoff rundt omkring i Norge, og ikke minst for mange næringsdrivende, så gjorde det hverdagen litt lettere.
2: Men den oppfatningen av at det nå er en krise, så å si, den deles jo ikke av Arbeiderpartiet. Støre vil jo ikke bruke det ordet drivstoffkrise. Har du troen på at du får et flertall da?
1: Senterpartiet og AP har hatt ulike syn på det her over tid, men så var det jo Høyre da, som valgte å snu i mars. Og da fikk vi jo et flertall i Stortinget som gjorde det litt lettere for næringsdrivende rundt i landet. Og så er det som Senterpartiet bekymrer i tillegg, er at det rammer hardest de minste firmaene, og det rammer hardest de som har lav inntekt og som er helt avhengig av bilen sin.
2: Men vi kjenner jo Senterpartiets standpunkt, men den deles jo ikke av de du er avhengig av for å få flertall. Er dette bare liksom hakk i plata?
1: Vi klarte å redusere forslaget til Arbeiderpartiet i fjor høst med litt over 1 krone. Vi klarte å få til det avgiftskuttet i vår fordi at Høyre snudde. Og da må vi prøve igjen. Og så ser vi at det er såpass mange i Høyre som ønsker at Høyre skal bli med. Og da håper jeg da at de lytter på lokale næringsdrivende, fiskerinæring, anleggsnæring, transportnæring, og blir med og gjør ting litt lettere for folk som er avhengig av transport rundt i landet.
2: Lars Nehru Sand, hva er det Vedum prøver på nå?
3: Å legge på Høyre først og fremst, men også på regjeringen i å komme med andre typer tiltak enn det å senke avgiftene.
2: Ja, er det nye tiltak de etterlyser, eller er det en reprise av det vi har sett i vår?
3: Først og fremst er det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presse på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
2: Men er det sannsynlig at det vil komme nye tiltak slik at drivstoffprisene går ned, slik Vedum ønsker?
3: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det er verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer i oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre Høyre snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nederlaget rundt påsketider.
2: Vedum markerer seg ganske greit på første dag etter borgfred. Dette har vært etterlengtet å få snakke politikk igjen.
3: Ja, altså sarkofagen har ikke ligget lenge før også FRP i går sier de vil hastinnkalle Stortinget nettopp av hensyn til anleggsbransjen og andre som sliter med høye drivstoffkostnader. Og dette er jo en viktig markeringssak opp mot regjeringen fordi det er så sterke fronter og så veldig konkret politikk som folk merker hver eneste dag.
0: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, ble intervjuet av Johannes Slettedal. To personer er kjørt til sykehus etter en ulykke på E6 ved Follotunnelen i Vestby i dag tidlig. Det var en personbil og en lastebil som kolliderte ved utgangen av tunnelen. Skadeomfanget er ikke kjent. Det er omkjøring via gamle E6 mellom Sonsveien og Vestby, og hendelsen har ført til lange køer.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
6: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
7: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
8: Dette er NRK

0: Nyheter direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Viking fikk et brutalt møte med Mesterligaen borte mot tyske Stuttgart i går kveld. Stavanger-laget tapte 1-3, men før kampen var det stille på tribunen.
2: Et minutt stillhet før kampen for å hedre Kong Harald. Og da Zlatko Tripic utligner til 1-1, gjør han sin personlige gest.
3: Vi fikk hedren før kampen også, så det var... Vi fikk jo følt med litt før kampen også, og... Nei, det var mye følelse gjennom kroppen der, så det var en fin gest.
2: Men det var vertene Stuttgart som skåret først 1-0, Ermedin Demirovic. Bare 6 minutter etter det første målet banker bosnieren inn 2-1. Og Demirovic bruker 12 minutter på å fullføre hat-tricket, men Viking kom fram mesterligadebuten med 1-3-etapp.
3: Veldig gøy, veldig brutalt også, med tanke på hvor hardt du kan bli straffet når du møter noen av de beste spillere i verden.
2: Neste lag som skal stoppes for Joe Bell og Viking er Bayern München i Stavanger.
1: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var smell i den første mesterligakampen noensinne. Er det så rart?
4: Nei, det er ganske vanlig og ganske forutsigbart, selv om det var det fjerde beste laget i den tyske Bundesligaen i fjor de møtte, og kanskje et av de lagene Viking et eller annet sted, uten å si det så veldig høyt, tenkte at de kunne ha mulighet mot, men forsvarsspillet var så naivt en periode der i første omgang, at da kan man ikke ta poeng i sånne kamper.
1: Og hva er det med rammer rundt en mesterligakamp som Viking kanskje ikke har opplevd så mange ganger før?
4: 60 000 ganske støyende mennesker er det veldig sjeldent man opplever her i Norge, hadde jeg nær sagt. Tillegg, en meget verdig ramme, som også Zlatko Tripic snakket om. Han hyllet jo Kong Harald, både da han skåret Vikings historiske første mesterligamål og i intervjusonen etter kampen. Men dette trykket fra hjemmefans på arenaer som tidvis er, tar flere mennesker enn befolkningen i de byene de norske lagene kommer fra, er noe man må vende seg til. I går taklet ikke Viking det så godt som de hadde håpet, men du merket det var en eller annen form for litt sånn begeistring og lettelse over å ha prøvd det. Det kunne gått enda verre, så det ut som.
1: Ja, for det blir omtalt som et hederlig forsøk. Hva likte du med det du så?
4: Nei, jeg likte jo et vikinglag som faktisk hadde flere muligheter enn Stuttgart før de tok ledelsen, og som prøvde å være seg selv. Dessverre så er et forsvar som ikke er de fire beste de har, som ikke har spilt så mye sammen, og det syntes litt for godt. Viking i andre omgang fortsatte å skulle prøve på sitt spill, som de har klart å snu kamper på vei til denne mesterligaplassen med. Og så er det et eller annet med å debutere i alle mulige, jeg har nær sagt alle sammenhenger i livet, som er greit å være forbi. Disse nervene og den ekstra spenningen er ikke der neste gang de skal spille. Det lille problemet selvfølgelig, at motstanderen er veldig mye bedre nå.
1: Ja, neste kamp 13. oktober, da er det tyske seriemesteren Bayern München som kommer. Men er det sånn at Viking kan slå tilbake?
4: Jo, fotball er fotball og alt det der. Viking skal ikke ha sjans mot Bayern München. Nå er det en måned til å forberede seg på og glede seg til dette. Jeg tror hele Stavanger allerede har begynt nedtellingen. Bayern München er det aller, aller beste laget Viking møter i dette gruppespillet i Mesterligaen. Et av de 3-4 beste lagene i hele Europa. Og det er sånn, Bayern München er på et helt annet nivå enn alle andre tyske lag. Stuttgart er sånn 30 poeng etter dem i serien hvert eneste år. Det sier også litt om kvaliteten her. Og så viste Viking, da de slo Zagreb i den avgjørende kvalifiseringskampen, at de faktisk kan trekke fordeler av å ha et også veldig entusiastisk publikum, selv om det ikke er 60 000. i Jåttåvågen når de spiller, så var det nok lyd til å løfte Viking sist. Det kommer helt sikkert å komme et meget ærlig forsøk fra Stavanger-publikum når det kommer til midten av oktober.
1: Konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august I fjor til august I år. Det viser et ferske tall fra SSB. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper I Norge. Hvis vi ser på matvarer og alkoholfri drikke, falt prisene litt fra juli til august, men samlet har de økt med 1,6% det siste året, fra august I fjor til august I år.
5: Når Norges Bank vurderer inflasjonen på kort sikt, så ser de gjerne vekk fra prisene på energivarer og også avgiftsendringer. Og da ser vi en prisvekst på 3,0% I august. Det ganske mye lavere enn det Norges Bank hadde I sin siste prognose fra juni, som var på 3,3%. Så det helt isolert sett, når man sammenligner fasiten I dag med den prognosen, så trekker det I retning av at renta kanskje ikke økes med det første. Samtidig så det da en ganske kraftig effekt av at barnehageprisene ble redusert I fjor, som nå går ut av prissammenligningen, og derfor løfter den 12-månedersraten. Og det løftet hadde ikke Norges Bank inne I sin prognose, så hva som overrasker dem mest her, det litt vanskelig å si.
1: Ja, det var Espen Kristiansen, som seksjonsleder I Statistisk sentralbyrå. Shakeb Syed, du leder for allokering I Odin Forvaltning. Hva leser du av disse tallene fra SSB I dag?
6: Nei, tallene ikke veldig overraskende, hverken for markedsaktørene eller for Norges Bank. Riktig nok så var 3,3% litt høyere enn det markedsaktørene hadde ventet på 3,2, men det var helt I tråd med det Norges Bank selv hadde ventet. Så det ikke noen urovekkende tall, men vi kommer allikevel ikke unna det faktum at 3,3% fryktelig mye, eller god del høyere enn 2%, som da inflasjonsmålet. Så alt annet like så tilsier jo da inflasjonsnivået som sådan, at renten bør være innstrammende, og kanskje at den kan bli hevet en gang til.
1: Ja, hvordan ser det ut nå? Mange jo spente på hvordan renta vil utvikle seg fremover.
6: Norges Bank har jo selv sagt, sa selv I augustmøtet sitt, at de ser for seg at det kan bli, at det sannsynlig at det kan bli en renteheving I løpet av de neste månedene, noe I den duren sa de det. Og nå det ikke veldig mange måneder igjen av det året her, så at det kan bli en septemberheving, ser vi ikke helt borte ifra. Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det ikke hugget I stein, og det jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis veldig forhastet behov for å heve renten videre.
1: Ja, for renta settes jo ikke kun ut fra inflasjon, så hva slags diagnose har du på ståa I norsk økonomi nå?
6: Du, veksten I år ser ut til å bli litt svak. Det har vært et år så langt, første kvartal og andre kvartal, som har startet svagt. Og det blir ikke en veldig høy vekst I år, litt over 0%. Og så blir det nok litt høyere vekst neste år. Men hvis man liksom tar opp panser og ser under panser, så ser man at det en liksom segmentert økonomi, og det, med det så mener jeg at det noen deler av økonomien som går ganske bra, og da tenker jeg spesielt på oljesiden. Ikke overraskende med høye oljepriser. Da tenker jeg både på det vi eksporterer av olje, som vi får mer igjen for, og utvinningen av olje, men også leverandørindustrien og underskogen, da, det sånn, som går ganske bra, og oljeinvesteringene som har vært ganske høye, riktig nok så da blir litt av nå, men de har vært ganske høye. Og så har du også en annen positiv impuls på økonomien, og det privat konsum, altså husholdningskonsum. Fordi selv om renten høy, og det andre priser som høye, for eksempel drivstoff, så er ståa den at det vi får I lønnsvekst på rundt 4-5% høyere enn det vi har i prisvekst, slik at vi får mer å rutte med i lommen. Og dermed så liksom etterspørselen fra husholdningssiden også ganske god. Det var den gode siden, men den negative siden, eller den svake siden, da, det er jo åpenbart de sektorene, de bransjene som er veldig rentesensitive. Og der tenker jeg spesielt på eiendom. Vi vet at boligmarkedet ikke er veldig sterkt, spesielt nyboligmarkedet. Boligbygging er også veldig svagt, og bygg og anlegg generelt sliter. Så man har en liksom segmentert økonomi her, og det er jo et grunnlag for at Norges Bank da ikke skal forhaste seg så ytterligere. For husk på det at selv om vi nå begynner å er usikre på hvorvidt det skal bli en renteheving eller ikke i september, så har renten blitt hevet ganske så bra de siste 4-5 årene. Så vi er på et betydelig mye høyere rentenivå enn det vi har vært.
1: Oslo i ferd med å gå tilbake til normalen etter kong Haralds gravferd i går. Hovedstaden sto stille da kongens båre ble fulgt av en sørgeprosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og seremonien den ble fulgt av et helt folk. I Oslo sentrum var det på det meste 200 000 mennesker ifølge politiet. Johannes Slettedal, litt annen stemning i byen i dag.
7: Folk er tilbake til hverdagen over hele landet. Godt og kanskje helt nødvendig vil mange tenke etter to uker med nasjonal sørgetid. Her i Oslo så har vi sett at blomsterpotter er nå på vei tilbake langs landets paradegate. Vi ser at turistbussen har tatt plass her den vanligvis står. Langs paradegaten som i går var altså arena for en historisk begivenhet. Ordfører Anne Lindbo, Oslo tilbake til normalen, en helt spesiell dag i går.
8: I går var helt fantastisk. Jeg må innrømme at jeg krasjet bra på sofaen i går kveld. Fylt av glede og takknemlighet over den fantastiske dagen i går. Og det var helt magisk å gå nedover her, nedover Paradegata, i den stillheten, det samholdet som var i byen i går. Og ikke minst alle de som har stått på og løftet sammen for å få dette til. Tusen, tusen takk til alle dere, altså. Dere har gjort en fantastisk jobb.
7: Men så var det hvordan Oslo ruller nå dagen derpå. Er alt tilbake til normalen?
8: Nå er det nesten tilbake til normalen. Den jobben den startet i går kveld klokka 9. Så nå er alle gjerder, stengsler borte. Man kan kjøre og bevege seg som normalt rundt omkring i byen. Flaggstengene er borte, disse blomsterpottene er fjernet. Så nå er det liksom tilbake til normalen igjen. Men jeg tror vi kommer til å leve ganske lenge på det samholdet, den kjærligheten og det fellesskapet som har vært i byen vår de siste ukene.
7: Du var jo blant dem gikk i prosesjonen i går. Hvordan var det?
8: Det var helt... Jeg tror aldri jeg kommer til å glemme det. Det var en sånn stillhet og en kjærlighet og en takknemlighet. Og alle disse unge soldatene som sto oppstilt nedover langs Karl Johan, så stolte og alvorlig og fylt av ære. Det var, jeg minner om at det rant noen tårer, altså, å få være med på den historiske dagen i går og gi en konge som jeg var så glad i, vise han den siste ære. Det var stort og en historisk dag som jeg i hvert fall aldri kom til å glemme.
7: Mange trekker frem stillheten i går da de kongelige fulgte båren til Oslo domkirke. Landet har jo kanskje stått stille, vil mange si, i løpet av disse to ukene. Nå som nasjonal sørgetid er over, jeg må stille deg spørsmål. Vi vet jo at du måtte avlyse eget bryllup fredagen samme dag som kong Harald døde. Har du nå satt en ny dato?
8: Jeg har ikke satt noe ny dato, det har jeg ikke hatt tid til, men jeg kan røpe så mye som at det er fremdeles samme mann. Det blir han er verdt å vente på, så vi skal nok bli gift på et eller annet tidspunkt, det er jeg ikke bekymret for.
7: Takk skal du ha, ordfører Anne Lindbo. Oslo er altså på vei tilbake til normalen. Innsatsleder Tom Berger forteller om et historisk sikkerhetsoppdrag som ble gjennomført på en god måte i går.
9: Ja, dagen i går gikk veldig bra, og alle arrangementer og seremonier i perioden fra kongen døde og frem til og med nå har gått bra. Vi har ikke hatt noen sikkerhetsbrudd eller uønskede hendelser, og alt har vært gjennomført med verdighet.
7: Flere titalls tusen samlet i Oslo sentrum. Hvordan oppførte folk seg?
9: Jeg har lyst til å rose alle som har besøkt Oslo sentrum i denne perioden. De har bidratt til en stemning som har vært helt spesiell. Det har vært preget av sorg, respekt og verdighet. Så det har vært helt spesielt å være i sentrum i hele denne perioden.
7: Et historisk stort oppdrag er nå over tilsynelatende. Hva skjer fremover nå for deres del?
9: Nei, nå har det vært jobbet i hele natt med nedrigg. Det er masse gjerder som skal samles inn, og det pågår fortsatt. Byen er i ferd med å bli normalisert. Det er åpent for trafikk stort sett overalt. T-bane, buss og trikk går som normalt. Og så er det en del gjester i byen fortsatt som skal opp til Gardermoen, men de ledsagelsene som vil gå utover dagen kommer ikke til å prege E6 i nevneverdig grad. De tas opp sammen med annen trafikk. Så nå er vi i ferd med å normalisere byen igjen.
1: Borgarting lagmannsrett skal behandle saken til Marius Borg Høyby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høyby får prøvd saken sin på nytt. Dronningas sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbudet. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anka domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dette er noe han har nektet straffskyld for hele veien. Dennis Ramdal, du er programleder i podcasten Krimrommet her på NRK. Betyr dette at vi får en rettsak helt på nytt igjen?
10: Det betyr at vi får en ny rettsak, men det blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7 uker. Og det er jo fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner som han ble dømt for i tingretten. Så det vil si at de andre, altså det han... har innrømmet og som han er frikjent for, det blir ikke en del av anken. Statsadvokaten valgte å ikke levere en selvstendig anke, som det heter på dette. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høyby har anket.
1: Hva ligger denne avgjørelsen til lagmannsretten, da, at de vil behandle anken? Hva slags signal sender de da?
10: Dette er jo noe som kom tydeligere for noen år siden, at ikke alle saker slipper automatisk gjennom, selv om man anker fra tingretten til lagmannsretten. Da er det dommere som sitter i lagmannsretten og vurderer dommen, bevisene og anførslene fra statsadvokatforsvarer og businessadvokater, og vurderer om det er slik at denne saken åpenbart ikke ville ført fram. Altså det vil si, er bevisene så sterke og dommen så tydelig at det er en minimal sjanse for at utfallet ville blitt noe annet, så kan man sile den, som det heter, altså si at man tar ikke denne saken opp til behandling. Så det vil si er jo at de har vurdert saken, vurdert bevisene, og mener at her er det riktig å behandle den på nytt, uten at det er noe førende for retten når den skal opp. Da skal man ha en domstol, dommere som skal vurdere alle bevisene på nytt etter at de er lagt frem.
1: Statsadvokaten har vært tydelig på at han ikke ønsket og syntes at, kanskje først og fremst syntes at Høyby skulle få en ny rettsak. Hva er det han har begrunnet det med?
10: Han har jo argumentert hele veien for at når det kun er dette som er som skal behandles, altså disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner, så mener statsadvokat Sturle Henriksbø at bevisene er så tydelige i den saken. Dreier seg i stor grad om film eller videoer som Høyby selv har tatt, at han mener at det ikke er nødvendig. Han mener at den står så bevismessig sterkt at ikke det er behov for en ny behandling i en høyere domstol. Og det har han altså ikke blitt hørt på.
1: Under behandlingen i tingretten så trakk bistandsadvokatene, flere av dem, frem at det var belastende for de fornærmet da at denne saken fikk så stor offentlig oppmerksomhet. Hva har de hevdet og sagt i forbindelse med ankesak nå?
10: Det er klart at for dem så er dette en ny, utrolig krevende rettsprosess. Det er jo en sak som ja, mangler sidestykke i norsk historie. Altså, dette er sønnen til, ja, nå til Norges dronning, som sitter på tiltalebenken. Og det har aldri skjedd før, Line. Det er helt det er historisk, og det gjør jo også at den offentlige interessen og vi i media er mye tettere på denne saken enn det vi er på veldig mange andre, og det har jo ført til en debatt, en offentlig debatt som jeg tenker vi skal ta imot og høre på, men det er klart en ny rettsrunde vil jo føre til en ny belastning for de fornærmede i denne saken.
1: Sanyar Matapour nekter å forklare seg i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Hele rettsdagen i Borgarting lagmannsrett var satt av til forklaringen fra Matapour, som ble dømt til 30 års forvaring med minstetid på 20 år for grov terror for angrepet. Statsadvokat Sturla Henriksen på forhånd sa han at han ville ha svar på Matapours kontakt både med Bhatti og andre i kretsen rundt han, og hvordan våpenet ble skaffet. Men da retten ble satt, sa Matapour at han ikke hadde tenkt til å forklare seg, for det hadde han allerede gjort. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang er registrert i verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen i lufta var på 16,96 grader i august. Det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader, ifølge de nye tallene fra klimaovervåkeren. Kollega Christian Elster, du følger klimanyheter. Hva forteller egentlig denne rapporten oss?
11: Ja, den sier altså at årets august er den varmeste måneden som noen år har vært målt. Dette er en rapport som vi har jo hørt mye om varme i Europa i sommer, men dette er en rapport som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette er også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det er vinter i dag. Så det er altså veldig varmt.
1: Hva slags konsekvenser får dette nå?
11: Ja, det kan hende at det er litt tidlig å snakke om konsekvensene, for det tar tid å se hva som skjer. Men vi vet altså, 52 land i verden har opplevd varmerekord i løpet av sommeren. I Europa er kanskje der vi har de beste oversiktene om hva konsekvensen er, fordi der vi er flinkere til å måle ting og en del sånne ting. 35 000 mennesker har dødd, eller vil si det er det vi kaller en overdødelighet på 35 000 mennesker, og det er først og fremst Frankrike, Tyskland, Belgia. Man har ikke oversikt over hele Europa. Vi vet at bønder har tapt milliarder av kroner på feil, dårlige avlinger. Dette kommer til å slå inn som høyere matvarepriser etter hvert, selv om vi ikke har merket det enda. Så gjør det det, det er en åpenbar sammenheng her. Vi har sett tørrlagte elver som gjør at vi har problemer med transporten i Europa. Det er den umiddelbare konsekvensen. Og så på liksom, det mer overordnede målet er at det blir jo varmere og varmere, ser vi da. Og Parisavtalens mål om at vi skal holde oss ned mot 1,5 graders oppvarming ser nå i praksis ikke ut til å være oppnåelig. FNs miljøprogram UNEP var i forrige uke ute og sa at nå må vi prøve å holde oss til 1,8 grader. Så dette her viser jo helt tydelig at det vi har håret på, det får vi ikke til.
1: Mm. En stor rapport, det her. Hovedårsakene til disse rekordtemperaturene, hva pekes det på?
11: Det pekes på to forskjellige ting. Det ene er de menneskeskapte klimaendringene. Vi slipper ut mer og mer klimagasser i atmosfæren hvert år, og resultatet er at det blir varmere år for år, i hvert fall sånn i gjennomsnitt. Det andre er dette værfenomenet El Niño, som litt forenklet handler om at det i store deler av Stillehavet er varmere overflatetemperatur enn det som er normalt. Og dette slår da inn på været først og fremst i Stillehavsområdet, men også i resten av verden. Og den El Niño som vi er inne i nå, det ligger an til å bli den sterkeste som noen gang har målt. Så den vil få konsekvenser. Er det også rundt lyst på at vi er bare i starten av denne El Niño-fasen. Den vil virkelig merke utover vinteren, kanskje allermest starten av neste år. Så her ligger det an til enda kraftigere rekordtemperaturer i deler av verden, og mer ekstremvær i deler av verden.
1: Kristian Elser, du har lest mange klimarapporter de siste årene. Når du ser denne, hva synes du er mest oppsiktsvekkende ved deg?
11: Samantha Burgess, som er nestleder i organisasjonen som står bak EUs klimaovervåkingstjeneste, sier at menneskeheten nå opplever de høyeste temperaturene de har opplevd på 100 000 år. Det er ganske dramatisk uttalelse.
1: Marius Borg Høyby får anken sin behandlet i lagmannsretten, som forventet seg forsvareren. Matvareprisene gikk litt ned i sommer, men samlet det siste året har summen på kassaprisen blitt høyere. Trygve Slagsvold Vedum vil presse gjennom dieselkutt. SP-lederen varsler nye slag om avgifter med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Donald Trump lokker med penger til amerikanerne, men bare dersom republikanerne vinner mellomvalget. To personer er kjørt til sykehus etter en ulykke på E6 ved Follotunnelen i Vestby i dag tidlig. Det var en personbil og en lastebil som kolliderte ved utgangen av tunnelen. Skadeomfanget er ikke kjent. Det er omkjøring via gamle E6 mellom Sonsveien og Vestby, og hendelsen har ført til lange køer. Donald Trump vil gi $5,000 til alle voksne i USA dersom republikanerne både vinner representantenes hus og senatet i kongressen i mellomvalget i november. Det sa Trump under en tale i Dallas i Texas i natt. Pengene tilsvarer omtrent 46 000 norske kroner. Det er rundt 270 millioner voksne i USA. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan de skal utbetales.
12: Men på grunn av vår enorme økonomiske styrke og suksess, vil jeg dele ut et utbytte til alle voksne borgere i USA på $5,000.
13: Oh man, he's asking for trouble on that one.
12: Han ber virkelig om bråk der. Ja, jeg gleder meg til å se hva liberalerne sier til det. Men jeg er konservativ og republikaner, så sett i gang, kjør på. Minus $5,000 til hver eneste amerikaner. Ja, det er ganske utrolig. Tror du det kommer til å skje? Når Trump sier han skal gjøre noe, så gjør han det.
14: $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner begge kamrene i kongressen i november. Det var altså løftet fra Donald Trump her i kveld i en tale hvor han holdt på i nesten to timer. Han lover altså rundt 46 000 kroner til alle voksne amerikanere dersom det blir republikansk seier. Penger han sier skal komme fra toll og fra tollavgifter. Dette er klart kontroversielt, og det kan bli sett på som kjøp av stemmer. Det er første gang han har snakket om dette, og det kan ha en innvirkning på mellomvalget som er om under to måneder her.
1: Rådgiver i Civita, Erik Løkke, det er litt delte meninger her, men hva tror du, kan dette funke?
15: Jeg har mine tvil på om han får dette gjennom kongressen. Jeg har også mine tvil på om han greier å snu den situasjonen som republikanerne nå er i. De går mot å gjøre et veldig dårlig valg i november, og det er jo på den bakgrunnen man skal se dette utspillet. Og så er det jo fryktelig dyrt. Han sier jo ingenting om hvordan han skal finansiere dette. Og med en situasjon hvor gjelden i USA har passert 40 000 milliarder dollar, så er det også dypt uansvarlig å finne på noe sånt.
1: Kritikere, de sier at Trump med dette kjøper stemmer. Finnes det regler mot dette i USA?
15: direkte köping av stemmer som har en effekt på nämligen individnivå eller personlig nivå. Där finns det några regler, men detta måste ju ses på som ett politiskt utspel. Jag menar, man ser ju politiker över hela världen kommer och lovar guld och gröna skogar och ska dela ut skattelättelser, ska dela ut pengar så detta måste ju förstås i min mening så vara en del av det politiska spelet. Och så gjenstår det ju att se om väljarna i USA har tillit till att Trump ska genomföra något sånt han har ju lovat liknande ting tidigare utan att genomföra det.
1: Og dette landsmøtet da, som republikanerne nå samles på i Dallas, det arrangeres vanligvis bare i presidentvalgår for å nominere kandidater, men nå er det altså et ekstra et før mellomvalget. Si litt mer om bakgrunnen for det.
15: Det er jo noe som Donald Trump har ønsket, som det Hvite Hus har ønsket. Kandidatene i det republikanske partiet, de er litt mer skeptiske til det. Donald Trump har jo veldig dårlig oppslutning på meningsmålingene, og en del kandidater som skal ut i tette valg nå, de har ikke lyst til å assosiere seg for mye med Trump. Men dette er ikke noe som Donald Trump bryr seg så mye om. Han mener jo selv at han er kjempepopulær og skal delta masse i valget nå. Det er en type hjelp som en del republikanske kandidater nok skulle ønske at de ikke fikk, men det er jo bakgrunnen for hvorfor han arrangerer dette.
1: Hva tror du vi vil se nå fremover? Det går å nærme seg mellomvalg nå.
15: Vi kommer til å se stadig flere utspill fra Trump. Vi er for så vidt vant med at det kommer ganske sånn spinnvillige utspill fra Trump hele tiden, så det kommer jo helt sikkert til å komme mer av. Men så er det jo også en del delstater som skal ha debatter mellom de ulike kandidatene. Det kommer til å bli veldig masse valgmøter rundt omkring i USA, så det kommer jo til å tette seg til nå.
1: Vi følger med. Takk skal du ha, Erik Løkke. Kampen mot narkoindustrien og såkalte narkoterrorister er et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio denne uka besøker flere land i Latinamerika. I går var han i Ecuador, et land som i løpet av få år har gått fra å være et av Latinamerikas fredeligste til et av de voldeligste. Utenriksjournalist Inger Marit Kolstad-Bråten, hva kom ut av disse møtene i går?
16: Ja, altså, under besøket i Ecuador forsvarte Rubio disse kontroversielle angrepene på såkalte narkobåter, selv om de ikke har lagt frem bevis for at det faktisk er tilfelle. Og denne reisen som Rubio nå gjør er til land som har store problemer med narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trumps harde linje mot narkoindustrien. Og når han var i Ecuador, så stemplet han også en av de mest beryktede gjengene i landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har han gjort tidligere med flere andre tilsvarende karteller og organisasjoner i regionen, blant annet meksikanske karteller, som også anklages for å være dypt inne i narkoindustrien i Ecuador. Og det er jo ikke tilfeldig, fordi Ecuador ligger klemt mellom to av verdens største produsenter av kokain, nemlig Colombia og Peru.
1: Mm. Du kjenner den regionen godt. Hvor ille er det i Ecuador nå?
16: Det er veldig ille. Altså, Ecuador har jo blitt et av de største utskipingslandene for kokain fra Sør-Amerika. Og etter at det skjedde for noen år siden, så har volden gått rett til værs, og det er nesten dagligdags med drap, halshugginger, massakrer, og så videre. Og også politikere har jo blitt skutt, en presidentkandidat for et par år siden, som vi husker. Og det er jo fra dette landet at de banankassene som ble funnet i Norge med kokain for rundt 3 år siden, de kom derfra. Nå går altså Trump-administrasjonen inn i landet for å samarbeide tettere med landets myndigheter, og de har allerede hatt fellesaksjoner mot narkobåter og narkoindustrien, og nå vil de gi mer penger, mer folk på bakken, mer etterretning og så videre i denne kampen.
1: Mm. Dagen før så var Rubio i Colombia. Hvor viktig var det besøket for landet?
16: Og det er også et svært viktig besøk, for Colombia er verdens største produsent av kokain, og landet har jo i mange år hatt store problemer med narkokarteller, med guerilla og andre væpnede grupper som dypt inne i denne industrien. Samtidig så var det viktig for Rubio å komme til Colombia, som nettopp har fått en ny president som ses på som høyrepopulist og som stor fan av Trump, mens den forrige venstreorienterte presidenten Petro stadig var i tottene på Trump, ikke minst på sosiale medier, så denne presidenten altså veldig tett knyttet til Trump-administrasjonen og ønsker på lik linje med Trump å gå hardt til verks mot narkoindustrien. Så det et veldig viktig besøk.
1: Dette en industri som krever uendelig med offer. Så hvor effektiv de tiltakene og metodene som USA nå vil gjennomføre?
16: Det jo det store spørsmålet. Altså, USA bidrar nå med etterretning, med penger og med folk. Men de satser først og fremst på militære aksjoner, eller aksjoner i samarbeid med militære, altså å bombe kokainlaboratorier, sprøyte kokainlagre, bombe småbåter og så videre. Mens eksperter sier at dette har ikke vært så veldig vellykka. Dette har vært prøvd i mange av landene i regionen. Og for eksempel i Mexico så økte jo volden kraftig. Den eksploderte rett og slett når militæret ble satt inn, og det var liksom hovedmetodene for å prøve å knekke denne industrien.
1: Du følger dette. Takk skal du ha, Inge-Marit Kalstad-Bråten. Israel kommer med kraftige reaksjoner etter at Storbritannia innfører handelsforbud mot varer som kommer fra ulovlige bosetninger på okkupert Vestbredden. De nye tiltakene som Storbritannias utenriksminister Ed Miliband kunngjorde denne uka, en ny dreying i landets Israel-politikk. Det forteller korrespondent Kristin Solberg i London.
17: Ja, det har kommet ganske sterke reaksjoner, kanskje som ventet, fra Israel. I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene på Ramallah. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. Det kan også komme flere mottiltak i det som fort kan bli en ganske betydelig diplomatisk krise mellom de to landene. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.
18: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
19: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
20: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
21: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
0: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Viking fikk et brutalt møte med Mesterligaen borte mot tyske Stuttgart i går kveld. Stavanger-laget tapte 1-3, men før kampen var det stille på tribunen.
2: Et minutt stillhet før kampen for å hedre Kong Harald. Og da Zlatko Tripic utligner til 1-1, gjør han sin personlige gest.
3: Vi fikk hedran før kampen også, så det var... Vi fikk jo følt med litt før kampen, og nei, det var mye følelse gjennom kroppen der, så det var en fin gest.
2: Men det var vertene Stuttgart som skåret først 1-0, Ermedin Demirovic. Bare 6 minutter etter det første målet banker bosnieren inn 2-1. Og Demirovic bruker 12 minutter på å fullføre hattricket, men Viking kom fra mesterligadebyen med 1-3-etapp.
3: Veldig gøy, veldig brutalt med tanke på hvor hardt du kan bli straffet når du møter noen av de beste spillere i verden.
2: Neste lag som skal stoppes for Joe Bale og Viking Bayern München i Stavanger.
1: Trygve Slagsvold Vedum beredt til å gå mot Høyre enda en gang for å tvinge pumpeprisen ned. Det sa Senterpartilederen da han holdt en pressekonferanse om drivstoffsituasjonen i formiddag. Han sier at Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutta på første ordentlige møtedag i Stortinget i høst.
4: Det et reelt problem for norsk transportnæring, fiskerinæring, anleggsbransje. Og det handler ikke om støye, men det handler om at vi ønsker å få til en løsning. Det var en del støy i mars også, men det gjorde at det ble lettere for folk som avhengig av drivstoff rundt omkring i Norge, og ikke minst for mange næringsdrivende, så gjorde det hverdagen litt lettere.
5: Men den oppfatningen av at det nå en krise, så å si, den deles jo ikke av Arbeiderpartiet. Støre vil jo ikke bruke det ordet drivstoffkrise. Har du troen på at du får et flertall av?
4: Senterpartiet og AP har hatt ulike syn på det her over tid, men så var det jo Høyre da, som valgte å snu i mars, og da fikk vi jo et flertall i Stortinget som gjorde det litt lettere for næringsdrivende rundt i landet. Og så det som Senterpartiet bekymrer i tillegg, at det rammer hardest de minste firmaene, og det rammer hardest de som har lav inntekt og som er helt avhengig av bilen sin.
5: Men vi kjenner jo Senterpartiets standpunkt, men den deles jo ikke av de du avhengig av for å få flertall. Dette bare liksom hakk i plata?
4: Vi klarte å redusere forslaget til Arbeiderpartiet i fjor høst med litt over 1 krone. Vi klarte å få til det avgiftskuttet i vår fordi at Høyre snudde. Og da må vi prøve igjen. Og så ser vi at det såpass mange i Høyre som ønsker at Høyre skal bli med. Og da håper jeg da at de lytter på lokale næringsdrivende, fiskerinæring, anleggsnæring, transportnæring, og blir med og gjør ting litt lettere for folk som er avhengig av transport rundt i landet.
5: Lars Nehru Sand, hva det Vedum prøver på nå?
22: Å legge på Høyre først og fremst, men også på regjeringen i å komme med andre typer tiltak enn det å senke avgiftene.
5: Det nye tiltak de etterlyser, eller det en reprise av det vi har sett i vår?
22: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presse på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
5: Men det sannsynlig at det vil komme nye tiltak slik at drivstoffprisene går ned, slik Vedum ønsker?
22: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer i oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre Høyre snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nederlaget rundt påsketider.
5: Vedum markerer seg ganske greit på første dag etter borgfred. Dette har vært etterlengtet å få snakke politikk igjen.
22: Ja, altså sarkofagen har ikke ligget lenge før også FRP går, sier de vil hastinnkalle Stortinget, nettopp av hensyn til anleggsbransjen og andre som sliter med høye drivstoffkostnader. Og dette er jo en viktig markeringssak opp mot regjeringen, fordi det så sterke fronter og så veldig konkret politikk som folk merker hver eneste dag.
1: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, ble intervjuet av Johannes Slettedal. Konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det viser et ferske tall fra SSB. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Hvis vi ser på matvarer og alkoholfri drikke, falt prisene litt fra juli til august, men samlet har de økt med 1,6% det siste året, fra august i fjor til august i år.
23: Når Norges Bank vurderer inflasjonen på kort sikt, så ser de gjerne vekk fra prisene på energivarer og også avgiftsendringer. Og da ser vi en prisvekst på 3,0% i august. Det er ganske mye lavere enn det Norges Bank hadde i sin siste prognose fra juni, som var på 3,3%. Så det er en helt isolert sett, når man sammenligner fasiten i dag med den prognosen, så trekker det retning av at renta kanskje ikke økes med det første. Samtidig så er det en ganske kraftig effekt av at barnehageprisene ble redusert i fjor, som nå går ut av prissammenligningen, og derfor løfter den 12-månedersraten. Og det løftet hadde ikke Norges Bank inne I sin prognose, så hva som overrasker dem mest her, det litt vanskelig å si.
1: Ja, det var Espen Kristiansen, som seksjonsleder I Statistisk sentralbyrå. Shakeb Syed, du leder for allokering I Odin forvaltning. Hva leser du av disse tallene fra SSB I dag?
6: Nei, tallene ikke veldig overraskende, hverken for markedsaktørene eller for Norges Bank. Riktig nok så var 3,3% litt høyere enn det markedsaktørene hadde ventet på 3,2, men det var helt I tråd med det Norges Bank selv hadde ventet. Så det ikke noen urovekkende tall, men vi kommer allikevel ikke unna det faktum at 3,3% fryktelig mye, eller god del høyere enn 2%, som da inflasjonsmålet. Så alt annet like, så tilsier jo da inflasjonsnivået som sådan, at renten bør være innstrammende, og kanskje at den kan bli hevet en gang til.
1: Ja, hvordan ser det ut nå? Mange jo spente på hvordan renta vil utvikle seg fremover.
6: Norges Bank har jo selv sagt, sa selv I augustmøtet sitt, at de ser for seg at det kan bli, at det sannsynlig at det kan bli en renteheving I løpet av de neste månedene, noe I den duren sa de det. Og nå det ikke veldig mange måneder igjen av det året her, så at det kan bli en septemberheving, ser vi ikke helt borti ifra. Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det ikke hugget I stein, og det jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis veldig forhastet behov for å heve renten videre.
1: Ja, for renta settes jo ikke kun ut fra inflasjon, så hva slags diagnose har du på ståa I norsk økonomi nå?
6: Du, veksten I år ser ut til å bli litt svak. Det har vært et år så langt, første kvartal og andre kvartal, som har startet svagt. Og det blir ikke en veldig høy vekst I år, litt over 0%. Og så blir det nok litt høyere vekst neste år. Men hvis man liksom tar opp panser og ser under panser, så ser man at det en liksom segmentert økonomi, og det, med det så mener jeg at det noen deler av økonomien som går ganske bra, og da tenker jeg spesielt på oljesiden. Ikke overraskende med høye oljepriser. Da tenker jeg både på det vi eksporterer av olje, som vi får mer igjen for, og utvinningen av olje, men også leverandørindustrien og underskogen, da, det sånn, som går ganske bra, og oljeinvesteringene som har vært ganske høye, riktig nok så da blir litt av nå, men de har vært ganske høye. Og så har du også en annen positiv impuls på økonomien, og det privat konsum, altså husholdningskonsum. Fordi selv om renten høy, og det andre priser som høye, for eksempel drivstoff, så er ståa den at det vi får I lønnsvekst på rundt 4-5% høyere enn det vi har I prisvekst, slik at vi får mer å rutte med I lommen. Og dermed så liksom etterspørselen fra husholdningssiden også ganske god. Det var den gode siden, men den negative siden, eller den svake siden, da, det jo åpenbart de sektorene, de bransjene som veldig rentesensitive. Og da tenker jeg spesielt på eiendom. Vi vet at boligmarkedet ikke veldig sterkt, spesielt nyboligmarkedet. Boligbygging også veldig svagt, og bygg og anlegg generelt sliter. Så man har en liksom segmentert økonomi her, og det jo et grunnlag for at Norges Bank da ikke skal forhaste seg så ytterligere. For husk på det at selv om vi nå begynner å... jeg usikker på hvorvidt det skal bli en renteheving eller ikke I september, så har renten blitt hevet ganske så bra de siste 4-5 årene. Så vi på et betydelig mye høyere rentenivå enn det vi har vært.
1: Oslo I ferd med å gå tilbake til normalen etter Kong Haralds gravferd I går. Hovedstaden stod stille da kongens båre ble fulgt av en sørgeprosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og seremonien den ble fulgt av et helt folk. I Oslo sentrum var det på det meste 200 000 mennesker ifølge politiet. Johannes Slettedal, litt annen stemning I byen I dag.
5: Folk tilbake til hverdagen over hele landet. Godt og kanskje helt nødvendig vil mange tenke etter to uker med nasjonal sørgetid. Her i Oslo så har vi sett at blomsterpotter nå på vei tilbake langs landets paradegate. Vi ser at turistbussen har tatt plass her den vanligvis står. Langs paradegaten som I går var altså arena for en historisk begivenhet. Ordfører Anne Lindbo, Oslo tilbake til normalen, en helt spesiell dag I går.
7: I går var helt fantastisk. Jeg må innrømme at jeg krasjet bra på sofaen I går kveld. Fylt av glede og takknemlighet over den fantastiske dagen I går. Og det var helt magisk å gå nedover her, nedover Paradegata I den stillheten, det samholdet som var I byen I går. Og ikke minst alle de som har stått på og løftet sammen for å få dette til. Tusen, tusen takk til alle dere. Altså, dere har gjort en fantastisk jobb.
5: Men så var det hvordan Oslo ruller nå dagen derpå. Alt tilbake til normalen?
7: Nå det nesten tilbake til normalen. Den jobben den startet I går kveld klokka 9. Så nå alle gjerder stengsler borte. Man kan kjøre og bevege seg som normalt rundt omkring I byen. Flaggstengen borte, disse blomsterpottene fjernet. Så nå det liksom tilbake til normalen igjen. Men jeg tror vi kommer til å leve ganske lenge på det samholdet, den kjærligheten og det fellesskapet som har vært I byen vår de siste ukene.
5: Du var jo blant dem. Gikk I prosesjonen I går. Hvordan var det?
7: Det var helt... Jeg tror aldri jeg kommer til å glemme det. Det var en sånn stillhet og en kjærlighet og en takknemlighet. Og alle disse unge soldatene som sto oppstilt nedover langs Karl Johan, så stolte og alvorlige og fylt av ære. Det var, jeg minner om at det rant noen tårer, altså. Å få være med på den historiske dagen I går og gi en konge som jeg var så glad I, vise han den siste ære. Det var stort og en historisk dag som jeg I hvert fall aldri kom til å glemme.
5: Mange trekker frem stillheten I går da de kongelige fulgte båren til Oslo domkirke. Landet har jo kanskje stått stille, vil mange si I løpet av disse to ukene. Nå som nasjonal sørgetid over, jeg må stille deg spørsmål. Vi vet jo at du måtte avlyse eget bryllup fredagen samme dag som kong Harald døde. Har du nå satt en ny dato?
7: Jeg har ikke satt noe ny dato, det har jeg ikke hatt tid til, men jeg kan røpe så mye som at det fremdeles samme mann. Det blir han verdt å vente på, så vi skal nok bli gift på et eller annet tidspunkt, det jeg ikke bekymret for.
5: Takk skal du ha, ordfører Anne Lindbo. Oslo altså på vei tilbake til normalen. Innsatsleder Tom Berger forteller om et historisk sikkerhetsoppdrag som ble gjennomført på en god måte I går.
8: Ja, dagen I går gikk veldig bra, og alle arrangementer og seremonier I perioden fra kongen døde og frem til og med nå har gått bra. Vi har ikke hatt noen sikkerhetsbrudd eller uønskede hendelser, og alt har vært gjennomført med verdighet.
5: Flere tiotals tusen samlet I Oslo sentrum. Hvordan oppførte folk seg?
8: Jeg har lyst til å rose alle som har besøkt Oslo sentrum I denne perioden. De har bidratt til en stemning som har vært helt spesiell. Det har vært preget av sorg, respekt og verdighet. Så det har vært helt spesielt å være I sentrum I hele denne perioden.
5: Et historisk stort oppdrag nå over til synlatende. Hva skjer fremover nå for deres del?
8: Nei, nå har det vært jobbet I hele natt med nedrigg. Det masse gjerder som skal samles inn, og det pågår fortsatt. Byen I ferd med å bli normalisert. Det åpent for trafikk stort sett overalt. T-bane, buss og trikk går som normalt. Og så det en del gjester I byen fortsatt som skal opp til Gardermoen, men de ledsagelsene som vil gå utover dagen kommer ikke til å prege E6 I nevnverdig grad. De tas opp sammen med annen trafikk. Så nå I ferd med å normalisere byen igjen.
1: Sanyar Matapour nekte å forklare seg I ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti ble I januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Hele rettsdagen I Borgarting lagmannsrett var satt av til forklaringen fra Matapour, som ble dømt til 30 års forvaring med minstetid på 20 år for grov terror for angrepet. Statsadvokat Sturla Henriksen på forhånd sa han at han ville ha svar på Matapours kontakt både med Bhatti og andre i kretsen rundt han, og hvordan våpenet ble skaffet. Men da retten ble satt, sa Matapour at han ikke hadde tenkt til å forklare seg, for det hadde han allerede gjort.

Lagmannsretten vil behandle anken til Marius Borg Høyby. Det er som forventet, sier forsvareren hans. Trygve Slagsvold Vedum utelukker ikke at han vil gå mot Høyre igjen for å tvinge pumpeprisene ned. Dronning Margrethe er ute fra sykehus. De siste dagene har hun fått behandling for et illebefinnende. Klokka er 12, og dette er NRK Nyheter med siste nytt. Økokrim jobber for fullt med å

0: Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette er et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Dronning Margrethe er skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronninga har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Flere bygninger har brent ned på et gårdstun i Fyresdal kommune. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Ingen personer er skadd, ifølge politiet. Nasjonale bistandsressurser har bistått Sør-Øst politidistrikt etter at nødetatene rykket ut. Politiet meldte like før klokka 11 at de har kontroll på en beboer, men det har ikke vært noen trusselsituasjon, opplyser de. Problemet i den britiske flytrafikken er i ferd med å avta, men det er enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problemer med flygeledersystemet har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London er flyplassen som er hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London-flyplassene Gatwick og Stansted. Oversettere møter konkurranse fra kunstig intelligens. Nå frykter bransjen at det skal bli vanskeligere å rekruttere oversettere fremover.
1: Denne her tenkte jeg kom til å være en sånn sær sak som bare ville treffe de som studerte japansk.
2: Magne Tørring snakker om boka Knakket i knakk, der titlen er tatt fra hodet til en ung japansk mann.
1: Så hører han noen hammerslag inn i hodet sitt, som sier knakket i knakk.
2: Et norsk ord fra japansk litteratur.
1: Og det låter akkurat så fjollete som jeg hadde lyst til at det skulle.
2: Et valg han har tatt fra sitt eget hode.
1: Det er også den typen valg som hele tiden tar som oversetter, at vil lyden av ordet få leseren til å høre ting lettere?
2: Og kona Gjøril Eldøen oversetter fra fransk.
3: Vi er jo ikke konkurrenter, det er jo for det.
2: Men begge har allikevel fått konkurranse fra en annen.
4: Det faglige vokabularet som utvikles på engelsk, hvis vi ikke har norske oversettelser av det, så er det store fagområder hvor man ikke utvikler et norsk vokabular.
2: Katrine Sandnes er generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, og hun er bekymret for rekrutteringen.
4: Det er klart at hvis man nå hadde åpnet opp for KI-oversettelser i stort monn, så vil jo fremtidige oversettere si at dette er ikke en jobb man kan utdanne seg til. Dette er ikke en vei man kan fortsette videre på, og dermed så vil man se at det finnes ikke noen underskog lenger innenfor dette feltet, og det vil være et enormt tap for norsk språkutvikling.
5: Initialer øverst.
2: Trine Skei-Grande er direktør for Forleggerforeningen, og sier de er redde for å hamne bakpå teknologisk, men ser utfordringene med KI.
5: Ja, vi ser at noen forlag har prøvd ut, og de har klare begrensninger. Så tror jeg bare at vi skal ha en god dialog med oversetterne nå fremover på hvordan sånne ting kan brukes og ikke bør brukes.
3: Det kan ikke gjøre det som vi mennesker gjør når vi tolker og når vi tar disse språklige valgene.
6: Hva mister vi hvis vi mister oversetterne?
1: Litteraturen.
3: Ja.
2: Det handler om å gjenskape menneskers levde liv og opplevelser, mener han.
1: Som oversettere så må vi bruke vårt levde liv for å klare å gjenskape dette, og det maskinene klarer ikke, for maskinene kan ikke oppleve.
6: Hvis KI hadde prøvd å finne ord som knakket i knakk, hva hadde det funnet da?
1: Ja, la oss spørre den. Hvis du skulle oversette...
2: KI får muligheten til å prøve seg.
1: Takk, takk, takk, eller tok, tok, tok.
6: Hva tenker du om det valget?
1: Bare en sånn ting som at den foreslår takk, takk, takk, da har den jo åpenbart ikke tenkt over at det høres ut som en veldig takknemlig hammer.
0: Ja, reporter her var Roy Pettersen. Vi skal ha værvarsel, og dagen startet innmari bra i Oslo i hvert fall.
7: Den startet bra. Det var mange som fikk seg en fin gåtur på morgenen. Litt vind var det, og denne nordavinden gjorde at det ikke ble fullt så kaldt som det kunne vært, men det var nok surt. Der det var vindstille, der var det kaldere. Vi

0: vi dro opp mot fjellet, så var det lite vind, og med det så fikk vi minusgrader flere steder i dag tidlig. Kalleste stedene var Hovden, minus 4,3 grader, Dagali, minus 4,1, og Juvasø hadde 4 minusgrader på det kaldeste i dag. Utover dagen på Østlandet så blir det stigende temperatur. Kan bli 20 grader i dag, trolig så vil det stoppe på en 18-19 grader. Hvis vi ikke skulle få 20 grader i dag, så vil det være første dagen siden 18. mai at vi ikke når 20 grader. Så en endring der, som det kan hende vi får 20 grader. Som endringer, at det er mye sol, litt mer skyet på Sørlandet utover dagen vil det nok kunne være, mens på Vestlandet der vil det være tilskyende, oppholdsvær utover dagen. Lettere vær i Trøndelag utover dagen, også i Troms, eller også i Nord-Norge, ser det ut til å bli noe lettere med litt færre byger utover dagen, og noe sol, særlig de indre strøkene. Til i morgen så blir det lettere i nord. Vi får lettskyet oppholdsvær, det blir temperatur rett over 15 grader de varmeste stedene, og rolige vindforhold. Mens i Trøndelag, der starter med oppholdsvær, sola vil komme frem, men så blir det mer skyet utover dagen, og så kommer regnet utover ettermiddagen. Og så på Østlandet starter med oppholdsvær, vil være noe sol, men så skyer det til, så kommer det inn regn i løpet av ettermiddagen. Og etter regnet, det kommer vestfra. For på Vestlandet, der starter det med regn, sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling ved Stad, men utover dagen går det på vestavind, og overgang til regnbyger, så litt lettere utover dagen i vest i morgen.
1: August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang er registrert i verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen i lufta var på 16,96 grader i august. Det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader, ifølge de nye tallene fra klimaovervåkeren. Kollega Christian Elster, du følger klimanyheter. Hva forteller egentlig denne rapporten oss?
2: Ja, den sier altså at årets august er den varmeste måneden som noen gang har vært målt. Dette er en rapport som vi har jo hørt mye om varme i Europa i sommer, men dette er en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det er vinter i dag. Så det er altså veldig varmt.
1: Hva slags konsekvenser får dette nå?
2: Ja, det kan hende at det er litt tidlig å snakke om konsekvensene, for det tar tid å se hva som skjer. Men vi vet altså, 52 land i verden har opplevd varmerekord i løpet av sommeren. I Europa er kanskje der vi har de beste oversiktene om hva konsekvensen er, fordi der vi er flinkere til å måle ting og en del sånne ting. 35 000 mennesker har dødd, eller vil si det er det vi kaller en overdødelighet på 35 000 mennesker, og det er først og fremst Frankrike, Tyskland, Belgia. Man har ikke oversikt over hele Europa. Vi vet at bønder har tapt milliarder av kroner på dårlige avlinger. Dette kommer til å slå inn som høyere matvarepris etter hvert, selv om vi ikke har merket det enda. Så gjør det det, det er jo en åpenbar sammenheng her. Vi har sett tørrlagte elver som gjør at vi har problemer med transporten i Europa. Det er den umiddelbare konsekvensen. Og så på liksom, det mer overordnede målet er at det blir jo varmere og varmere, ser vi da. Og Parisavtalens mål om at vi skal holde oss ned mot 1,5 graders oppvarming, ser nå i praksis ikke ut til å være oppnåelig. FNs miljøprogram UNEP var i forrige uke ute og sa at nå må vi prøve å holde oss til 1,8 grader. Så dette her viser jo helt tydelig at det vi har hoved på, det får vi ikke til.
1: Mm. En stor rapport det her. Hovedårsakene til disse rekordtemperaturene, hva pekes det på?
2: Det pekes på to forskjellige ting. Det ene er de menneskeskapte klimaendringene. Vi slipper ut mer og mer klimagasser i atmosfæren hvert år, og resultatet er at det blir varmere år for år, i hvert fall sånn i gjennomsnitt. Det andre er dette værfenomenet El Niño, som litt forenklet handler om at det i store deler av Stillehavet er varmere overflatetemperatur enn det som er normalt. Og dette slår da inn på været først og fremst i stillehavsområdet, men også i resten av verden. Og den El Niño som vi inne i nå, det ligger an til å bli den sterkeste som noen gang har målt. Så den vil få konsekvenser. Er det også rundt lyst på at vi er bare i starten av denne El Niño-fasen. Den vil virkelig merke utover vinteren, kanskje allermest starten av neste år. Så her ligger det an til enda kraftigere rekordtemperaturer i deler av verden, og mer ekstremvær i deler av verden.
1: Kristian Elser, du har lest mange klimarapporter de siste årene. Når du ser denne, hva synes du er mest oppsiktsvekkende ved det?
2: Samantha Burgess, som er nestleder i organisasjonen som står bak EUs klimaovervåkingstjeneste, sier at menneskeheten nå opplever de høyeste temperaturene de har opplevd på 100 000 år. Det er ganske dramatisk uttalelse.
1: To personer kjørt til sykehus etter en ulykke på E6 ved Follotunnelen i Vestby i dag tidlig. Det var en personbil og en lastebil som kolliderte ved utgangen av tunnelen. Skadeomfanget ikke kjent. Det omkjøring via gamle E6 mellom Sonsveien og Vestby, og hendelsen har ført til lange køer. Donald Trump vil gi $5,000 til alle voksne i USA dersom republikanerne både vinner representantenes hus og senatet i kongressen i mellomvalget i november. Det sa Trump under en tale i Dallas i Texas i natt. Pengene tilsvarer omtrent 46 000 norske kroner. Det rundt 270 millioner voksne i USA. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan de skal utbetales.
3: Men på grunn av vår enorme økonomiske styrke og suksess, vil jeg dele ut et utbytte til alle voksne borgere i USA på $5,000. Han ber virkelig om bråk der, ja. Jeg gleder meg til å se hva liberalerne sier til det. Men jeg konservativ og republikaner, så sett i gang, kjør på. Minus $5,000 til hver eneste amerikaner. Ja, det er ganske utrolig. Tror du det kommer til å skje? Når Trump sier han skal gjøre noe, så gjør han det.
4: $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner begge kamrene i kongressen i november. Det var altså løftet fra Donald Trump her i kveld i en tale hvor han holdt på i nesten to timer. Han lover altså rundt 46 000 kroner til alle voksne amerikanere dersom det blir republikansk seier. Penger han sier skal komme fra toll og fra tollavgifter. Dette er klart kontroversielt, og det kan bli sett på som kjøp av stemmer. Det er første gang han har snakket om dette, og det kan ha en innvirkning på mellomvalget som om under to måneder her.
1: Rådgiver i Civita, Erik Løkke, det litt delte meninger her, men hva tror du, kan dette funke?
5: Jeg har mine tvil på om han får dette gjennom kongressen. Jeg har også mine tvil på om han greier å snu den situasjonen som republikanerne nå er i. De går mot å gjøre et veldig dårlig valg i november, og det jo på den bakgrunnen man skal se dette utspillet. Og så er det jo fryktelig dyrt. Han sier jo ingenting om hvordan man skal finansiere dette. Og med en situasjon hvor gjelden i USA har passert $40,000 milliarder, så er det også dypt uansvarlig å finne på noe sånt.
1: Kritikere, de sier at Trump med dette kjøper stemmer. Finnes det regler mot dette i USA?
5: Direkte kjøping av stemmer som har en effekt på individnivå eller personlig nivå. Der finnes det noen regler, men dette må jo ses på som et politisk utspill. Jeg mener, man ser jo politikere over hele verden komme og love gull og grønne skoger og skal dele ut skattelettelser, skal dele ut penger. Så dette må jo forstås i min mening som er en del av det politiske spillet. Og så gjenstår det jo å se om velgerne i USA har tillit til at Trump skal gjennomføre noe sånt. Han har jo lovt lignende ting tidligere uten å gjennomføre det.
1: Og dette landsmøtet da, som republikanerne nå samles på I Dallas, det arrangeres vanligvis bare I presidentvalgår for å nominere kandidater, men nå det altså et ekstra et før mellomvalget. Si litt mer om bakgrunnen for det.
5: Det noe som Donald Trump har ønsket, som det Hvite Hus har ønsket. Kandidatene I det republikanske partiet, de litt mer skeptiske til det. Donald Trump har jo veldig dårlig oppslutning på meningsmålingene, og en del kandidater som skal ut I tette valg nå, de har ikke lyst til å assosiere seg for mye med Trump. Men dette ikke noe som Donald Trump bryr seg så mye om. Han mener jo selv at han kjempepopulær og skal delta masse I valget nå. Det en type hjelp som en del republikanske kandidater nok skulle ønske at de ikke fikk, men det jo bakgrunnen for hvorfor han arrangerer dette.
1: Hva tror du vi vil se nå fremover? Det går å nærme seg mellomvalg nå.
5: Vi kommer til å se stadig flere utspill fra Trump. Vi for så vidt vant med at det kommer ganske sånn spinnvillige utspill fra Trump hele tiden, så det kommer jo helt sikkert til å komme mer av. Men så det jo også en del delstater som skal ha debatter mellom de ulike kandidatene. Det kommer til å bli veldig masse valgmøter rundt omkring I USA, så det kommer jo til å tette seg til nå.
1: Vi følger med. Takk skal du ha, Erik Løkke. Kampen mot narkoindustrien og såkalte narkoterrorister et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio denne uka besøker flere land I Latinamerika. I går var han I Ecuador, et land som I løpet av få år har gått fra å være et av Latinamerikas fredeligste til et av de voldeligste. Utenriksjournalist Inger Marit Kolstad-Brotten, hva kom ut av disse møtene I går?
6: Ja, altså, under besøket I Ecuador forsvarte Rubio disse kontroversielle angrepene på såkalte narkobåter, selv om de ikke har lagt frem bevis for at det faktisk tilfelle. Og denne reisen som Rubio nå gjør, til land som har store problemer med narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trumps harde linje mot narkoindustrien. Og når han var I Ecuador, så stemplet han også en av de mest berykta gjengene I landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har han gjort tidligere med flere andre tilsvarende karteller og organisasjoner I regionen, blant annet meksikanske karteller, som også anklages for å være dypt inne I narkoindustrien I Ecuador. Og det jo ikke tilfeldig, fordi Ecuador ligger klemt mellom to av verdens største produsenter av kokain, nemlig Colombia og Peru.
1: Du kjenner den regionen godt. Hvor ille det I Ecuador nå?
6: Det veldig ille. Altså, Ecuador har jo blitt et av de største utskipingslandene for kokain fra Sør-Amerika. Og etter at det skjedde for noen år siden, så har volden gått rett til værs, og det nesten dagligdags med drap, halshugginger, massakrer, og så videre, og også politikere har jo blitt skutt, en presidentkandidat for et par år siden, som vi husker, og det jo fra dette landet at de banankassene som ble funnet I Norge med kokain for rundt 3 år siden de kom derfra. Nå går altså Trump-administrasjonen inn I landet for å samarbeide tettere med landets myndigheter, og de har allerede hatt fellesaksjoner mot narkobåter og narkoindustrien, og nå vil de gi mer penger, mer folk på bakken, mer etterretning og så videre I denne kampen.
1: Mm. Dagen før så var Rubio I Colombia. Hvor viktig var det besøket for landet?
6: Og det også et svært viktig besøk, for Colombia verdens største produsent av kokain, og landet har jo I mange år hatt store problemer med narkokarteller, med guerrilla og andre væpna grupper som dypt inne I denne industrien. Samtidig så var det viktig for Rubio å komme til Colombia, som nettopp har fått en ny president som ses på som høyrepopulist og som stor fan av Trump, mens den forrige venstreorienterte presidenten Petro stadig var I tottene på Trump, ikke minst på sosiale medier, så denne presidenten altså veldig tett knyttet til Trump-administrasjonen og ønsker, på like linje med Trump, å gå hardt til verks mot narkoindustrien. Så det er et veldig viktig besøk.
1: Dette er en industri som krever uendelig med offer. Så hvor effektiv er de tiltakene og metodene som USA nå vil gjennomføre?
6: Ja, det er jo det store spørsmålet. Altså, USA bidrar nå med etterretning, med penger og med folk, men de satser først og fremst på militære aksjoner, eller aksjoner i samarbeid med militære, altså å bombe kokainlaboratorier, sprøyte kokainlagre, bombe småbåter og så videre. Mens eksperter sier at dette har ikke vært så veldig vellykket. Dette har vært prøvd i mange av landene i regionen. Og for eksempel i Mexico så økte jo volden kraftig. Den eksploderte rett og slett når militæret ble satt inn, og det var liksom hovedmetodene for å prøve å knekke denne industrien.
1: Du følger dette. Takk skal du ha, Inge-Marit Kolstad-Bråten.
7: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: De har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
11: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Hvor er du fra?
11: Norway.
13: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Trygve Slagsvold Vedum er beredt til å gå mot Høyre enda en gang for å tvinge pumpeprisen ned. Det sa Senterpartilederen da han holdt en pressekonferanse om drivstoffsituasjonen i formiddag. Han sier at Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutta på første ordentlige møtedag i Stortinget i høst.
14: Det er et reelt problem for norsk transportnæring, fiskerinæring, anleggsbransje, og det handler ikke om støy, men det handler om at vi ønsker å få til en løsning. Det var en del støy i mars også, men det gjorde at det ble lettere for folk som er avhengig av drivstoff rundt omkring i Norge, og ikke minst for mange næringsdrivende, så gjorde det hverdagen litt lettere.
15: Men den oppfatningen av at det nå er en krise, så å si, den deles jo ikke av Arbeiderpartiet. Støre vil jo ikke bruke det ordet drivstoffkrise. Har du troen på at du får et flertall der?
14: Senterpartiet og AP har hatt ulike syn på det her over tid, men så var det jo Høyre da, som valgte å snu i mars. Og da fikk vi jo et flertall i Stortinget som gjorde det litt lettere for næringsdrivende rundt i landet. Og så er det som Senterpartiet er bekymret i tillegg, er at det rammer hardest de minste firmaene, og det rammer hardest de som har lav inntekt og som er helt avhengig av bilen sin.
15: Men vi kjenner jo Senterpartiets standpunkt, men den deles jo ikke av de du er avhengig av for å få flertall. Er dette bare liksom hakk i plata?
14: Vi klarte å redusere forslaget til Arbeiderpartiet i fjor høst med litt over 1 krone. Vi klarte å få til det avgiftskuttet i vår fordi at Høyre snudde. Og da må vi prøve igjen. Og så ser vi at det er såpass mange i Høyre som ønsker at Høyre skal bli med. Og da håper jeg da at de lytter på lokale næringsdrivende, fiskerinæring, anleggsnæring, transportnæring, og blir med og gjør ting litt lettere for folk som er avhengig av transport rundt i landet.
15: Lars Nehru Sand, hva er det Vedum prøver på nå?
16: Å legge på Høyre først og fremst, men også på regjeringen i å komme med andre typer tiltak enn det å senke avgiftene.
15: Er det nye tiltak de etterlyser, eller er det en reprise av det vi har sett i vår?
16: Først og fremst er det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presset på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
15: Men er det sannsynlig at du vil komme nye tiltak slik at drivstoffprisene går ned, slik Vedum ønsker?
16: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det er verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer i oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre Høyre snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nedlaget rundt påsketiden.
15: Vedum markerer seg ganske greit på, på første dag etter borgfred. Dette har vært etterlengtet å få snakke politikk igjen.
16: Ja, altså sarkofagen har ikke ligget lenge før også FRP går, sier de vil hastinnkalle Stortinget nettopp på hensyn til anleggsbransjen og andre som sliter med høye drivstoffkostnader. Og dette er jo en viktig markeringssak opp mot regjeringen, fordi det er så sterke fronter og så veldig konkret politikk som folk merker hver eneste dag.
1: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, ble intervjuet av Johannes Slettedal. Konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det viser et ferske tall fra SSB. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Hvis vi ser på matvarer og alkoholfri drikke, falt prisene litt fra juli til august, men samlet har de økt med 1,6% det siste året, fra august i fjor til august i år.
12: Når Norges Bank vurderer inflasjonen på kort sikt, så ser de gjerne vekk fra prisen på energivarer og også avgiftsendringer. Og da ser vi en prisvekst på 3,0% i august. Det er ganske mye lavere enn det Norges Bank hadde i sin siste prognose fra juni, som var på 3,3%. Så det er en helt isolert sett, når man sammenligner fasiten i dag med den prognosen, så trekker det i retning av at renta kanskje ikke økes med det første. Samtidig så er det en ganske kraftig effekt av at barnehageprisene ble redusert i fjor, som nå går ut av prissammenligningen, og derfor løfter den 12-månedersraten. Og det løftet hadde ikke Norges Bank inne i sin prognose, så hva som overrasker dem mest her, det litt vanskelig å si.
1: Ja, det var Espen Kristiansen, som seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå. Shakeb Syed, du leder for allokering i Odin Forvaltning. Hva leser du av disse tallene fra SSB i dag?
17: Nei, tallene er ikke veldig overraskende, hverken for markedsaktørene eller for Norges Bank. Riktig nok så var 3,3% litt høyere enn det markedsaktørene hadde ventet på 3,2, men det var helt i tråd med det Norges Bank selv hadde ventet. Så det er ikke noen urovekkende tall, men vi kommer allikevel ikke unna det faktum at 3,3% er fryktelig mye, eller god del høyere enn 2%, som da er inflasjonsmålet. Så alt annet like så tilsier jo da inflasjonsnivået som sådan, at renten bør være innstrammende, og kanskje at den kan bli hevet en gang til.
1: Ja, hvordan ser det ut nå? Mange er jo spente på hvordan renta vil utvikle seg fremover.
17: Norges Bank har jo selv sagt, sa selv i august-møtet sitt, at de ser for seg at det kan bli, at det er sannsynlig at det kan bli en renteheving i løpet av de neste månedene. Noe i den duren sa de det. Og nå er det ikke veldig mange måneder igjen av det året her, så at det kan bli en septemberheving ser vi ikke helt borte ifra. Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten videre.
1: Ja, for renta settes jo ikke kun ut fra inflasjon, så hva slags diagnose har du på ståa i norsk økonomi nå?
17: Du, veksten i år ser ut til å bli litt svak. Det har vært et år så langt, første kvartal og andre kvartal, som har startet svagt. Og det blir ikke en veldig høy vekst i år, litt over 0%. Og så blir det nok litt høyere vekst neste år. Men hvis man liksom tar opp panser og ser under panser, så ser man at det er en liksom segmentert økonomi, og det, med det så mener jeg at det er noen deler av økonomien som går ganske bra, og da tenker jeg spesielt på oljesiden. Ikke overraskende med høye oljepriser. Da tenker jeg både på det vi eksporterer av olje, som vi får mer igjen for, og utvinningen av olje, men også leverandørindustrien og underskogen, da, det er sånn, som går ganske bra, og oljeinvesteringene som har vært ganske høye, riktig nok så da blir litt av nå, men de har vært ganske høye. Og så har du også en annen positiv impuls på økonomien, og det er privat konsum, altså husholdningskonsum. Fordi selv om renten er høy, og det er andre priser som er høye, for eksempel drivstoff, så er ståa den at det vi får i lønnsvekst på rundt 4-5% er høyere enn det vi har i prisvekst, slik at vi får mer å rutte med i lommen. Og dermed så er liksom etterspørselen fra husholdningssiden også ganske god. Det var den gode siden, men den negative siden, eller den svake siden, da, det er jo åpenbart de sektorene, de bransjene som er veldig rentesensitive. Og der tenker jeg spesielt på eiendom. Vi vet at boligmarkedet ikke er veldig sterkt, spesielt nyboligmarkedet. Boligbygging er også veldig svagt, og bygg og anlegg generelt sliter. Så man har en liksom segmentert økonomi her, og det er jo et grunnlag for at Norges Bank da ikke skal forhaste seg så ytterligere. For husk på det at selv om vi nå begynner å er usikre på hvorvidt det skal bli en renteheving eller ikke i september, så har renten blitt hevet ganske så bra de siste 4-5 årene. Så vi er på et betydelig mye høyere rentenivå enn det vi har vært.
1: Lagmannsretten vil behandle anken til Marius Borg Høyby. Det er som forventet, sier forsvareren hans. Trygve Slagsvold Vedum utelukker ikke at han vil gå mot Høyre igjen for å tvinge pumpeprisene ned. Dronning Margrethe er ute fra sykehus. De siste dagene har hun fått behandling for et illebefinnende. Økokrim jobber for fullt med å sikre og samle inn bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Sakene har høy prioritet og innebærer betydelig samarbeid med politiet i utlandet, noe som gjør at etterforskningen tar tid. Etterforskningene startet i februar etter avsløringen i de såkalte Epstein-dokumenter. Juul og Jagland er begge siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen til Mona Juul, Terje Rød Larsen, er siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Lagmannsrett.

0: Dronning Margrethe skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronningen har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Sanyar Matapour nekte å forklare seg i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Hele rettsdagen i Borgarting lagmannsrett var satt av til forklaringen fra Matapour, som ble dømt til 30 års forvaring med minstetid på 20 år for grov terror for angrepet. Statsadvokat Sturla Henriksen på forhånd sa han at han ville ha svar på Matapours kontakt både med Bhatti og andre i kretsen rundt han, og hvordan våpenet ble skaffet. Men da retten ble satt, sa Matapour at han ikke hadde tenkt til å forklare seg, for det hadde han allerede gjort. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette er et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Problemet i den brittiske flytrafikken er i ferd med å avta, men det er enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problemer med flygeledersystemet har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London er flyplassen som er hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London flyplassene Gatwick og Stansted. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang er registrert i verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen i lufta var på 16,96 grader i august. Det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader, ifølge de nye tallene fra klimaovervåkeren. Kollega Christian Elster, du følger klimanyheter. Hva forteller egentlig denne rapporten oss?
1: Ja, den sier altså at årets august er den varmeste måneden som Norden har vært målt. Dette er en rapport som vi har jo hørt mye om varme i Europa i sommer, men dette er en rapport som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette er også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det er vinter i dag. Så det er altså veldig varmt.
0: Hva slags konsekvenser får dette nå?
1: Ja, det kan hende at det er litt tidlig å snakke om konsekvensene, for det tar tid å se hva som skjer. Men vi vet altså, 52 land i verden har opplevd varmerekord i løpet av sommeren. I Europa er kanskje der vi har de beste oversiktene om hva konsekvensene er, fordi der vi er flinkere til å måle ting og en del sånne ting. 35 000 mennesker har dødd, eller vil si det er det vi kaller en overdødelighet på 35 000 mennesker, og det er først og fremst Frankrike, Tyskland, Belgia. Man har ikke oversikt over hele Europa. Vi vet at bønder har tapt milliarder av kroner på feil, dårlige avlinger. Dette kommer til å slå inn som høyere matvarepriser etter hvert, selv om vi ikke har merket det enda. Så gjør det det, det er jo en åpenbar sammenheng her. Vi har sett tørrlagte elver som gjør at vi har problemer med transporten i Europa. Det er den umiddelbare konsekvensen. Og så på liksom, det mer overordnede målet er at det blir jo varmere og varmere, ser vi da. Og Parisavtalens mål om at vi skal holde oss ned mot 1,5 graders oppvarming, ser nå i praksis ikke ut til å være oppnåelig. FNs miljøprogram UNEP var i forrige uke ute og sa at nå må vi prøve å holde oss til 1,8 grader. Så Dette her viser jo helt tydelig at det vi har håret på, det får vi ikke til.
0: Mm. Det er en stor rapport, det her. Hovedårsaken til disse rekordtemperaturene, hva pekes det på?
1: Det pekes på to forskjellige ting. Det ene er de menneskeskapte klimaendringene. Vi slipper ut mer og mer klimagasser i atmosfæren hvert år, og resultatet er at det blir varmere år for år, i hvert fall sånn i gjennomsnitt. Det andre er dette værfenomenet El Niño, som litt forenklet handler om at det i store deler av Stillehavet er varmere overflatetemperatur enn det som er normalt. Og dette slår da inn på været først og fremst i Stillehavsområdet, men også i resten av verden. Og den El Niño som vi er inne i nå, det er ligger an til å bli den sterkeste som noen gang har målt, så den vil få konsekvenser. Er det også rundt lyst på at vi er bare i starten av denne El Niño-fasen. Den vil virkelig merke utover vinteren, kanskje aller mest starten av neste år. Så her ligger det an til enda kraftigere rekordtemperaturer i deler av verden, og mer ekstremvær i deler av verden.
0: Kristian Nelser, du har lest mange klimarapporter de siste årene. Når du ser denne, hva synes du er mest oppsiktsvekkende ved det?
1: Samantha Burgess, som er nestleder i organisasjonen som står bak EUs klimaovervåkingstjeneste, sier at menneskeheten nå opplever de høyeste temperaturene de har opplevd på 100 000 år. Det er ganske dramatisk uttalelse.
0: To personer er kjørt til sykehus etter en ulykke på E6 ved Follotunnelen i Vestby i dag tidlig. Det var en personbil og en lastebil som kolliderte ved utgangen av tunnelen. Skadeomfanget er ikke kjent. Det er omkjøring via gamle E6 mellom Sonsveien og Vestby, og hendelsen har ført til lange køer. Donald Trump vil gi $5,000 til alle voksne i USA dersom republikanerne både vinner representantenes hus og senatet i kongressen i mellomvalget i november. Det sa Trump under en tale i Dallas i Texas i natt. Pengene tilsvarer omtrent 46 000 norske kroner. Det er rundt 270 millioner voksne i USA. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan de skal utbetales.
2: Men på grunn av vår enorme økonomiske styrke og suksess, vil jeg dele ut et utbytte til alle voksne borgere i USA på $5,000.
3: For $5,000.
2: Oi, han ber virkelig om bråk der, ja. Jeg gleder meg til å se hva liberalerne sier til det. Men jeg er konservativ og republikaner, så sett i gang, kjør på. Minus $5,000 til hver eneste amerikaner. Ja, det er ganske utrolig. Tror du det kommer til å skje? Når Trump sier han skal gjøre noe, så gjør han det.
4: $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner begge kamrene i kongressen i november. Det var altså løftet fra Donald Trump her i kveld i en tale hvor han holdt på i nesten to timer. Han lover altså rundt 46 000 kroner til alle voksne amerikanere dersom det blir republikansk seier. Penger han sier skal komme fra toll og fra tollavgifter. Dette er klart kontroversielt, og det kan bli sett på som kjøp av stemmer. Det er første gang han har snakket om dette, og det kan ha en innvirkning på mellomvalget som er om under to måneder her.
0: Rådgiver i Civita, Erik Løkke, det er litt delte meninger her, men hva tror du, kan dette funke?
5: Jeg har mine tvil på om han får dette gjennom kongressen. Jeg har også mine tvil på om han greier å snu den situasjonen som republikanerne nå er i. De går mot å gjøre et veldig dårlig valg i november, og det er jo på den bakgrunnen man skal se dette utspillet. Og så er det jo fryktelig dyrt. Han sier jo ingenting om hvordan han skal finansiere dette. Og med en situasjon hvor gjelden i USA har passert 40 000 milliarder dollar, så er det også dypt uansvarlig å finne på noe sånt.
0: Kritikere, de sier at Trump med dette kjøper stemmer. Finnes det regler mot dette i USA?
5: direkte köping av stämmor som har en effekt på individnivå eller personlig nivå. Där finns det några regler, men detta måste ju ses på som ett politiskt utspel. Jag menar, man ser ju politiker över hela världen komma och lova guld och gröna skogar och ska dela ut skattelättelser, ska dela ut pengar och så. Detta måste ju förstås i min mening så vara en del av det politiska spelet. Och så återstår det ju att se om väljarna i USA har tillit till att Trump ska genomföra något sånt. Han har ju lovat liknande ting tidigare utan att genomföra det.
0: Og dette landsmøtet da, som republikanerne nå samles på i Dallas, det arrangeres vanligvis bare i presidentvalgår for å nominere kandidater, men nå er det altså et ekstra et før mellomvalget. Si litt mer om bakgrunnen for det.
5: Det er jo noe som Donald Trump har ønsket, som det Hvite Hus har ønsket. Kandidatene i det republikanske partiet, de er litt mer skeptiske til det. Donald Trump har jo veldig dårlig oppslutning på meningsmålingene, og en del kandidater som skal ut i tette valg nå, de har ikke lyst til å assosiere seg for mye med Trump. Men dette er ikke noe som Donald Trump bryr seg så mye om. Han mener jo selv at han er kjempepopulær og skal delta masse i valget nå. Det er en type hjelp som en del republikanske kandidater nok skulle ønske at de ikke fikk, men det er jo bakgrunnen for hvorfor han arrangerer dette.
0: Hva tror du vi vil se nå fremover? Det går å nærme seg mellomvalg nå.
5: Vi kommer til å se stadig flere utspill fra Trump. Vi er for så vidt vant med at det kommer ganske sånn spinnvilde utspill fra Trump hele tiden, så det kommer jo helt sikkert til å komme mer av. Men så er det jo også en del delstater som skal ha debatter mellom de ulike kandidatene. Det kommer til å bli veldig masse valgmøter rundt omkring i USA, så det kommer jo til å tette seg til nå.
0: Vi følger med. Takk skal du ha, Erik Løkke. Kampen mot narkoindustrien og såkalte narkoterrorister er et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio denne uka besøker flere land i Latinamerika. I går var han i Ecuador, et land som i løpet av få år har gått fra å være et av Latinamerikas fredeligste til et av de voldeligste. Utenriksjournalist Inger Marit Kolstad-Bråten, hva kom ut av disse møtene i går?
3: Ja, altså, under besøket i Ecuador forsvarte Rubio disse kontroversielle angrepene på såkalte narkobåter, selv om de ikke har lagt frem bevis for at det faktisk er tilfelle. Og denne reisen som Rubio nå gjør er til land som har store problemer med narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trumps harde linje mot narkoindustrien. Og når han var i Ecuador, så stemplet han også en av de mest berykta gjengene i landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har han gjort tidligere med flere andre tilsvarende karteller og organisasjoner i regionen, blant annet meksikanske karteller, som også anklages for å være dypt inne i narkoindustrien i Ecuador. Og det er jo ikke tilfeldig, fordi Ecuador ligger klemt mellom to av verdens største produsenter av kokain, nemlig Colombia og Peru.
0: Mm. Du kjenner den regionen godt. Hvor ille er det i Ecuador nå?
3: Det er veldig ille. Altså, Ecuador har jo blitt et av de største utskipingslandene for kokain fra Sør-Amerika. Og etter at det skjedde for noen år siden, så har volden gått rett til værs, og det er nesten dagligdags med drap, halshugginger, massakrer, og så videre. Og også politikere har jo blitt skutt, en presidentkandidat for et par år siden, som vi husker. Og det er jo fra dette landet at de banankassene som ble funnet i Norge med kokain for rundt 3 år siden de kom derfra. Nå går altså Trump-administrasjonen inn i landet for å samarbeide tettere med landets myndigheter, og de har allerede hatt fellesaksjoner mot narkobåter og narkoindustrien, og nå vil de gi mer penger, mer folk på bakken, mer etterretning og så videre i denne kampen.
0: Mm. Dagen før så var Rubio i Colombia. Hvor viktig var det besøket for landet?
3: Og det er også et svært viktig besøk, for Colombia er verdens største produsent av kokain, og landet har jo i mange år hatt store problemer med narkokarteller, med guerilla og andre væpnede grupper som dypt inne i denne industrien. Samtidig så var det viktig for Rubio å komme til Colombia, som nettopp har fått en ny president som ses på som høyrepopulist og som stor fan av Trump, mens den forrige venstreorienterte presidenten Petro stadig var i tottene på Trump, ikke minst på sosiale medier, så denne presidenten altså veldig tett knyttet til Trump-administrasjonen og ønsker på lik linje med Trump å gå hardt til verks mot narkoindustrien. Så det et veldig viktig besøk.
0: Dette en industri som krever uendelig med offer. Så hvor effektiv de tiltakene og metodene som USA nå vil gjennomføre?
3: Det jo det store spørsmålet. Altså, USA bidrar nå med etterretning, med penger og med folk. Men de satser først og fremst på militære aksjoner, eller aksjoner i samarbeid med militære, altså å bombe kokainlaboratorier, sprøyte kokainlagre, bombe småbåter og så videre. Mens eksperter sier at dette har ikke vært så veldig vellykka. Dette har vært prøvd i mange av landene i regionen. Og for eksempel i Mexico så økte jo volden kraftig. Den eksploderte rett og slett når militæret ble satt inn, og det var liksom hovedmetodene for å prøve å knekke denne industrien.
0: Du følger dette. Takk skal du ha, Inge-Marit Kolstad-Bråten. Trygve Slagsvold Vedum beredt til å gå mot Høyre enda en gang for å tvinge pumpeprisen ned. Det sa Senterpartilederen da han holdt en pressekonferanse om drivstoffsituasjonen i formiddag. Han sier at Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutta på første ordentlige møtedag i Stortinget i høst.
6: Det et reelt problem for norsk transportnæring, fiskerinæring, anleggsbransje, og det handler ikke om støy, men det handler om at vi ønsker å få til en løsning. Det var en del støy i mars også, men det gjorde at det ble lettere for folk som avhengig av drivstoff rundt omkring i Norge, og ikke minst for mange næringsdrivende, så gjorde det hverdagen litt lettere.
7: Men den oppfatningen av at det nå en krise, så å si, den deles jo ikke av Arbeiderpartiet. Støre vil jo ikke bruke det ordet drivstoffkrise. Har du troen på at du får et flertall da?
6: Senterpartiet og AP har hatt ulike syn på det her over tid, men så var det jo Høyre da, som valgte å snu i mars. Og da fikk vi jo et flertall i Stortinget som gjorde det litt lettere for næringsdrivende rundt i landet. Og så det som Senterpartiet bekymret i tillegg, at det rammer hardest de minste firmaene, og det rammer hardest de som har lav inntekt og som er helt avhengig av bilen sin.
7: Men vi kjenner jo Senterpartiets standpunkt, men den deles jo ikke av de du avhengig av for å få flertall. Dette bare liksom hakk i plata?
6: Vi klarte å redusere forslaget til Arbeiderpartiet i fjor høst med litt over 1 krone. Vi klarte å få til det avgiftskuttet i vår fordi at Høyre snudde. Og da må vi prøve igjen. Og så ser vi at det såpass mange i Høyre som ønsker at Høyre skal bli med. Og da håper jeg da at de lytter på lokale næringsdrivende, fiskerinæring, anleggsnæring, transportnæring, og blir med og gjør ting litt lettere for folk som er avhengig av transport rundt i landet.
7: Lars Nehru Sand, hva det Vedum prøver på nå?
8: Å legge på Høyre først og fremst, men også på regjeringen i å komme med andre typer tiltak enn det å senke avgiftene.
7: Er det nye tiltak de etterlyser, eller er det en reprise av det vi har sett i vår?
8: Først og fremst er det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presse på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
7: Men er det sannsynlig at det vil komme nye tiltak slik at drivstoffprisene går ned, slik Vedum ønsker?
8: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer i oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre Høyre snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nederlaget rundt påsketider.
7: Vedum markerer seg ganske greit på første dag etter borgfred. Dette har vært etterlengtet å få snakke politikk igjen.
8: Ja, altså sarkofagen har ikke ligget lenge før også FRP går, sier de vil hastinnkalle Stortinget, nettopp av hensyn til anleggsbransjen og andre som sliter med høye drivstoffkostnader. Og dette er jo en viktig markeringssak opp mot regjeringen, fordi det er så sterke fronter og så veldig konkret politikk som folk merker hver eneste dag.
0: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, ble intervjuet av Johannes Slettedal. Konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det viser et ferske tall fra SSB. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Hvis vi ser på matvarer og alkoholfri drikke, falt prisene litt fra juli til august, men samlet har de økt med 1,6% det siste året, fra august i fjor til august i år.
9: Når Norges Bank vurderer inflasjonen på kort sikt, så ser de gjerne vekk fra prisene på energivarer og også avgiftsendringer. Og da ser vi en prisvekst på 3,0% i august. Det er ganske mye lavere enn det Norges Bank hadde i sin siste prognose fra juni, som var på 3,3%. Så det er en helt isolert sett, når man sammenligner fasiten i dag med den prognosen, så trekker det retning av at renta kanskje ikke økes med det første. Samtidig så er det en ganske kraftig effekt av at barnehageprisene ble redusert i fjor, som nå går ut av prissammenligningen, og derfor løfter den 12-månedersraten. Og det løftet hadde ikke Norges Bank inne i sin prognose, så hva som overrasker dem mest her, det litt vanskelig å si.
0: Ja, det var Espen Kristiansen, som seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå. Shakeb Syed, du leder for allokering i Odin forvaltning. Hva leser du av disse tallene fra SSB i dag?
10: Nei, tallene er ikke veldig overraskende, hverken for markedsaktørene eller for Norges Bank. Riktig nok så var 3,3% litt høyere enn det markedsaktørene hadde ventet på 3,2, men det var helt i tråd med det Norges Bank selv hadde ventet. Så det er ikke noen urovekkende tall, men vi kommer allikevel ikke unna det faktum at 3,3% er fryktelig mye, eller god del høyere enn 2%, som da er inflasjonsmålet. Så alt annet like så tilsier jo da inflasjonsnivået som sådan, at renten bør være innstrammende, og kanskje at den kan bli hevet en gang til.
0: Ja, hvordan ser det ut nå? Mange er jo spente på hvordan renta vil utvikle seg fremover.
10: Norges Bank har jo selv sagt, sa selv i august-møtet sitt, at de ser for seg at det kan bli, at det er sannsynlig at det kan bli en renteheving i løpet av de neste månedene. Noe i den duren sa de det. Og nå er det ikke veldig mange måneder igjen av det året her, så at det kan bli en septemberheving ser vi ikke helt bort ifra. Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten videre.
0: Ja, for renta settes jo ikke kun ut fra inflasjon, så hva slags diagnose har du på ståa i norsk økonomi nå?
10: Du, veksten i år ser ut til å bli litt svak. Det har vært et år så langt, første kvartal og andre kvartal, som har startet svagt. Og det blir ikke en veldig høy vekst i år, litt over 0%. Og så blir det nok litt høyere vekst neste år. Men hvis man liksom tar opp panser og ser under panser, så ser man at det er en liksom segmentert økonomi, og det, med det så mener jeg at det er noen deler av økonomien som går ganske bra, og da tenker jeg spesielt på oljesiden. Ikke overraskende med høye oljepriser. Da tenker jeg både på det vi eksporterer av olje, som vi får mer igjen for, og utvinningen av olje, men også leverandørindustrien og underskogen, da, det er sånn, som går ganske bra, og oljeinvesteringene som har vært ganske høye, riktig nok så dabler litt av nå, men de har vært ganske høye. Og så har du også en annen positiv impuls på økonomien, og det er privat konsum, altså husholdningskonsum. Fordi selv om renten er høy, og det er andre priser som er høye, for eksempel drivstoff, så er ståa den at det vi får i lønnsvekst på rundt 4-5% er høyere enn det vi har i prisvekst, slik at vi får mer å rutte med i lommen. Og dermed så er liksom etterspørselen fra husholdningssiden også ganske god. Det var den gode siden, men den negative siden, eller den svake siden, da, det er jo åpenbart de sektorene, de bransjene som er veldig rentesensitive. Og da tenker jeg spesielt på eiendom. Vi vet at boligmarkedet ikke er veldig sterkt, spesielt nyboligmarkedet. Boligbygging er også veldig svagt, og bygg og anlegg generelt sliter. Så man har en liksom segmentert økonomi her, og det er jo et grunnlag for at Norges Bank da ikke skal forhaste seg så ytterligere. For husk på det at selv om vi nå begynner å er usikre på hvorvidt det skal bli en renteheving eller ikke i september, så har renten blitt hevet ganske så bra de siste 4-5 årene. Så vi er på et betydelig mye høyere rentenivå enn det vi har vært.
0: Lagmannsretten vil behandle anken til Marius Borg Høiby som ventet, sier forsvareren hans. Trygve Slagsvold Vedum utelukker ikke at han vil gå mot Høyre igjen for å tvinge pumpeprisene ned. Det er Bayeux-feber i London. Det historiske teppet er tilbake i Storbritannia for første gang på over 900 år. Velkommen til NRK Nyheter denne ettermiddagen. Klokken er 13. Jeg heter Ida Creed. Innbyggerne som er rammet av drikkevannsskandalen på Kirkebø i Høyanger får 270 kroner i prisavslag per måned. Det ble klart på kommunestyremøtet i dag. Høyres forslag om å gi 515 kroner i avslag falt med 5 stemmer. Prisavslaget blir tilpasset etter størrelse på bosted og gjeld for perioden med drikke- og kokeforbud. Drikkeforbudet ble innført 18. juni og gjelder fortsatt. Det historiske Bayeux-teppet er tilbake i Storbritannia for første gang på over 900 år. Utstillingen i British Museum har ført til Bayeux-mania, ifølge britiske medier. Det nesten 70 meter lange middelalderteppet viser fortellingen om normannernes erobring av England som en tekstilbasert tegneserie. Bayeux-teppet ble

0: Den dag i dag, 1000 år etter at den ble laget. Vi skulle til London uansett, for å se noen teaterstykker. Og Davida var så heldige at vi fikk billettet til Bayeux den første dagen, takket være kona. Tenkte vi hvorfor ikke? Jeg tror jeg kommer til å bli helt baff når jeg får se dem, noe jeg sjelden blir.
1: I USA går kongressmedlem Betty McCollum ut mot USAs bidrag til kong Haralds gravferd i går. USA sendte statssekretær Alison Hooker, og McCollum er skuffet over nivået. Da kong Olav den 5. døde i 1991, var daværende vicepresident Dan Quayle utpekt til å representere USA. Professor og tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet, Janne Haaland Matlary, hva forteller dette deg?
2: Ja, det at en kongressmedlem som har interesser i norsk-amerikansk samarbeid er skuffet, det er jo ikke egentlig noen nyhet, det er ikke noe uventet. Og det er jo sånn at det er utenriksdepartementene som i stor grad bestemmer hvem som deltar, hva som er protokoll, hva som er forventet i slike begravelser. I Europa så er det jo alle andre konger vil selvfølgelig, konger og dronninger vil stille opp. Alle kongehusene støtter hverandre ved selvfølgelig å stille opp, og det er jo også familiære og vennskapsbånd der. Så det er ikke så rart at det kommer en statssekretær da fra et land på andre siden av Atlanteren, selv om det er tette bånd historisk, og også nå mellom våre to land. Så jeg vil tenke at det er litt det er egentlig ikke noen grunn til å kritisere dette, fordi at amerikanerne har ikke ambassadør i Oslo, har enda ikke altså somlet seg til å få en ambassadør på plass. Og det er jo vanligvis en slik person som vil sende beskjed hjem om at her forventes det, her bør denne komme eller denne komme. Så jeg tror dette er en sånn plutselig har man oppdaget at man må sende noen. Og det amerikanske utenriksdepartementet er jo da kuttet omtrent i to. Det er jo veldig få profesjonelle diplomater igjen i Washington.
1: Så du mener at dette ikke er en villet politisk handling som da sender et signal til oss?
2: Ja, nei, det tror jeg vi kan utelukke. Jeg tror det er rett og slett hvem har tid til å reise over Atlanteren til Norge. Norge er ikke USA, nei, Norge er ikke Storbritannia eller Tyskland eller Frankrike. Det er ikke et stort og viktig land. Det er et hyggelig land og en god alliert, men hvem i regjeringen i USA har tid til å reise akkurat nå? Jeg tror det er bare rett og slett at ingen har hatt plass i kalenderen til å dra akkurat nå, så har man pekt på en fra State Department, da, en statssekretær. Og det har også jeg opplevd. Da jeg var statssekretær, så måtte jeg representere Norge i Armenia i en stor statsbegravelse hvor halve regjeringen var blitt skutt. En ganske bisarr sak. Da var det ingen andre som ville eller kunne reise, og da ble jeg sendt. Og da var det også en amerikansk undersecretary som kom fra USA.
1: Hvis vi ser litt bakover, da, kan vi si at vi var viktigere i 1991 da USA valgte å sende vicepresidenten?
2: Nei, det er helt du kan ikke måle sånne ting ved at Dan Quayle var der under kong Olavs begravelse. Jeg tror det er altså, det kan være vennskapsbånd, det kan være at det har vært tettere kontakt, jeg kjenner ikke den historien, men det er ikke noe galt protokollmessig ved at en viseminister da, som en statssekretær her, blir sendt til en statsbegravelse.
1: Men hvilken betydning har Norge for USA i 2026?
2: Ja, vi har et tett samarbeid, særlig militært, nordområdene, etterretning. Det er et utmerket militært samarbeid med USA, Storbritannia spesielt, i nord. Så det militære samarbeidet er på ingen måte dårligere enn før, kanskje viktigere. Og så har vi jo de vanlige problemene med å forholde oss til Trump, som alle andre har på kloden egentlig. Omtrent alle andre, i alle fall alle andre i Europa. Men USA under Trump har jo da ikke brukt noe krefter på å besette ambassadørpostene, og har som sagt svekket utenriksdepartementet betraktelig. Så dette er

0: jo en situasjon som er beklagelig.
1: Takk for at du var med, Janne Haaland Matlari. Og Det hvite hus har ikke svart på NRKs spørsmål om hvorfor det ikke ble utpekt en presidentdelegasjon til gradferden i går. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en brann på en gård i Fyresdal. Flere bygninger har brent ned, men ingen personer er skadet ifølge politiet. Politiet bevæpnet seg i forbindelse med oppdraget fordi den pågrepne var registrert med våpen. Situasjonen på stedet ble først beskrevet som fastlåst, men like før klokken 11 meldte politiet at de hadde kontroll. Ifølge politiet har det ikke vært noen trusselsituasjon i forbindelse med brannen.
2: Økokrim jobber for fullt med å sikre og samle inn bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Sakene har høy prioritet og innebærer betydelig samarbeid med politiet i utlandet, noe som gjør at etterforskningen tar tid. Etterforskningene startet i februar etter avsløringen i de såkalte Epstein-dokumenter. Juul og Jagland er begge siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen til Mona Juul, Terje Rød Larsen, er siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Borgarting lagmannsrett skal behandle saken til Marius Borg Høyby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høyby får prøvd saken sin på nytt. Dronningas sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbudet. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anka domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dette er noe han har nektet straffskyld for hele veien. Dennis Ramdal, du er programleder i podcasten Krimrommet her på NRK. Betyr dette at vi får en rettsak helt på nytt igjen?
3: Det betyr at vi får en ny rettsak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7 uker. Og det er jo fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner som han ble dømt for i tingretten. Så det vil si at de andre, altså det han... har innrømmet og som han er frikjent for, det blir ikke en del av anken. Statsadvokaten valgte å ikke levere en selvstendig anke, som det heter, på dette. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høyby har anket.
2: Hva ligger denne avgjørelsen til lagmannsretten, da, at de vil behandle anken? Hva slags signal sender de da?
3: Dette er jo noe som kom tydeligere for noen år siden, at ikke alle saker slipper automatisk gjennom, selv om man anker fra tingretten til lagmannsretten. Da er det dommere som sitter i lagmannsretten og vurderer dommen, bevisene og anførslene fra statsadvokat, forsvarer og bistandsadvokater, og vurderer om det er slik at denne saken åpenbart ikke ville ført fram. Altså det vil si, er bevisene så sterke og dommen så tydelig at det er en minimal sjanse for at utfallet ville blitt noe annet, så kan man sile den, som det heter, altså si at man tar ikke denne saken opp til behandling. Så det vil si er jo at de har vurdert saken, vurdert bevisene, og mener at her er det riktig å behandle den på nytt, uten at det er noe førende for retten når den skal opp. Da skal man ha en domstol, dommere som skal vurdere alle bevisene på nytt etter at de er lagt frem.
2: Statsadvokaten har vært tydelig på at han ikke ønsket og syntes at, kanskje først og fremst syntes at Høyby skulle få en ny rettsak. Hva er det han har begrunnet det med?
3: Han har jo argumentert hele veien for at når det kun er dette som er som skal behandles, altså disse to voldtektene og vold i nære relasjoner, så mener statsadvokat Sturle Henriksbø at bevisene er så tydelige i den saken, dreier seg i stor grad om film eller videoer som Høiby selv har tatt, at han mener at det ikke er nødvendig, han mener at den står så bevismessig sterkt, at ikke det er behov for en ny behandling i en høyere domstol, og det har han altså ikke blitt hørt på.
2: Under behandlingen i tingretten så trakk bistandsadvokatene, flere av dem, fram at det var belastende for de fornærmede da at denne saken fikk så stor offentlig oppmerksomhet. Hva har de hevdet og sagt i forbindelse med ankesak nå?
3: Det er klart at for dem så er dette en ny, utrolig krevende rettsprosess. Det er jo en sak som mangler sidestykke i norsk historie. Altså, dette er sønnen til, til Norges dronning, som sitter på tiltalebenken. Og det har aldri skjedd før, Line. Det er helt historisk, og det gjør jo også at den offentlige interessen og vi i media er mye tett på denne saken enn det vi er på veldig mange andre, og det har jo ført til en debatt, en offentlig debatt som jeg tenker vi skal ta imot og høre på, men det er klart en ny rettsrunde vil jo føre til en ny belastning for de fornærmede i denne saken.
2: Dronning Margrethe er skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronningen har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Zaniar Matapour nekter å forklare seg i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Hele rettsdagen i Borgarting lagmannsrett var satt av til forklaringen fra Matapour, som ble dømt til 30 års forvaring med minstetid på 20 år for grov terror for angrepet. Statsadvokat Sturle Henriksen på forhånd sa han at han ville ha svar på Matapours kontakt både med Bhatti og andre i kretsen rundt han, og hvordan våpenet ble skaffet. Men da retten ble satt, sa Matapour at han ikke hadde tenkt til å forklare seg, for det hadde han allerede gjort. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette er et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Problemet i den brittiske flytrafikken er i ferd med å avta, men det er enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problemer med flygeledersystemet har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London er flyplassen som er hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London flyplassene Gatwick og Stansted. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang er registrert i verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen i lufta var på 16,96 grader i august. Det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader, ifølge de nye tallene fra klimaovervåkeren. Kollega Christian Elster, du følger klimanyheter. Hva forteller egentlig denne rapporten oss?
4: Ja, den sier altså at årets august den varmeste måneden som noen land har vært målt. Dette en rapport som vi har jo hørt mye om varme i Europa i sommer, men dette en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter i dag. Så det altså veldig varmt.
2: Hva slags konsekvenser får dette nå?
4: Ja, det kan hende at det litt tidlig å snakke om konsekvensene, for det tar tid å se hva som skjer. Men vi vet altså, 52 land i verden har opplevd varmerekord i løpet av sommeren. I Europa kanskje der vi har de beste oversiktene om hva konsekvensen fordi der vi flinkere til å måle ting og en del sånne ting. 35 000 mennesker har dødd, eller vil si det vi kaller en overdødelighet på 35 000 mennesker, og det først og fremst Frankrike, Tyskland, Belgia. Man har ikke oversikt over hele Europa. Vi vet at bønder har tapt milliarder av kroner på feil, dårlige avlinger. Dette kommer til å slå inn som høyere matvarepriser etter hvert, selv om vi ikke har merket det enda. Så gjør det. Det jo en åpenbar sammenheng her. Vi har sett tørrlagte elver som gjør at vi har problemer med transporten i Europa. Det den umiddelbare konsekvensen. Og så på liksom, det mer overordnede målet at det blir jo varmere og varmere, ser vi da. Og Parisavtalens mål om at vi skal holde oss ned mot 1,5 graders oppvarming, ser nå i praksis ikke ut til å være oppnåelig. FNs miljøprogram UNEP var i forrige uke ute og sa at nå må vi prøve å holde oss til 1,8 grader. Så dette her viser jo helt tydelig at det vi har hoved på, det får vi ikke til.
2: Mm. En stor rapport det her. Hovedårsakene til disse rekordtemperaturene, hva pekes det på?
4: Det pekes på to forskjellige ting. Det ene de menneskeskapte klimaendringene. Vi slipper ut mer og mer klimagasser i atmosfæren hvert år, og resultatet at det blir varmere år for år, i hvert fall sånn i gjennomsnitt. Det andre dette værfenomenet El Niño, som litt forenklet handler om at det i store deler av Stillehavet er varmere overflatetemperatur enn det som normalt. Og dette slår da inn på været først og fremst i Stillehavsområdet, men også i resten av verden. Og den El Niño som vi inne i nå, det ligger an til å bli den sterkeste som noen gang har målt, så den vil få konsekvenser. Det også grunn til å huske på at vi bare i starten av denne El Niño-fasen. Den vil vi virkelig merke utover vinteren, kanskje allermest starten av neste år. Så her ligger det an til enda kraftigere rekordtemperaturer i deler av verden, og mer ekstremvær i deler av verden.
2: Christian Elster, du har lest mange klimarapporter de siste årene. Når du ser denne, hva synes du mest oppsiktsvekkende ved det?
4: Samantha Burgess, som nestleder i organisasjonen som står bak EUs klimaovervåkingstjeneste, sier at menneskeheten nå opplever de høyeste temperaturen de har opplevd på 100 000 år. Det ganske dramatisk uttalelse.
2: Donald Trump vil gi $5,000 til alle voksne i USA dersom republikanerne både vinner representantenes hus og senatet i kongressen i mellomvalget i november. Det sa Trump under en tale i Dallas i Texas i natt. Pengene tilsvarer omtrent 46 000 norske kroner. Det rundt 270 millioner voksne i USA. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan de skal utbetales.
5: Men på grunn av vår enorme økonomiske styrke og suksess, vil jeg dele ut et utbytte til alle voksne borgere i USA på $5,000.
6: For $5,000.
5: Oi, han ber virkelig om bråk der, ja. Jeg gleder meg til å se hva liberalerne sier til det. Men jeg konservativ og republikaner, så sett i gang, kjør på. Minus $5,000 til hver eneste amerikaner. Ja, det ganske utrolig. Tror du det kommer til å skje? Når Trump sier han skal gjøre noe, så gjør han det.
6: $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner begge kamrene I kongressen I november. Det var altså løftet fra Donald Trump her I kveld I en tale hvor han holdt på I nesten 2 timer. Han lover altså rundt 46,000 kroner til alle voksne amerikanere dersom det blir republikansk seier. Penger han sier skal komme fra toll og fra tollavgifter. Dette klart kontroversielt, og det kan bli sett på som kjøp av stemmer. Det første gang han har sagt om dette, og det kan ha en innvirkning på mellomvalget som om under 2 måneder her.
2: Rådgiver I Civita, Erik Løkke, det litt delte meninger her, men hva tror du kan dette funke?
7: Jeg har mine tvil på om han får dette gjennom kongressen. Jeg har også mine tvil på om han greier å snu den situasjonen som republikanerne nå I. De går mot å gjøre et veldig dårlig valg I november, og det jo på den bakgrunn man skal se dette utspillet. Og så det jo fryktelig dyrt. Han sier jo ingenting om hvordan man skal finansiere dette. Og med en situasjon hvor gjelden I USA har passert $40,000 milliarder, så det også dypt uansvarlig å finne på noe sånt.
2: Kritikere, de sier at Trump med dette kjøper stemmer. Finnes det regler mot dette I USA?
7: Direkte kjøping av stemmer som har en effekt på individnivå eller personlig nivå. Der finnes det noen regler, men dette må jo ses på som et politisk utspill. Jeg mener, man ser jo politikere over hele verden komme og love gull og grønne skoger og skal dele ut skattelettelser, skal dele ut penger. Så dette må jo forstås, etter min mening, så være en del av det politiske spillet. Og så gjenstår det jo å se om velgerne I USA har tillit til at Trump skal gjennomføre noe sånt. Han har jo lovt lignende ting tidligere uten å gjennomføre det.
2: Og dette landsmøtet da, som republikanerne nå samles på I Dallas, det arrangeres vanligvis bare I presidentvalgår for å nominere kandidater. Men nå det altså et ekstra et før mellomvalget. Si litt mer om bakgrunnen for det.
7: Det noe som Donald Trump har ønsket, som det Hvite Hus har ønsket. Kandidatene I det republikanske partiet, de litt mer skeptiske til det. Donald Trump har jo veldig dårlig oppslutning på meningsmålingene, og en del kandidater som skal ut I tette valg nå, de har ikke lyst til å assosiere seg for mye med Trump. Men dette ikke noe som Donald Trump bryr seg så mye om. Han mener jo selv at han kjempepopulær og skal delta masse I valget nå. Det en type hjelp som en del republikanske kandidater nok skulle ønske at de ikke fikk, men det jo bakgrunnen for hvorfor han arrangerer dette.
2: Hva tror du vi vil se nå fremover? Det går å nærme seg mellomvalg nå.
7: Vi kommer til å se stadig flere utspill fra Trump. Vi for så vidt vant med at det kommer ganske sånn spinnvilde utspill fra Trump hele tiden, så det kommer jo helt sikkert til å komme mer av. Men så det jo også en del delstater som skal ha debatter mellom de ulike kandidatene. Det kommer til å bli veldig masse valgmøter rundt omkring I USA, så det kommer jo til å tette seg til nå.
2: Vi følger med. Takk skal du ha, Erik Løkke. Kampen mot narkoindustrien og såkalte narkoterrorister et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio denne uka besøker flere land I Latinamerika. I går var han I Ecuador, et land som I løpet av få år har gått fra å være et av Latinamerikas fredeligste et av de voldeligste. Utenriksjournalist Inger Marit Kolstad-Brotten, hva kom ut av disse møtene I går?
8: Ja, altså, under besøket I Ecuador forsvarte Rubio disse kontroversielle angrepene på såkalte narkobåter, selv om de ikke har lagt fram bevis for at det faktisk tilfelle. Og denne reisen som Rubio nå gjør, til land som har store problemer med narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trumps harde linje mot narkoindustrien. Og når han var I Ecuador, så stemplet han også også en av de mest berykta gjengene I landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har han gjort tidligere med flere andre tilsvarende karteller og organisasjoner I regionen, blant annet meksikanske karteller, som også anklages for å være dypt inne I narkoindustrien I Ecuador. Og det jo ikke tilfeldig, fordi Ecuador ligger klemt mellom to av verdens største produsenter av kokain, nemlig Colombia og Peru.
2: Mm. Du kjenner den regionen godt. Hvor ille det I Ecuador nå?
8: Det veldig ille. Altså, Ecuador har jo blitt et av de største utskipingslandene for kokain fra Sør-Amerika. Og etter at det skjedde for noen år siden, så har volden gått rett til værs, og det nesten dagligdags med drap, halshugginger, massakrer, og så videre, og også politikere har jo blitt skutt, en presidentkandidat for et par år siden, som vi husker, og det jo fra dette landet at de banankassene som ble funnet I Norge med kokain for rundt 3 år siden, de kom derfra. Nå går altså Trump-administrasjonen inn I landet for å samarbeide tettere med landets myndigheter, og de har allerede hatt fellesaksjoner mot narkobåter og narkoindustrien, og nå vil de gi mer penger, mer folk på bakken, mer etterretning og så videre I denne kampen.
2: Mm. Dagen før så var Rubio I Colombia. Hvor viktig var det besøket for landet?
8: Og det også et svært viktig besøk, for Colombia verdens største produsent av kokain, og landet har jo I mange år hatt store problemer med narkokarteller, med guerrilla og andre væpna grupper som dypt inne I denne industrien. Samtidig så var det viktig for Rubio å komme til Colombia, som nettopp har fått en ny president som ses på som høyrepopulist og som stor fan av Trump, mens den forrige venstreorienterte presidenten Petro stadig var I tottene på Trump, ikke minst på sosiale medier, så denne presidenten altså veldig tett knyttet til Trump-administrasjonen og ønsker, på lik linje med Trump, å gå hardt til verks mot narkoindustrien. Så det et veldig viktig besøk.
2: Dette en industri som krever uendelig med offer. Så hvor effektiv de tiltakene og metodene som USA nå vil gjennomføre?
8: Det jo det store spørsmålet. Altså, USA bidrar nå med etterretning, med penger og med folk, men de satser først og fremst på militære aksjoner, eller aksjoner I samarbeid med militære, altså å bombe kokainlaboratorier, sprøyte kokainlagre, bombe småbåter og så videre. Mens eksperter sier at dette har ikke vært så veldig vellykka. Dette har vært prøvd I mange av landene I regionen. Og for eksempel I Mexico så økte jo volden kraftig. Den eksploderte rett og slett når militæret ble satt inn, og det var liksom hovedmetodene for å prøve å knekke denne industrien.
2: Du følger dette. Takk skal du ha, Inge-Marit Kolstad-Bråten.
1: Lagmannsretten vil behandle anken til Marius Borg Høiby. Som ventet, sier forsvareren hans. Trygve Slagsvold Vedum utelukker ikke at han vil gå mot Høyre igjen for å tvinge pumpeprisene ned. Det Bayeux-feber I London. Det historiske teppet tilbake I Storbritannia for første gang på over 900 år.
9: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
10: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
11: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
12: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
13: Det to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
14: Where are you from?
15: Norway.
16: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Innbyggerne som rammet av drikkevannsskandalen på Kirkebø I Høyanger får 270 kroner I prisavslag per måned. Det ble klart på kommunestyremøtet I dag. Høyres forslag om å gi 515 kroner I avslag falt med 5 stemmer. Prisavslaget blir tilpasset etter størrelse på bosted og gjeld for perioden med drikke- og kokeforbud. Drikkeforbudet ble innført 18. juni og gjelder fortsatt. Det historiske Bayeux-teppet tilbake I Storbritannia for første gang på over 900 år. Utstillingen I British Museum har ført til Bayeux-mania ifølge britiske medier. Det nesten 70 meter lange middelalderteppet viser fortellingen om nordmannernes erobring av England som en tekstilbasert tegneserie. Bayeux-teppet ble laget I England, men har vært I Nord-Frankrike siden slutten av 1000-tallet. I forbindelse med at museet som huset teppet I Normandie bygges om, det lånt ut til British Museum I London. Og billettene allerede utsolgt ut året med over 100 000 solgte billetter.
14: It's just magical, isn't it?
5: Det jo bare helt magisk. Jeg hadde om det på skolen, og det var jo noen år siden. Men det flott å ha det her I Storbritannia. Jeg gleder meg veldig til å se Bayeux-teppet. Det fantastisk at det på British Museum. Jeg har hørt om det siden historietimene på skolen da jeg var barn. Det som en uttrykksfull tegneseriestripe. Som fengsler oss den dag I dag, 1000 år etter at den ble laget. Vi skulle til London uansett, for å se noen teaterstykker. Og da vi da var så heldige at vi fikk billettet til Bayeux den første dagen, takket være kona. Tenkte vi hvorfor ikke. Jeg tror jeg kommer til å bli helt baff når jeg får se dem, noe jeg sjelden blir.
2: Trygve Slagsvold Vedum beredt til å gå mot Høyre enda en gang for å tvinge pumpeprisen ned. Det sa Senterpartilederen da han holdt en pressekonferanse om drivstoffsituasjonen I formiddag. Han sier at Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutta på første ordentlige møtedag I Stortinget I høst.
15: Det et reelt problem for norsk transportnæring, fiskerinæring, anleggsbransje, og det handler ikke om støy, men det handler om at vi ønsker å få til en løsning. Det var en del støy I mars også, men det gjorde at det ble lettere for folk som avhengig av drivstoff rundt omkring I Norge, og ikke minst for mange næringsdrivende, så gjorde det hverdagen litt lettere.
17: Men den oppfatningen av at det nå en krise, så å si, den deles jo ikke av Arbeiderpartiet. Støre vil jo ikke bruke det ordet drivstoffkrise. Har du troen på at du får et flertall der?
15: Senterpartiet og AP har hatt ulike syn på det her over tid, men så var det jo Høyre da, som valgte å snu I mars. Og da fikk vi jo et flertall I Stortinget som gjorde det litt lettere for næringsdrivende rundt I landet. Og så det som Senterpartiet bekymret I tillegg, at det rammer hardest de minste firmaene, og det rammer hardest de som har lav inntekt og som helt avhengig av bilen sin.
17: Men vi kjenner jo Senterpartiets standpunkt, men den deles jo ikke av de du avhengig av for å få flertall. Dette bare liksom hakk I plata?
15: Vi klarte å redusere forslaget Arbeiderpartiet I fjor høst med litt over 1 krone. Vi klarte å få til det avgiftskuttet I vår fordi at Høyre snudde. Og da må vi prøve igjen. Og så ser vi at det såpass mange I Høyre som ønsker at Høyre skal bli med. Og da håper jeg da at de lytter på lokale næringsdrivende, fiskerinæring, anleggsnæring, transportnæring. Og blir med og gjør ting litt lettere for folk som avhengig av transport rundt I landet.
17: Lars Nehru Sand, hva det Vedum prøver på nå?
18: Å legge på Høyre først og fremst, men også på regjeringen I å komme med andre typer tiltak enn det å senke avgiftene.
17: Det nye tiltak de etterlyser, eller det en reprise av det vi har sett I vår?
18: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presse på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
17: Men det sannsynlig at du vil komme nye tiltak slik at drivstoffprisene går ned, slik Vedum ønsker?
18: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer I oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre Høyre snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nedlaget rundt påsketiden.
17: Vedum markerer seg ganske greit på, på første dag etter borgfred. Dette har vært etterlengtet å få snakke politikk igjen.
18: Ja, altså sarkofagen har ikke ligget lenge før også FRP går, sier de vil hastinnkalle Stortinget nettopp på hensyn til anleggsbransjen og andre som sliter med høye drivstoffkostnader. Og dette er jo en viktig markeringssak opp mot regjeringen, fordi det er så sterke fronter og så veldig konkret politikk som folk merker hver eneste dag.
2: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, ble intervjuet av Johannes Slettedal. Konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det viser et ferske tall fra SSB. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Hvis vi ser på matvarer og alkoholfri drikke, falt prisene litt fra juli til august, men samlet har de økt med 1,6% det siste året, fra august i fjor til august i år.
19: Når Norges Bank vurderer inflasjonen på kort sikt, så ser de gjerne vekk fra prisene på energivarer og også avgiftsendringer. Og da ser vi en prisvekst på 3,0% i august. Det er ganske mye lavere enn det Norges Bank hadde i sin siste prognose fra juni, som var på 3,3%. Så det er en helt isolert sett, når man sammenligner fasiten i dag med den prognosen, så trekker det retning av at renta kanskje ikke økes med det første. Samtidig så er det en ganske kraftig effekt av at barnehageprisene ble redusert i fjor, som nå går ut av prissammenligningen, og derfor løfter den 12-månedersraten. Og det løftet hadde ikke Norges Bank inne i sin prognose, så hva som overrasker dem mest her, det litt vanskelig å si.
2: Ja, det var Espen Kristiansen, som seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå. Shakeb Syed, du leder for allokering i Odin Forvaltning. Hva leser du av disse tallene fra SSB i dag?
20: Nei, tallene er ikke veldig overraskende, hverken for markedsaktørene eller for Norges Bank. Riktig nok så var 3,3% litt høyere enn det markedsaktørene hadde ventet på 3,2, men det var helt i tråd med det Norges Bank selv hadde ventet. Så det er ikke noen urovekkende tall, men vi kommer allikevel ikke unna det faktum at 3,3% er fryktelig mye, eller god del høyere enn 2%, som da er inflasjonsmålet. Så alt annet like så tilsier jo da inflasjonsnivået som sådan, at renten bør være innstrammende, og kanskje at den kan bli hevet en gang til.
2: Ja, hvordan ser det ut nå? Mange er jo spente på hvordan renta vil utvikle seg fremover.
20: Norges Bank har jo selv sagt, sa selv i august-møtet sitt, at de ser for seg at det kan bli, at det er sannsynlig at det kan bli en renteheving i løpet av de neste månedene. Noe i den duren sa de det. Og nå er det ikke veldig mange måneder igjen av det året her, så at det kan bli en septemberheving ser vi ikke helt bort ifra. Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%. Så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten videre.
2: Ja, for renta settes jo ikke kun ut fra inflasjon, så hva slags diagnose har du på ståa i norsk økonomi nå?
20: Du, veksten i år ser ut til å bli litt svak. Det har vært et år så langt, første kvartal og andre kvartal, som har startet svagt. Og det blir ikke en veldig høy vekst i år, litt over 0%. Og så blir det nok litt høyere vekst neste år. Men hvis man liksom tar opp panser og ser under panser, så ser man at det er en liksom segmentert økonomi, og det, med det så mener jeg at det er noen deler av økonomien som går ganske bra, og da tenker jeg spesielt på oljesiden. Ikke overraskende med høye oljepriser. Da tenker jeg både på det vi eksporterer av olje, som vi får mer igjen for, og utvinningen av olje, men også leverandørindustrien og underskogen, da, det er sånn, som går ganske bra, og oljeinvesteringene som har vært ganske høye, riktig nok så da blir litt av nå, men de har vært ganske høye. Og så har du også en annen positiv impuls på økonomien, og det er privat konsum, altså husholdningskonsum. Fordi selv om renten er høy, og det er andre priser som er høye, for eksempel drivstoff, så er ståa den at det vi får i lønnsvekst på rundt 4-5% er høyere enn det vi har i prisvekst, slik at vi får mer å rutte med i lommen. Og dermed så er liksom etterspørselen fra husholdningssiden også ganske god. Det var den gode siden, men den negative siden, eller den svake siden, da, det er jo åpenbart de sektorene, de bransjene som er veldig rentesensitive. Og der tenker jeg spesielt på eiendom. Vi vet at boligmarkedet ikke er veldig sterkt, spesielt nyboligmarkedet. Boligbygging er også veldig svagt, og bygg og anlegg generelt sliter. Så man har en liksom segmentert økonomi her, og det er jo et grunnlag for at Norges Bank da ikke skal forhaste seg så ytterligere. For husk på det at selv om vi nå begynner å er usikre på hvorvidt det skal bli en renteheving eller ikke i september, så har renten blitt hevet ganske så bra de siste 4-5 årene. Så vi er på et betydelig mye høyere rentenivå enn det vi har vært.
0: Økokrim jobber for fullt med å sikre og samle inn bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Røe Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Sakene har høy prioritet og innebærer betydelig samarbeid med politi i utlandet, noe som gjør at etterforskningen tar tid. Etterforskningen startet i februar etter avsløringen i de såkalte Epstein-dokumentene. Juul og Jagland er begge siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen til Mona Juul, Terje Røe Larsen, er siktet for medvirkning til grov korrupsjon.
1: I USA går kongressmedlem Betty McCollum ut mot USAs bidrag til kong Haralds gravferd i går. USA sendte statssekretær Alison Hooker, og McCollum er skuffet over nivået. Da kong Olav den 5. døde i 1991, var daværende vicepresident Dan Quayle utpekt til å representere USA. Professor og tidligere statssekretær utenriksdepartementet Janne Haaland Matlary, hva forteller dette deg?
21: Ja, det at en kongressmedlem som har interesser i norsk-amerikansk samarbeid er skuffet, det er jo ikke egentlig noen nyhet, det er ikke noe uventet. Og det er jo sånn at det er utenriksdepartementene som i stor grad bestemmer hvem som deltar, hva som er protokoll, hva som er forventet i slike begravelser. I Europa så er det jo alle andre konger vil selvfølgelig, konger og dronninger vil stille opp. Alle kongehusene støtter hverandre ved selvfølgelig å stille opp, og det er jo også familiære og vennskapsbånd der. Så det er ikke så rart at det kommer en statssekretær da fra et land på andre siden av Atlanteren, selv om det er tette bånd historisk, og også nå mellom våre to land. Så jeg vil tenke at det er litt... Det er egentlig ikke noen grunn til å kritisere dette, fordi at den amerikanerne har ikke ambassadør i Oslo, har enda ikke altså somlet seg til å få en ambassadør på plass, og det er jo vanligvis en slik person som vil sende beskjed hjem om at her forventes det, her bør denne komme eller denne komme. Så jeg tror dette er en sånn plutselig har man oppdaget at man må sende noen. Og det amerikanske utenriksdepartementet er jo da kuttet omtrent i to. Det er jo veldig få profesjonelle diplomater igjen i Washington.
1: Så du mener at dette er en villet politisk handling som da sender et signal til oss?
21: Ja, nei, det tror jeg vi kan utelukke. Jeg tror det er rett og slett hvem har tid til å reise over Atlanteren til Norge. Norge er ikke USA, nei, Norge er ikke Storbritannia eller Tyskland eller Frankrike. Det er ikke et stort og viktig land. Det er et hyggelig land og en god alliert, men hvem i regjeringen i USA har tid til å reise akkurat nå? Jeg tror det er bare rett og slett at ingen har hatt plass i kalenderen til å dra akkurat nå, så har man pekt på en fra State Department, da, en statssekretær. Og det har også jeg opplevd. Da jeg var statssekretær, så måtte jeg representere Norge i Armenia i en stor statsbegravelse hvor halve regjeringen var blitt skutt. En ganske bizarr sak. Da var det ingen andre som ville eller kunne reise, og da ble jeg sendt. Og da var det også en amerikansk undersecretary som kom fra USA.
1: Hvis vi ser litt bakover, da, kan vi si at vi var viktigere i 1991, da USA valgte å sende vicepresidenten?
21: Nei, det er helt... du kan ikke måle sånne ting ved at Dan Quayle var der under kong Olavs begravelse. Jeg tror det er altså... Det kan være vennskapsbånd, det kan være at det var tettere kontakt. Jeg kjenner ikke den historien, men... Det er ikke noe galt protokollmessig ved at en viseminister, da, som en statssekretær her, blir sendt til en statsbegravelse.
1: Men hvilken betydning har Norge for USA i 2026?
21: Ja, vi har et tett samarbeid, særlig militært, nordområdene, etterretning. Det er et utmerket militært samarbeid med USA, Storbritannia spesielt, i nord. Så det militære samarbeidet er på ingen måte dårligere enn før, kanskje viktigere. Og så har vi jo de vanlige problemene med å forholde oss til Trump, som alle andre har på kloden egentlig, omtrent alle andre, i alle fall alle andre i Europa. Men USA under Trump har jo da ikke brukt noe krefter på å besette ambassadørpostene, og har som sagt svekket utenriksdepartementet betraktelig. Så dette er jo en situasjon som er beklagelig.
1: Takk for at du var med, Janne Haaland Matlari.
0: Borgarting lagmannsrett skal behandle saken til Marius Borg Høyby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høyby får prøvd saken sin på nytt. Dronningas sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbudet. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anka domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dette er noe han har nektet straffskyld for hele veien. Dennis Ramdal, du er programleder i podcasten Krimrommet her på NRK. Betyr dette at vi får en rettsak helt på nytt igjen?
3: Det betyr at vi får en ny rettsak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7 uker. Og det er jo fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner som han ble dømt for i tingretten. Så det vil si at de andre, altså det han... har innrømmet og som han er frikjent for, det blir ikke en del av anken. Statsadvokaten valgte å ikke levere en selvstendig anke, som det heter på dette. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høyby har anket.
0: Hva ligger denne avgjørelsen til lagmannsretten, da, at de vil behandle anken? Hva slags signal sender de da?
3: Dette er jo noe som kom tydeligere for noen år siden, at ikke alle saker slipper automatisk gjennom, selv om man anker fra tingretten til lagmannsretten. Da er det dommere som sitter i lagmannsretten og vurderer dommen, bevisene og anførslene fra statsadvokat, forsvarer og bistandsadvokater, og vurderer om det er slik at denne saken åpenbart ikke ville ført fram. Altså det vil si, er bevisene så sterke og dommen så tydelig at det er en minimal sjanse for at utfallet ville blitt noe annet, så kan man sile den, som det heter, altså si at man tar ikke denne saken opp til behandling. Så det vil si er jo at de har vurdert saken, vurdert bevisene, og mener at her er det riktig å behandle den på nytt, uten at det er noe førende for retten når den skal opp. Da skal man ha en domstol, dommere som skal vurdere alle bevisene på nytt etter at de er lagt frem.
0: Statsadvokaten har vært tydelig på at han ikke ønsket og syntes at, kanskje først og fremst syntes at Høyby skulle få en ny rettsak. Hva er det han har begrunnet det med?
3: Han har jo argumentert hele veien for at når det kun er dette som er som skal behandles, altså disse to voldtektene og vold i nære relasjoner, så mener statsadvokat Sturle Henriksbø at bevisene er så tydelige i den saken, dreier seg i stor grad om film eller videoer som Høiby selv har tatt, at han mener at det ikke er nødvendig. Han mener at den står så bevismessig sterkt at ikke det er behov for en ny behandling i en høyere domstol. Og det har han altså ikke blitt hørt på.
0: Under behandlingen i tingretten så trakk bistandsadvokatene, flere av dem, fram at det var belastende for de fornærmede da at denne saken fikk så stor offentlig oppmerksomhet. Hva har de hevda og sagt i forbindelse med ankesak nå?
3: Det er klart at for dem så er dette en ny, utrolig krevende rettsprosess. Det er jo en sak som mangler sidestykke i norsk historie. Altså, dette er sønnen til, Norges dronning, som sitter på tiltalebenken. Og det har aldri skjedd før, Line. Det er helt historisk, og det gjør jo også at den offentlige interessen og vi i media er mye tett på denne saken enn det vi er på veldig mange andre, og det har jo ført til en debatt, en offentlig debatt som jeg tenker vi skal ta imot og høre på, men det er klart en ny rettsrunde vil jo føre til en ny belastning for de fornærmede i denne saken.
0: Dronning Margrethe er skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronningen har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Sanyar Matapour nekter å forklare seg i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Hele rettsdagen i Borgarting lagmannsrett var satt av til forklaringen fra Matapour, som ble dømt til 30 års forvaring med minstetid på 20 år for grov terror for angrepet. Statsadvokat Sturle Henriksen på forhånd sa han at han ville ha svar på Matapours kontakt både med Bhatti og andre i kretsen rundt han, og hvordan våpenet ble skaffet. Men da retten ble satt, sa Matapour at han ikke hadde tenkt til å forklare seg, for det hadde han allerede gjort. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette er et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Problemer i den britiske flytrafikken er i ferd med å avta, men det er enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problemer med flygeledersystemer har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London er flyplassen som er hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London flyplassene Gatwick og Stansted. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang er registrert i verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen i lufta var på 16,96 grader i august. Det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader, ifølge de nye tallene fra klimaovervåkeren. Kollega Christian Elster, du følger klimanyheter. Hva forteller egentlig denne rapporten oss?
4: Ja, den sier altså at årets august er den varmeste måneden som noen gang har vært målt. Dette er en rapport som vi har jo hørt mye om varme i Europa i sommer, men dette er en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette er også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det er vinter i dag. Så det er altså veldig varmt.
0: Hva slags konsekvenser får dette nå?
4: Ja, det kan hende at det er litt tidlig å snakke om konsekvensene, for det tar tid å se hva som skjer. Men vi vet altså, 52 land i verden har opplevd varmerekord i løpet av sommeren. I Europa er kanskje der vi har de beste oversiktene om hva konsekvensen er, fordi der vi er flinkere til å måle ting og en del sånne ting. 35 000 mennesker har dødd, eller vil si det er det vi kaller en overdødelighet på 35 000 mennesker, og det er først og fremst Frankrike, Tyskland, Belgia. Man har ikke oversikt over hele Europa. Vi vet at bønder har tapt milliarder av kroner på feil, dårlige avlinger. Dette kommer til å slå inn som høyere matvarepris etter hvert, selv om vi ikke har merket det enda. Så gjør det det, det er en åpenbar sammenheng her. Vi har sett tørrlagte elver som gjør at vi har problemer med transporten i Europa. Det er den umiddelbare konsekvensen. Og så, på liksom, det mer overordnede målet, er at det blir jo varmere og varmere, ser vi da. Og Parisavtalens mål om at vi skal holde oss ned mot 1,5 graders oppvarming, ser nå i praksis ikke ut til å være oppnåelig. FNs miljøprogram UNEP var i forrige uke ute og sa at nå må vi prøve å holde oss til 1,8 grader. Så dette her viser jo helt tydelig at det vi har hoved på, det får vi ikke til.
0: Mm. En stor rapport det her. Hovedårsaken til disse rekordtemperaturene, hva pekes det på?
4: Det pekes på to forskjellige ting. Det ene er de menneskeskapte klimaendringene. Vi slipper ut mer og mer klimagasser i atmosfæren hvert år, og resultatet er at det blir varmere år for år, i hvert fall sånn i gjennomsnitt. Det andre er dette værfenomenet El Niño, som litt forenklet handler om at det i store deler av Stillehavet er varmere overflatetemperatur enn det som er normalt. Og dette slår da inn på været først og fremst i stillehavsområdet, men også i resten av verden. Og den El Niño som vi er inne i nå, det ligger an til å bli den sterkeste som noen gang har målt, så den vil få konsekvenser. Er det også grunn til å huske på at vi er bare i starten av denne El Niño-fasen. Den vil virkelig merke utover vinteren, kanskje aller mest starten av neste år. Så her ligger det an til enda kraftigere rekordtemperaturer i deler av verden, og mer ekstremvær i deler av verden.
0: Christian Elster, du har lest mange klimarapporter de siste årene. Når du ser denne, hva synes du er mest oppsiktsvekkende ved det?
4: Samantha Burgess, som er nestleder i organisasjonen som står bak EUs klimaovervåkingstjeneste, sier at menneskeheten nå opplever de høyeste temperaturen de har opplevd på 100 000 år. Det er ganske dramatisk uttalelse.

54-åringen som drepte tobarnsmor med machete i Trøndelag er dømt til 21 års forvaring. Lagmannsretten vil behandle anken til Marius Borg Høiby. Det var som ventet, sier forsvareren hans. Trygve Slagsvold Vedum utelukker ikke at han vil gå mot Høyre igjen for å tvinge pumpeprisene ned. Det er hovedsakene i NRK Nyheter nå klokken 14. Jørn Andersen fra Meløy er dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag tingrett. 54-åringen drepte tobarnsmoren ved å stikke henne to ganger med en machete den 13. desember i fjor. Dommen har en minstetid på 14 år. En mann er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak i Oslo. Den siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidlig skje i morgen, ifølge politiet. Det ble i februar kjent at politiet helt siden høsten 2024 har etterforsket forsvinningen til Mustafa Ahmed som drap. Mustafa har vært savnet siden oktober 2024. Nå mener politiet det er mest sannsynlig at han ble drept. Tre mindreårige gutter ble torsdag, altså i dag, dømt for vold mot en russ i Bergen sentrum på 17. mai. Alle tre har tilstått handlingen. Denne uken måtte de tre tenåringsguttene møte i retten, og i dag har Hordaland tingrett avgitt tilståelsesdommer for alle tre. To av dem er dømt til 6 måneders samfunnsstraff og 14 000 kroner i oppreisning. Den tredje gutten er dømt til 14 dagers betinget fengsel. Han må betale 3 000 kroner i oppreisning. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en brann på en gård i Fyresdal. Flere bygninger har brent ned, men ingen personer er skadet ifølge politiet.

0: pengene skal hentes fra, eller hvordan de skal utbetales.
1: Men
2: på grunn av vår enorme økonomiske styrke og suksess, vil jeg dele ut et utbytte til alle voksne borgere i USA på $5,000.
3: Oh man, he's asking for trouble.
2: Han ber virkelig om bråk der, ja. Jeg gleder meg til å se hva liberalerne sier til det. Men jeg er konservativ og republikaner, så sett i gang, kjør på. Minus $5,000 til hver eneste amerikaner. Ja, det er ganske utrolig. Tror du det kommer til å skje? Når Trump sier han skal gjøre noe, så gjør han det.
4: $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner begge kamrene i kongressen i november. Det var altså løftet fra Donald Trump her i kveld i en tale hvor han holdt på i nesten to timer. Han lover altså rundt 46 000 kroner til alle voksne amerikanere dersom det blir republikansk seier. Penger han sier skal komme fra toll og fra tollavgifter. Dette er klart kontroversielt, og det kan bli sett på som kjøp av stemmer. Det er første gang han har snakket om dette, og det kan ha en innvirkning på mellomvalget som er om under to måneder her.
0: Rådgiver i Civita, Erik Løkke, det er litt delte meninger her, men hva tror du, kan dette funke?
5: Jeg har mine tvil på om han får dette gjennom kongressen. Jeg har også mine tvil på om han greier å snu den situasjonen som republikanerne nå er i. De går mot å gjøre et veldig dårlig valg i november, og det er jo på den bakgrunnen man skal se dette utspillet. Og så er det jo fryktelig dyrt. Han sier jo ingenting om hvordan man skal finansiere dette. Og med en situasjon hvor gjelden i USA har passert 40 000 milliarder dollar, så er det også dypt uansvarlig å finne på noe sånt.
0: Kritikere, de sier at Trump med dette kjøper stemmer. Finnes det regler mot dette i USA?
5: Direkte kjøping av stemmer som har en effekt på individnivå eller personlig nivå. Der finnes det noen regler, men dette må jo ses på som et politisk utspill. Jeg mener, man ser jo politikere over hele verden komme og love gull og grønne skoger og skal dele ut skattelettelser, skal dele ut penger. Så dette må jo forstås, etter min mening, som være en del av det politiske spillet. Og så gjenstår det jo å se om velgerne i USA har tillit til at Trump skal gjennomføre noe sånt. Han har jo lovt lignende ting tidligere uten å gjennomføre det.
0: Og dette landsmøtet da, som republikanerne nå samles på i Dallas, det arrangeres vanligvis bare i presidentvalgår for å nominere kandidater. Men nå er det altså et ekstra et før mellomvalget. Si litt mer om bakgrunnen for det.
5: Det er noe som Donald Trump har ønsket, som Det Hvite Hus har ønsket. Kandidatene i det republikanske partiet, de er litt mer skeptiske til det. Donald Trump har jo veldig dårlig oppslutning på meningsmålingene, og en del kandidater som skal ut i tette valg nå, de har ikke lyst til å assosiere seg for mye med Trump. Men dette er ikke noe som Donald Trump bryr seg så mye om. Han mener jo selv at han er kjempepopulær og skal delta masse i valget nå. Det er en type hjelp som en del republikanske kandidater nok skulle ønske at de ikke fikk, men det er jo bakgrunnen for hvorfor han arrangerer dette.
0: Hva tror du vi vil se nå fremover? Det går å nærme seg mellomvalg nå.
5: Vi kommer til å se stadig flere utspill fra Trump. Vi er for så vidt vant med at det kommer ganske sånn spinnvillige utspill fra Trump hele tiden, så det kommer jo helt sikkert til å komme mer av. Men så er det jo også en del delstater som skal ha debatter mellom de ulike kandidatene. Det kommer til å bli veldig masse valgmøter rundt omkring i USA, så det kommer jo til å tette seg til nå.
0: Vi følger med. Takk skal du ha, Erik Løkke. Kampen mot narkoindustrien og såkalte narkoterrorister er et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio denne uka besøker flere land i Latinamerika. I går var han i Ecuador, et land som i løpet av få år har gått fra å være et av Latinamerikas fredeligste til et av de voldeligste. Utenriksjournalist Inger Marit Kolstad-Bråten, hva kom ut av disse møtene i går?
6: Altså, under besøket i Ecuador forsvarte Rubio disse kontroversielle angrepene på såkalte narkobåter, selv om de ikke har lagt frem

0: bevis for at det faktisk er tilfelle. Og denne reisen som Rubio nå gjør, er til land som har store problemer med narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trumps harde linje mot narkoindustrien. Og når han var i Ecuador, så stemplet han også en av de mest beryktede gjengene i landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har han gjort tidligere med flere andre tilsvarende karteller og organisasjoner i regionen, blant annet meksikanske karteller, som også anklages for å være dypt inne i narkoindustrien i Ecuador. Og det er jo ikke tilfeldig, fordi Ecuador ligger klemt mellom to av verdens største produsenter av kokain, nemlig Colombia og Peru.
1: Mm. Du kjenner den regionen godt. Hvor ille er det i Ecuador nå?
0: Det er veldig ille. Altså, Ecuador har jo blitt et av de største utskipingslandene for kokain fra Sør-Amerika. Og etter at det skjedde for noen år siden, så har volden gått rett til værs, og det er nesten dagligdags med drap, halshugginger, massakrer, og så videre. Og også politikere har jo blitt skutt, en presidentkandidat for et par år siden, som vi husker. Og det er jo fra dette landet at de banankassene som ble funnet i Norge med kokain for rundt 3 år siden, de kom derfra. Nå går altså Trump-administrasjonen inn i landet for å samarbeide tettere med landets myndigheter, og de har allerede hatt fellesaksjoner mot narkobåter og narkoindustrien, og nå vil de gi mer penger, mer folk på bakken, mer etterretning og så videre i denne kampen.
1: Mm. Dagen før så var Rubio i Colombia. Hvor viktig var det besøket for landet?
0: Og det er også et svært viktig besøk, for Colombia er verdens største produsent av kokain, og landet har jo i mange år hatt store problemer med narkokarteller, med gerilla og andre væpnede grupper som er dypt inne i denne industrien. Samtidig så var det viktig for Rubio å komme til Colombia, som nettopp har fått en ny president som ses på som høyrepopulist og som er stor fan av Trump, mens den forrige venstreorienterte presidenten Petro stadig var i tottene på Trump, ikke minst på sosiale medier, så er denne presidenten altså veldig tett knyttet til Trump-administrasjonen og ønsker, på like linje med Trump, å gå hardt til verks mot narkoindustrien. Så det er et veldig viktig besøk.
1: Dette er en industri som krever uendelig med offer. Så hvor effektiv er de tiltakene og metodene som USA nå vil gjennomføre?
0: Det er jo det store spørsmålet. Altså, USA bidrar nå med etterretning, med penger og med folk, men de satser først og fremst på militære aksjoner, eller aksjoner i samarbeid med militæret, altså å bombe kokainlaboratorier, sprøyte kokainlagre, bombe småbåter og så videre. Mens eksperter sier at dette har ikke vært så veldig vellykka. Dette har vært prøvd i mange av landene i regionen. Og for eksempel i Mexico så økte jo volden kraftig. Den eksploderte rett og slett når militæret ble satt inn, og det var liksom hovedmetodene for å prøve å knekke denne industrien.
1: Du følger dette. Takk skal du ha, Inge-Marit Kolstad-Bråten.
2: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
3: Nå kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
6: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Velkommen.
8: Norway.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: It's just magical, isn't it? So I studied it at
11: school. Det er jo bare helt magisk. Jeg hadde om det på skolen, og det var jo noen år siden. Men det er flott å ha det her i Storbritannia. Jeg gleder meg veldig til å se Bayeux-teppet. Det er fantastisk at det er på British Museum. Jeg har hørt om det siden historietimene på skolen da jeg var barn. Det er som en uttrykksfull tegneseriestripe. som fengsler oss den dag I dag, 1000 år etter at den ble laget. Vi skulle til London uansett, for å se noen teaterstykker. Og Davida var så heldig at vi fikk billettet til Bayeux den første dagen, takket være kona. Tenkte vi hvorfor ikke? Jeg tror jeg kommer til å bli helt paff når jeg får se dem, noe jeg sjelden blir.
1: Trygve Slagsvold Vedum beredt til å gå mot Høyre enda en gang for å tvinge pumpeprisen ned. Det sa Senterpartilederen da han holdt en pressekonferanse om drivstoffsituasjonen I formiddag. Han sier at Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutta på første ordentlige møtedag I Stortinget I høst.
7: Det et reelt problem for norsk transportnæring, fiskerinæring, anleggsbransje. Og det handler ikke om støy, men det handler om at vi ønsker å få til en løsning. Det var en del støy I mars også, men det gjorde at det ble lettere for folk som avhengig av drivstoff rundt omkring I Norge. Og ikke minst for mange næringsdrivende så gjorde det hverdagen litt lettere.
8: Men den oppfatningen av at det nå en krise, så å si, den deles jo ikke av Arbeiderpartiet. Støre vil jo ikke bruke det ordet drivstoffkrise. Har du troen på at du får et flertall der?
7: Senterpartiet og AP har hatt ulike syn på det her over tid, men så var det jo Høyre da, som valgte å snu I mars. Og da fikk vi jo et flertall I Stortinget som gjorde det litt lettere for næringsdrivende rundt I landet. Og så det som Senterpartiet bekymret I tillegg, at det rammer hardest de minste firmaene, og det rammer hardest de som har lav inntekt og som helt avhengig av bilen sin.
8: Men vi kjenner jo Senterpartiets standpunkt, men den deles jo ikke av de du avhengig av for å få flertall. Dette bare liksom hakk I plata?
7: Vi klarte å redusere forslaget til Arbeiderpartiet I fjor høst med litt over 1 krone. Vi klarte å få til det avgiftskuttet I vår fordi at Høyre snudde. Og da må vi prøve igjen. Og så ser vi at det såpass mange I Høyre som ønsker at Høyre skal bli med. Og da håper jeg da at de lytter på lokale næringsdrivende, fiskerinæring, anleggsnæring, transportnæring. Og blir med og gjør ting litt lettere for folk som avhengig av transport rundt I landet.
8: Lars Nehru Sand, hva det Vedum prøver på nå?
12: Å legge på Høyre først og fremst, men også på regjeringen I å komme med andre typer tiltak enn det å senke avgiftene.
8: Det nye tiltak de etterlyser, eller det en reprise av det vi har sett I vår?
12: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presse på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
8: Men det sannsynlig at det vil komme nye tiltak slik at drivstoffprisene går ned, slik Vedum ønsker?
12: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer I oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre Høyre snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nederlaget rundt påsketider.
8: Vedum markerer seg ganske greit på første dag etter borgfred. Dette har vært etterlengtet å få snakke politikk igjen.
12: Ja, altså sarkofagen har ikke ligget lenge før også FRP går, sier de vil hastinnkalle Stortinget, nettopp av hensyn til anleggsbransjen og andre som sliter med høye drivstoffkostnader. Og dette jo en viktig markeringssak opp mot regjeringen, fordi det så sterke fronter og så veldig konkret politikk som folk merker hver eneste dag.
1: Politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand, ble intervjuet av Johannes Slettedal. Konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august I fjor til august I år. Det viser et ferske tall fra SSB. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper I Norge. Hvis vi ser på matvarer og alkoholfri drikke, falt prisene litt fra juli til august, men samlet har de økt med 1,6% det siste året, fra august I fjor til august I år.
13: Når Norges Bank vurderer inflasjonen på kort sikt, så ser de gjerne vekk fra prisene på energivarer og også avgiftsendringer. Og da ser vi en prisvekst på 3,0% I august. Det ganske mye lavere enn det Norges Bank hadde I sin siste prognose fra juni, som var på 3,3%. Så det en helt isolert sett, når man sammenligner fasiten i dag med den prognosen, så trekker det retning av at renta kanskje ikke økes med det første. Samtidig så er det en ganske kraftig effekt av at barnehageprisene ble redusert i fjor, som nå går ut av prissammenligningen, og derfor løfter den 12-månedersraten. Og det løftet hadde ikke Norges Bank inne i sin prognose, så hva som overrasker dem mest her, det litt vanskelig å si.
1: Ja, det var Espen Kristiansen, som seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå. Shakeb Syed, du leder for allokering i Odin Forvaltning. Hva leser du av disse tallene fra SSB i dag?
14: Nei, tallene er ikke veldig overraskende, hverken for markedsaktørene eller for Norges Bank. Riktig nok så var 3,3% litt høyere enn det markedsaktørene hadde ventet på 3,2, men det var helt i tråd med det Norges Bank selv hadde ventet. Så det er ikke noen urovekkende tall, men vi kommer allikevel ikke unna det faktum at 3,3% er fryktelig mye, eller god del høyere enn 2%, som da er inflasjonsmålet. Så alt annet like så tilsier jo da inflasjonsnivået som sådan, at renten bør være innstrammende, og kanskje at den kan bli hevet en gang til.
1: Ja, hvordan ser det ut nå? Mange jo spente på hvordan renta vil utvikle seg fremover.
14: Norges Bank har jo selv sagt, sa selv i augustmøtet sitt, at de ser for seg at det kan bli, at det er sannsynlig at det kan bli en renteheving i løpet av de neste månedene. Noe i den duren sa de det. Og nå er det ikke veldig mange måneder igjen av det året her, så at det kan bli en septemberheving ser vi ikke helt bort ifra. Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten videre.
1: Ja, for renta settes jo ikke kun ut fra inflasjon, så hva slags diagnose har du på ståa i norsk økonomi nå?
14: Du, veksten i år ser ut til å bli litt svak. Det har jo vært et år så langt, første kvartal og andre kvartal, som har startet svagt. Og det blir ikke en veldig høy vekst i år, litt over 0%. Og så blir det nok litt høyere vekst neste år. Men hvis man liksom tar opp panser og ser under panser, så ser man at det er en liksom segmentert økonomi, og det, med det så mener jeg at det er noen deler av økonomien som går ganske bra, og da tenker jeg spesielt på oljesiden. Ikke overraskende med høye oljepriser. Da tenker jeg både på det vi eksporterer av olje, som vi får mer igjen for, og utvinningen av olje, men også leverandørindustrien og underskogen, da, det er sånn, som går ganske bra, og oljeinvesteringene som har vært ganske høye, riktig nok så dabler litt av nå, men de har vært ganske høye. Og så har du også en annen positiv impuls på økonomien, og det er privat konsum, altså husholdningskonsum. Fordi selv om renten er høy, og det er andre priser som er høye, for eksempel drivstoff, så er ståa den at det vi får i lønnsvekst på rundt 4-5% er høyere enn det vi har i prisvekst, slik at vi får mer å rutte med i lommen. Og dermed så er liksom etterspørselen fra husholdningssiden også ganske god. Det var den gode siden, men den negative siden, eller den svake siden, da, det er jo åpenbart de sektorene, de bransjene som er veldig rentesensitive. Og da tenker jeg spesielt på eiendom. Vi vet at boligmarkedet ikke er veldig sterkt, spesielt nyboligmarkedet. Boligbygging er også veldig svagt, og bygg og anlegg generelt sliter. Så man har en liksom segmentert økonomi her, og det er jo et grunnlag for at Norges Bank da ikke skal forhaste seg så ytterligere. For husk på det at selv om vi nå begynner å er usikre på hvorvidt det skal bli en renteheving eller ikke i september, så har renten blitt hevet ganske så bra de siste 4-5 årene. Så vi er på et betydelig mye høyere rentenivå enn det vi har vært.
1: Økokrim jobber for fullt med å sikre og samle inn bevis i etterforskningen av Mona Juul. Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saka, det opplyser Økokrim til NRK. Sakene har høy prioritet og innebærer betydelig samarbeid med politi i utlandet, noe som gjør at etterforskningen tar tid. Etterforskningen startet i februar etter avsløringen i de såkalte Epstein-dokumentene. Juhl og Jagland er begge sikta for grov korrupsjon, mens ektemannen til Mona Juhl, Terje Rød Larsen, er sikta for medvirkning til grov korrupsjon.
15: Jørn Andersen fra Meløy er dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag Tingrett. 54-åringen drepte tobarnsmoren ved å stikke henne to ganger med en machete den 13. desember i fjor. Dommen har en minstetid på 14 år. En mann er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak i Oslo. Den siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidlig skje i morgen, ifølge politiet. Det ble i februar kjent at politiet helt siden høsten 2024 har etterforsket forsvinningen til Mustafa Ahmed som drap. Mustafa har vært savnet siden oktober 2024. Nå mener politiet det er mest sannsynlig at han ble drept. Tre mindreårige gutter ble i dag dømt for vold mot en russ i Bergen sentrum på 17. mai. Alle tre har tilstått handlingen. Denne uken måtte de tre tenåringsguttene møte i retten, og i dag har Hordaland tingrett avgitt tilståelsesdommer for alle tre. To av dem er dømt til 6 måneders samfunnsstraff og 14 000 kroner i oppreisning. Den tredje gutten er dømt til 14 dagers betinget fengsel. Han må betale 3 000 kroner i oppreisning. Innbyggerne som er rammet av drikkevannsskandalen på Kirkebø i Høyanger får 270 kroner i prisavslag per måned. Det ble klart på kommunestyremøtet i dag. Høyres forslag om å gi 515 kroner i avslag falt med 5 stemmer. Prisavslaget blir tilpasset etter størrelse på bosted og gjeld for perioden med drikke- og kokeforbud. Drikkeforbudet ble innført 18. juni og gjelder fortsatt. Det historiske Bayeux-teppet er tilbake i Storbritannia for første gang på over 900 år. Utstillingen i British Museum har ført til Bayeux-mania, ifølge britiske medier. Det nesten 70 meter lange middelalderteppet viser fortellingen om nordmannernes erobring av England som en tekstilbasert tegneserie. Bayeux-teppet ble laget i England, men har vært i Nord-Frankrike siden slutten av 1000-tallet. I forbindelse med at museet som huset teppet i Normandie bygges om, er det lånt ut til British Museum i London. Og billettene er allerede utsolgt ut året med over 100 000 solgte billetter. I USA går kongressmedlem Betty...
11: Det er jo bare helt magisk. Jeg hadde om det på skolen, og det var jo noen år siden.
15: USA sendte statssekretær Alison Hooker, og McCollum er skuffet over nivået. Da kong Olav den 5. døde i 1991, var daværende vicepresident Dan Quayle utpekt til å representere USA. Professor og tidligere statssekretær i utenriksdepartementet Janne Haaland Matlary, hva forteller dette deg?
16: Ja, det at en kongressmedlem som har interesser i norsk-amerikansk samarbeid er skuffet, det er jo ikke egentlig noen nyhet, det er ikke noe uventet. Og det er jo sånn at det er utenriksdepartementene som i stor grad bestemmer hvem som deltar, hva som er protokoll, hva som er forventet i slike begravelser. I Europa så er det jo alle andre konger vil selvfølgelig, konger og dronninger vil stille opp. Alle kongehusene støtter hverandre ved selvfølgelig å stille opp, og det er også familiære og vennskapsbånd der. Så det er ikke så rart at det kommer en statssekretær da fra et land på andre siden av Atlanteren, selv om det er tette bånd historisk, og også nå mellom våre to land. Så jeg vil tenke at det er litt... Det er egentlig ikke noen grunn til å kritisere dette, fordi at amerikanerne har ikke ambassadør i Oslo. har enda ikke altså somlet seg til å få en ambassadør på plass. Og det er jo vanligvis en slik person som vil sende beskjed hjem om at her forventes det, her bør denne komme eller denne komme. Så jeg tror dette er en sånn, plutselig har man oppdaget at man må sende noen. Og det amerikanske utenriksdepartementet er jo da kuttet omtrent i to. Det er jo veldig få profesjonelle diplomater igjen i Washington.
15: Så du mener at dette ikke er en virkelig som dette er en villet politisk handling som da sender et signal til oss?
16: Ja, nei, det tror jeg vi kan utelukke. Jeg tror det er rett og slett hvem har tid til å reise over Atlanteren til Norge? Norge er ikke USA, nei, Norge er ikke Storbritannia eller Tyskland eller Frankrike. Det er ikke et stort og viktig land. Det er et hyggelig land og en god alliert, men hvem i regjeringen i USA har tid til å reise akkurat nå? Jeg tror det er bare rett og slett at ingen har hatt plass i kalenderen til å dra akkurat nå, så har man pekt på en fra State Department, da, en statssekretær. Og det har også jeg opplevd. Da jeg var statssekretær, så måtte jeg representere Norge i Armenia i en stor statsbegravelse hvor halve regjeringen var blitt skutt. En ganske bisarr sak. Da var det ingen andre som ville eller kunne reise, og da ble jeg sendt. Og da var det også en amerikansk undersecretary som kom fra USA.
15: Hvis vi ser litt bakover, da, kan vi si at vi var viktigere i 1991, da USA valgte å sende vicepresidenten?
16: Nei, det er helt... du kan ikke måle sånne ting ved at Dan Quayle var der under kong Olavs begravelse. Jeg tror det er altså... Det kan være vennskapsbånd, det kan være at det var tettere kontakt. Jeg kjenner ikke den historien, men... Det er ikke noe galt protokollmessig ved at en viseminister, da, som en statssekretær er, blir sendt til en statsbegravelse.
15: Men hvilken betydning har Norge for USA i 2026?
16: Ja, vi har et tett samarbeid, særlig militært, nordområdene, etterretning. Det er et utmerket militært samarbeid med USA, Storbritannia spesielt i nord. Så det militære samarbeidet er på ingen måte dårligere enn før, kanskje viktigere. Og så har vi jo de vanlige problemene med å forholde oss til Trump, som alle andre har på kloden egentlig. Omtrent alle andre, i alle fall alle andre i Europa. Men USA under Trump har jo da ikke brukt noe krefter på å besette ambassadørpostene, og har som sagt svekket utenriksdepartementet betraktelig. Så dette er jo en situasjon som er beklagelig.
15: Takk for at du var med, Janne Haaland Matlary. Og Det hvite hus har ikke svart på NRKs spørsmål om hvorfor det ikke ble utpekt en presidentdelegasjon til gravferden i går. 54-åringen som drepte tobarnsmor med machete i Trøndelag er dømt til 21 års forvaring. Lagmannsretten vil behandle anken til Marius Borg Høiby. Det var som ventet, sier forsvareren hans. Trygve Slagsvold Vedum utelukker ikke at han vil gå mot Høyre igjen for å tvinge pumpeprisene ned.
17: Borgarting lagmannsrett skal behandle saken til Marius Borg Høiby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høiby får prøvd saken sin på nytt. Dronningas sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbudet. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høiby anka domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dette er noe han har nektet straffskyld for hele veien. Dennis Ramdal, du er programleder i podcasten Krimrommet her på NRK. Betyr dette at vi får en rettsak helt på nytt igjen?
18: Det betyr at vi får en ny rettsak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7. Og det er jo fordi Høiby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner som han ble dømt for i tingretten. Så det vil si at de andre, altså det han det han har innrømmet og som han frikjent for, det blir ikke en del av anken. Statsadvokaten valgte å ikke levere en selvstendig anke, som det heter, på dette. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om ja, det Høiby har anket.
17: Hva ligger denne avgjørelsen til lagmannsretten da, at de vil behandle anken? Hva slags signal sender de da?
18: Dette er jo noe som kom tydeligere for noen år siden, at ikke alle saker slipper automatisk gjennom, selv om man anker fra tingretten til lagmannsretten. Da er det dommere som sitter i lagmannsretten, og vurderer dommen, bevisene og anførslene fra statsadvokat, forsvarer og bistandsadvokater, og vurderer om det er slik at denne saken åpenbart ikke ville ført fram. Altså det vil si, er bevisene så sterke og dommen så tydelig at det er en minimal sjanse for at utfallet ville blitt noe annet, så kan man sile den, som det heter, altså si at man tar ikke denne saken opp til behandling. Så det vil si er jo at de har vurdert saken, vurdert bevisene, og mener at her er det riktig å behandle den på nytt, uten at det er noe førende for retten når den skal opp. Da skal man ha en domstol, dommere som skal vurdere alle bevisene på nytt etter at de er lagt frem.
17: Statsadvokaten har vært tydelig på at han ikke ønsket og syntes at, kanskje først og fremst syntes at Høiby skulle få en ny rettsak. Hva er det han har begrunnet det med?
18: Han har jo argumentert hele veien for at når det kun er dette som skal behandles, altså disse to voldtektene og vold i nære relasjoner, så mener statsadvokat Sturle Henriksbø at bevisene er så tydelige i den saken. Dreier seg i stor grad om film eller videoer som Høiby selv har tatt, at han mener at det ikke er nødvendig. Han mener at den står så bevismessig sterkt at ikke det er behov for en ny behandling i en høyere domstol. Og det har han altså ikke blitt hørt på.
17: Under behandlingen i tingretten så trakk bistandsadvokatene, flere av dem, frem at det var belastende for de fornærmet da at denne saken fikk så stor offentlig oppmerksomhet. Hva har de hevdet og sagt i forbindelse med ankesak nå?
18: Det er klart at for dem så er dette en ny, utrolig krevende rettsprosess. Det er jo en sak som mangler sidestykke i norsk historie. Altså, dette er sønnen til, Norges dronning, som sitter på tiltalebenken. Og det har aldri skjedd før, Line. Det er helt historisk, og det gjør jo også at den offentlige interessen og vi i media er mye tett på denne saken enn det vi er på veldig mange andre, og det har jo ført til en debatt, en offentlig debatt som jeg tenker vi skal ta imot og høre på, men det er klart en ny rettsrunde vil jo føre til en ny belastning for de fornærmede i denne saken.
17: Dronning Margrethe er skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronninga har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Sanyar Matapour nekter å forklare seg i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Hele rettsdagen i Borgarting lagmannsrett var satt av til forklaringen fra Matapour, som ble dømt til 30 års forvaring med minstetid på 20 år for grov terror for angrepet. Statsadvokat Sturle Henriksen på forhånd sa han at han ville ha svar på Matapours kontakt både med Bhatti og andre i kretsen rundt han, og hvordan våpenet ble skaffet. Men da retten ble satt, sa Matapour at han ikke hadde tenkt til å forklare seg, for det hadde han allerede gjort. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette er et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Problemet i den brittiske flytrafikken er i ferd med å avta, men det er enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problemer med flygeledersystemet har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London er flyplassen som er hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London flyplassene Gatwick og Stansted.
15: En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en brann på en gård i Fyresdal. Flere bygninger har brent ned, men ingen personer er skadet ifølge politiet. Politiet bevæpnet seg i forbindelse med oppdraget fordi den pågrepne var registrert med våpen. Situasjonen på stedet ble først beskrevet som fastlåst, men like før klokken 11 meldte politiet at de hadde kontroll. Ifølge politiet har det ikke vært noen trusselsituasjon i forbindelse med brannen.
17: Donald Trump vil gi $5,000 til alle voksne i USA dersom republikanerne både vinner representantenes hus og senatet i kongressen i mellomvalget i november. Det sa Trump under en tale i Dallas i Texas i natt. Pengene tilsvarer omtrent 46 000 norske kroner. Det er rundt 270 millioner voksne i USA. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra eller hvordan de skal utbetales.
11: Men på grunn av vår enorme økonomiske styrke og suksess, vil jeg dele ut et utbytte til alle voksne borgere i USA på $5,000.
19: For $5,000.
20: $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner begge kamrene i kongressen i november. Det var altså løftet fra Donald Trump her i kveld i en tale hvor han holdt på i nesten to timer. Han lover altså rundt 46 000 kroner til alle voksne amerikanere dersom det blir republikansk seier. Penger han sier skal komme fra toll og fra tollavgifter. Dette er klart kontroversielt, og det kan bli sett på som kjøp av stemmer. Det er første gang han har sagt om dette, og det kan ha en innvirkning på mellomvalget som er om under to måneder her.
17: Rådgiver i Civita, Erik Løkke, det er litt delte meninger her, men hva tror du, kan dette funke?
21: Jeg har mine tvil på om han får dette gjennom kongressen. Jeg har også mine tvil på om han greier å snu den situasjonen som republikanerne nå er i. De går mot å gjøre et veldig dårlig valg i november, og det er jo på den bakgrunnen man skal se dette utspillet. Og så er det jo fryktelig dyrt. Han sier jo ingenting om hvordan man skal finansiere dette. Og med en situasjon hvor gjelden i USA har passert $40,000 milliarder, så er det også dypt uansvarlig å finne på noe sånt.
17: Kritikere, de sier at Trump med dette kjøper stemmer. Finnes det regler mot dette i USA?
21: Direkte kjøping av stemmer som har en effekt på individnivå eller personlig nivå. Der finnes det noen regler, men dette må jo ses på som et politisk utspill. Jeg mener, man ser jo politikere over hele verden komme og love gull og grønne skoger og skal dele ut skattelettelser, skal dele ut penger. Så dette må jo forstås etter min mening som er en del av det politiske spillet. Og så gjenstår det jo å se om velgerne i USA har tillit til at Trump skal gjennomføre noe sånt. Han har jo lovt lignende ting tidligere uten å gjennomføre det.
17: Og dette landsmøtet da, som republikanerne nå samles på I Dallas, det arrangeres vanligvis bare I presidentvalgår for å nominere kandidater, men nå det altså et ekstra et før mellomvalget. Si litt mer om bakgrunnen for det.
21: Det noe som Donald Trump har ønsket, som det hvite hus har ønsket. Kandidatene I det republikanske partiet, de litt mer skeptiske til det. Donald Trump har jo veldig dårlig oppslutning på meningsmålingene, og en del kandidater som skal ut I tette valg nå, de har ikke lyst til å assosiere seg for mye med Trump. Men dette ikke noe som Donald Trump bryr seg så mye om. Han mener jo selv at han kjempepopulær og skal delta masse I valget nå. Det en type hjelp som en del republikanske kandidater nok skulle ønske at de ikke fikk, men det jo bakgrunnen for hvorfor han arrangerer dette.
17: Hva tror du vi vil se nå fremover? Det går å nærme seg mellomvalg nå.
21: Vi kommer til å se stadig flere utspill fra Trump. Vi for så vidt vant med at det kommer ganske sånn spinnvilde utspill fra Trump hele tiden, så det kommer jo helt sikkert til å komme mer av. Men så det jo også en del delstater som skal ha debatter mellom de ulike kandidatene. Det kommer til å bli veldig masse valgmøter rundt omkring I USA, så det kommer jo til å tette seg til nå.
17: Vi følger med. Takk skal du ha, Erik Løkke. Kampen mot narkoindustrien og såkalte narkoterrorister et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio denne uka besøker flere land I Latinamerika. I går var han I Ecuador, et land som I løpet av få år har gått fra å være et av Latinamerikas fredeligste til et av de voldeligste. Utenriksjournalist Inger Marit Kolstad-Brotten, hva kom ut av disse møtene I går?
0: Ja, altså, under besøket I Ecuador forsvarte Rubio disse kontroversielle angrepene på såkalte narkobåter, selv om de ikke har lagt frem bevis for at det faktisk tilfelle. Og denne reisen som Rubio nå gjør til land som har store problemer med narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trumps harde linje mot narkoindustrien. Og når han var I Ecuador, så stemplet han også en av de mest berykta gjengene I landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har han gjort tidligere med flere andre tilsvarende karteller og organisasjoner I regionen, blant annet meksikanske karteller, som også anklages for å være dypt inne I narkoindustrien I Ecuador. Og det jo ikke tilfeldig, fordi Ecuador ligger klemt mellom to av verdens største produsenter av kokain, nemlig Colombia og Peru.
17: Du kjenner den regionen godt. Hvor ille det I Ecuador nå?
0: Det veldig ille. Ecuador har jo blitt et av de største utskipingslandene for kokain fra Sør-Amerika. Og etter at det skjedde for noen år siden, så har volden gått rett til værs, og det nesten dagligdags med drap, halshugginger, massakrer, og så videre. Og også politikere har jo blitt skutt, en presidentkandidat for et par år siden, som vi husker. Og det jo fra dette landet at de banankassene som ble funnet I Norge med kokain for rundt 3 år siden de kom derfra. Nå går altså Trump-administrasjonen inn I landet for å samarbeide tettere med landets myndigheter, og de har allerede hatt fellesaksjoner mot narkobåter og narkoindustrien, og nå vil de gi mer penger, mer folk på bakken, mer etterretning og så videre I denne kampen.
17: Mm. Dagen før så var Rubio I Colombia. Hvor viktig var det besøket for landet?
0: Og det også et svært viktig besøk, for Colombia verdens største produsent av kokain, og landet har jo I mange år hatt store problemer med narkokarteller, med guerrilla og andre væpna grupper som dypt inne I denne industrien. Samtidig så var det viktig for Rubio å komme til Colombia, som nettopp har fått en ny president som ses på som høyrepopulist og som stor fan av Trump, mens den forrige venstreorienterte presidenten Petro stadig var i tottene på Trump, ikke minst på sosiale medier, så denne presidenten altså veldig tett knyttet til Trump-administrasjonen og ønsker på lik linje med Trump å gå hardt til verks mot narkoindustrien. Så det et veldig viktig besøk.
1: Dette en industri som krever uendelig med offer. Så hvor effektiv de tiltakene og metodene som USA nå vil gjennomføre?
0: Ja, det jo det store spørsmålet. Altså, USA bidrar nå med etterretning, med penger og med folk, men de satser først og fremst på militære aksjoner, eller aksjoner i samarbeid med militære, altså å bombe kokainlaboratorier, sprøyte kokainlagre, bombe småbåter og så videre. Mens eksperter sier at dette har ikke vært så veldig vellykket. Dette har vært prøvd i mange av landene i regionen. Og for eksempel i Mexico så økte jo volden kraftig. Den eksploderte rett og slett når militæret ble satt inn, og det var liksom hovedmetodene for å prøve å knekke denne industrien.
1: Du følger dette. Takk skal du ha, Inge-Marit Kolstad-Bråten.
2: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
19: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
22: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
23: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
24: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
25: Norway.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Trygve Slagsvold Vedum beredt til å gå mot Høyre enda en gang for å tvinge pumpeprisen ned. Det sa Senterpartilederen da han holdt en pressekonferanse om drivstoffsituasjonen i formiddag. Han sier at Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutta på første ordentlige møtedag i Stortinget i høst.
7: Det et reelt problem for norsk transportnæring, fiskerinæring, anleggsbransje, og det handler ikke om støy, men det handler om at vi ønsker å få til en løsning. Det var en del støy i mars også, men det gjorde at det ble lettere for folk som er avhengig av drivstoff rundt omkring i Norge, og ikke minst for mange næringsdrivende, så gjorde det hverdagen litt lettere.
8: Men den oppfatningen av at det nå en krise, så å si, den deles jo ikke av Arbeiderpartiet. Støre vil jo ikke bruke det ordet drivstoffkrise. Har du troen på at du får et flertall da?
7: Senterpartiet og AP har hatt ulike syn på det her over tid, men så var det jo Høyre da, som valgte å snu i mars. Og da fikk vi jo et flertall i Stortinget som gjorde det litt lettere for næringsdrivende rundt i landet. Og så er det som Senterpartiet er bekymret i tillegg, er at det rammer hardest de minste firmaene, og det rammer hardest de som har lav inntekt og som er helt avhengig av bilen sin.
8: Men vi kjenner jo Senterpartiets standpunkt, men den deles jo ikke av de du er avhengig av for å få flertall. Er dette bare liksom hakk i plata?
7: Vi klarte å redusere forslaget til Arbeiderpartiet i fjor høst med litt over 1 krone. Vi klarte å få til det avgiftskuttet i vår fordi at Høyre snudde. Og da må vi prøve igjen. Og så ser vi at det såpass mange i Høyre som ønsker at Høyre skal bli med. Og da håper jeg da at de lytter på lokale næringsdrivende, fiskerinæring, anleggsnæring, transportnæring, og blir med og gjør ting litt lettere for folk som er avhengig av transport rundt i landet.
8: Lars Nehru Sand, hva det Vedum prøver på nå?
12: Å legge på Høyre først og fremst, men også på regjeringen i å komme med andre typer tiltak enn det å senke avgiftene.
8: Det nye tiltak de etterlyser, eller det en reprise av det vi har sett i vår?
12: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presse på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
8: Men det sannsynlig at du vil komme nye tiltak slik at drivstoffprisene går ned, slik Vedum ønsker?
12: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer i oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre Høyre snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nederlaget rundt påsketider.
8: Vedum markerer seg ganske greit på første dag etter borgfred. Dette har vært etterlengtet å få snakke politikk igjen.
12: Ja, altså sarkofagen har ikke ligget lenge før også FRP går, sier de vil hastinnkalle Stortinget, nettopp på hensyn til anleggsbransjen og andre som sliter med høye drivstoffkostnader. Og dette er jo en viktig markeringssak opp mot regjeringen, fordi det er så sterke fronter og så veldig konkret politikk som folk merker hver eneste dag.
17: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, ble intervjuet av Johannes Slettedal. Konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det viser et ferske tall fra SSB. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Hvis vi ser på matvarer og alkoholfri drikke, falt prisene litt fra juli til august, men samlet har de økt med 1,6% det siste året, fra august i fjor til august i år.
13: Når Norges Bank vurderer inflasjonen på kort sikt, så ser de gjerne vekk fra prisene på energivarer og også avgiftsendringer. Og da ser vi en prisvekst på 3,0% i august. Det er ganske mye lavere enn det Norges Bank hadde i sin siste prognose fra juni, som var på 3,3%. Så det er en helt isolert sett, når man sammenligner fasiten i dag med den prognosen, så trekker det i retning av at renta kanskje ikke økes med det første. Samtidig så er det en ganske kraftig effekt av at barnehageprisene ble redusert i fjor, som nå går ut av prissammenligningen, og derfor løfter den 12-månedersraten. Og det løftet hadde ikke Norges Bank inne i sin prognose, så hva som overrasker dem mest her, det litt vanskelig å si.
17: Ja, det var Espen Kristiansen, som seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå. Shakeb Syed, du leder for allokering i Odin Forvaltning. Hva leser du av disse tallene fra SSB i dag?
14: Nei, tallene er ikke veldig overraskende, hverken for markedsaktørene eller for Norges Bank. Riktig nok så var 3,3% litt høyere enn det markedsaktørene hadde ventet på 3,2, men det var helt i tråd med det Norges Bank selv hadde ventet. Så det er ikke noen urovekkende tall, men vi kommer allikevel ikke unna det faktum at 3,3% er fryktelig mye, eller god del høyere enn 2%, som da er inflasjonsmålet. Så alt annet like så tilsier jo da inflasjonsnivået som sådan at renten bør være innstrammende, og kanskje at den kan bli hevet en gang til.
17: Ja, hvordan ser det ut nå? Mange er jo spente på hvordan renta vil utvikle seg fremover.
14: Norges Bank har jo selv sagt, sa selv i august-møtet sitt, at de ser for seg at det kan bli, at det er sannsynlig at det kan bli en renteheving i løpet av de neste månedene. Noe i den duren sa de det. Og nå er det ikke veldig mange måneder igjen av det året her, så at det kan bli en septemberheving ser vi ikke helt bort ifra. Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten videre.
17: Ja, for renta settes jo ikke kun ut fra inflasjon, så hva slags diagnose har du på ståa i norsk økonomi nå?
14: Du, veksten i år ser ut til å bli litt svak. Det har vært et år så langt, første kvartal og andre kvartal, som har startet svagt. Og det blir ikke en veldig høy vekst i år, litt over 0%. Og så blir det nok litt høyere vekst neste år. Men hvis man liksom tar opp panser og ser under panser, så ser man at det er en liksom segmentert økonomi, og det, med det så mener jeg at det, det er noen deler av økonomien som går ganske bra, og da tenker jeg spesielt på oljesiden. Ikke overraskende med høye oljepriser. Da tenker jeg både på det vi eksporterer av olje, som vi får mer igjen for, og utvinningen av olje, men, men også leverandørindustrien og underskogen, da, det er sånn, som, som går ganske bra, og oljeinvesteringene som har vært ganske høye, riktig nok så da blir litt av nå, men, men de har vært ganske høye. Og så har du også en annen positiv impuls på økonomien, og det er privat konsum, altså husholdningskonsum. Fordi selv om renten er høy, og det er andre priser som er høye, for eksempel drivstoff, så, så er ståa den at det vi får i lønnsvekst på rundt 4-5% er høyere enn det vi har i prisvekst, slik at vi får mer å rutte med i lommen. Og dermed så er liksom etterspørselen fra husholdningssiden også ganske god. Det var den gode siden, men den negative siden, eller den svake siden, da, det er jo åpenbart de sektorene, de bransjene som er veldig rentesensitive. Og der tenker jeg spesielt på eiendom. Vi vet at boligmarkedet ikke er veldig sterkt, spesielt nyboligmarkedet. Boligbygging er også veldig svagt, og bygg og anlegg generelt sliter. Så man har en liksom segmentert økonomi her, og det er jo et grunnlag for at Norges Bank da ikke skal forhaste seg så ytterligere. For husk på det at selv om vi nå begynner å, er usikre på hvorvidt det skal bli en renteheving eller ikke i september, så har renten blitt hevet ganske så bra de siste 4-5 årene. Så vi er på et betydelig mye høyere rentenivå enn det vi har vært.
17: Økokrim jobber for fullt med å sikre og samle inn bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Røe Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Sakene har høy prioritet og innebærer betydelig samarbeid med politi i utlandet, noe som gjør at etterforskningen tar tid. Etterforskningen startet i februar etter avsløringen i de såkalte Epstein-dokumentene. Juul og Jagland er begge siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen til Mona Juul, Terje Røe Larsen, er siktet for medvirkning til grov korrupsjon.
15: Jørn Andersen fra Meløy er dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag tingrett. 54-åringen drepte tobarnsmoren ved å stikke henne to ganger med en machete den 13. desember i fjor. Dommen har en minstetid på 14 år.

0: 54-åringen som drepte en tobarnsmor med machete i Trøndelag er dømt til 21 års forvaring. Lagmannsretten vil behandle saken til Marius Borg Høyby. Det var som ventet, sier forsvareren hans. Trygve Slagsvold Vedum utelukker ikke at han vil gå mot Høyre igjen for å tvinge pumpeprisene ned. Ja, dette er NRK Nyheter, klokken er 15. Det tok 26 dager fra det første varslet om dataangrep i Lørenskog kommune kom, til det første tiltaket ble iverksatt. Det kommer frem i en ny rapport lagt frem av Deloitte. Der kommer det frem at kommunen ikke har hengt med på utviklingen av trusselbildet ved cyberangrep, men at det ikke kan forklares med en enkeltstående svikt. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Ifølge kommunedirektøren i Lørenskog får de flere hundre varsler hver dag, og at varsler om dataangrep ble feiltolket. DNB tror Norges Bank vil la renten stå uendret i september, det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie. De endret sin prognose i dag, etter at det kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Målet til Norges Bank er en langsiktig prisvekst på 2%.
1: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende i september.
2: Hvorfor det?
1: Det er fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende lave tall i juni og juli. Men det er fortsatt sånn at inntrykket er at kjerneinflasjonen ligger litt lavere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
2: Det virker nå som om det generelt sett blant dere økonomer er ganske stor usikkerhet om hvordan de neste rentemøtene vil utspille seg.
1: Ja, det er stor usikkerhet. Vi kan absolutt ikke utelukke at Norges Bank faktisk hever på septembermøtet også. Men samtidig så mener vi at det kan også hende at Norges Bank ender opp med å ikke heve rento i det hele tatt. Men vi holder en knapp på at det kommer en heving til før året er omme. Og det er usikkert.
0: Den europeiske sentralbanken setter opp renten til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigningen som er drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigningen i eurozonen er på over 3%, mens målet er 2%. Og oljeprisen har steget 4% i dag til over 105 dollar fatet. Høyre sier de ikke

0: Høyre til å gå inn for tydelige skattekutt, både for bedrifter og folk flest.
1: Men det er jo en løsning som ligger lengre frem i tid enn å hasteinnkalle Stortinget for å gjøre noe med avgiftene.
0: Budsjettet som vedtas i høst gjelder fra 1. januar. Da er det mulig å få til store skattekutt for både folk og bedrifter, hvis Senterpartiet og FRP ønsker det.
1: Ordførere fra nord til sør ønsker altså at dere skal videreføre dette avgiftskuttet. Gjør det ikke inntrykk på det?
0: Det gjør inntrykk selvfølgelig å høre folks situasjon i landet, fordi vi vet at noen sliter med matpriser, noen sliter med renta, noen sliter med drivstoffpriser, og det er jo nettopp derfor vår politikk er at vi må ha kraftig skattelette for både folk og bedrifter, som gjør at man er i stand til å håndtere de svingningene i prisene som vi også kommer til å få fremover. Og vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så er vi av og til uenige om virkemidler, men vi er enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
2: 10 menn dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt. Det skjedde i fjor. Ulvene ble sporet opp for fullt og skutt. Det beskrives som den mest alvorlige faunakriminalitetssaken som behandlet i norske domstoler. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til 1 år og 6 måneder. To av de tiltalte mister retten til jakt, felling og fangst for alltid. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted i våres, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem i å fullføre denne øvelsen. I april sa Norge og Storbritannia at de hadde avdekket en russisk hemmelig operasjon, men opplysninger om våpenet, stedet og USAs deltagelse har ikke vært kjent før nå. I Kongo fortsetter Ebola-utbruddet å spre seg, og nå har viruset spredt seg til ytterligere ett område i landet, melder Verdens helseorganisasjon. 6 av Kongos 26 provinser rammet av utbruddet, og så langt har det kostet over 3200 mennesker livet. 6700 registrert smittet. Det pågående utbruddet det nest verste av Ebola i historien, bare overgått av utbruddet i Liberia, Sierra Leone og Guinea, perioden 2013-2016. Og slik blir været, ifølge Meteorologisk institutt.
3: På Østlandet startet dagen med nordavind, klarvær, men med nordavind så var det ganske surt, men det gjorde at det ikke ble fullt så kaldt som det hadde vært om det var helt vindstille. Riktig nok så var det lite vind stedvis inn mot fjellet i Sør-Norge, så der var det frost mange steder i natt. Utover dagen er det ikke de store endringene på Sørlandet og Østlandet. Det vil bli mye pent vær, men noe mer skyet på Sørlandet i kveld. På Vestlandet skyet oppholdsvær, lettere vær i Trøndelag utover dagen. Også i Nord-Norge ser det ut til å bli gradvis stort et oppholdsvær og noe lettere skyveke utover dagen. Men i morgen så blir det en endring i Sør-Norge, kommer inn regn fra vest. Treffer først Vestlandet, og etter hvert så går vi til regnbyger, så blir det litt lettere på Vestlandet utover dagen i morgen. Mens i nord, der går man klar av nedbøren, man får fralandsvind, og med det venter vi en dag med lettskyet oppholdsvær, temperatur over 15 grader de varmeste stedene. På Spitsbergen stort sett oppholdsvær. Trøndelag starter med oppholdsvær, så blir det mer skyet utover dagen, og etter hvert kommer regnet inn fra en sørlig retning. Men altså Vestlandet som får regnet først, starter med regn, etter hvert overgang til regnbyger. Vi blåser en sørlig stiv kuling ved Stad først på dagen, mindre vind etter hvert, når vi da også går til regnbyger, så det blir litt lettere utover fredagen. På Sørlandet regn, mindre nedbør utover dagen, mens på Østlandet der starter det oppholdsvær, men så kommer regnet utover formiddag ettermiddag, men det ikke store mengdene som ventet på Østlandet.
2: En mann pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak i Oslo. Den siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidlig skje i morgen, ifølge politiet. Det ble i februar kjent at politiet helt siden høsten 2024 har etterforsket forsvinningen til Mustafa Ahmed som drap. Mustafa har vært savnet siden oktober 2024. Nå mener politiet det mest sannsynlig at han ble drept. Tre mindreårige gutter ble i dag dømt for vold mot en russ i

0: Bergen sentrum på 17. mai. Alle tre har tilstått handlingen. Denne uken måtte de tre tenåringsguttene møte i retten, og i dag har Hordaland tingrett avgitt tilståelsesdommer for alle tre. To av dem er dømt til 6 måneders samfunnsstraff og 14 000 kroner i oppreisning. Den tredje gutten er dømt til 14 dagers betinget fengsel. Han må betale 3 000 kroner i oppreisning. Innbyggerne som er rammet av drikkevannsskandalen på Kirkebø i Høyanger får 270 kroner i prisavslag per måned. Det ble klart på kommunestyremøtet i dag. Høyres forslag om å gi 515 kroner i avslag falt med 5 stemmer. Prisavslaget blir tilpasset etter størrelse på bosted og gjeld for perioden med drikke- og kokeforbud. Drikkeforbudet ble innført 18. juni og gjelder fortsatt. Det historiske Bayeux-teppet er tilbake i Storbritannia for første gang på over 900 år. Utstillingen i British Museum har ført til Bayeux-mania, ifølge britiske medier. Det er nesten 70 meter lange middelalderteppet. Viser fortellingen om normannernes erobring av England som en tekstilbasert tegneserie. Bayeux-teppet ble laget i England, men har vært i Nord-Frankrike siden slutten av 1000-tallet. I forbindelse med at museet som huset teppet i Normandie bygges om, er det lånt ut til British Museum i London. Og billettene er allerede utsolgt ut året med over 100 000 solgte billetter.
1: It's just magical, isn't it? So I studied it at school and obviously
2: det er jo bare helt magisk. Jeg hadde om det på skolen, og det var jo noen år siden. Men det er flott å ha det her i Storbritannia. Jeg gleder meg veldig til å se Bayeux-teppet. Det er fantastisk at det er på British Museum. Jeg har hørt om det siden historietimene på skolen da jeg var barn. Det er som en uttrykksfull tegneseriestripe. Som fengsler oss den dag i dag, 1000 år etter at den ble laget. Vi skulle til London uansett, for å se noen teaterstykker. Og da vi da var så heldige at vi fikk billettet til Bayeux den første dagen, takket være kona. Tenkte vi hvorfor ikke? Jeg tror jeg kommer til å bli helt baff når jeg får se dem, noe jeg sjelden blir.
0: I USA går kongressmedlem Betty McCollum ut mot USAs bidrag til kong Haralds gravferd i går. USA sendte statssekretær Alison Hooker, og McCollum er skuffet over nivået. Da kong Olav den 5. døde i 1991, var daværende vicepresident Dan Quayle utpekt til å representere USA. Professor og tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet Janne Haaland Matlary, hva forteller dette deg?
3: Ja, det at en kongressmedlem som har interesser i norsk-amerikansk samarbeid er skuffet, det er jo ikke egentlig noen nyhet, det er ikke noe uventet. Og det er jo sånn at det er utenriksdepartementene som i stor grad bestemmer hvem som deltar, hva som er protokoll, hva som er forventet i slike begravelser. I Europa så er det jo alle andre konger vil selvfølgelig, konger og dronninger vil stille opp. Alle kongehusene støtter hverandre ved selvfølgelig å stille opp, og det er også familiære og vennskapsbånd der. Så det er ikke så rart at det kommer en statssekretær da fra et land på andre siden av Atlanteren, selv om det er tette bånd historisk, og også nå mellom våre to land. Så jeg vil tenke at det er litt... Det er egentlig ikke noen grunn til å kritisere dette, fordi at den amerikanerne har ikke ambassadør i Oslo, har enda ikke altså somlet seg til å få en ambassadør på plass. Og det er jo vanligvis en slik person som vil sende beskjed hjem om at her forventes det, her bør denne komme eller denne komme. Så jeg tror dette er en sånn plutselig har man oppdaget at man må sende noen. Og det amerikanske utenriksdepartementet er jo da kuttet omtrent i to. Det er jo veldig få profesjonelle diplomater igjen i Washington.
0: Så du mener at dette ikke er en villet politisk handling som da sender et signal til oss?
3: Ja, nei, det tror jeg vi kan utelukke. Jeg tror det er rett og slett hvem har tid til å reise over Atlanteren til Norge. Norge er ikke USA, nei, Norge er ikke Storbritannia eller Tyskland eller Frankrike. Det er ikke et stort og viktig land. Det er et hyggelig land og en god alliert, men hvem i regjeringen i USA har tid til å reise akkurat nå? Jeg tror det er bare rett og slett at ingen har hatt plass i kalenderen til å dra akkurat nå, så har man pekt på en fra State Department, da, en statssekretær. Og det har også jeg opplevd. Da jeg var statssekretær, så måtte jeg representere Norge i Armenia i en stor statsbegravelse hvor halve regjeringen var blitt skutt. En ganske bisarr sak. Da var det ingen andre som ville eller kunne reise, og da ble jeg sendt. Og da var det også en amerikansk undersecretary som kom fra USA.
0: Hvis vi ser litt bakover, da, kan vi si at vi var viktigere i 1991, da USA valgte å sende vicepresidenten?
3: Nei, det er helt... du kan ikke måle sånne ting ved at Dan Quayle var der under kong Olavs begravelse. Jeg tror det er altså... Det kan være vennskapsbånd, det kan være at det har vært tettere kontakt. Jeg kjenner ikke den historien, men... Det er ikke noe galt protokollmessig ved at en viseminister, da, som en statssekretær er, blir sendt til en statsbegravelse.
0: Men hvilken betydning har Norge for USA i 2026?
3: Ja, vi har et tett samarbeid, særlig militært, nordområdene, etterretning. Det er et utmerket militært samarbeid med USA, Storbritannia spesielt, i nord. Så det militære samarbeidet er på ingen måte dårligere enn før, kanskje viktigere. Og så har vi jo de vanlige problemene med å forholde oss til Trump, som alle andre har på kloden egentlig, omtrent alle andre, i alle fall alle andre i Europa. Men USA under Trump har jo da ikke brukt noe krefter på å besette ambassadørpostene, og har som sagt svekket utenriksdepartementet betraktelig. Så dette er jo en situasjon som er beklagelig.
0: Takk for at du var med, Janne Haaland Matlary. Og Det hvite hus har ikke svart på NRKs spørsmål om hvorfor det ikke ble utpekt en presidentdelegasjon til gravferden i går.
4: Borgarting lagmannsrett skal behandle saken til Marius Borg Høyby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høyby får prøvd saken sin på nytt. Dronningas sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbudet. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anka domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dette er noe han har nekta straffskyld for hele veien. Dennis Ramdal, du er programleder i podcasten Krimrommet her på NRK. Betyr dette at vi får en rettsak helt på nytt igjen?
5: Det betyr at vi får en ny rettsak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7 uker. Og det er jo fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner som han ble dømt for i tingretten. Så det vil si at de andre, altså det han... har innrømmet og som han er frikjent for, det blir ikke en del av anken. Statsadvokaten valgte å ikke levere en selvstendig anke, som det heter, på dette. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høyby har anket.
4: Hva ligger denne avgjørelsen til lagmannsretten, da, at de vil behandle anken? Hva slags signal sender de da?
5: Dette er jo noe som kom tydeligere for noen år siden, at ikke alle saker slipper automatisk gjennom, selv om man anker fra tingretten til lagmannsretten. Da er det dommere som sitter i lagmannsretten og vurderer dommen, bevisene og anførslene fra statsadvokatforsvarere og businessadvokater, og vurderer om det er slik at denne saken åpenbart ikke ville ført fram. Altså det vil si, er bevisene så sterke og dommen så tydelig at det er en minimal sjanse for at utfallet ville blitt noe annet, så kan man sile den, som det heter, altså si at man tar ikke denne saken opp til behandling. Så det vil si er jo at de har vurdert saken, vurdert bevisene, og mener at her er det riktig å behandle den på nytt, uten at det er noe førende for retten når den skal opp. Da skal man ha en domstol, dommere, som skal vurdere alle bevisene på nytt etter at de er lagt frem.
4: Statsadvokaten har vært tydelig på at han ikke ønsket og syntes at, kanskje først og fremst syntes at Høiby skulle få en ny rettsak. Hva er det han har begrunnet det med?
5: Han har jo argumentert hele veien for at når det kun er dette som er som skal behandles, altså disse to voldtektene og vold i nære relasjoner, så mener statsadvokat Sturle Henriksbø at bevisene er så tydelige i den saken. Dreier seg i stor grad om film eller video som Høiby selv har tatt, at han mener at det ikke er nødvendig. Han mener at den står så bevismessig sterkt at ikke det er behov for en ny behandling i en høyere domstol. Og det har han altså ikke blitt hørt på.
4: Under behandlingen i tingretten så trakk bistandsadvokatene, flere av dem, frem at det var belastende for de fornærmet da at denne saken fikk så stor offentlig oppmerksomhet. Hva har de hevda og sagt i forbindelse med ankesak nå?
5: Det er klart at for dem så er dette en ny, utrolig krevende rettsprosess. Det er jo en sak som mangler sidestykke i norsk historie. Altså, dette er sønnen til, til Norges dronning, som sitter på tiltalebenken. Og det har aldri skjedd før, Line. Det er det er historisk, og det gjør jo også at den offentlige interessen og vi i media er mye tett på denne saken enn det vi er på veldig mange andre, og det har jo ført til en debatt, en offentlig debatt som jeg tenker vi skal ta imot og høre på. Men det er klart, en ny rettsrunde vil jo føre til en ny belastning for de fornærmede i denne saken.
4: Dronning Margrethe er skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronningen har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Sanyar Matapour nekter å forklare seg i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Hele rettsdagen i Borgarting lagmannsrett var satt av til forklaringen fra Matapour, som ble dømt til 30 års forvaring med minstetid på 20 år for grov terror for angrepet. Statsadvokat Sturle Henriksen på forhånd sa han at han ville ha svar på Matapours kontakt både med Bhatti og andre i kretsen rundt han, og hvordan våpenet ble skaffet. Men da retten ble satt, sa Matapour at han ikke hadde tenkt til å forklare seg, for det hadde han allerede gjort. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette er et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandebstredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Problemet i den brittiske flytrafikken er i ferd med å avta, men det er enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problemer med flygeledersystemet har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London er flyplassen som er hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London flyplassene Gatwick og Stansted.
0: person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en brand på en gård i Fyresdal. Flere bygninger har brent ned, men ingen personer skadet ifølge politiet. Politiet bevepnet seg i forbindelse med oppdraget fordi den pågrepne var registrert med våpen. Situasjonen på stedet ble først beskrevet som fastlåst, men like før klokken 11 meldte politiet at de hadde kontroll. Ifølge politiet har det ikke vært noen trusselsituasjon i forbindelse med branden.
4: Kampen mot narkoindustrien og såkalte narkoterrorister et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio denne uka besøker flere land i Latinamerika. I går var han i Ecuador, et land som i løpet av få år har gått fra å være et av Latinamerikas fredeligste til et av de voldeligste. Utenriksjournalist Inger Marit Kolstad-Brotten, hva kom ut av disse møtene i går?
6: Ja, altså, under besøket i Ecuador forsvarte Rubio disse kontroversielle angrepene på såkalte narkobåter, selv om de ikke har lagt fram bevis for at det faktisk er tilfelle. Og denne reisen som Rubio nå gjør er til land som har store problemer med narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trumps harde linje mot narkoindustrien. Og når han var i Ecuador, så stemplet han også en av de mest berykta gjengene i landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har han gjort tidligere med flere andre tilsvarende karteller og organisasjoner i regionen, blant annet meksikanske karteller, som også anklages for å være dypt inne i narkoindustrien i Ecuador. Og det er jo ikke tilfeldig, fordi Ecuador ligger klemt mellom to av verdens største produsenter av kokain, nemlig Colombia og Peru.
4: Mm. Du kjenner denne regionen godt. Hvor ille er det i Ecuador nå?
6: Det er veldig ille. Altså, Ecuador har jo blitt et av de største utskipingslandene for kokain fra Sør-Amerika. Og etter at det skjedde for noen år siden, så har volden gått rett til værs, og det er nesten dagligdags med drap, halshugginger, massakrer, og så videre. Og også politikere har jo blitt skutt, en presidentkandidat for et par år siden, som vi husker. Og det er jo fra dette landet at de banankassene som ble funnet i Norge med kokain for rundt 3 år siden, de kom derfra. Nå går altså Trump-administrasjonen inn i landet for å samarbeide tettere med landets myndigheter, og de har allerede hatt fellesaksjoner mot narkobåter og narkoindustrien, og nå vil de gi mer penger, mer folk på bakken, mer etterretning og så videre i denne kampen.
4: Mm. Dagen før så var Rubio i Colombia. Hvor viktig var det besøket for landet?
6: Og det er også et svært viktig besøk, for Colombia er verdens største produsent av kokain, og landet har jo i mange år hatt store problemer med narkokarteller, med guerrilla og andre væpna grupper som er dypt inne i denne industrien. Samtidig så var det viktig for Rubio å komme til Colombia, som nettopp har fått en ny president som ses på som høyrepopulist og som er stor fan av Trump, mens den forrige venstreorienterte presidenten Petro stadig var i tottene på Trump, ikke minst på sosiale medier, så er denne presidenten altså veldig tett knyttet til Trump-administrasjonen og ønsker, på lik linje med Trump, å gå hardt til verks mot narkoindustrien. Så det er et veldig viktig besøk.
4: Dette er en industri som krever uendelig med offer. Så hvor effektiv er de tiltakene og metodene som USA nå vil gjennomføre?
6: Det er jo det store spørsmålet. Altså, USA bidrar nå med etterretning, med penger og med folk, men de satser først og fremst på militære aksjoner, eller aksjoner i samarbeid med militære, altså å bombe kokainlaboratorier, sprøyte kokainlagre, bombe småbåter og så videre. Mens Eksperter sier at dette har ikke vært så veldig vellykka. Dette har vært prøvd i mange av landene i regionen. Og for eksempel i Mexico så økte jo volden kraftig. Den eksploderte rett og slett når militæret ble satt inn, og det var liksom hovedmetodene for å prøve å knekke denne industrien.
4: Du følger dette. Takk skal du ha, Inge-Marit Kolstad-Bråten.
7: Oh my god!
8: Nei, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
9: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
10: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
11: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
12: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: DNB tror Norges Bank vil la renten stå uendret i september, det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie. De endret sin prognose i dag etter at det kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Målet til Norges Bank er en langsiktig prisvekst på 2%.
13: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende i september.
14: Hvorfor det?
13: Det er fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende låge tall i juni og juli. Men det er fortsatt sånn at inntrykket er at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
14: Det virker nå som om det generelt sett blant dere økonomer er ganske stor usikkerhet om hvordan de neste rentemøtene vil utspille seg.
13: Ja, det er stor usikkerhet. Vi kan absolutt ikke utelukke at Norges Bank faktisk hever på septembermøtet også. Men samtidig så mener vi at det kan også hende at Norges Bank ender opp med å ikke heve rento i det hele tatt. Men vi holder en knapp på at det kommer en heving til før året er omme. Og det er usikkert.
0: Den europeiske sentralbanken setter opp renten til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigningen i eurozonen er på over 3%, mens målet er 2%. Og oljeprisen har steget 4% i dag til over 105 dollar fatet. Høyre sier det ikke er aktuelt å bli med på forslaget om å hasteinnkalle Stortinget for å behandle nye avgiftskutt for drivstoff. Fremskrittspartiet sendte i går ut et brev til andre partier for å be om at stortingsrepresentantene møtes så snart som mulig. Til tross for interne oppfordringer har Høyres partileder Ine Eriksen Søreide langt på vei avvist å støtte en videreføring av avgiftskuttene. Et hastemøte er ikke aktuelt, sier Søreide.
15: Det ga vi svar på allerede tidligere i august. Vi ser ikke nå noe grunnlag for å hasteinnkalle Stortinget til spørsmålet om å forlenge avgiftskutt. Vi får straks et budsjett i Stortinget som vi skal behandle, og da kommer vi i Høyre til å gå inn for tydelige skattekutt, både for bedrifter og folk flest.
16: Men det er jo en løsning som ligger lengre frem i tid enn å hasteinnkalle Stortinget for å gjøre noe med avgiftene.
15: Budsjettet som vedtas i høst gjelder fra 1. januar. Da er det mulig å få til store skattekutt for både folk og bedrifter, hvis Senterpartiet og FRP ønsker det.
16: Ordførere fra nord til sør ønsker altså at dere skal videreføre dette avgiftskuttet. Gjør det ikke inntrykk på det?
15: Det gjør inntrykk selvfølgelig å høre folks situasjon i landet, fordi vi vet at noen sliter med matpriser, noen sliter med renta, noen sliter med drivstoffpriser, og det er nettopp derfor vår politikk er at vi må ha kraftig skattelette for både folk og bedrifter, som gjør at man er i stand til å håndtere de svingningene i prisene som vi også kommer til å få fremover. Og vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så er vi av og til uenige om virkemidler, men vi er enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
0: 10 menn dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt. Det skjedde i fjor. Ulvene ble sporet opp for fullt og skutt. Det beskrives som den mest alvorlige faunakriminalitetssaken som behandlet i norske domstoler. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til 1 år og 6 måneder. To av de tiltalte mister retten til jakt, felling og fangst for alltid. Det tok 26 dager fra det første varslet om dataangrep i Lørenskog kommune kom, til det første tiltaket ble iverksatt. Det kommer frem i en ny rapport lagt frem av Deloitte. Der kommer det frem at kommunen ikke har hengt med på utviklingen av trusselbildet ved cyberangrep, men at det ikke kan forklares med en enkeltstående svikt. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Ifølge kommunedirektøren i Lørenskog får de flere hundre varsler hver dag, og at varsler om dataangrep ble feiltolket.
4: Økokrim jobber for fullt med å sikre og samle inn bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Sakene har høy prioritet og innebærer betydelig samarbeid med politi i utlandet, noe som gjør at etterforskningen tar tid. Etterforskningen startet i februar etter avsløringen i de såkalte Epstein-dokumentene. Juul og Jagland begge siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen til Mona Juul, Terje Rød Larsen, siktet for medvirkning til grov korrupsjon.
0: Jørn Andersen fra Meløy dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag tingrett. 54-åringen drepte tobarnsmoren ved å stikke henne 2 ganger med en machete den 13. desember i fjor. Dommen har en minstetid på 14 år. En mann pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak i Oslo. Den siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligere skje i morgen, ifølge politiet. Det ble i februar kjent at politiet helt siden høsten 2024 har etterforsket forsvinningen til Mustafa Ahmed som drap. Mustafa har vært savnet siden oktober 2024. Nå mener politiet det mest sannsynlig at han ble drept. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted i våres, sier 2 vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem i å fullføre denne øvelsen. I april sa Norge og Storbritannia at de hadde avdekket en russisk hemmelig operasjon, men opplysninger om våpenet, stedet og USAs deltakelse har ikke vært kjent før nå. 3 mindreårige gutter ble i dag dømt for vold mot en russ i Bergen sentrum på 17. mai. Alle 3 har tilstått handlingen. Denne uken måtte de 3 tenåringsguttene møte i retten, og i dag har Hordaland tingrett avgitt tilståelsesdommer for alle 3. 2 av dem dømt til 6 måneders samfunnsstraff og 14 000 kroner i oppreisning. Den tredje gutten dømt til 14 dagers betinget fengsel. Han må betale 3 000 kroner i oppreisning. Innbyggerne som rammet av drikkevannsskandalen på Kirkebø i Høyanger får 270 kroner i prisavslag per måned. Det ble klart på kommunestyremøtet i dag. Høyres forslag om å gi 515 kroner i avslag falt med 5 stemmer. Prisavslaget blir tilpasset etter størrelse på bosted og gjeld for perioden med drikke- og kokeforbud. Drikkeforbudet ble innført 18. juni og gjelder fortsatt. I Kongo fortsetter Ebola-utbruddet å spre seg, og nå har viruset spredt seg til ytterligere ett område I landet, melder Verdens helseorganisasjon. 6 av Kongos 26 provinser rammet av utbruddet, og så langt har det kostet over 3200 mennesker livet. 6700 registrert smittet. Det pågående utbruddet det nest verste av Ebola I historien, bare overgått av utbruddet I Liberia, Sierra Leone og Guinea, perioden 2013-2016. Det historiske Bayeux-teppet tilbake I Storbritannia for første gang på over 900 år. Utstillingen I British Museum har ført til Bayeux-mania, ifølge britiske medier. Det nesten 70 meter lange middelalderteppet viser fortellingen om normannernes erobring av England som en tekstilbasert tegneserie. Bayeux-teppet ble laget I England, men har vært I Nord-Frankrike siden slutten av 1000-tallet. I forbindelse med at museet som huset teppet I Normandie bygges om, det lånt ut til British Museum I London. Og billettene allerede utsolgt ut året med over 100 000 solgte billetter.
1: It's just magical, isn't it?
2: So I det jo bare helt magisk. Jeg hadde om det på skolen, og det var jo noen år siden. Men det flott å ha det her I Storbritannia. Jeg gleder meg veldig til å se Bayeux-teppet. Det fantastisk at det på British Museum. Jeg har hørt om det siden historietimene på skolen da jeg var barn. Det som en uttrykksfull tegneseriestripe. Som fengsler oss den dag I dag, 1000 år etter at den ble laget. Vi skulle til London uansett, for å se noen teaterstykker. Og da vi da var så heldige at vi fikk billettet til Bayeux den første dagen, takket være kona. Tenkte vi hvorfor ikke? Jeg tror jeg kommer til å bli helt baff når jeg får se dem, noe jeg sjelden blir.
0: I USA går kongressmedlem Betty McCollum ut mot USAs bidrag til kong Haralds gravferd I går. USA sendte statssekretær Alison Hooker, og McCollum skuffet over nivået. Da kong Olav den 5. Døde I 1991, var daværende vicepresident Dan Quayle utpekt til å representere USA. Professor og tidligere statssekretær I utenriksdepartementet Janne Haaland Matlary, hva forteller dette deg?
3: Ja, det at en kongressmedlem som har interesser I norsk-amerikansk samarbeid skuffet, det jo ikke egentlig noen nyhet, det ikke noe uventet. Og det jo sånn at det utenriksdepartementene som I stor grad bestemmer hvem som deltar, hva som protokoll, hva som forventet I slike begravelser. I Europa så det jo alle andre konger vil selvfølgelig, konger og dronninger vil stille opp. Alle kongehusene støtter hverandre vil selvfølgelig stille opp, og det jo også familiære og vennskapsbånd der. Så det ikke så rart at det kommer en statssekretær da fra et land på andre siden av Atlanteren, selv om det tette bånd historisk og også nå mellom våre to land. Så jeg vil tenke at det litt det egentlig ikke noen grunn til å kritisere dette, fordi at den amerikanerne har ikke ambassadør I Oslo, har enda ikke altså somlet seg til å få en ambassadør på plass. Og det jo vanligvis en slik person som vil sende beskjed hjem om at her forventes det, her bør denne komme eller denne komme. Så jeg tror dette en sånn plutselig har man oppdaget at man må sende noen. Og det amerikanske utenriksdepartementet jo da kuttet omtrent I to. Det jo veldig få profesjonelle diplomater igjen I Washington.
0: Så du mener at dette ikke en virkelig som dette en villet politisk handling som da sender et signal til oss?
3: Ja, nei, det tror jeg vi kan utelukke. Jeg tror det rett og slett hvem har tid til å reise over Atlanteren til Norge? Norge ikke USA, nei, Norge ikke Storbritannia eller Tyskland eller Frankrike. Det ikke et stort og viktig land. Det et hyggelig land og en god alliert, men hvem I regjeringen I USA har tid til å reise akkurat nå? Jeg tror det bare rett og slett at ingen har hatt plass I kalenderen til å dra akkurat nå, så har man pekt på en fra State Department, da, en statssekretær. Og det har også jeg opplevd da jeg var statssekretær, så måtte jeg representere Norge i Armenia i en stor statsbegravelse hvor halve regjeringen var blitt skutt. En ganske bisarr sak. Da var det ingen andre som ville eller kunne reise, og da ble jeg sendt. Og da var det også en amerikansk undersecretary som kom fra USA.
0: Hvis vi ser litt bakover, da, kan vi si at vi var viktigere i 1991 da USA valgte å sende vicepresidenten?
3: Nei, det er helt... du kan ikke måle sånne ting ved at Dan Quayle var der under kong Olavs begravelse. Jeg tror det er altså... Det kan være vennskapsbånd, det kan være at det var tettere kontakt. Jeg kjenner ikke den historien, men... Det er ikke noe galt protokollmessig ved at en viseminister, da, som en statssekretær er, blir sendt til en statsbegravelse.
0: Men hvilken betydning har Norge for USA i 2026?
3: Ja, vi har et tett samarbeid, særlig militært, nordområdene, etterretning. Det er et utmerket militært samarbeid med USA, Storbritannia spesielt, i nord. Så det militære samarbeidet er på ingen måte dårligere enn før, kanskje viktigere. Og så har vi jo de vanlige problemene med å forholde oss til Trump, som alle andre har på kloden egentlig. Omtrent alle andre, i alle fall alle andre i Europa. Men USA under Trump har jo da ikke brukt noe krefter på å besette ambassadørpostene, og har som sagt svekket utenriksdepartementet betraktelig. Så dette er jo en situasjon som er beklagelig.
0: Takk for at du var med, Janne Haaland Matlary. Og Det hvite hus har ikke svart på NRKs spørsmål om hvorfor det ikke ble utpekt en presidentdelegasjon til gravferden i går.
4: Borgarting lagmannsrett skal behandle saken til Marius Borg Høyby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høyby får prøvd saken sin på nytt. Dronningas sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbudet. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anka domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dette er noe han har nekta straffskyld for hele veien. Dennis Ramdal, du er programleder i podkasten Krimrommet her på NRK. Betyr dette at vi får en rettssak helt på nytt igjen?
5: Det betyr at vi får en ny rettssak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettssaken som var til 7 uker. Og det er jo fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner som han ble dømt for i tingretten. Så det vil si at de andre, altså det han... har innrømmet og som han er frikjent for, det blir ikke en del av anken. Statsadvokaten valgte å ikke levere en selvstendig anke, som det heter, på dette. Så det blir jo en kortere rettssak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høyby har anket.
4: Hva ligger denne avgjørelsen til lagmannsretten, da, at de vil behandle anken? Hva slags signal sender de da?
5: Dette er jo noe som kom tydeligere for noen år siden, at ikke alle saker slipper automatisk gjennom, selv om man anker fra tingretten til lagmannsretten. Da er det dommere som sitter i lagmannsretten og vurderer dommen, bevisene og anførslene fra statsadvokat, forsvarer og bistandsadvokater, og vurderer om det er slik at denne saken åpenbart ikke ville ført fram. Altså det vil si, er bevisene så sterke og dommen så tydelig at det er en minimal sjanse for at utfallet ville blitt noe annet, så kan man sile den, som det heter, altså si at man tar ikke denne saken opp til behandling. Så det vil si er jo at de har vurdert saken, vurdert bevisene, og mener at her er det riktig å behandle den på nytt, uten at det er noe førende for retten når den skal opp. Da skal man ha en en domstol, dommere som skal vurdere alle bevisene på nytt etter at de lagt frem.
4: Statsadvokaten har vært tydelig på at han ikke ønsket og syntes at, kanskje først og fremst syntes at Høiby skulle få en ny rettsak. Hva er det han har begrunnet det med?
5: Han har jo argumentert hele veien for at når det kun er dette som er som skal behandles, altså disse to voldtektene og vold i nære relasjoner, så mener statsadvokat Sturle Henriksbø at bevisene er så tydelige i den saken. Dreier seg i stor grad om film eller video som Høiby selv har tatt. At han mener at det ikke er nødvendig. Han mener at den står så bevismessig sterkt at ikke det er behov for en ny behandling i en høyere domstol. Og det har han altså ikke blitt hørt på.
4: Under behandlingen i tingretten så trakk bistandsadvokatene, flere av dem, frem at det var belastende for de fornærmet da at denne saken fikk så stor offentlig oppmerksomhet. Hva har de hevdet og sagt i forbindelse med ankesak nå?
5: Det er klart at for dem så er dette en ny, utrolig krevende rettsprosess. Det er jo en sak som mangler sidestykke i norsk historie. Altså, dette er sønnen til, Norges dronning, som sitter på tiltalebenken. Og det har aldri skjedd før, Line. Det er det er historisk, og det gjør jo også at den offentlige interessen og vi i media er mye tett på denne saken enn det vi er på veldig mange andre, og det har jo ført til en debatt, en offentlig debatt som jeg tenker vi skal ta imot og høre på, men det er klart en ny rettsrunde vil jo føre til en ny belastning for de fornærmede i denne saken.
4: Dronning Margrethe er skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronninga har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Sanyar Matapour nekte å forklare seg i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet utenfor London Pub 25. juni 2022. Hele rettsdagen i Borgarting lagmannsrett var satt av til forklaringen fra Matapour, som ble dømt til 30 års forvaring med minstetid på 20 år for grov terror for angrepet. Statsadvokat Sturle Henriksen på forhånd sa han at han ville ha svar på Matapours kontakt både med Bhatti og andre i kretsen rundt han, og hvordan våpenet ble skaffet. Men da retten ble satt, sa Matapour at han ikke hadde tenkt til å forklare seg, for det hadde han allerede gjort. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette er et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Problemet i den brittiske flytrafikken er i ferd med å avta, men det er enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problemer med flygeledersystemet har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London er flyplassen som er hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London flyplassene Gatwick og Stansted.
0: En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en brann på en gård i Fyresdal. Flere bygninger har brent ned, men ingen personer skadet ifølge politiet. Politiet bevepnet seg i forbindelse med oppdraget fordi den pågrepne var registrert med våpen. Situasjonen på stedet ble først beskrevet som fastlåst, men like før klokken 11 meldte politiet at de hadde kontroll. Ifølge politiet har det ikke vært noen trusselsituasjon i forbindelse med brannen.
4: Kampen mot narkoindustrien og såkalte narkoterrorister er et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio denne uka besøker flere land i Latinamerika. I går var han i Ecuador, et land som i løpet av få år har gått fra å være et av Latinamerikas fredeligste til et av de voldeligste. Utenriksjournalist Inger Marit Kolstad-Brotten, hva kom ut av disse møtene i går?
6: Ja, altså, under besøket i Ecuador forsvarte Rubio disse kontroversielle angrepene på såkalte narkobåter, selv om de ikke har lagt fram bevis for at det faktisk er tilfelle. Og denne reisen som Rubio nå gjør er til land som har store problemer med narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trumps harde linje mot narkoindustrien. Og når han var i Ecuador, så stemplet han også en av de mest berykta gjengene i landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har han gjort tidligere med flere andre tilsvarende karteller og organisasjoner i regionen, blant annet meksikanske karteller, som også anklages for å være dypt inne i narkoindustrien i Ecuador. Og det er jo ikke tilfeldig, fordi Ecuador ligger klemt mellom to av verdens største produsenter av kokain, nemlig Colombia og Peru.
4: Mm. Du kjenner denne regionen godt. Hvor ille er det i Ecuador nå?
6: Det er veldig ille. Ecuador har jo blitt et av de største utskipingslandene for kokain fra Sør-Amerika. Og etter at det skjedde for noen år siden, så har volden gått rett til værs. Og det er nesten dagligdags med drap, halshugginger, massakrer og så videre, og også politikere har jo blitt skutt, en presidentkandidat for et par år siden som vi husker. Og det er jo fra dette landet at de banankassene som ble funnet i Norge med kokain for rundt 3 år siden, de kom derfra. Nå går altså Trump-administrasjonen inn i landet for å samarbeide tettere med landets myndigheter, og de har allerede hatt fellesaksjoner mot narkobåter og narkoindustrien, og nå vil de gi mer penger, mer folk på bakken, mer etterretning og så videre i denne kampen.
4: Mm. Dagen før så var Rubio i Colombia. Hvor viktig var det besøket for landet?
6: Og det er også et svært viktig besøk, for Colombia er verdens største produsent av kokain, og landet har jo i mange år hatt store problemer med narkokarteller, med guerrilla og andre væpna grupper som dypt inne i denne industrien. Samtidig så var det viktig for Rubio å komme til Colombia, som nettopp har fått en ny president som ses på som høyrepopulist og som stor fan av Trump, mens den forrige venstreorienterte presidenten Petro stadig var i tottene på Trump, ikke minst på sosiale medier, så er denne presidenten altså veldig tett knyttet til Trump-administrasjonen og ønsker på lik linje med Trump å gå hardt til verks mot narkoindustrien. Så det er et veldig viktig besøk.
4: Dette er en industri som krever uendelig med offer. Så hvor effektiv er de tiltakene og metodene som USA nå vil gjennomføre?
6: Det er jo det store spørsmålet. Altså, USA bidrar nå med etterretning, med penger og med folk, men de satser først og fremst på militære aksjoner, eller aksjoner i samarbeid med militære, altså å bombe kokainlaboratorier, sprøyte kokainlagre, bombe småbåter og så videre. Mens eksperter sier at dette har ikke vært så veldig vellykket. Dette har vært prøvd i mange av landene i regionen. Og for eksempel i Mexico så økte jo volden kraftig. Den eksploderte rett og slett når militæret ble satt inn, og det var liksom hovedmetodene for å prøve å knekke denne industrien.
4: Du følger dette. Takk skal du ha, Inge-Marit Kolstad-Bråten.
0: DNB tror Norges Bank vil la renten stå uendret i september, det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie. De endret sin prognose i dag etter at det kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Målet til Norges Bank er en langsiktig prisvekst på 2%.
13: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende i september.
14: Hvorfor det?
13: Det er fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende låge tall i juni og juli. Men det er fortsatt sånn at inntrykket er at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
14: Det virker nå som om det generelt sett blant dere økonomer er ganske stor usikkerhet om hvordan de neste rentemøtene vil utspille seg.
13: Ja, det er stor usikkerhet. Vi kan absolutt ikke utelukke at Norges Bank faktisk hever på septembermøtet også. Men samtidig så mener vi at det kan også hende at Norges Bank ender opp med å ikke heve rento i det hele tatt. Men vi holder en knapp på at det kommer en heving til før året er omme. Og det er usikkert.

0: De ble varslet om et stort dataangrep. Lørenskog kommune brukte 26 dager på å reagere, viser ny rapport. 54-åringen som drepte en tobarnsmor med machete i Trøndelag er dømt til 21 års forvaring. Lagmannsretten vil behandle anken til Marius Borg Høyby. Det var som ventet, sier forsvareren hans. Det er hovedsakene denne ettermiddagen i NRK Nyheter. Klokken er 16. Det tok 26 dager fra det første varslet om dataangrep i Lørenskog kommune kom til det første tiltaket ble iverksatt, ifølge en ny rapport fra Deloitte. Der kommer det også frem at kommunen ikke har hengt med på utviklingen av trusselbildet ved dataangrep, og at omfanget av angrepet kunne vært begrenset. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Kommunedirektør i Lørenskog, Ragnar Kristoffersen, sier varslene ble feiltolket.
1: Vi mottok flere varsler, noen varsler, i den perioden. Vi hadde en løsning som ikke var hverken tilstrekkelig teknisk sett, og vi hadde heller ikke kapasitet god nok til å følge opp de varslene. Jeg tror det er viktig å si det at det er ikke sånn at de varslene ble ignorert, men de ble feiltolka. Og årsaken til det er at kommunen mottar flere hundre varsler hver eneste dag. Og her snakker vi om et begrenset antall varsler i løpet av den perioden.
2: I hvilken grad kunne dette angrepet vært stoppet før det gjorde særlig skade?
3: Det er vanskelig å spekulere i det, men det er som sagt en kjede av hendelser som ligger bak angrepet. Det er en kjede av utfordringer, og jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i kommunen-Norge. Så hvorvidt de burde ha, og så videre, det er vanskelig å si. Men i forhold til det trusselnivå vi har nå, den trusselsituasjonen og det nivå av digitalisering som vi har hatt, så har det ikke vært tilstrekkelig for å kunne håndtere dette sånn at hendelsen har oppstått, og at den fikk de store konsekvensene som den fikk.
0: Ja, det sa partner i Deloitte, Bjørn Jonassen. Teknologijournalist her i NRK Beta, Martin Gunnarsen, hvordan kunne dette skje? Hva gikk egentlig galt?
4: Det var en ansatt i kommunen som lastet ned en fil med skadevare, og så over tid klarte de kriminelle å komme seg fra den ene maskinen til gamle systemer som inneholdt veldig sensitive data.
0: Og så hører vi altså at de fikk et varsel, men de forsto ikke helt hva de gikk ut på, og så tok det 26 dager fra de fikk varslet til de tok affære. Hvor vanlig er det at slike varsler ikke blir fulgt godt nok opp?
4: Det er dessverre veldig vanlig, og mye av det handler om at man får mange varsler, og noen av disse varslene kan virke uskyldige. Ansatte har hele tiden problemer med sin datamaskin, folk gjør mye rart på internett, som ikke nødvendigvis trenger å være alvorlig eller galt. Og det å skjønne hva er et varsel som du leser og tenker, ok, det er kanskje noe med å følge opp eller ikke, og et varsel som er veldig, veldig alvorlig, det er ikke alltid like lett å plukke opp for den eksterne selskapet som leser varslet, eller for kommunen her som mottar varslet. Og det man er inne på i rapporten er at de

0: eller at man har disse store, viktige, gamle systemene som inneholder mye sensitiv data, som man ikke har like god sikkerhetsovervåking på. Man logger ikke hva som skjer, så man vet egentlig ikke at noen har kommet seg inn og begynner å romestere.
1: Tusenvis av barn og voksne ble jo rammet av denne lekkasjen i Lørenskog. I tillegg til psykologjournaler er bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager en del av disse lekkede filene. Hva kan slike sensitive opplysninger brukes til hvis de havner i feil hender da?
0: Dette er jo veldig traumatiske opplevelser mange har vært igjennom, og som ligger langt tilbake i tid. Og det det betyr er jo at folk får dette opp nå, på nyhet til overflaten, og man forholder seg til det. Og det kan være at folk som står deg nær leser om dokumenter som er veldig private og veldig sensitive, som du hadde håpet skulle ligge tilbake i tid og være glemt, fordi man har gått videre med livet sitt, eller at det er av så privat karakter at dette er noe man ikke ønsker at noen andre skal vite enn det helsepersonellet man snakket med da.
1: Bør dette være en advarsel til andre kommuner om å beskytte sensitive personopplysninger bedre?
0: Altså, man har egentlig hatt flere advarsler nå de siste årene. Man hadde Østre Toten kommune i 2021, og det håpet man skulle være en stor advarsel for kommunesektoren. På en mange måter så har man jo sett at man har økt innsatsen på IT-feltet i kommunesektoren, men samtidig så er det en veldig stort skip å snu, og det er veldig mye som gjenstår. Og det er dessverre veldig vanlig at store organisasjoner vet at de har gamle IT-systemer som de skal fase ut, men de har ikke slettet de eller helt kommet seg på den nye infrastrukturen enda, og da er man veldig sårbar fordi at de blir mindre fulgt med enn det nye man lager i dag.
1: Takk, teknologijournalist NRK Beta Martin Gunnarsen. Borgarting lagmannsrett skal behandle anken til Marius Borg Høiby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høiby får prøvd saken sin på nytt. Dronningens sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og flere brudd på besøksforbud. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høiby anket domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Han har hele veien nektet straffskyld for dette.
2: Ja, nå har ikke lagmannsretten sagt noe om hva de mener om bevisene styrker denne saken. De har bare sagt at de mener at denne saken bør få en ny runde i en ankeforhandling. Og det er jo en sammensatt vurdering som består av flere ting. Vi mener fortsatt at bevisene som tingretten har lent seg på ved å domfelle, er meget sterke. Og det er de samme bevisene som også vil bli ført for lagmannsretten.
3: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten og altså sluppet samtlige anker inn.
4: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
3: Høiby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse postene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
1: Ja, det sa til slutt forsvarer Peter Sekulic. Du hørte også statsadvokat Sturla Henriksbø. Den europeiske sentralbanken setter opp renten til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigningen som er drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigningen i eurozonen er på over 3%, mens målet er 2%. Og oljeprisen har steget 4% i dag til over $105 fatet. Høyre sier det ikke er aktuelt å bli med på forslaget om å hasteinnkalle Stortinget for å behandle nye avgiftskutt for drivstoff. Fremskrittspartiet sendte i går ut et brev til andre partier for å be om at stortingsrepresentantene møtes så snart som mulig. Til tross for interne oppfordringer har Høyres partileder Ine Eriksen Søreide langt på vei avvist å støtte en videreføring av avgiftskuttene. Et hastemøte er ikke aktuelt, sier Søreide.
5: Det ga vi svar på allerede tidligere i august. Vi ser ikke nå noe grunnlag for å hasteinnkalle Stortinget til spørsmålet om å forlenge avgiftskutt. Vi får straks et budsjett i Stortinget som vi skal behandle, og da kommer vi i Høyre til å gå inn for tydelige skattekutt, både for bedrifter og folk flest.
6: Men det er jo en løsning som ligger lengre frem i tid enn å haste.

0: innkalle Stortinget for å gjøre noe med avgiftene?
1: Budsjettet som vedtas i høst gjelder fra 1. januar. Da er det mulig å få til store skattekutt for både folk og bedrifter, hvis Senterpartiet og FRP ønsker det.
0: Ordførere fra nord til sør ønsker altså at dere skal videreføre dette avgiftskuttet. Gjør det ikke inntrykk på det?
1: Det gjør inntrykk selvfølgelig å høre folks situasjon i landet, fordi vi vet at noen sliter med matpriser, noen sliter med renta, noen sliter med drivstoffpriser, og det er jo nettopp derfor vår politikk er at vi må ha kraftig skattelette for både folk og bedrifter, som gjør at man er i stand til å håndtere de svingningene i prisene som vi også kommer til å få framover. Og vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så er vi av og til uenige om virkemidler, men vi er enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
2: 10 menn dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt. Det skjedde i fjor. Ulvene ble sporet opp, forfulgt og skutt. Det beskrives som den mest alvorlige faunakriminalitetssaken som behandlet i norske domstoler. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til 1 år og 6 måneder. To av de tiltalte mister retten til jakt, felling og fangst for alltid.
3: Økokrim jobber for fullt med å sikre og samle inn bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Sakene har høy prioritet og innebærer betydelig samarbeid med politiet i utlandet, noe som gjør at etterforskningen tar tid. Etterforskningene startet i februar etter avsløringen i de såkalte Epstein-dokumentene. Juul og Jagland er begge siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen til Mona Juul, Terje Rød Larsen, er siktet for medvirkning til grov korrupsjon.
2: Jørn Andersen fra Meløy dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag tingrett. 54-åringen drepte tobarnsmoren ved å stikke henne 2 ganger med en machete den 13. desember i fjor. Dommen har en minstetid på 14 år. En mann pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak i Oslo. Den siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidlig skje i morgen, ifølge politiet. Det ble i februar kjent at politiet helt siden høsten 2024 har etterforsket forsvinningen til Mustafa Ahmed som drap. Mustafa har vært savnet siden oktober 2024. Nå mener politiet det mest sannsynlig at han ble drept. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted i våres, sier 2 vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem i å fullføre denne øvelsen. I april sa Norge og Storbritannia at de hadde avdekket en russisk hemmelig operasjon, men opplysninger om våpenet, stedet og USAs deltakelse har ikke vært kjent før nå. 3 mindreårige gutter ble i dag dømt for vold mot en russ i Bergen sentrum på 17. mai. Alle 3 har tilstått handlingen. Denne uken måtte de 3 tenåringsguttene møte i retten, og i dag har Hordaland tingrett avgitt tilståelsesdommer for alle 3. 2 av dem dømt til 6 måneders samfunnsstraff og 14 000 kroner i oppreisning. Den tredje gutten dømt til 14 dagers betinget fengsel. Han må betale 3 000 kroner i oppreisning. Innbyggerne som rammet av drikkevannsskandalen på Kirkebø i Høyanger får 270 kroner i prisavslag per måned. Det ble klart på kommunestyremøtet i dag. Høyres forslag om å gi 515 kroner i avslag falt med 5 stemmer. Prisavslaget blir tilpasset etter størrelse på bosted og gjeld for perioden med drikke- og kokeforbud. Drikkeforbudet ble innført 18. juni og gjelder fortsatt. I Kongo fortsetter Ebola-utbruddet å spre seg, og nå har viruset spredt seg til ytterligere ett område i landet, melder Verdens helseorganisasjon. 6 av Kongos 26 provinser rammet av utbruddet, og så langt har det kostet over 3200 mennesker livet. 6700 registrert smittet. Det pågående utbruddet det nest verste av Ebola i historien, bare overgått av utbruddet i Liberia, Sierra Leone og Guinea, perioden 2013-2016. Det historiske Bayeux-teppet tilbake i Storbritannia for første gang på over 900 år. Utstillingen i British Museum har ført til Bayeux-mania, ifølge britiske medier. Det er nesten 70 meter lange middelalderteppet. Viser fortellingen om normannernes erobring av England som en tekstilbasert tegneserie. Bayeux-teppet ble laget i England, men har vært i Nord-Frankrike siden slutten av 1000-tallet. I forbindelse med at museet som huset teppet i Normandie bygges om, det lånt ut til British Museum i London. Og billettene allerede utsolgt ut året med over 100 000 solgte billetter.
4: Det jo bare helt magisk. Jeg hadde om det på skolen, og det var jo noen år siden. Men det flott å ha det her i Storbritannia. Jeg gleder meg veldig til å se Bayeux-teppet. Det fantastisk at det på British Museum. Jeg har hørt om det siden historietimene på skolen da jeg var barn. Det som en uttrykksfull tegneseriestripe. Som fengsler oss den dag i dag, 1000 år etter at den ble laget. Vi skulle til London uansett, for å se noen teaterstykker. Og da vi da var så heldige at vi fikk billettet til Bayeux den første dagen, takket være kona. Tenkte vi hvorfor ikke? Jeg tror jeg kommer til å bli helt baff når jeg får se dem, noe jeg sjelden blir.
2: I USA går kongressmedlem Betty McCollum ut mot USAs bidrag til kong Haralds gravferd i går. USA sendte statssekretær Alison Hooker, og McCollum skuffet over nivået. Da kong Olav den 5. døde i 1991, var daværende vicepresident Dan Quayle utpekt til å representere USA. Professor og tidligere statssekretær i utenriksdepartementet Janne Haaland Matlary, hva forteller dette deg?
5: Ja, det at en kongressmedlem som har interesser i norsk-amerikansk samarbeid skuffet, det jo ikke egentlig noen nyhet, det ikke noe uventet. Og det jo sånn at det utenriksdepartementene som i stor grad bestemmer hvem som deltar, hva som protokoll, hva som forventet i slike begravelser. I Europa så det jo alle andre konger vil selvfølgelig, konger og dronninger vil stille opp. Alle kongehusene støtter hverandre ved selvfølgelig å stille opp, og det jo også familiære og vennskapsbånd der. Så det ikke så rart at det kommer en statssekretær da fra et land på andre siden av Atlanteren, selv om det tette bånd historisk og også nå mellom våre to land. Så jeg vil tenke at det litt det egentlig ikke noen grunn til å kritisere dette, fordi at den amerikanerne har ikke ambassadør i Oslo, har enda ikke altså somlet seg til å få en ambassadør på plass. Og det jo vanligvis en slik person som vil sende beskjed hjem om at her forventes det, her bør denne komme eller denne komme. Så jeg tror dette en sånn plutselig har man oppdaget at man må sende noen. Og det amerikanske utenriksdepartementet jo da kuttet omtrent i to. Det jo veldig få profesjonelle diplomater igjen i Washington.
2: Så du mener at dette ikke en virkelig som dette en villet politisk handling som da sender et signal til oss?
5: Ja, nei, det tror jeg vi kan utelukke. Jeg tror det rett og slett hvem har tid til å reise over Atlanteren til Norge? Norge ikke USA, nei, Norge ikke Storbritannia eller Tyskland eller Frankrike. Det ikke et stort og viktig land. Det et hyggelig land og en god alliert, men hvem i regjeringen i USA har tid til å reise akkurat nå? Jeg tror det bare rett og slett at ingen har hatt plass i kalenderen til å dra akkurat nå, så har man pekt på en fra State Department, da, en statssekretær. Og det har også jeg opplevd. Da jeg var statssekretær, så måtte jeg representere Norge i Armenia i en stor statsbegravelse hvor halve regjeringen var blitt skutt. En ganske bisarr sak. Da var det ingen andre som ville eller kunne reise, og da ble jeg sendt. Og da var det også en amerikansk undersecretary som kom fra USA.
2: Hvis vi ser litt bakover, da, kan vi si at vi var viktigere i 1991, da USA valgte å sende vicepresidenten?
5: Nei, det er helt... du kan ikke måle sånne ting ved at Dan Quayle var der under kong Olavs begravelse. Jeg tror det er altså... Det kan være vennskapsbånd, det kan være at det var tettere kontakt. Jeg kjenner ikke den historien, men... Det er ikke noe galt protokollmessig ved at en viseminister, da, som en statssekretær er, blir sendt til en statsbegravelse.
2: Men hvilken betydning har Norge for USA i 2026?
5: Ja, vi har et tett samarbeid, særlig militært, nordområdene, etterretning. Det er et utmerket militært samarbeid med USA, Storbritannia spesielt, i nord. Så det militære samarbeidet er på ingen måte dårligere enn før, kanskje viktigere. Og så har vi jo de vanlige problemene med å forholde oss til Trump, som alle andre har på kloden egentlig, omtrent alle andre, i alle fall alle andre i Europa. Men USA under Trump har jo da ikke brukt noe krefter på å besette ambassadørpostene, og har som sagt svekket utenriksdepartementet betraktelig. Så dette er jo en situasjon som er beklagelig.
2: Takk for at du var med, Janne Haaland Matlary. Og Det hvite hus har ikke svart på NRKs spørsmål om hvorfor det ikke ble utpekt en presidentdelegasjon til gravferden i går.
3: Dronning Margrethe er skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronninga har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette er et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandebstredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Problemet i den britiske flytrafikken er i ferd med å avta, men det er enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problemer med flygeledersystemet har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London er flyplassen som er hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London-flyplassene Gatwick og Stansted.
2: En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en brann på en gård i Fyresdal. Flere bygninger har brent ned, men ingen personer er skadet ifølge politiet. Politiet bevæpnet seg i forbindelse med oppdraget fordi den pågrepne var registrert med våpen. Situasjonen på stedet ble først beskrevet som fastlåst, men like før klokken 11 meldte politiet at de hadde kontroll. Ifølge politiet har det ikke vært noen trusselsituasjon i forbindelse med brannen. Det tok 26 dager fra det første varslet om dataangrep i Lørenskog kommune kom til det første tiltaket ble iverksatt, ifølge en ny rapport fra Deloitte. Der kommer det også frem at kommunen ikke har hengt med på utviklingen av trusselbildet ved dataangrep, og at omfanget av angrepet kunne vært begrenset. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Kommunedirektør i Lørenskog, Ragnar Kristoffersen, sier varslene ble feiltolket.
6: Vi mottok flere varsler, noen varsler, i den perioden. Vi hadde en løsning som ikke var hverken tilstrekkelig teknisk sett, og vi hadde heller ikke kapasitet god nok til å følge opp de varslene. Jeg tror det viktig å si det at det ikke sånn at de varslene ble ignorert, men de ble feiltolka. Og årsaken til det at kommunen mottar flere hundre varsler hver eneste dag. Og her snakker vi om et begrenset antall varsler i løpet av den perioden.
7: I hvilken grad kunne dette angrepet vært stoppet før det gjorde særlig skade?
8: Det er vanskelig å spekulere i det, men det er som sagt en kjede av hendelser som ligger bak angrepet. Det er en kjede av utfordringer, og jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i kommunen-Norge. Så hvorvidt de burde ha, og så videre, det er vanskelig å si. Men i forhold til det trusselnivå vi har nå, den trusselsituasjonen og det nivå av digitalisering som vi har hatt, så har det ikke vært tilstrekkelig for å kunne håndtere dette sånn at hendelsen har oppstått, og at den fikk de store konsekvensene som vi fikk.
2: Ja, det sa partner i Deloitte, Bjørn Jonassen. Teknologijournalist her i NRK Beta, Martin Gunnarsen, hvordan kunne dette skje? Hva gikk egentlig galt?
9: Det var en ansatt i kommunen som lastet ned en fil med skadevare, og så over tid klarte de kriminelle å komme seg fra den ene maskinen til gamle systemer som inneholdt veldig sensitive data.
2: Og så hører vi altså at de fikk et varsel, men de forstod ikke helt hva de gikk ut på, og så tok det 26 dager fra de fikk varslet til de tok affære. Hvor vanlig er det at slike varsler ikke blir fulgt godt nok opp?
9: Det er dessverre veldig vanlig, og mye av det handler om at man får mange varsler, og noen av disse varslene kan virke uskyldige. Ansatte har hele tiden problemer med sin datamaskin, folk gjør mye rart på internett, som ikke nødvendigvis trenger å være alvorlig eller galt. Og det å skjønne hva er et varsel som du leser og tenker, ok, det er kanskje noe man følger opp eller ikke, og et varsel som er veldig, veldig alvorlig, det er ikke alltid like lett å plukke opp for den eksterne selskapet som leser varslet, eller for så kommunen her som mottar varslet. Og det man er inne på i rapporten er at de fikk disse varslene, det ble tatt opp med kommunen, men man på ulike måter ikke klarte å forstå alvoret av informasjonen man fikk, og man klarte ikke å se i sammenheng at dette da var en aktør på innsiden som prøvde å få mer og mer tilganger.
2: Går det an å si noe generelt om hvordan en sånn advarsel ser ut?
9: Datamaskinen gjør noe uvant. Den snakker med en maskin den normalt ikke ville gjort, eller den begynner å spørre rundt på nettverket, «Hei, du, den datamaskinen finnes du?» Og det er gjerne ting man ser at kriminelle grupper gjør, at de begynner å kartlegge nettverket og prøve å komme seg fra en maskin til det man gjerne kaller disse sentrale datamaskinene som styrer systemene, så at man enten kan ta over hele nettverksinfrastrukturen, eller at man har disse store, viktige, gamle systemene som inneholder mye sensitiv data, som man ikke har like god sikkerhetsovervåking på. Man logger ikke hva som skjer, så man vet egentlig ikke at noen har kommet seg inn og begynner å romestere.
2: Tusenvis av barn og voksne ble jo rammet av denne lekkasjen i Lørenskog. I tillegg til psykologjournaler er bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager en del av disse lekkede filene. Hva kan slike sensitive opplysninger brukes til hvis de havner i feil hender da?
9: Dette er jo veldig traumatiske opplevelser mange har vært igjennom, og som ligger langt tilbake i tid. Og det betyr er jo at folk får dette opp nå på ny til overflaten, og man forholder seg til det. Og det kan være at folk som står deg nær leser om dokumenter som er veldig private og veldig sensitive, som du hadde håpet skulle ligge tilbake i tid og være glemt, fordi man har gått videre med livet sitt, eller at det er av så privat karakter at dette er noe man ikke ønsker at noen andre skal vite enn det helsepersonellet man snakket med da.
2: Bør dette være en advarsel til andre kommuner om å beskytte sensitive personopplysninger bedre?
9: Altså, man har egentlig hatt flere advarsler nå de siste årene. Man hadde Østre Toten kommune i 2021, og det håpet man skulle være en stor advarsel for kommunesektoren. På en mange måter så har man jo sett at man har økt innsatsen på IT-feltet i kommunesektoren, men samtidig så er det en veldig stort skip å snu, og det er veldig mye som gjenstår. Og det er dessverre veldig vanlig at store organisasjoner vet at de har gamle IT-systemer som de skal fase ut, men de har ikke slettet de eller helt kommet seg på den nye infrastrukturen enda, og da er man veldig sårbar fordi at de blir mindre fulgt med enn det nye man lager i dag.
2: De ble varslet om et stort dataangrep. Lørenskog kommune brukte 26 dager på å reagere, viser ny rapport. 54-åringen som drepte en tobarnsmor med machete i Trøndelag er dømt til 21 års forvaring. Lagmannsretten vil behandle anken til Marius Borg Høyby. Det var som ventet, sier forsvareren hans.
10: Oh my god!
11: Nei, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
12: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
13: Beskjed, Mikkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
14: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
15: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
2: DNB tror Norges Bank vil la renten stå uendret i september, det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie. De endret sin prognose i dag etter at det kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Målet til Norges Bank er en langsiktig prisvekst på 2%.
16: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende i september.
17: Hvorfor det?
16: Det er fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende låge tall i juni og juli. Men det er fortsatt sånn at inntrykket er at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
17: Det virker nå som om det generelt sett blant dere økonomer er ganske stor usikkerhet om hvordan de neste rentemøtene vil utspille seg.
16: Ja, det er stor usikkerhet. Vi kan absolutt ikke utelukke at Norges Bank faktisk hever på septembermøtet også. Men samtidig så mener vi at det kan også hende at Norges Bank ender opp med å ikke heve rento i det hele tatt. Men vi holder en knapp på at det kommer en heving til før året er omme. Og det er usikkert.
2: Den europeiske sentralbanken setter opp renten til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigningen som er drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigningen i eurozonen er på over 3%, mens målet er 2%. Og oljeprisen har steget 4% i dag til over 105 dollar fatet. Høyre sier det ikke er aktuelt å bli med på forslaget om å hasteinnkalle Stortinget for å behandle nye avgiftskutt for drivstoff. Fremskrittspartiet sendte i går ut et brev til andre partier for å be om at stortingsrepresentantene møtes så snart som mulig. Til tross for interne oppfordringer har Høyres partileder Ine Eriksen Søreide langt på vei avvist å støtte en videreføring av avgiftskuttene. Et hastemøte er ikke aktuelt, sier Søreide.
1: Det ga vi svar på allerede tidligere i august. Vi ser ikke nå noe grunnlag for å hasteinnkalle Stortinget til spørsmålet om å forlenge avgiftskutt. Vi får straks et budsjett i Stortinget som vi skal behandle, og da kommer vi i Høyre til å gå inn for tydelige skattekutt, både for bedrifter og folk flest.
0: Men det er jo en løsning som ligger lengre frem i tid enn å hasteinnkalle Stortinget for å gjøre noe med avgiftene.
1: Budsjettet som vedtas i høst gjelder fra 1. januar. Da er det mulig å få til store skattekutt for både folk og bedrifter hvis Senterpartiet og FR Frp ønsker det.
0: Ordførere fra nord til sør ønsker altså at dere skal videreføre dette avgiftskuttet. Gjør det ikke inntrykk på det?
1: Det gjør inntrykk selvfølgelig å høre folks situasjon i landet, fordi vi vet at noen sliter med matpriser, noen sliter med renta, noen sliter med drivstoffpriser, og det er jo nettopp derfor vår politikk er at vi må ha kraftig skattelette for både folk og bedrifter, som gjør at man er i stand til å håndtere de svingningene i prisene som vi også kommer til å få fremover. Og vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så er vi av og til uenige om virkemidler, men vi er enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
2: 10 menn er dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt. Det skjedde i fjor. Ulvene ble sporet opp, forfulgt og skutt. Det beskrives som den mest alvorlige faunakriminalitetssaken som er behandlet i norske domstoler. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til 1 år og 6 måneder. 2 av de tiltalte mister retten til jakt, felling og fangst for alltid. Borgarting lagmannsrett skal behandle anken til Marius Borg Høiby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høiby får prøvd saken sin på nytt. Dronningens sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og flere brudd på besøksforbud. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høiby anket domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Han har hele veien nektet straffskyld for dette.
18: Ja, nå har ikke lagmannsretten sagt noe om hva de mener om bevisene styrker denne saken. De har bare sagt at de mener at denne saken bør få en ny runde ved en ankeforhandling. Og det er jo en sammensatt vurdering som består av flere ting. Vi mener fortsatt at bevisene er, som tingretten har lent seg på ved å domfelle, er meget sterke. Og det er de samme bevisene som også vil bli ført for lagmannsretten.
19: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten og altså sluppet samtlige anker inn.
20: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
19: Høiby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse postene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
2: Jørn Andersen fra Meløy er dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag tingrett. 54-åringen drepte tobarnsmoren ved å stikke henne 2 ganger med en machete den 13. desember i fjor. Dommen har en minstetid på 14 år. En mann er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak i Oslo. Den siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligst skje i morgen, ifølge politiet. Det ble i februar kjent at politiet helt siden høsten 2024 har etterforsket forsvinningen til Mustafa Ahmed som drap. Mustafa har vært savnet siden oktober 2024. Nå mener politiet det er mest sannsynlig at han ble drept. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted i våres, sier 2 vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem i å fullføre denne øvelsen. I april sa Norge og Storbritannia at de hadde avdekket en russisk hemmelig operasjon, men opplysninger om våpenet, stedet og USAs deltakelse har ikke vært kjent før nå. 3 mindreårige gutter ble i dag dømt for vold mot en russ i Bergen sentrum på 17. mai. Alle 3 har tilstått handlingen. Denne uken måtte de 3 tenåringsguttene møte i retten, og i dag har Hordaland tingrett avgitt tilståelsesdommer for alle 3. 2 av dem er dømt til 6 måneders samfunnsstraff og 14 000 kroner i oppreisning. Den tredje gutten er dømt til 14 dagers betinget fengsel. Han må betale 3 000 kroner i oppreisning. Innbyggerne som er rammet av drikkevannsskandalen på Kirkebø i Høyanger får 270 kroner i prisavslag per måned. Det ble klart på kommunestyremøtet i dag. Høyres forslag om å gi 515 kroner i avslag falt med 5 stemmer. Prisavslaget blir tilpasset etter størrelse på bosted og gjeld for perioden med drikke- og kokeforbud. Drikkeforbudet ble innført 18. juni og gjelder fortsatt. I Kongo fortsetter Ebola-utbruddet å spre seg, og nå har viruset spredt seg til ytterligere ett område i landet, melder Verdens helseorganisasjon. 6 av Kongos 26 provinser er rammet av utbruddet, og så langt har det kostet over 3200 mennesker livet. 6700 er registrert smittet. Det pågående utbruddet er det nest verste av Ebola i historien, bare overgått av utbruddet i Liberia, Sierra Leone og Guinea, perioden 2013-2016. Det historiske Bayeux-teppet er tilbake i Storbritannia for første gang på over 900 år. Utstillingen i British Museum har ført til Bayeux-mania, ifølge britiske medier. Det er nesten 70 meter lange middelalderteppet. Viser fortellingen om nordmannernes erobring av England som en tekstilbasert tegneserie. Bayeux-teppet ble laget i England, men har vært i Nord-Frankrike siden slutten av 1000-tallet. I forbindelse med at museet som huset teppet i Normandie bygges om, er det lånt ut til British Museum i London. Og billettene er allerede utsolgt ut året med over 100 000 solgte billetter.
4: Det er jo bare helt magisk. Jeg hadde om det på skolen, og det var jo noen år siden. Men det er flott å ha det her i Storbritannia. Jeg gleder meg veldig til å se Bayeux-teppet. Det er fantastisk at det er på British Museum. Jeg har hørt om det siden historietimene på skolen da jeg var barn. Det er som en uttrykksfull tegneseriestripe som fengsler oss den dag i dag. 1000 år etter at den ble laget. Vi skulle til London uansett, for å se noen teaterstykker. Og da var så heldige at vi fikk billettet til Bayeux den første dagen, takket være kona. Tenkte vi hvorfor ikke? Jeg tror jeg kommer til å bli helt baff når jeg får se dem, noe jeg sjelden blir.
2: I USA går kongressmedlem Betty McCollum ut mot USAs bidrag til kong Haralds gravferd i går. USA sendte statssekretær Alison Hooker, og McCollum er skuffet over nivået. Da kong Olav den 5. døde i 1991, var daværende vicepresident Dan Quayle utpekt til å representere USA. Professor og tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet, Janne Haaland Matlari, hva forteller dette deg?
21: Ja, det at en kongressmedlem som har interesser i norsk-amerikansk samarbeid er skuffet, det er jo ikke egentlig noen nyhet, det er ikke noe uventet. Og det er jo sånn at det er utenriksdepartementene som i stor grad bestemmer hvem som deltar, hva som er protokoll, hva som er forventet i slike begravelser. I Europa så er det jo alle andre konger vil selvfølgelig, konger og dronninger vil stille opp. Alle kongehusene støtter hverandre ved selvfølgelig å stille opp, og det er jo også familiære og vennskapsbånd der. Så det er ikke så rart at det kommer en statssekretær da fra et land på andre siden av Atlanteren, selv om det er tette bånd historisk, og også nå mellom våre to land. Så jeg vil tenke at det er litt, det er egentlig ikke noen grunn til å kritisere dette, fordi at amerikanerne har ikke ambassadør i Oslo, har enda ikke altså somlet seg til å få en ambassadør på plass. Og det er jo vanligvis en slik person som vil sende beskjed hjem om at her forventes det, her bør denne komme eller denne komme. Så jeg tror dette er en sånn plutselig har man oppdaget at man må sende noen. Og det amerikanske utenriksdepartementet er jo da kuttet omtrent i to. Det er jo veldig få profesjonelle diplomater igjen i Washington.
2: Så du mener at dette er en villet politisk handling som da sender et signal til oss?
21: Ja, nei, det tror jeg vi kan utelukke. Jeg tror det er rett og slett hvem har tid til å reise over Atlanteren til Norge. Norge er ikke USA, nei, Norge er ikke Storbritannia eller Tyskland eller Frankrike. Det er ikke et stort og viktig land. Det er et hyggelig land og en god alliert, men hvem i regjeringen i USA har tid til å reise akkurat nå? Jeg tror det er bare rett og slett at ingen har hatt plass i kalenderen til å dra akkurat nå, så har man pekt på en fra State Department, da, en statssekretær. Og det har også jeg opplevd. Da jeg var statssekretær, så måtte jeg representere Norge i Armenia i en stor statsbegravelse hvor halve regjeringen var blitt skutt. En ganske bisarr sak. Da var det ingen andre som ville eller kunne reise, og da ble jeg sendt. Og da var det også en amerikansk undersecretary som kom fra USA.
2: Hvis vi ser litt bakover, da, kan vi si at vi var viktigere i 1991 da USA valgte å sende vicepresidenten?
21: Nei, det er helt... du kan ikke måle sånne ting ved at Dan Quayle var der under kong Olavs begravelse. Jeg tror det er altså... Det kan være vennskapsbånd, det kan være at det har vært tettere kontakt. Jeg kjenner ikke den historien, men... Det er ikke noe galt protokollmessig ved at en viseminister, da, som en statssekretær her, blir sendt til en statsbegravelse.
2: Men hvilken betydning har Norge for USA i 2026?
21: Ja, vi har et tett samarbeid, særlig militært, nordområdene, etterretning. Det er et utmerket militært samarbeid med USA, Storbritannia spesielt, i nord. Så det militære samarbeidet er på ingen måte dårligere enn før, kanskje viktigere. Og så har vi jo de vanlige problemene med å forholde oss til Trump, som alle andre har på kloden egentlig, omtrent alle andre, i alle fall alle andre i Europa. Men USA under Trump har jo da ikke brukt noe krefter på å besette ambassadørpostene, og har som sagt svekket utenriksdepartementet betraktelig. Så dette er jo en situasjon som er beklagelig.
2: Takk for at du var med, Janne Haaland Matlary. Og Det hvite hus har ikke svart på NRKs spørsmål om hvorfor det ikke ble utpekt en presidentdelegasjon til gravferden i går.
3: Dronning Margrethe er skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronninga har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette er et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandebstredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Problemet i den britiske flytrafikken er i ferd med å avta, men det er enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problemer med flygeledersystemet har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London er flyplassen som er hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London-flyplassene Gatwick og Stansted.
2: En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en brann på en gård i Fyresdal. Flere bygninger har brent ned, men ingen personer er skadet ifølge politiet. Politiet bevæpnet seg i forbindelse med oppdraget fordi den pågrepne var registrert med våpen. Situasjonen på stedet ble først beskrevet som fastlåst, men like før klokken 11 meldte politiet at de hadde kontroll. Ifølge politiet har det ikke vært noen trusselsituasjon i forbindelse med brannen. Det tok 26 dager fra det første varslet om dataangrep i Lørenskog kommune kom til det første tiltaket ble iverksatt, ifølge en ny rapport fra Deloitte. Der kommer det også frem at kommunen ikke har hengt med på utviklingen av trusselbildet ved dataangrep, og at omfanget av angrepet kunne vært begrenset. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Kommunedirektør i Lørenskog, Ragnar Kristoffersen, sier varslene ble feiltolket.
5: Vi mottok flere varsler, noen varsler, i den perioden. Vi hadde en løsning som ikke var hverken tilstrekkelig teknisk sett, og vi hadde heller ikke kapasitet god nok til å følge opp de varslene. Jeg tror det viktig å si det at det ikke sånn at de varslene ble ignorert, men de ble feiltolka. Og årsaken til det er at kommunen mottar flere hundre varsler hver eneste dag. Og her snakker vi om et begrenset antall varsler i løpet av den perioden.
7: I hvilken grad kunne dette angrepet vært stoppet før det gjorde særlig skade?
8: Det er vanskelig å spekulere i det, men det er som sagt en kjede av hendelser som ligger bak angrepet. Det er en kjede av utfordringer, og jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i kommunen-Norge. Så hvorvidt de burde ha, og så videre, det er vanskelig å si. Men i forhold til det trusselnivået vi har nå, den trusselsituasjonen og det nivået av digitalisering som vi har hatt, så har det ikke vært tilstrekkelig for å kunne håndtere dette sånn at hendelsen har oppstått, og at den fikk de store konsekvensene som vi fikk.
2: Ja, det sa partner i Deloitte, Bjørn Jonassen. Teknologijournalist her i NRK Beta, Martin Gunnarsen, hvordan kunne dette skje? Hva gikk egentlig galt?
9: Det var en ansatt i kommunen som lastet ned en fil med skadevare, og så over tid klarte de kriminelle å komme seg fra den ene maskinen til gamle systemer som inneholdt veldig sensitive data.
2: Og så hører vi altså at de fikk et varsel, men de forstod ikke helt hva de gikk ut på, og så tok det 26 dager fra de fikk varslet til de tok affære. Hvor vanlig er det at slike varsler ikke blir fulgt godt nok opp?
9: Det er dessverre veldig vanlig, og mye av det handler om at man får mange varsler, og noen av disse varslene kan virke uskyldige. Ansatte har hele tiden problemer med sin datamaskin, folk gjør mye rart på internett, som ikke nødvendigvis trenger å være alvorlig eller galt. Og det å da skjønne hva er et varsel som du leser og tenker, ok, det er kanskje noen man følger opp eller ikke, og et varsel som er veldig, veldig alvorlig, det er ikke alltid like lett å plukke opp for den eksterne selskapet som leser varslet, eller for så kommunen her som mottar varslet. Og det man er inne på i rapporten er at de fikk disse varslene, det ble tatt opp med kommunen, men man på ulike måter ikke klarte å forstå alvoret av informasjonen man fikk, og man klarte ikke å se i sammenheng at dette da var en aktør på innsiden som prøvde å få mer og mer tilganger.
2: Går det an å si noe generelt om hvordan en sånn advarsel ser ut?
9: Nei, altså det kan være forskjellige ting. Det kan være at en datamaskin gjør noe uvant. Den snakker med en maskin den normalt ikke ville gjort, eller den begynner å spørre rundt på nettverket, «Hei, du, den datamaskinen finnes du?» Og det er gjerne ting man ser at kriminelle grupper gjør, at de begynner å kartlegge nettverket og prøve å komme seg fra en maskin til det man gjerne kaller disse sentrale datamaskinene som styrer systemene, så at man enten kan ta over hele nettverksinfrastrukturen, eller at man har disse store, viktige, gamle systemene som inneholder mye sensitiv data, som man ikke har like god sikkerhetsovervåking på. Man logger ikke hva som skjer, så man vet egentlig ikke at noen har kommet seg inn og begynner å romestere.
2: Tusenvis av barn og voksne ble jo rammet av denne lekkasjen i Lørenskog. I tillegg til psykologjournaler er bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager en del av disse lekkede filene. Hva kan slike sensitive opplysninger brukes til hvis de havner i feil hender da?
9: Dette jo veldig traumatiske opplevelser mange har vært igjennom, og som ligger langt tilbake i tid. Og det det betyr jo at folk får dette opp nå, på ny til overflaten, og man forholder seg til det. Og det kan være at folk som står deg nær leser om dokumenter som veldig privat og veldig sensitive, som du hadde håpet skulle ligge tilbake i tid og være glemt, fordi man har gått videre med livet sitt, eller at det er av så privat karakter at dette er noe man ikke ønsker at noen andre skal vite enn det helsepersonellet man snakket med da.
2: Bør dette være en advarsel til andre kommuner om å beskytte sensitive personopplysninger bedre?
9: Altså, man har egentlig hatt flere advarsler nå de siste årene. Man hadde Østre Toten kommune i 2021, og det håpet man skulle være en stor advarsel for kommunesektoren. På en mange måter så har man jo sett at man har økt innsatsen på IT-feltet i kommunesektoren, men samtidig så er det en veldig stort skip å snu, og det veldig mye som gjenstår. Og det dessverre veldig vanlig at store organisasjoner vet at de har gamle IT-systemer som de skal fase ut, men de har ikke slettet de eller helt kommet seg på den nye infrastrukturen enda, og da er man veldig sårbar fordi at de blir mindre fulgt med enn det nye man lager i dag.
2: DNB tror Norges Bank vil la renten stå uendret i september, det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie. De endret sin prognose i dag etter at det kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Målet til Norges Bank er en langsiktig prisvekst på 2%.
16: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende i september.
17: Hvorfor det?
16: Det er fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende låge tall i juni og juli. Men det er fortsatt sånn at inntrykket er at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
17: Det virker nå som om det generelt sett blant dere økonomer er ganske stor usikkerhet om hvordan de neste rentemøtene vil utspille seg.
16: Ja, det er stor usikkerhet. Vi kan absolutt ikke utelukke at Norges Bank faktisk hever på septembermøtet også. Men samtidig så mener vi at det kan også hende at Norges Bank ender opp med å ikke heve rento i det hele tatt. Men vi holder en knapp på at det kommer en heving til før året er omme. Og det er usikkert.
2: Den europeiske sentralbanken setter opp renten til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigningen i eurozonen på over 3%, mens målet 2%. Og oljeprisen har steget 4% i dag til over 105 dollar fatet. Høyre sier det ikke aktuelt å bli med på forslaget om å hasteinnkalle Stortinget for å behandle nye avgiftskutt for drivstoff. Fremskrittspartiet sendte i går ut et brev til andre partier for å be om at stortingsrepresentantene møtes så snart som mulig. Til tross for interne oppfordringer har Høyres partileder Ine Eriksen Søreide langt på vei avvist å støtte en videreføring av avgiftskuttene. Et hastemøte ikke aktuelt, sier Søreide.
6: Det ga vi svar på allerede tidligere i august. Vi ser ikke nå noe grunnlag for å hasteinnkalle Stortinget til spørsmålet om å forlenge avgiftskutt. Vi får straks et budsjett i Stortinget som vi skal behandle, og da kommer vi i Høyre til å gå inn for tydelige skattekutt, både for bedrifter og folk flest.
0: Men det er jo en løsning som ligger lengre frem i tid enn å hasteinnkalle Stortinget for å gjøre noe med avgiftene.
6: Budsjettet som vedtas i høst gjelder fra 1. januar. Da er det mulig å få til store skattekutt for både folk og bedrifter, hvis Senterpartiet og FRP ønsker det.
0: Ordførere fra nord til sør ønsker altså at dere skal videreføre dette avgiftskuttet. Gjør det ikke inntrykk på det?
1: Det gjør inntrykk selvfølgelig å høre folks situasjon i landet, fordi vi vet at noen sliter med matpriser, noen sliter med renta, noen sliter med drivstoffpriser, og det jo nettopp derfor vår politikk at vi må ha kraftig skattelette for både folk og bedrifter, som gjør at man i stand til å håndtere de svingningene i prisene som vi også kommer til å få fremover. Og vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så vi av og til uenige om virkemidler, men vi enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
2: 10 menn dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt. Det skjedde i fjor. Ulvene ble sporet opp for fullt og skutt. Det beskrives som den mest alvorlige faunakriminalitetssaken som behandlet i norske domstoler. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til 1 år og 6 måneder. 2 av de tiltalte mister retten til jakt, felling og fangst for alltid. De ble varslet om stort dataangrep, men Lørenskog kommune brukte 26 dager på å reagere, viser rapport. 54-åringen som drepte en tobarnsmor med machete i Trøndelag dømt til 21 års forvaring. I morgen åpner høstutstillingen på Kunstnernes hus i hovedstaden for 139. gang. Dette hovedsaken i NRK Nyheter i dag, klokken blitt 17. Fra og med i morgen kan publikum oppleve verk av 83 kunstnere eller kunstnergrupper på årets høstutstilling på Kunstnernes hus i Oslo. Årets utstilling nummer 139 i rekken. Den første åpnet i 1882. Året etter debuterte Edvard Munch der. I år 49 av kunstnerne debutanter, men flere av dem allerede etablerte kunstnere. I fjor trakk utstillingen rekordmange 30 000 besøkende. I dag det offisiell åpning med kulturministeren til stede.
10: Det veldig spennende å komme inn her. Det kunstverk selvfølgelig du ser for første gang. Og noe tiltrekkes det automatisk av, og andre ting må du lese og lære litt mer om. Men det klart at allerede sett flere verk, så jeg synes det fantastisk spennende og fine. Og det som så flott med høstutstillingen, at det et enormt mangfold av kunstnere og ulike kunstuttrykk. Så her det, tror jeg, noe for enhver smak.
11: Det var 30 000 som besøkte det i fjor. Ser du på dette her som en veldig folkelig utstilling?
10: Altså, vet du hva? Dette ofte en diskusjon om kunst da, sant? Altså, folk bruker ord som fin kultur, og det gjør aldri jeg, fordi at jeg mener at kunst og kultur, det noe som tilhører oss alle. Så kan det være noen deler av kunsten som kanskje litt vanskeligere tilgjengelig, men nettopp det at man åpner opp og har en kunstutstilling der alle kan sende inn bidrag til, og det halvparten av de debutanter omtrent, det viser at dette her ikke kanskje så skummel som folk vil ha det til.
22: Sen har vi på måte
23: intuitivt... Vi så på søknadsmassen og har intuitivt strukket oss.
22: Strekt oss efter ting som har...
23: Etter ting som har gitt oss mening og berørt oss ganske umiddelbart.
22: Rett så umiddelbart. Eller noe som har skurret...
23: Eller noe som har skurret og skapt interesse, som gjør at vi vil se det flere ganger.
22: Og som har hengt med. Og så har det
23: liksom... Og så har det blitt en slags rød tråd, men det var ikke bevisst fra begynnelsen. Det var ingen motreaksjon mot tidligere utstillinger, og vi ville ikke ha en viss type estetikk. Det det vi som gruppe akkurat nå har tatt tak i. Så det var litt overraskende. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være så sakralt. Det noe litt hellig over rommene, og det fint.
22: Vilket är fint.
23: Men jag visste inte att det var det jag bar på inom mig och inte de andra heller.
22: Det var liksom det jag bar på inom mig och inte heller de andra.
23: Men sån var det.
22: Sån var det.
2: Det sa juryleder för höstutställningen Matilda Høg, och det alltså i morgon att höstutställningen öppnar för folk flest. Borgarting lagmannsrett skal behandle anken til Marius Borg Høiby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høiby får prøvd saken sin på nytt. Dronningens sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og flere brudd på besøksforbud. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høiby anket domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Han har hele veien nektet straffskyld for dette.
18: Ja, nå har ikke lagmannsretten sagt noe om hva de mener om bevisene styrker denne saken. De har bare sagt at de mener at denne saken bør få en ny runde i ved en ankeforhandling. Og det jo en sammensatt vurdering som består av flere ting. Vi mener fortsatt at bevisene som tingretten har lent seg på ved å domfelle, meget sterke. Og det de samme bevisene som også vil bli ført for lagmannsretten.
19: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten, altså sluppet samtlige anker inn.
20: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
19: Høiby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse postene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
3: Økokrim jobber for fullt med å sikre og samle inn bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Sakene har høy prioritet og innebærer betydelig samarbeid med politiet i utlandet, noe som gjør at etterforskningen tar tid. Etterforskningen startet i februar etter avsløringen i de såkalte Epstein-dokumentene. Juul og Jagland er begge siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen til Mona Juul, Terje Rød,

0: politiet. Det ble i februar kjent at politiet helt siden høsten 2024 har etterforsket forsvinningen til Mustafa Ahmed som drap. Mustafa har vært savnet siden oktober 2024. Nå mener politiet det er mest sannsynlig at han ble drept. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted i våres, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem i å fullføre denne øvelsen. I april sa Norge og Storbritannia at de hadde avdekket en russisk hemmelig operasjon, men opplysninger om våpenet, stedet og USAs deltakelse har ikke vært kjent før nå. Tre mindreårige gutter ble i dag dømt for vold mot en russ i Bergen sentrum på 17. mai. Alle tre har tilstått handlingen. Denne uken måtte de tre tenåringsguttene møte i retten, og i dag har Hordaland tingrett avgitt tilståelsesdommer for alle tre. To av dem er dømt til 6 måneders samfunnsstraff og 14 000 kroner i oppreisning. Den tredje gutten er dømt til 14 dagers betinget fengsel. Han må betale 3 000 kroner i oppreisning. Innbyggerne som er rammet av drikkevannsskandalen på Kirkebø i Høyanger får 270 kroner i prisavslag per måned. Det ble klart på kommunestyremøtet i dag. Høyres forslag om å gi 515 kroner i avslag falt med 5 stemmer. Prisavslaget blir tilpasset etter størrelse på bosted og gjeld for perioden med drikke- og kokeforbud. Drikkeforbudet ble innført 18. juni og gjelder fortsatt. I Kongo fortsetter Ebola-utbruddet å spre seg, og nå har viruset spredt seg til ytterligere ett område i landet, melder Verdens helseorganisasjon. 6 av Kongos 26 provinser er rammet av utbruddet, og så langt har det kostet over 3200 mennesker livet. 6700 er registrert smittet. Det pågående utbruddet er det nest verste av Ebola i historien, bare overgått av utbruddet i Liberia, Sierra Leone og Guinea, perioden 2013-2016. Det historiske Bayeux-teppet er tilbake i Storbritannia for første gang på over 900 år. Utstillingen i British Museum har ført til Bayeux-mania, ifølge britiske medier. Det er nesten 70 meter lange middelalderteppet. Viser fortellingen om normannernes erobring av England som en tekstilbasert tegneserie. Bayeux-teppet ble laget i England, men har vært i Nord-Frankrike siden slutten av 1000-tallet. I forbindelse med at museet som huset teppet i Normandie bygges om, er det lånt ut til British Museum i London. Og billettene er allerede utsolgt ut året med over 100 000 solgte billetter.
1: Det er helt magisk. Jeg hadde om det på skolen, og det var jo noen år siden. Men det er flott å ha det her i Storbritannia. Jeg gleder meg veldig til å se Bayeux-teppet. Det er fantastisk at det er på British Museum. Jeg har hørt om det siden historietimene på skolen da jeg var barn. Det er som en uttrykksfull tegneseriestripe som fengsler oss den dag i dag, 1000 år etter at den ble laget. Vi skulle til London uansett, for å se noen teaterstykker. Og Davida var så heldige at vi fikk billettet til Bayeux den første dagen, takket være kona. Tenkte vi hvorfor ikke? Jeg tror jeg kommer til å bli helt paff når jeg får se dem, noe jeg sjelden blir.
0: I USA går kongressmedlem Betty McCollum ut mot USAs bidrag til kong Haralds gravferd i går. USA sendte statssekretær Alison Hooker, og McCollum er skuffet over nivået. Da kong Olav den 5. døde i 1991, var daværende vicepresident Dan Quayle utpekt til å representere USA. Professor og tidligere statssekretær i utenriksdepartementet, Janne Haaland-Matlary, hva forteller dette deg?
2: Ja,

0: det at en kongressmedlem som har interesser i norsk-amerikansk samarbeid skuffet, det jo ikke egentlig noen nyhet, det ikke noe uventet. Og det jo sånn at det utenriksdepartementene som i stor grad bestemmer hvem som deltar, hva som protokoll, hva som forventet i slike begravelser. I Europa så det jo alle andre konger vil selvfølgelig, konger og dronninger vil stille opp. Alle kongehusene støtter hverandre ved selvfølgelig å stille opp, og det også familiære og vennskapsbånd der. Så det ikke så rart at det kommer en statssekretær da fra et land på andre siden av Atlanteren, selv om det tette bånd historisk og også nå mellom våre to land. Så jeg vil tenke at det litt... det egentlig ikke noen grunn til å kritisere dette, fordi at den amerikanerne har ikke ambassadør i Oslo, har enda ikke altså somlet seg til å få en ambassadør på plass, og det jo vanligvis en slik person som vil sende beskjed hjem om at her forventes det, her bør denne komme eller denne komme. Så jeg tror dette en sånn plutselig har man oppdaget at man må sende noen, og det amerikanske utenriksdepartementet jo da kuttet omtrent i to. Det jo veldig få profesjonelle diplomater igjen i Washington.
1: Så du mener at dette ikke en virkelig som dette en villet politisk handling som da sender et signal til oss?
0: Ja, nei, det tror jeg vi kan utelukke. Jeg tror det rett og slett hvem har tid til å reise over Atlanteren til Norge. Norge ikke USA, nei, Norge ikke Storbritannia eller Tyskland eller Frankrike. Det ikke et stort og viktig land. Det et hyggelig land og en god alliert, men hvem i regjeringen i USA har tid til å reise akkurat nå? Jeg tror det bare rett og slett at ingen har hatt plass i kalenderen til å dra akkurat nå, så har man pekt på en fra State Department, da, en statssekretær. Og det har også jeg opplevd da jeg var statssekretær, så måtte jeg representere Norge i Armenia i en stor statsbegravelse hvor halve regjeringen var blitt skutt. En ganske bizarr sak. Da var det ingen andre som ville eller kunne reise, og da ble jeg sendt. Og da var det også en amerikansk undersecretary som kom fra USA.
1: Hvis vi ser litt bakover, da, kan vi si at vi var viktigere i 1991, da USA valgte å sende vicepresidenten?
0: Nei, det helt... du kan ikke måle sånne ting ved at Dan Quayle var der under kong Olavs begravelse. Jeg tror det altså... Det kan være vennskapsbånd, det kan være at det var tettere kontakt. Jeg kjenner ikke den historien, men... det ikke noe galt protokollmessig ved at en viseminister, da, som en statssekretær her, blir sendt til en statsbegravelse.
1: Men hvilken betydning har Norge for USA i 2026?
0: Ja, vi har et tett samarbeid, særlig militært, nordområdene, etterretning. Det et utmerket militært samarbeid med USA, Storbritannia spesielt i nord. Så det militære samarbeidet på ingen måte dårligere enn før, kanskje viktigere. Og så har vi jo de vanlige problemene med å forholde oss til Trump, som alle andre har på kloden egentlig. Omtrent alle andre, i alle fall alle andre i Europa. Men USA under Trump har jo da ikke brukt noe krefter på å besette ambassadørpostene, og har som sagt svekket utenriksdepartementet betraktelig. Så dette jo en situasjon som er beklagelig.
1: Takk for at du var med, Janne Haaland Matlary. Og Det hvite hus har ikke svart på NRKs spørsmål om hvorfor det ikke ble utpekt en presidentdelegasjon til gravferden i går.
2: Dronning Margrethe skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronninga har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandebstredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Problemet i den brittiske flytrafikken i ferd med å avta, men det enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problem med flygeledersystemet har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London flyplassen som hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London flyplassene Gatwick og Stansted.
1: En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en brann på en gård i Fyresdal. Flere bygninger har brent ned, men ingen personer skadet ifølge politiet. Politiet bevepnet seg i forbindelse med oppdraget fordi den pågrepne var registrert med våpen. Situasjonen på stedet ble først beskrevet som fastlåst, men like før klokken 11 meldte politiet at de hadde kontroll. Ifølge politiet har det ikke vært noen trusselsituasjon i forbindelse med brannen. Det tok 26 dager fra det første varslet om dataangrep i Lørenskog kommune kom til det første tiltaket ble iverksatt, ifølge en ny rapport fra Deloitte. Der kommer det også frem at kommunen ikke har hengt med på utviklingen av trusselbildet ved dataangrep, og at omfanget av angrepet kunne vært begrenset. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Kommunedirektør i Lørenskog, Ragnar Kristoffersen, sier varslene ble feiltolket.
3: Vi mottok flere varsler, noen varsler, i den perioden. Vi hadde en løsning som ikke var hverken tilstrekkelig teknisk sett, og vi hadde heller ikke kapasitet god nok til å følge opp de varslene. Jeg tror det er viktig å si det at det er ikke sånn at de varslene ble ignorert, men de ble feiltolka. Og årsaken til det er at kommunen mottar flere hundre varsler hver eneste dag. Og her snakker vi om et begrenset antall varsler i løpet av den perioden.
4: I hvilken grad kunne dette angrepet vært stoppet før det gjorde særlig skade?
5: Det er vanskelig å spekulere i det, men det er som sagt en kjede av hendelser som ligger bak angrepet. Det er en kjede av utfordringer, og jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i kommunen-Norge. Så hvorvidt de burde ha, og så videre, det er vanskelig å si. Men i forhold til det trusselnivået vi har nå, den trusselsituasjonen og det nivået av digitalisering som vi har hatt, så har det ikke vært tilstrekkelig for å kunne håndtere dette sånn at hendelsen har oppstått, og at den fikk de store konsekvensene som vi fikk.
1: Ja, det sa partner i Deloitte, Bjørn Jonassen. Teknologijournalist her i NRK Beta, Martin Gunnarsen, hvordan kunne dette skje? Hva gikk egentlig galt?
6: Det var en ansatt i kommunen som lastet ned en fil med skadevare, og så over tid klarte de kriminelle å komme seg fra den ene maskinen til gamle systemer som inneholdt veldig sensitive data.
1: Og så hører vi altså at de fikk et varsel, men de forstod ikke helt hva de gikk ut på, og så tok det 26 dager fra de fikk varslet til de tok affære. Hvor vanlig er det at slike varsler ikke blir fulgt godt nok opp?
6: Det er dessverre veldig vanlig, og mye av det handler om at man får mange varsler, og noen av disse varslene kan virke uskyldige. Ansatte har hele tiden problemer med sin datamaskin, folk gjør mye rart på internett, som ikke nødvendigvis trenger å være alvorlig eller galt, og det å skjønne hva er et varsel som du leser og tenker, ok, det kanskje noe vi følger opp eller ikke, og et varsel som veldig, veldig alvorlig, det ikke alltid like lett å plukke opp for den eksterne selskapet som leser varslet, eller for kommunen her som mottar varslet. Og det man inne på i rapporten at de fikk disse varslene, det ble tatt opp med kommunen, men man på ulike måter ikke klarte å forstå alvoret av informasjonen man fikk, og man klarte ikke å se i sammenheng at dette da var en aktør på innsiden som prøvde å få mer og mer tilganger.
1: Går det an å si noe generelt om hvordan en sånn advarsel ser ut?
6: Nei, altså det kan være forskjellige ting. Det kan være at en datamaskin gjør noe uvant. Den snakker med en maskin den normalt ikke ville gjort, eller den begynner å spørre rundt på nettverket, «Hei, du, den datamaskinen finnes du?» Og det er gjerne ting man ser at kriminelle grupper gjør, at de begynner å kartlegge nettverket og prøve å komme seg fra en maskin til det man gjerne kaller disse sentrale datamaskinene som styrer systemene, så at man enten kan ta over hele nettverksinfrastrukturen, eller at man har disse store, viktige, gamle systemene som inneholder mye sensitiv data, som man ikke har like god sikkerhetsovervåking på. Man logger ikke hva som skjer, så man vet egentlig ikke at noen har kommet seg inn og begynner å romestere.
1: Tusenvis av barn og voksne ble jo rammet av denne lekkasjen i Lørenskog. I tillegg til psykologjournaler er bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager en del av disse lekkede filene. Hva kan slike sensitive opplysninger brukes til hvis de havner i feil hender da?
6: Dette er jo veldig traumatiske opplevelser mange har vært igjennom, og som ligger langt tilbake i tid. At folk får dette opp nå på nye til overflaten, og man forholder seg til det. Og det kan være at folk som står deg nær leser om dokumenter som veldig private og veldig sensitive, som du hadde håpet skulle ligge tilbake i tid og være glemt, fordi man har gått videre med livet sitt, eller at det er av så privat karakter at dette er noe man ikke ønsker at noen andre skal vite enn det helsepersonellet man snakket med da.
1: Bør dette være en advarsel til andre kommuner om å beskytte sensitive personopplysninger bedre?
6: Altså, man har egentlig hatt flere advarsler nå de siste årene. Man hadde Østre Toten kommune i 2021, og det håpet man skulle være en stor advarsel for kommunesektoren. På en mange måter så har man jo sett at man har økt innsatsen på IT-feltet i kommunesektoren, men samtidig så er det en veldig stort skip å snu, og det er veldig mye som gjenstår. Og det er dessverre veldig vanlig at store organisasjoner vet at de har gamle IT-systemer som de skal fase ut, men de har ikke slettet de eller helt kommet seg på den nye infrastrukturen enda, og da er man veldig sårbar fordi at de blir mindre fulgt med enn det nye man lager i dag.
1: Fra og med i morgen kan publikum oppleve verk av 83 kunstnere eller kunstnergrupper på årets høstutstilling på Kunstnernes Hus i Oslo. Årets utstilling er nummer 139 i rekken. Den første åpnet i 1882, året etter debuterte Edvard Munch der. I år er 49 av kunstnerne debutanter, men flere av dem er allerede etablerte kunstnere. I fjor trakk utstillingen rekordmange 30 000 besøkende. I dag er det offisiell åpning med kulturministeren til stede.
7: Det er veldig spennende å komme inn her. Det er kunstverk selvfølgelig du ser for første gang, og noe tiltrekkes automatisk av, og andre ting må du lese og lære litt mer om, men det er klart at allerede sett flere verk, så jeg synes det er fantastisk spennende og fine, og det er jo det som er så flott med kunstutstillingen, da, at det er et enormt mangfold av kunstnere og ulike kunstuttrykk, så her er det, tror jeg, noe for enhver smak.
8: Det var 30 000 som besøkte det i fjor, ser du på dette her som en veldig sånn folkelig utstilling?
7: Altså, vet du hva, dette er jo ofte en sånn diskusjon om kunst da, sant? Altså, folk bruker ord som fin kultur, og det gjør aldri jeg, fordi at jeg mener at kunst og kultur, det er noe som tilhører oss alle, så kan det være noen deler av kunsten som er kanskje litt vanskeligere tilgjengelig, men nettopp det at man åpner opp og har en kunstutstilling der alle kan sende inn bidrag til, og det er halvparten av de er debutanter omtrent, det viser at dette her ikke kanskje er så skummelt som folk vil ha det til.
9: Vi så på søknadsmassen, og sen har vi på en måte intuitivt sträckt oss efter ting som har gett oss mening och berört oss rätt så omedelbart. Eller något som har skurrat, något som har varit, något som har skapat en intresse som gör att vi vill se det flera gånger och som har hängt med. Och så har det liksom blivit litt en slags cohesiveness, en slags rød tråd I det, men det var ikke bevisst fra begynnelsen. Det var ikke noen motreaksjon på tidligere utstillinger, og det var ikke heller sånn at vi ville ha det estetisk på en viss måte, utan det liksom det som vi som gruppe just nu har liksom tagit tag I. Så det var lite överraskande. Jag märkte att jag inte hade tänkt att det skulle vara så sakralt som där. Det är ju någonting ganska sån hellig på något sätt över rummen, vilket är fint. Men jag visste inte att det var mig. Jag visste inte att det var liksom det jag bar på inom mig och inte heller de andra. Men sån var det.
1: Hösten har kommit in vår Jon.
10: Ja, vi ser det fine høstfarger her I Reparfjorddalen I Finnmark I dag, og egentlig ikke ulikt en del av fjellområdene I Sør-Norge, hvor det også ganske fine høstfarger nå. Ikke så høstlig kanskje I Tromsø, ganske grått skyet der I dag, hurtigruta på vei inn mot byen. Mens lenge I Sørlandet har det vært sol I store deler av Sør-Norge, litt mer skyet på Vestlandskysten og litt nord I Trøndelag, men det ellers ganske fint, for eksempel her I Kristiansand. Litt tynt skyslør bare da bildet ble tatt. Og nesten 20 grader fikk vi de varmeste stedene, sør I Buskerud og I Vestfold. Når det gjelder da morgendagens vær, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen, kanskje noen gløtt av sol også. Litt grann regn på kysten lengst nord I Finnmark eller I natt, men ellers oppholdsvær og perioder med sol I store deler av Nord-Norge I morgen. Men det skyer noe mer til sør I Nordland. På kvelden kan det komme litt regn på ytterstrøk av Helgeland, også mot Lofoten, og vinden øker noe fra sørøstlig retning. I Trøndelag, Møre og Romsdal, også økende vind fra sør og sørøst, og det skyer til, og fra ettermiddagen kommer det litt regn I Trøndelag, og litt tidligere på dagen vestfra I Møre og Romsdal. På Vestlandet sør for stad begynner det med regn, senere enkelte regnbyger, og det kommer opp I stiv til sterke kuling en periode lengst I nord. Det begynner også med litt regn I Agder, men lettere vær utover dagen. Da brer regnet seg til særlig de sørlige delene av Østlandet, men på kvelden så trekker det videre østover mot Sverige. Ser vi på lørdagsværet, så det et nytt lavtrykk med mer nedbør på vei inn mot Vestlandet. Sterkere vind nå, det kan komme opp I storm lengst nord på Vestlandet. På Østlandet og I Trøndelag blir det litt nedbør, men det kan komme noen dråper her også I løpet av dagen. I Nord-Norge en dag med oppholdsvær og lange perioder med sol, men det skyer noe til igjen I de sørlige delene I Nordland. Det kan være også litt spredt regn på kysten av Nordland og Troms natt til lørdag. Og på Spitsbergen, her venter vi for det meste skyet og oppholdsvær.
1: Nyhetsprogrammene kommer på rekke og rad utover kvelden. Takk for oss herfra I denne omgang.

0: 10 menn dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt. Det skjedde i fjor. Ulvene ble sporet opp, forfulgt og skutt. Det beskrives som den mest alvorlige faunakriminalitetssaken som behandlet i norske domstoler. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til 1 år og 6 måneder. To av de tiltalte mister retten til jakt, felling og fangst for alltid. DNB tror Norges Bank vil la renten stå uendret i september, det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie. De endret sin prognose i dag etter at det kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Målet til Norges Bank en langsiktig prisvekst på 2%.
1: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende i september.
2: Hvorfor det?
1: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende låge tall i juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lavere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
2: Det virker nå som om det generelt sett blant dere økonomer ganske stor usikkerhet om hvordan de neste rentemøtene vil utspille seg.
1: Ja, det stor usikkerhet. Vi kan absolutt ikke utelukke at Norges Bank faktisk hever på septembermøtet også. Men samtidig så mener vi at det kan også hende at Norges Bank ender opp med å ikke heve rento i det hele tatt. Men vi holder en knapp på at det kommer en heving til før året omme. Og det usikkert.
0: Den europeiske sentralbanken setter opp renten til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigningen i eurozonen på over 3%, mens målet 2%. Og oljeprisen har steget 4% i dag til over 105 dollar fatet. Høyre sier det ikke aktuelt å bli med på forslaget om å hasteinnkalle Stortinget for å behandle nye avgiftskutt for drivstoff. Fremskrittspartiet sendte i går ut et brev til andre partier for å be om at stortingsrepresentantene møtes så snart som mulig. Til tross for interne oppfordringer har Høyres partileder Ine Eriksen Søreide langt på vei avvist å støtte en videreføring av avgiftskuttene. Et hastemøte ikke aktuelt, sier Søreide.
3: Det ga vi svar på allerede tidligere i august. Vi ser ikke nå noe grunnlag for å hasteinnkalle Stortinget til spørsmålet om å forlenge avgiftskutt. Vi får straks et budsjett i Stortinget som vi skal behandle, og da kommer vi i Høyre til å gå inn for tydelige skattekutt, både for bedrifter og folk flest.
4: Men det jo en løsning som ligger lengre frem i tid enn å hasteinnkalle Stortinget for å gjøre noe med avgiftene.
3: Budsjettet som vedtas i høst gjelder fra 1. januar. Da det mulig å få til store skattekutt for både folk og bedrifter, hvis Senterpartiet og FRP ønsker det.
4: Ordførere fra nord til sør ønsker altså at dere skal videreføre dette avgiftskuttet. Gjør det ikke inntrykk på det?
3: Det gjør inntrykk selvfølgelig å høre folks situasjon i landet, fordi vi vet at noen sliter med matpriser, noen sliter med renta, noen sliter med drivstoffpriser, og det nettopp derfor vår politikk at vi må ha kraftig skattelette for både folk og bedrifter, som gjør at man i stand til å håndtere de svingningene i prisene som vi også kommer til å få fremover. Og vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så vi av og til uenige om virkemidler, men vi enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
0: Borgarting lagmannsrett skal behandle anken til Marius Borg Høiby. Det melder lagmannsretten nå i formiddag. Det betyr at Høiby får prøvd saken sin på nytt. Dronningens sønn ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og flere brudd på besøksforbud. Så ble han frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høiby anket domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Han har hele veien nektet straffskyld for dette.
5: Ja, nå har ikke lagmannsretten sagt noe om hva de mener om bevisene styrke i denne saken. De har bare sagt at de mener at denne saken bør få en ny runde ved en ankeforhandling. Og det jo en sammensatt vurdering som består av flere ting. Vi mener fortsatt at bevisene som tingretten har lent seg på ved å domfelle, meget sterke. Og det de samme bevisene som også vil bli ført for lagmannsretten.
6: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten og altså sluppet samtlige anker inn.
7: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
6: Høiby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse postene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
8: Økokrim jobber for fullt med å sikre og samle inn bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Sakene har høy prioritet og innebærer betydelig samarbeid med politiet i utlandet, noe som gjør at etterforskningen tar tid. Etterforskningen startet i februar etter avsløringen i de såkalte Epstein-dokumentene. Juul og Jagland er begge siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen til Mona Juul, Terje Rød Larsen, er siktet for medvirkning til grov korrupsjon.
0: Jørn Andersen fra Meløy dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag tingrett. 54-åringen drepte tobarnsmoren ved å stikke henne to ganger med en machete den 13. desember i fjor. Dommen har en minstetid på 14 år. En mann er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak i Oslo. Den siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligere skje i morgen, ifølge politiet. Det ble i februar kjent at politiet helt siden høsten 2024 har etterforsket forsvinningen til Mustafa Ahmed som drap. Mustafa har vært savnet siden oktober 2024. Nå mener politiet det er mest sannsynlig at han ble drept. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted i våres, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem i å fullføre denne øvelsen. I april sa Norge og Storbritannia at de hadde avdekket en russisk hemmelig operasjon, men opplysninger om våpenet, stedet og USAs deltakelse har ikke vært kjent før nå. 3 mindreårige gutter ble i dag dømt for vold mot en russ i Bergen sentrum på 17. mai. Alle 3 har tilstått handlingen. Denne uken måtte de 3 tenåringsguttene møte i retten, og i dag har Hordaland tingrett avgitt tilståelsesdommer for alle 3. 2 av dem dømt til 6 måneders samfunnsstraff og 14 000 kroner i oppreisning. Den tredje gutten dømt til 14 dagers betinget fengsel. Han må betale 3 000 kroner i oppreisning. Innbyggerne som rammet av drikkevannsskandalen på Kirkebø i Høyanger får 270 kroner i prisavslag per måned. Det ble klart på kommunestyremøtet i dag. Høyres forslag om å gi 515 kroner i avslag falt med 5 stemmer. Prisavslaget blir tilpasset etter størrelse på bosted og gjeld for perioden med drikke- og kokeforbud. Drikkeforbudet ble innført 18. juni og gjelder fortsatt. Det historiske Bayeux-teppet er tilbake i Storbritannia for første gang på over 900 år. Utstillingen i British Museum har ført til Bayeux-mania ifølge britiske medier. Det er nesten 70 meter lange middelalderteppet. Viser fortellingen om normannernes erobring av England som en tekstilbasert tegneserie. Bayeux-teppet ble laget i England, men har vært i Nord-Frankrike siden slutten av 1000-tallet. I forbindelse med at museet som huset teppe I Normandie bygges om, det lånt ut til British Museum I London. Og billettene allerede utsolgt ut året med over 100 000 solgte billetter.
9: It's just magical, isn't it? So I studied it at school and obviously it's a few years ago, but it's just so wonderful to have it visible in the UK.
10: Indeed, I'm very excited to see the Bayeux Tapestry. I think it's fantastic that it's here at the British Museum and I've heard about it since my history lessons at school as a child.
11: It's just such an evocative kind of comic strip that still continues to fascinate us to this day, 1,000 years after it was made.
12: As we were having a trip to London anyway to see a few plays, it just struck lucky being able to get tickets, thanks to my wife, for the Bayeux Tapestry on the first day. So I thought, yeah, why not?
9: You know, I think when I see it, I will just be struck silent, and that's very, very rare for me.
0: I USA går kongressmedlem Betty McCollum ut mot USAs bidrag til kong Haralds gravferd I går. USA sendte statssekretær Alison Hooker, og McCollum skuffet over nivået. Da kong Olav den 5. Døde I 1991, var daværende vicepresident Dan Quayle utpekt til å representere USA. Professor og tidligere statssekretær I utenriksdepartementet Janne Haaland Matlary, hva forteller dette deg?
13: Ja, det at en kongressmedlem som har interesser I norsk-amerikansk samarbeid skuffet, det jo ikke egentlig noen nyhet, det ikke noe uventet. Og det jo sånn at det utenriksdepartementene som I stor grad bestemmer hvem som deltar, hva som protokoll, hva som forventet I slike begravelser. I Europa så det jo alle andre konger vil selvfølgelig, konger og dronninger vil stille opp. Alle kongehusene støtter hverandre ved selvfølgelig å stille opp, og det også familiære og vennskapsbånd der. Så det ikke så rart at det kommer en statssekretær da fra et land på andre siden av Atlanteren, selv om det tette bånd historisk og også nå mellom våre to land. Så jeg vil tenke at det litt det egentlig ikke noen grunn til å kritisere dette, fordi at amerikanerne har ikke ambassadør I Oslo, har enda ikke altså somlet seg til å få en ambassadør på plass. Og det jo vanligvis en slik person som vil sende beskjed hjem om at her forventes det, her bør denne komme eller denne komme. Så jeg tror dette en sånn plutselig har man oppdaget at man må sende noen. Og det amerikanske utenriksdepartementet jo da kuttet omtrent I to. Det jo veldig få profesjonelle diplomater igjen I Washington.
0: Så du mener at dette ikke en virker ikke som dette en villet politisk handling som da sender et signal til oss?
13: Ja, nei, det tror jeg vi kan utelukke. Jeg tror det rett og slett hvem har tid til å reise over Atlanteren til Norge. Norge ikke USA, nei, Norge ikke Storbritannia eller Tyskland eller Frankrike. Det ikke et stort og viktig land. Det et hyggelig land og en god alliert, men hvem I regjeringen I USA har tid til å reise akkurat nå. Jeg tror det bare rett og slett at ingen har hatt plass I kalenderen til å dra akkurat nå, så har man pekt på en fra State Department, da, en statssekretær. Og det har også jeg opplevd da jeg var statssekretær, så måtte jeg representere Norge I Armenia I en stor statsbegravelse hvor halve regjeringen var blitt skutt. En ganske bizarr sak. Da var det ingen andre som ville eller kunne reise, og da ble jeg sendt. Og da var det også en amerikansk undersecretary som kom fra USA.
0: Hvis vi ser litt bakover, da, kan vi si at vi var viktigere I 1991 da USA valgte å sende vicepresidenten?
13: Nei, det helt... du kan ikke måle sånne ting ved at Dan Quayle var der under kong Olavs begravelse. Jeg tror det altså, det kan være vennskapsbånd, det kan være at det har vært tettere kontakt, jeg kjenner ikke den historien, men det ikke noe galt protokollmessig ved at en viseminister da, som statssekretær blir sendt til en statsbegravelse.
0: Men hvilken betydning har Norge for USA I 2026?
13: Ja, vi har et tett samarbeid, særlig militært, nordområdene, etterretning. Det er et utmerket militært samarbeid med USA, Storbritannia spesielt i nord. Så det militære samarbeidet er på ingen måte dårligere enn før, kanskje viktigere. Og så har vi jo de vanlige problemene med å forholde oss til Trump, som alle andre har på kloden egentlig. Omtrent alle andre, i alle fall alle andre i Europa. Men USA under Trump har jo da ikke brukt noe krefter på å besette ambassadørpostene, og har som sagt svekket utenriksdepartementet betraktelig. Så dette er jo en situasjon som er beklagelig.
0: Takk for at du var med, Janne Haaland Matlary. Og Det hvite hus har ikke svart på NRKs spørsmål om hvorfor det ikke ble utpekt en presidentdelegasjon til gravferden i går.
8: Dronning Margrethe er skrevet ut fra Rikshospitalet i Danmark, det skriver det danske kongehuset i en pressemelding. Den abdiserte dronninga har vært innlagt på sykehus med blodansamling i hofteregionen og lett dehydrering. På grunn av innleggelsen kunne ikke dronning Margrethe komme i gravferda til kong Harald i går. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det opplyser militærkilder i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette er et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandebstredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Problemer i den britiske flytrafikken er i ferd med å avta, men det er enda ikke helt over etter gårsdagens kaos. Tekniske problemer med flygeledersystemet har ført til at over 2000 innstilte flygninger til og fra Storbritannia de siste dagene. Heathrow utenfor London er flyplassen som er hardest rammet, men det har også påvirket Manchester og London-flyplassene Gatwick og Stansted.
0: En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en brann på en gård i Fyresdal. Flere bygninger har brent ned, men ingen personer er skadet ifølge politiet. Politiet bevæpnet seg i forbindelse med oppdraget fordi den pågrepne var registrert med våpen. Situasjonen på stedet ble først beskrevet som fastlåst, men like før klokken 11 meldte politiet at de hadde kontroll. Ifølge politiet har det ikke vært noen trusselsituasjon i forbindelse med brannen. Det tok 26 dager fra det første varslet om dataangrep i Lørenskog kommune kom til det første tiltaket ble iverksatt, ifølge en ny rapport fra Deloitte. Der kommer det også frem at kommunen ikke har hengt med på utviklingen av trusselbildet ved dataangrep, og at omfanget av angrepet kunne vært begrenset. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Kommunedirektør i Lørenskog, Ragnar Kristoffersen, sier varslene ble feiltolket.
14: Vi mottok flere varsler, noen varsler, i den perioden. Vi hadde en løsning som ikke var hverken tilstrekkelig teknisk sett, og vi hadde heller ikke kapasitet god nok til å følge opp de varslene. Jeg tror det er viktig å si det at det er ikke sånn at de varslene ble ignorert, men de ble feiltolka. Og årsaken til det er at kommunen mottar flere hundre varsler hver eneste dag. Og her snakker vi om et begrenset antall varsler i løpet av den perioden.
15: I hvilken grad kunne dette angrepet vært stoppet før det gjorde særlig skade?
16: Det er vanskelig å spekulere i det, men det er som sagt en kjede av hendelser som ligger bak angrepet. Det er en kjede av utfordringer, og jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde. Den en dessverre en vanlig tilstand som vi ser i kommunen-Norge. Så hvorvidt de burde ha, og så videre, det vanskelig å si. Men i forhold til det trusselnivå vi har nå, den trusselsituasjonen og det nivå av digitalisering som vi har hatt, så har det ikke vært tilstrekkelig for å kunne håndtere dette sånn at hendelsen har oppstått, og at den fikk de store konsekvensene som den fikk.
0: Ja, det sa partner i Deloitte, Bjørn Jonassen. Teknologijournalist her i NRK Beta, Martin Gunnarsen, hvordan kunne dette skje? Hva gikk egentlig galt?
17: Det var en ansatt i kommunen som lastet ned en fil med skadevare, og så over tid klarte de kriminelle å komme seg fra den ene maskinen til gamle systemer som inneholdt veldig sensitive data.
0: Og så hører vi også at de fikk et varsel, men de forstod ikke helt hva de gikk ut på, og så tok det 26 dager fra de fikk varslet til de tok affære. Hvor vanlig er det at slike varsler ikke blir fulgt godt nok opp?
17: Det er dessverre veldig vanlig, og mye av det handler om at man får mange varsler, og noen av disse varslene kan virke uskyldige. Ansatte har hele tiden problemer med sin datamaskin, folk gjør mye rart på internett, som ikke nødvendigvis trenger å være alvorlig eller galt. Og det å da skjønne hva et varsel som du leser og tenker, ok, det er kanskje noen må følge opp eller ikke, og et varsel som er veldig, veldig alvorlig, det er ikke alltid like lett å plukke opp for den eksterne selskapet som leser varslet, eller for seg kommunen her som mottar varslet. Og det man inne på i rapporten at de fikk disse varslene, det ble tatt opp med kommunen, men man på ulike måter ikke klarte å forstå alvoret av informasjonen man fikk, og man klarte ikke å se i sammenheng at dette da var en aktør på innsiden som prøvde å få mer og mer tilganger.
0: Går det an å si noe generelt om hvordan en sånn advarsel ser ut?
17: Nei, altså det kan være forskjellige ting. Det kan være at en datamaskin gjør noe uvant. Den snakker med en maskin den normalt ikke ville gjort, eller den begynner å spørre rundt på nettverket, «Hei, du, den datamaskinen, finnes du?» og det er gjerne ting man ser at kriminelle grupper gjør, at de begynner å kartlegge nettverket og prøve å komme seg fra en maskin til det man gjerne kaller disse sentrale datamaskinene som styrer systemene, så at man enten kan ta over hele nettverksinfrastrukturen, eller at man har disse store, viktige, gamle systemene som inneholder mye sensitiv data, som man ikke har like god sikkerhetsovervåking på. Man logger ikke hva som skjer, så man vet egentlig ikke at noen har kommet seg inn og begynner å romestere.
0: Tusenvis av barn og voksne ble jo rammet av denne lekkasjen i Lørenskog. I tillegg til psykologjournaler er bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager en del av disse lekkede filene. Hva kan slike sensitive opplysninger brukes til hvis de havner i feil hender da?
17: Dette er jo veldig traumatiske opplevelser mange har vært igjennom, og som ligger langt tilbake i tid. Og det betyr er jo at folk får dette opp nå på nyhets overflaten, og man forholder seg til det. Og det kan være at folk som står deg nær leser om dokumenter som veldig private og veldig sensitive, som du hadde håpet skulle ligge tilbake i tid og være glemt, fordi man har gått videre med livet sitt, eller at det er av så privat karakter at dette er noe man ikke ønsker at noen andre skal vite enn det helsepersonellet man snakket med da.
0: Bør dette være en advarsel til andre kommuner om å beskytte sensitive personopplysninger bedre?
17: Altså, man har egentlig hatt flere advarsler nå de siste årene. Man hadde Østre Toten kommune i 2021, og det håpet man skulle være en stor advarsel for kommunesektoren. På en mange måter så har man jo sett at man har økt innsatsen på IT-feltet i kommunesektoren, men samtidig så er det en veldig stort skip å snu, og det er veldig mye som gjenstår. Og det er dessverre veldig vanlig at store organisasjoner vet at de har gamle IT-systemer som de skal fase ut, men de har ikke slettet de eller helt kommet seg på den nye infrastrukturen enda, og da er man veldig sårbar fordi at de blir mindre fulgt med enn det nye man lager i dag.
0: Fra og med i morgen kan publikum oppleve verk av 83 kunstnere eller kunstnergrupper på årets høstutstilling på Kunstnernes Hus i Oslo. Årets utstilling nummer 139 i rekken. Den første åpnet i 1882. Året etter debuterte Edvard Munch der. I år 49 av kunstnerne debutanter. men flere av dem allerede etablerte kunstnere. I fjor trakk utstillingen rekordmange 30 000 besøkende. I dag det offisiell åpning med kulturministeren til stede.
18: Det veldig spennende å komme inn her. Det kunstverk selvfølgelig du ser for første gang. Og noe tiltrekkes det automatisk av, og andre ting må du lese og lære litt mer om. Men det klart at allerede sett flere verk, så jeg synes det fantastisk spennende og fine. Og det så flott med kunstutstillingen, da, at det et enormt mangfold av kunstnere og ulike kunstuttrykk. Så her det, tror jeg, noe for enhver smak.
19: Det var 30 000 som besøkte det i fjor. Ser du på dette her som en veldig folkelig utstilling?
18: Altså, vet du hva? Dette ofte en diskusjon om kunst, da. Sant? Altså, folk bruker ord som fin kultur og... Det gjør aldri jeg, fordi jeg mener at kunst og kultur, det noe som tilhører oss alle. Så kan det være noen deler av kunsten som kanskje litt vanskeligere tilgjengelig, men nettopp det at man åpner opp og har en kunstutstilling der alle kan sende inn bidrag til, og det halvparten av de debutanter omtrent, det viser at dette her ikke kanskje så skummelt som folk vil ha det til.
20: Vi så på søknadsmassen, og sen har vi på en måte intuitivt sträckt oss efter ting som har gett oss mening och berört oss rätt så omedelbart. Eller något som har skurrat, något som har varit, något som har skapat en intresse som gör att vi vill se det flera gånger och som har hängt med. Och så har det liksom blivit en slags cohesiveness, en slags röd tråd i det. Men det var inte bevisst från begynnelsen. Det var inte någon motreaktion på tidigare utställningar och det var inte heller så att vi ville ha det estetiskt på en viss måte, utan det är liksom det som vi som grupp just nu har liksom tagit tag i. Så det var lite överraskande. Jag märkte att jag inte hade tänkt att det skulle vara så sakralt som där. Det är ju någonting ganska sån helligt på något över rummen, vilket är fint. Men jag visste inte att det var mig. Jag visste inte att det var liksom det jag bar på inom mig och inte heller de andra. Men sån var det.
0: 10 menn dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt. Det skjedde i fjor. Ulvene ble sporet opp for fullt og skutt. Det beskrives som den mest alvorlige faunakriminalitetssaken som behandlet i norske domstoler. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til 1 år og 6 måneder. 2 av de tiltalte mister retten til jakt, felling og fangst for alltid. DNB tror Norges Bank vil la renten stå uendret i september, det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie. De endret sin prognose i dag etter at det kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at konsumprisindeksen økte med 3,3% fra august i fjor til august i år. Indeksen måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Målet til Norges Bank en langsiktig prisvekst på 2%.
1: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende i september.
2: Hvorfor det?
1: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter 2 overraskende låge tall i juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
2: Det virker nå som om det generelt sett blant dere økonomer ganske stor usikkerhet om hvordan de neste rentemøtene vil utspille seg.
1: Ja, det stor usikkerhet. Vi kan absolutt ikke utelukke at Norges Bank faktisk hever på septembermøtet også. Men samtidig så mener vi at det kan også hende at Norges Bank ender opp med å ikke heve rento i det hele tatt. Men vi holder en knapp på at det kommer en heving til før året omme. Og det usikkert.
0: Den europeiske sentralbanken setter opp renten til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigningen i eurozonen på over 3%, mens målet 2%. Og oljeprisen har steget 4% i dag til over 105 dollar fatet. Høyre sier det ikke aktuelt å bli med på forslaget om å hasteinnkalle Stortinget for å behandle nye avgiftskutt for drivstoff. Fremskrittspartiet sendte i går ut et brev til andre partier for å be om at stortingsrepresentantene møtes så snart som mulig. Til tross for interne oppfordringer har Høyres partileder Ine Eriksen Søreide langt på vei avvist å støtte en videreføring av avgiftskuttene. Et hastemøte er ikke aktuelt, sier Søreide.
3: Det ga vi svar på allerede tidligere i august. Vi ser ikke nå noe grunnlag for å hasteinnkalle Stortinget til spørsmålet om å forlenge avgiftskutt. Vi får straks et budsjett i Stortinget som vi skal behandle, og da kommer vi i Høyre til å gå inn for tydelige skattekutt, både for bedrifter og folk flest.
4: Men det er jo en løsning som ligger lengre frem i tid enn å hasteinnkalle Stortinget for å gjøre noe med avgiftene.
3: Budsjettet som vedtas i høst gjelder fra 1. januar. Da er det mulig å få til store skattekutt for både folk og bedrifter, hvis Senterpartiet og FRP ønsker det.
4: Ordførere fra nord til sør ønsker altså at dere skal videreføre dette avgiftskuttet. Gjør det ikke inntrykk på det?
3: Det gjør inntrykk selvfølgelig å høre folks situasjon i landet, fordi vi vet at noen sliter med matpriser, noen sliter med renta, noen sliter med drivstoffpriser, og det er nettopp derfor vår politikk er at vi må ha kraftig skattelette for både folk og bedrifter, som gjør at man er i stand til å håndtere de svingningene i prisene som vi også kommer til å få framover. Og vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så er vi av og til uenige om virkemidler, men vi er enige om målet om at rammebetingelser og skattelette.
21: Hva er grunnene til at en av tre norske 15-åringer ikke kan lese ordentlig? En av årsakene er at barn i dag ikke får møte på motstand, mener en lærer. Senterpartiet ber Høyre om å bli med på å senke drivstoffavgiftene igjen. Det vil de ikke, men hvorfor ville de det da sist? Er Sverigedemokraterne høyreekstreme? Nei, mener redaktøren i Minerva. Han bagatelliserer og normaliserer farlige fenomener, sier en rådgiver i LO. Og EU vil gjøre det vanskeligere å drive med Airbnb. Denne utleieformen ødelegger Oslo, ifølge SV. Og med det er hverdagen tilbake i Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Det er lansert mange forklaringer på hvorfor norske skoleelever gjør det så dårlig på skolen som det de gjør. PISA-resultatene som ble lagt frem denne uka viser at en av tre norske 15-åringer ligger under det som regnes som grunnleggende ferdighetsnivå i lesing, og disse resultatene i flere fag har dalt gjennom mange år. Tore Haugstedt, du har vært lærer i 25 år. Hvordan har du sett skolehverdagen endre seg de siste 10 årene?
22: Vi ser vel at det kan være vanskeligere å få elevene til å stå i utfordringer. De søker gjerne enklere løsninger enn det som skal til for å holde læringstrykket oppe. Merker vel også at det er en lavere terskel for foreldre å be om tilpasninger for sitt barn for noe de opplever som vanskelig.
21: Ja, du sier til Klassekampen at mange elever ikke møter motstand, da, som du er inne på, at en del foreldre oppfører seg som kunder. Hvordan merkes det?
22: Det er vel kanskje sånn at i forbindelse med at de henvender seg til skole for å få tilpasninger for sitt barn, så er det kanskje ikke for å diskutere med oss hva som skal til for at barnet skal fikse utfordringen, stå i det. Det er mer en bestilling på hvordan det skal gjøres.
21: Og hvorfor tror du det er en sammenheng mellom dette og de skoleresultatene som vi ser?
22: Det har med at vi ønsker jo å ha fokus på det faglige i skolen. Det blir ofte mye annet. Det blir av og til litt som at de kan shoppe det de ønsker at barnet skal jobbe med, og det de synes det er for vanskelig for dem. Man møter på kanskje holdninger som at at mitt barn ikke kan matematikk, det er ikke så rart, for det kan ikke jeg heller. Mens de kanskje heller burde møtte de med at matematikk er vanskelig for deg, derfor må du jobbe hardere med det.
21: Så vel så mye som hva som skjer i klasserommet, er foreldrene og hjemme da viktig, mener du, for at det er blitt som det er blitt?
22: Absolutt. Foreldre og hjemme er kjempeviktig for barnas læring. Både i forhold til det å bli lest for, oppfordres til å lese, ha dialog med elevene om det å stå i vanskelige situasjoner og ta seg tid til å jobbe med noe som er utfordrende.
5: Vi tar med det til deg, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Når vi har forklart disse dalende resultatene tidligere, så har det ofte handlet om skjermbruk, kunstig intelligens, kanskje snakket om læreplaner, men hva med hjemmets ansvar og graden av individuell tilpassning for hver enkelt elev?
6: Ja, det er absolutt også et forhold, og den historien som læreren her nå forteller, den er på ingen måte unik. Det har vært flere saker opp gjennom årene med, og det, derfor er det veldig viktig at man, for eksempel nå er mange i gang med foreldremøter med det nye skoleåret, og det at rektor, skoleleder og lærer bruker tid med foreldrene om nettopp denne problematikken, da etablerer felles kjøreregler, felles forventninger. Det er veldig viktig ved inngangen av nye skoleåret.
5: Ja, må foreldrene skjerpe seg?
6: Jeg skal ikke peke fingeren her, men at vi må at å få økt resultat i norsk skole, det krever en innsats av oss alle. Både foreldre, ansatte i skolen, lærere, rektorer, kommuner som er skoleeiere, og storting, regjering og ikke minst meg selv.
5: Men ja, vi kan gå til dere i elevorganisasjonen der du er leder, Said Nursai Ahmad. Er det sånn, kjenner du deg igjen i dette, at norske elever blir i dårlig stand til å takle utfordringer, og at de får mye tid å gå med til helt andre ting enn det de skal faktisk lære?
7: Nei, jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som er syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå er jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. Og OECD, som også har laget PISA-undersøkelsen, sier jo det samme, at det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
5: Men kjenner du deg ikke igjen i den beskrivelsen som vi får her, at norske ungdommer rett og slett ikke er like godt i stand lenger til å tenke selv, til å konsentrere seg, til å følge lange tekster og så videre?
7: Det er jo bevist at norske ungdom, ikke, i hvert fall elever, ikke klarer å konsentrere seg over lengre tid, men jeg tror det handler om hvordan vi underviser. Det tror jeg, fordi at akkurat nå så er vi så opptatt av et resultatorientert læring og ikke prosessorientert læring, fordi vi er så opptatt av karakteren i stedet for eleven selv.
5: Du sa jo selv, Nessa Nordtun, at dette er en dugnad, det var ikke akkurat det ordet du brukte, men kan det være at dette skyldes mye større endringer i samfunnet som mer eller mindre tilfeldigvis altså, blir målt i

0: siste også etter PISA-undersøkelsen ble gjennomført, som, og vi har flere lovendringer på trappene, nettopp for å bygge opp lærernes autoritet og rolle i klasserommet. Så vi på ingen måte ferdig med dette, og det har vært en samfunnsutvikling over tid, hvor det har blitt mer og mer handlet om hva kan jeg gjøre for meg og min unge, i stedet for hva kan vi gjøre for det store fellesskapet, det store vi.
1: Mathilde Tybring-Gjedde, du stortingsrepresentant fra Høyre. Hvor mye av disse resultatene kan forklares med helt andre ting egentlig enn det vi ofte snakker om da i disse skoledebattene?
2: Altså det vi erfarer jo at det noen samfunnstrender som treffer skolen, og det jo blant annet at det en mye mer mangfoldig elevgruppe. Altså vi har flere elever med innvandrerbakgrunn, vi har flere elever med psykiske helseutfordringer, ulike diagnoser, og det utfordrer lærerne som står mer alene i klasserommet. Og så det ingen tvil om at utholdenhet og konsentrasjon har gått ned, og det jo ganske tydelig.
1: Det har de vel hos voksne også, vil jeg tro, hvis man begynner å måle.
2: Men i motsetning til de voksne, så får jo barn da, opplever jo de for eksempel som høy skjermtid på sosiale medier, samtidig som hjernen en utvikling, så det har jo en ekstra påvirkning på læring. Og så tror jeg, jo enig egentlig også litt med Haustvedt i at jeg tror vi også har møtt de utviklingstrekkene med å kanskje senke de faglige forventningene våre til elevene. Det mange elever som, og kanskje også noen foreldre som på en måte tenker at barna skal få, man skal fjerne de hindre som barna møter, framfor at barna også skal måtte stå litt i ubehag. Og grunnen til at jeg nevner det fordi at læring, det skjer jo ved at man står, strever litt, og så opplever man reell mestringsøyeblikk. Og da må man også ha den utholdenheten. Så en av grunnene til at Høyre ønsker konsentrasjon og utholdenhet som en grunnleggende ferdighet til skolen, som skal trenes i alle fag, jo nettopp fordi vi må være motvekt til den utviklingen.
0: Ja, jeg enig i alt det som Høyre egentlig sier her, og det ikke nødvendigvis konkludert med at konsentrasjon skal være en grunnleggende ferdighet, men det aller viktigste at de faktisk lærer seg å lese, skrive og regne, og det forutsetter at de har konsentrasjon og at de har utholdenhet, og det må trenes på. De må trenes på å stå i ubehag, og vi har hatt en kultur alt for lenge der stress og press skal egentlig være noe som elevene skal unngå. De skal skjermes for og beskyttes mot, og det, den kulturen har jeg sagt siden jeg kom i denne stolen, at den kulturen må vi vekk ifra, fordi at dette noe de trenger å lære seg, disse mekanismene også når de skal inn i voksenlivet.
1: Vi skal få en der, så Simen Velle, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Dere tar jo til ordet for mer individuell tilpasset skole på en måte. Hvordan harmonerer det med disse andre signalene vi hører her?
3: Ja, jeg tror det går an å ha mer enn en tanke i hodet samtidig, og jeg tror det både går an å be foreldrene være med på den dugnaden som å trene opp barna våre, og samtidig innrømme at barna ganske forskjellige fra hverandre. For vi lever i en tid hvor enorme trender skyller innover landet vårt ganske fort, og barna våre reagerer veldig forskjellig på det, og da det dumt at skolen møter hvert eneste barn på lik måte med akkurat de samme riggende uavhengig av hvordan barn egentlig lærer. Så det Fremskrittspartiet tar til ordet for, det jo et mye høyere innslag av både det å møte eleven på sitt eget faglige nivå, og at eleven skal få lære den type omgivelser som eleven får mest utnyttet av.
1: Men ikke det stikk motsatt av det vi hørte læreren her be om da?
3: Jeg opplever egentlig ikke det. Jeg opplever at det å, altså hvis en elev har et svagt utgangspunkt i for eksempel matte, så er det jo veldig bra at vi bruker ressursen på å få opp kompetansen i matte for den enkelte eleven. Det har ingenting med hva foreldrene ønsker å gjøre. Det har noe å gjøre med at 41% av guttene som går i 10. klasse leser betydelig dårligere enn de burde gjort. 10% av barna som burde tatt PISA-testen tar ikke PISA-testen engang. Det er enormt lave resultater i forhold til det vi burde kunne forvente utifra både de ressursene vi legger inn og den tiden vi legger inn. Og da skulle det bare mangle, programleder, at vi tilrettelegger hverdagen for å møte de elevene som har utfordring. Fordi hvis jeg kan legge til.
1: Jo da, men det bare at du sier mer tilrettelegging samtidig som de andre her sier mindre tilrettelegging.
3: Det er to forskjellige ting. En ting er at en lærer ser at denne eleven har utfordringer i et fag, det skal vi tilrettelegge for å møte. Noe helt annet jo at foreldre kommer og ber om at på en måte, sitt barn skal slippe utfordringer. Det ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Det man skal møte utfordringer på sitt eget nivå, men den skolen vi har i dag, den legger til rette for kunnskapshull, og de kunnskapshullene, de ser vi resultater av i PISA-undersøkelsen.
2: Det er klart at dette jo det som jeg egentlig helt enig i, at når du har så mangfoldig og sammensatt elevgruppe, og det har endret seg også de siste 5-6 årene, og lærerne står mer alene i klasserommet, så trenger de da med flere tiltak for å kunne få støtte til å fokusere på god undervisning. Og da må vi også være villige til å ha både fleksibel nivådeling, vi snakker om alternativ opplæringsarena på ungdomsskolen for elever som sliter med ufrivillig skolefravær eller trenger en annen mestringsarena. Vi må ha mer fleksibel skole, men vi må også, og det det viktigste, prioritere fra dag 1, lesing, skriving og regning, og kartlegge og gi intensiv undervisning i små grupper for de elevene som i ferd med å falle fra. Og det her det alt for store forskjeller i norsk skole, og det jeg mener kunnskapsministeren må gjøre nå en, hun må ikke kutte i videreutdanning av lærere, hun må prioritere og satse på lærerne, og så

0: en ikke fjerne obligatoriske kartleggingsprøver som gjør det mulig for oss å følge opp de elevene som sliter tidlig, før kunnskapshullene blir så store og de mister troen på seg selv som elev.
1: Jeg bare lurer på hvordan dette skal skje samtidig, at man skal på en måte, som du sier, Nessa Nordtun, ikke ha så mye, altså de skal tåle stress og press, de skal ikke ha så mye rettighetsbasert på en måte, samtidig som vi ser, som Tybring-Gjedde er inne på, det mye høyere skolefravær, mange som ikke klarer å gå på skolen, mange føler ikke at de blir møtt på riktig måte. Hvordan skal man balansere alt
2: det, det en krevende balansegang, men til det som Fremskrittspartiet drar opp, så jeg helt enig, altså man har krav på tilrettelegging, men det må ikke gå for langt heller i den forstand at du kanskje sitter i Norge, når vi har vært 7-8 yrkesaktive per pensjonist, og vi kommer til å gå ned til 2-3 yrkesaktive per pensjonist, så kan vi ikke ha en lærer per elev, for de skal få spesielt tilrettelegge oppfølging hele tiden.
1: Det går ikke. Men er det det han sier da?
2: Nei, det sånn kan, i ytterste konsekvenser er det sånn man kan tolke det. Så det. Men det blir jo bra hvis han kan svare på det etterpå. Men det som viktig, det vi kan ikke ha en lærer per elev, men og nettopp det elevene er nødt til å lære seg at det handler om det store fellesskapet, og at de er del av noe større enn seg selv. Og da måtte vente, måtte ta hensyn også til andre, viktig en del av å lære seg å være del i et fellesskap. Men det vi nødt til å gjøre mer av, det å legge til rette for mer intensiv opplæring, som at de, både de svagt presterende og de høyt presterende, kan gjøre det bedre enn de gjør i dag.
1: Så kort vel, så skal vi få inn elevorganisasjonen her også.
3: Kunnskapsministeren gjør er ikke bare å tolke meg i verste mening, det jo å misforstå meg med vilje, for å være helt ærlig. Kari Nessa Nordtun, du vet like godt som meg at man ikke skal ha en lærer per hver eneste elev, det helt umulig, alle skjønner det. Men det vi skal ha, det oppgaver som matcher det faglige nivået som elevene på, som sørger for at man slipper disse kunnskapshullene fra start, som gjør at elevene, som Tybring-Gjedde helt riktig sier, havner etter å havne bakpå. Det man ser, det en, at vi har færre av de beste elevene på PISA-undersøkelsen, vi har veldig mange flere av de svakeste. Det understreker så til de grader at den skolen Arbeiderpartiet har bygd i generasjoner, den funker ikke. Den helt ute av stand til å møte de behovene som dagens elever har. Det vi trenger, det tilpassning etter elevens faglige nivå. Det vi trenger, det å sørge for at elever møter en skole som motiverer dem. Da må man kanskje være et annet sted enn i klasserommet en gang i ny og ned for enkelte elever. Og det vi kanskje trenger mest av alt, det at regjeringen begynner å prioritere dette budsjettene sine. Fordi Fremskrittspartiet har betydelig høyere ambisjoner for norsk skole enn en halv bok per elev i
1: året. Du skal få svare, men vi skal få inn elevorganisasjonsstemme her også. Hva sier du til de signalene som kommer her?
4: Det jo, altså, det vi glad for at vi har partier her som sier at de får denne tilpassede vurderingen, men, og det jeg også reagerer litt på at løsningen her ofte handler om de samme løsningene som vi har prøvd i 10 år. Altså PISA-undersøkelsen fra 2015 så jo mye lysere ut enn det de gjør nå, men likevel over disse 10 årene så har undervisningen i norsk skole vært nøyaktig den samme. Vi snakker om en mer praktisk skole, og jeg tror at...
2: Det har han ikke vært. Det har jo blitt en storstilt digitalisering i løpet fra 2015.
4: Ja, det har den jo, men den digitaliseringen er jo den samme måten vi leser på bok. Det er akkurat det samme vi gjør på skjerm. Man leser og skriver, det gjorde man før i bok, og så gjør man det også på skjerm nå. Det vi ønsker, og vi ser at dere setter av penger til det, og det vi veldig takknemlige for, men det ikke et handlingsrom akkurat nå i norsk skole, fordi at man så opptatt av disse resultatene, i stedet for at eleven skal føre både tilhørighet og tilrettelegging i klasserommet.
1: Jeg må bare si at det at man sier at man ikke kan lese, det betyr ikke at man, at man ikke klarer å tolke bokstavene, men det handler vel så mye om det at man klarer å sette ting i sammenheng og forstå måte, grunnleggende hva man leser og dybden i det. Og det henger jo også litt sammen med læreplanen, altså hvordan de utformet, hva målene, hvilken retning skal vi gå i nå, Kari Nessa Nordtun, sånn som du ser det der?
2: Ja, altså, det kan si at de siste 10 årene så har vi hatt på mange måter den perfekte stormen. Vi har hatt en enorme trender i samfunnet for øvrig, som har slått inn for fullt i norsk skole. Og så har du i tillegg da hatt læreplaner som i beste mening ble utarbeidet, men de ble utarbeidet og sluttført i 2020, som ble veldig vage og var veldig lagt for mønstereleven og mønsterlæreren i det ideelle klasserommet. I tillegg så har du hatt læremidler, altså læremiddelsituasjonen er fullstendig markedsbasert, og ingen kvalitetssikring og godkjenningsordninger bøker eller programmer. Det gjør at det blir veldig mye frihet og veldig mye mindre kvalitet, i hvert fall risikoen for lavere kvalitet. Så når du har hatt i tillegg da, disse nye lovene som kom for 10 år siden, som nettopp bygde opp veldig under den rettighetsfestingen til den enkelte elev, på bekostning av fellesskapets mulighet til å faktisk ta til seg læring, så har vi vært på feil vei, og den kursen må vi endre, den vi fullt gang med å endre.
0: Problembeskrivelsen til Karin Snortun, den tror jeg egentlig veldig mange kan være enige i. Utfordringen bare at det så ufattelig stor avstand mellom ord og handling. Og nå har arbeidet blitt styrt altså i 5 år, og fra forrige PISA-undersøkelse til nå, så Norge det landet som har nest mest nedgang i resultatene. Det er bare Slovenia som har størst mer nedgang. Og da mener jeg faktisk at man må ta noen større modigere grep. Og ja, jeg enig, vi trenger helt klart tydelige læreplaner. Det det ingen tvil om. Men da må jo, det man må gjøre ute i skolen er jo da ikke å kutte i videreutdanning, ikke å kutte i kartleggingsprøver, og heller ikke enda på situasjonen
2: der
0: den største satsingen til Karl-Nesa Nordtun har vært et tilskudd en halv skolebok per elev. Det løser ikke lesekrisen i norsk skole. Det trengs større grep, og det der jeg skulle ønske at Nessa Nordtun kunne faktisk komme nå og si, vi har gjort for lite, vi skal gjøre mer, for det måner ikke.
1: Men dere, vi må snart gå inn for landing her, men vi skal få inn deg også, Tor Haugstedt. Hvordan skal dette balanseres etter ditt syn som lærer?
5: Ja, jeg synes at det begynte bra, og så sklei det over i en litt sånn politikerkrangel om skolen, hva vi har gjort, og hvor mye bedre vi enn dere. Men mitt poeng er på ingen måte at vi skal fjerne tilpasningen i skolen. Det er mange elever som har behov for tilpasning. Det skal vi gi. Vi trenger ressurser for å kunne gi det på en skikkelig måte, og vi må tenke på at tilpasningen skal ikke handle om å gjøre hverdagen enklere for å unngå mestring. Vi må hjelpe elevene til å kunne stå i utfordringer, til å få mestringsfølelse ved å stille krav om mestring til dem.
1: Til slutt da, Simen Velle, som du sier selv, at man skal se elevene og legge det på et riktig nivå, men hvor mye tid skal man bruke på det å kartlegge og skjønne hvorfor er de på det nivået, når skal du på neste nivå? Altså, blir ikke det også veldig, holdt på å si, mye byråkrati?
3: Nei, ikke hvis læreren får myndighet til å gjøre det. Hvis læreren som kjenner elevene sine godt kan tilpasse oppgavene litt etter hvilket nivå elevene er på, så tror jeg det kommer til å fungere utmerket fint. Og så kan jeg jo legge til da, at Fremskrittspartiet er villig til å bevilge de midlene som skal til for å få skolen på rett kurs. For i motsetning til Arbeiderpartiet, så mener vi at vi ikke har en eneste elev å miste, og da må man bruke de pengene som er nødvendig.
1: Ok, 10 sekunder til slutt, Karin Nessa Nordtun.
2: Bare, jeg har ikke lyst til å drive med pekefinger her, selv om det er veldig mye jeg har lyst til å si til siste innlegg. Men jeg gleder meg til at vi har denne debatten her nå, for vi må helt klart gjøre viktige grep fremover. Heldigvis har mange av sakene som er fremme for Stortinget innenfor dette området i det siste blitt vedtatt, det er jeg glad for, og det vil komme flere, så jeg ser frem til flere debatter på dette for at vi skal klare å løfte resultatene sammen.
1: Og mange av dem skal skje her i studio. Takk skal dere ha for at dere var med alle sammen. Tor Haugstedt, som er lærer i Bergen, Karin Nessa Nordtun, kunnskapsminister, Mathilde Tybring-Gjedde, som sitter på Stortinget for Høyre, og Simen Velle fra Fremskrittspartiet, og til elevorganisasjonens leder Said Nursai Ahmad. Nå skal vi ha mer politikk, men hvis du henger med til slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen, så kan du høre Jonas Bals og Nils August Andresen diskutere Sverigedemokraterna og deres forhold til konspirasjonsteorier. Men nå, i det øyeblikket borgfreden var over, så varslet Senterpartiet at de vil fremme forslag om igjen å kutte avgiftene på diesel og bensin så snart Stortinget åpner i oktober. I vår innførte Stortinget et midlertidig avgiftskutt. 1. september var det slutt, og prisene spratt opp igjen. Høyre leder Inn Eriksen Søreide, det er dere blant annet som Senterpartiet appellerer til. Hva skal til for at dere igjen er med på å senke drivstoffavgiftene?
6: Vi sa i mars, da dette ble vedtatt i Stortinget, at dette var en midlertidig situasjon fram til 1. september. Og Senterpartiet har jo nå gjort opp 10 budsjetter på rad med Arbeiderpartiet, Rødt, SV og MDG, senest for 84 dager siden, og da bekreftet også de at dette skulle være et avgiftskutt som var midlertidig fram til 1. september. Og så er jo situasjonen litt annerledes i dag enn den var i mars. For det første så har vi jo ikke fått den forsyningskrisa som det internasjonale energibyrået varslet om, og det er jeg glad for at vi ikke har fått. Det betyr også at det kommer mer olje ut fra Midtøsten nå. Kina har redusert forbruket sitt, og derfor så er situasjonen en annen, og vi må nå over på langsiktige tiltak for det som kan bli langsiktige problemer og svingninger i prisen både på drivstoff og andre varer.
1: Men betyr det da at da dere var med på å senke avgiftene, så var det ikke egentlig fordi at dere syntes at prisene var for høye der og da?
6: Jo, vi mente jo at dette var en krise som kunne bli ganske stor, basert på advarslene blant annet fra det internasjonale energibyrået.
1: Men ikke de prisene vi hadde da, for det er jo omtrent det samme som nå.
6: Da ønsker vi å være i forkant. Og så vil jo prisene gå noe opp og ned, og prisene har jo aldri vært høyere enn da Vedum selv var finansminister i 2022, og da advarte jo finansminister Vedum mot å senke drivstoffavgiftene. Han mente det ville føre til at man brukte mer oljepenger og la mer press på renta. Så Man kan jo godt si at finansminister Vedum advarer jo om at den politikken partileder Vedum fører.
1: Du kan jo få svare på det med en gang, da partileder, ikke lenger finansminister Trygve Slagsvold Vedum.
7: Ja, vi senket avgiftene med 2,2 milliarder i 2022. Det var helt avgjørende viktig. Og Senterpartiet ønsket at vi skulle senke avgiftene enda mer enn 2,2 milliarder, og vi fjernet det hele grunnavgiften, eller 100%. Det var en egen avgift for anleggsbransjen og for fiskeri I den type næringer, for vi var da som nå spesielt opptatt av veldig mange av de små næringsdrivende rundt omkring I Norge. For hvem det som rammes hardest av høye drivstoffpriser og høye dieselpriser spesielt? Jo, det det lille anleggsfirma, det lille transportfirma, det den lille fiskebåten, traktoren, alle de som holder Norge I gang, selvfølgelig I tillegg til alle som kjører privatbiler, avhengig av det. Men der det rammer hardest, for små næringsdrivende, og det derfor dette så dramatisk, og prisene jo vel så høye I dag som de var I mars. Situasjonen vel så usikker, drivstofflagene lavere.
1: Men hvorfor kan du ikke da spisse deg inn mot de du nevner først her, da, alle disse små næringsdrivende? Hvorfor kan du ikke heller sørge for at de får billigere drivstoff, I stedet for at man skal gi det til alle som tilfeldigvis har en bil?
7: Altså, vi har fjernet, før så hadde vi noe som heter grunnavgiften, den null nå, og den hjalp bare næringsdrivende. Men så valgte Arbeiderpartiet Høyre og Venstre å vedta en opptrapping av CO2-avgiften, og den rammer all type drivstoff. Og det blir mer og mer krevende, spesielt for mange små næringsdrivende. Så Senterpartiet, vi for å redusere CO2-avgiften, vi for å få ned kostnadene for de små næringsdrivende, men vi kan ikke glemme at også lastebilnæring, de som avhengig av bilen, altså vi avhengig av den type transport rundt omkring I Norge, for Norge sånn at noen plasser kan du ta buss og T-banen, spesielt sånn som I Oslo sentrum. Store deler av landet så du helt avhengig av bil, og du avhengig av transport, og du avhengig av tungtransport.
6: Men sannheten jo det at en av hovedutfordringene for bygge- og anleggsbransjen særlig mangel på aktivitet, og det dårlige rammebetingelser, alt for høy skatt. I 5 år har Vedum gjort opp budsjetter med Rødt, med MDG, med SV og Arbeiderpartiet, og det har blant annet ført til at det dras inn nå 150 milliarder kroner mer I skatt. Du var ansvarlig for å doble formuesskatten for akkurat de samme små og mellomstore bedriftene og anleggsbedriftene som du snakker om. Veldig mange av dem har jo det problemet I dag at de ikke har oppdrag. Det for liten aktivitet. Og da hjelper det ikke å kutte dieselavgiften, fordi maskinene står. Det de trenger jo oppdrag som gjør at de kan holde folk sysselsatt.
1: Hun drar opp en større skattedebatt, men det jo et begrenset altså, statsbudsjettet som det Hvorfor ikke heller se på dette mer helhetlig? Hvem det som trenger dette? Hvem det som går dårligst med, enten det privatpersoner eller bedrifter, og så spisse tiltakene inn mot dem, I stedet for at bare de som kjører diesel og bensinkjøretøy skal få denne avgiftsletten?
7: For først det veldig målrettet da, når det krise I dieselmarkedet.
1: Men det mange som kjører bensinbiler som har gode også.
7: Jo, men poenget at spesielt nå, hvis du tar mange små næringsdrivende, så rammes den veldig hardt av den dieselkrisen. Og jeg inviterer gjerne Ine Eriksen Søreide at vi kan ta en duell på en anleggsplass sammen med anleggsbransjen, så kan du se hvem mest enig I. Og når vi ville sagt at Ine, hør på Trygve, da ville hun sagt det. Så når som helst, hvor som helst, møter jeg til den duellen. Men poenget jo at når vi ser det som nå skjer, det rekordlave lagre. Vi ser at anleggsbransje, transportnæring og veldig mange som avhengig av bilen rammes hardt. Da mener vi Senterpartiet lurt. Og så har jo Senterpartiet...
1: Hvorfor det lurt hvis det lave lagre at man skal legge opp til at flere skal bruke det?
7: Fordi vi har et ansvar I Norge. Og det som kan skje nå utover høsten at prisen går enda mer opp. Og så ønsker jo Senterpartiet at det skal være mulig å drive næring om det I Bodø, Berlevåg eller Bærum. Og da må vi ha en politikk som gjør at det mulig å drive aktivitet rundt omkring I hele landet. Og mitt valgdistrikt Hedmark for eksempel, veldig mange avhengig av bilen, og da kan ikke jeg bare sitte og se på at prisene går opp. Veldig mange jobber I anleggsbransje, transportbransje, landbruk, okay. Som avhengig av det innsatsmiddelet. Derfor ønsker vi det, og derfor var det så bra at Høyre I mars sa til meg, nå har han, altså Vedum, mulighet for å sikre flertall for en bedre hverdagsøkonomi for folk og næringsliv I hele landet, sier Astrup. Og da kan jeg si, nå har Ine Eriksen Søreide mulighet til å sikre en bedre hverdagsøkonomi for folk og næringsliv I hele landet. Vær så god, stem som I mars, så får vi det til.
1: Ta den korte, Søreide, så skal vi få inn en tredje person her.
6: Ja, det som skjer nå jo at Senterpartiet kommer til Høyre for å prøve å komme ut av knipa med det budsjettet de stemte for I juni. Da stemte Trygve Slagsvold Vedum og hele Senterpartiet for å oppheve avgiftslettelsene 1. september, så de fikk jo da ikke med seg budsjettpartnerne sine. Det vi trenger nå tydelige og gode skatteletter for både folk og bedrifter som gjør at de kan håndtere de svingningene vi vet kommer også i fremtiden. Det det vi trenger, og vi kommer til å fremme i våre budsjetter, som vi har gjort i tidligere budsjetter. Det står Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet helt fritt å være med på, hvis de mener alvor med at vi skal ha et næringsliv i hele landet, langs hele kysten. De trenger bedre rammevilkår, det vil si helt andre rammevilkår, enn det Trygve Slagsvold Vedum med på å gi bedriftene hver eneste gang han forandrer budsjett okay.
1: med Arbeiderpartiet. Du nevner kysten og hele landet. Dette presset på Høyre-ledelsen kommer ikke bare utenfra. Kommunepolitikere Høyre har også startet nettverket Distriktsnettverket Blått med rundt 100 medlemmer og deg som leder, Sture Pedersen. Du ordfører i Bø i Vesterålen. Hvor tar partilederen din feil her?
8: For det første så jeg er takknemlig for at partilederen også lytter på oss fra distriktene. Men jeg skal jo ikke legge skjul på at vi har litt forskjellig innfallsvinkel her, men utifra mitt ståsted så jobber masse med distriktene og privat næringsliv. Så det private næringslivet så utrolig viktig i enhver distriktskommune. Og tilbakemeldingen fra oss det at næringslivet er sett med kontrakter som de ikke får regulert, dieselavgiften er gått veldig opp, så jeg utfordrer våre ledere i Høyre til å sette seg ned og diskutere spesielt dieselavgiften til næringslivet.
1: Men hvorfor ikke heller gjøre som det blir sagt der, at man ser helhetlig både på hele skatte- og avgiftsnivået, se hvor det kan både være bra for næringsliv og for vanlige folk for å bruke det begrepet?
8: Det er en av de som virkelig har jobbet for at vi skal få et forutsigbart og godt skattenivå for næringslivet, men akkurat nå så brenner det litt i forhold til drivstoffavgiftene. Og det må vi kjøpe oss litt tid på og følge opp det. Og så det sånn også at fra våres landsmøte så har vi vedtatt en CO2-avgift som skal fjernes på fiskeflåten. Den også utrolig viktig for distriktene. Og her føler jeg heller ikke at Senterpartiet har følt opp. Jeg skulle ha vært mye mer på banen og kunne gjort noe med akkurat dette. Sånn at det private næringslivet, det er jeg redd for. Og da får vi en dobbel effekt i distriktene hvis det sånn at næringslivet så er forholdsvis smått ut i distriktene, går over ena, da får vi en dobbelt effekt ut av dette med avgiftene. Så jeg håper virkelig at politikerne på Stortinget nå tar dette på alvor og setter seg ned og ser på spesielt dette med avgiftene til norsk næringsliv.
1: Ja, for det der det brenner her og nå, hører vi Søreide.
6: Ja, og jeg veldig glad for det engasjementet både Sture og flere andre i partiet har, både for distriktspolitikk og for avgiftspolitikk. Og vi et parti med stor takhøyde, og vi kan av og til være uenige om virkemidlene, men vi jo utvilsomt enige om målet, nemlig at vi skal ha et godt næringsliv i hele landet. Og en av de tingene Sture peker på, som jeg helt enig i, det knyttet til CO2-avgift på fiskeflåten. Det har vi programfestet at vi skal fjerne. Vi la inn 140 millioner kroner i budsjettet vårt for i år for å fjerne den delen. Altså for fiske i fjerne farvann. Det stemte Senterpartiet imot. Vi kommer til å legge inn i vårt budsjett for 2027 at den fjernes for hele fiskeflåten. Det en viktig håndsrekning til næringsliv i nord. Okay. For det har Sture helt
1: da må nesten Senterpartiet få lov å svare kort på det.
7: Ja, og det som var greia der at Høyre brukte 0 millioner på det, for det var også en kompensasjonsordning på 140 millioner, så de tok bort, så det var et nullsumspill de gjorde. Men vi i Senterpartiet, vi vil ha CO2-avgiften ned, og det som opptrappingsvedtaket på CO2-avgiften nå, det var det Høyre som var
1: riktig med. Ok, dette tror jeg veldig forvirrende for alle lytterne.
7: Jo, det så veldig viktig nå at Høyre tar på alvor det som skjer, for vi må stoppe den opptrappingen, for den rammer distriktsnæringslivet beinhardt, og dere har kritisert Senterpartiet gang etter gang for at vi har skrudd avgiftene for lite opp, eller at vi reduserte dem. Tina Bru kritiserte meg kraftig når vi
1: gjerne har avgift som CO2. Ja, vi går ikke sånn 5 og 10 år tilbake. Ja, men, jo, men vi må bare ta stilling til det som nå, for tiden flyr også Sture Pedersen. De fleste av Høyres lokallag jo ikke med i dette nettverket, og Høyre opptatt av å være et ansvarlig og helhetlig parti. Hvor blir det den ansvarligheten og den helheten når man skal hoppe og sprette på avgiftsnivået noen ganger i året?
8: Det bare å vedta avgiften at altså, det skal fortsette hele tiden. Der det nok er. Så vi har nok litt tilnærming her i forhold til dette. Jeg enig i at vi skal ikke ha en hopp- og spettpolitikk, men jeg synes avgiften på diesel for eksempel og bensin, den for høy i dette landet. Og så det sånn at jeg tror jo at både Ina og Trygve og flere politikere på Stortinget, hvis de setter seg ned og tar det frem på alvoret, at vi skal berge norsk næringsliv, altså private som bruker masse utgifter på å kjøpe vanlig diesel for å komme seg rundt omkring og gjøre sin oppgave. Der ligger den største utfordringen. Og så får vi ta skattelette når vi får en mulighet og får et flertall for det også. Og det kan også Senterpartiet være med og støtte på under sånne ting.
7: 100% enig. Så la oss sette oss ned og bli enige om å redusere dieselavgiften. Jeg klar i morgen, i kveld og over morgen hvis det
1: er ok, i natt også.
6: Det tilbudet tror jeg ikke jeg slår til på, men
1: da setter vi over til deg, Lars Nehrusson, politisk kommentator i NRK. Hva slags knip? Ja, hva gjør du i natt? Nei, dette gikk helt bare helt dalt av sted. Tilbake til saken. Ja. Hva slags knipe er Høyre her, vil du si?
9: Den er betydelig, både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta Høyre-velgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringslivet er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot, hvor viktig sak dette er.
1: Men hvor mange, eller hvor kraftfullt er dette distriktsopprøret da?
9: Innad i partiet så er det nå på en måte flertall for å følge den linjen partilederen har tegnet opp. Spørsmålet er jo hvor lenge det holder, og selvfølgelig også at det som handler om både oljepris og kanskje mer interessant pumpepris er noe som er utenfor Høyres kontroll, og hvis man ikke får dette på rett kjøl, så vil det opprøre i Høyre sannsynligvis vokse.
1: Men kan de også takke seg selv litt for at de faktisk gikk med på dette tidligere i år?
9: Ja, for det er jo da Høyre avviker fra det som egentlig var Høyres plan, hvis man ser på deres alternativ budsjett, og hvis man ser på deres partiprogram. Men så mener de da at det var et unntak som gjelder åpenbart da. Men den internasjonale situasjonen er jo ikke nødvendigvis mer rolig nå, selv om raffinerikapasitet og leveransene ikke stoppet helt opp, som man jo fryktet i vår. Men det er jo, nå prøver man i hvert fall å stå på det budskapet man har hatt siden før sommeren om at det var slutt 1. september.
1: Arbeiderpartiet er jo på samme linje som Høyre. Vi hadde invitert dem i dag. De sier de ikke hadde noen til å sende, men hvorfor opplever ikke de det samme presset som Høyre gjør da?
9: Her er det jo et spørsmål om tidslinje. Akkurat nå, kortsiktig, så er lyskasteren på Høyre, fordi Høyre på en måte ikke blir med på å videreføre det flertallet som ble dannet i vår. Så kommer regjeringens budsjettforslag, og da vil jo lyskasteren flytte seg på hva regjeringen gjør. Først på hva regjeringen gjør for å løse dette problemet, så hva Vedum gjør, om han er villig til å støtte dette budsjettet, og hvor hardt mot hardt han setter på større regjeringen for å få til en løsning på avgiftsnivå.
1: Det kan bli press på flere rundt bordet her, men også kan dere få gå hvert til dere da, har vi allerede konkludert med. Lars Nehrusson, Sture Pedersen, Trygve Slagsvold Vedum og Inn Eriksen Søreide. Takk for at dere kom. EU-kommisjonen vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie i områder med masse turisme, fordi de mener vanlige folk ikke lenger har råd til å bo der de vil. Det er et av tiltakene som kommisjonen håper skal gi billigere boliger i Europa. Og Anders Børingbo, korrespondent med oss fra Brussel, hvilke tiltak er det EU-kommisjonen nå prøver seg på?
10: Ja, det er ganske komplisert dette her, som sannsynligvis vil gjelde i gatene i Brussel her jeg står nå. Men EU sier altså at de foreslår nå å gi et juridisk grunnlag til steder som ligger i belastede områder til å begrense Airbnb og annen korttidsutleie. Og så er det disse kriteriene da. Det settes opp kriterier for hva som er et belastet område. Men som nevnt, en gate i Brussel med et høyt prisnivå som det er her, og en del korttidsutleie. Her vil nok disse reglene kunne slå inn hvis Brussel by velger det.
1: Og hvorfor ser de på Airbnb for å regulere strengere?
10: EU har sett det alle andre har sett, nemlig at i områder med Airbnb og korttidsutleie så øker jo prisene generelt. Det blir fryktelig vanskelig for folk flest å bo der. Og i går la jo EU-kommissær Dan Jørgensen, dansken, fram dette her. Han var ganske følelsesladd og sa at dette gjelder at lærere, sykepleiere, andre, politifolk, de har ikke lenger råd til å bo der de jobber.
1: Hva kan det bety da for hver enkelt by og land? Hvordan, hvem skal bestemme hva som skal innføres hvor?
10: Opplegget som her er at hver enkelt by eller kommune må velge dette selv, velge restriksjoner, så gir EU grunnlaget for dette, sier EU. Så det altså opp til det lokale initiativ, og man må da være i et belastet område. Og så er det jo spørsmålet om Norge da. Dette skal jo gå nå som et lovforslag, gå gjennom EU-systemet, og kommer da kanskje også inn i EØS-avtalen, slik at det blir sannsynligvis også norsk lov hvis dette går hele veien.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Det var det jammen heldig at du sitter her da, kommunalminister Bjørnar Skjæran. Blir det EU gjør også nå norsk lovgivning?
11: Vi er jo allerede i gang med et arbeid på dette området. Jeg varslet jo at vi skulle komme en veileder til kommunene før påske. Den leverte vi på, den ble godt mottatt, men jeg sa også at vi må også vurdere om vi skal gå videre. Og vi er i gang med et lovarbeid nå som jeg har lovet skal komme på høring i løpet av høsten. Så jeg synes dette er veldig interessant. Det jeg foreslår, de har jo også en innretning som ligner veldig på det som vi har vært, at vi tenker at dette er noe som man lokalt er et verktøy som kommunene skal få, som de kommunene som har utfordringer med dette kan bruk, for vi må også ta med oss at i de aller fleste kommuner så er Airbnb det er, og korttidsutleie, det er et positivt tilskudd i leiemarkedet og bra for de som kan leie ut, men det har tatt overhånd og ødelegge eller lage trøbbel for nabolag og kortslutte boligmarkedet, så må vi regulere.
1: Så hva slags lovgivning er det dere ser på da?
11: Nei, vi ser på flere ting. Vi har jo gett Husbanken et oppdrag om å utrede registerordning, så skal vi ta stilling til den når vi får den utredningen, og så ser vi på hvordan vi kan gjennom lovendringer gi kommunene verktøy til både å forby ulovlig korttidsutleie og regulere korttidsutleie der det utfordrer nabolag og boligmarked.
1: Når vi har snakket om dette tidligere, så har det gjerne gjeldt Tromsø og Bergen, hvor det har vært store problemer med dette. Men du, Olav og Wolf Elvevold, du er bystyrerepresentant for SV i Oslo. Du sier at Airbnb ødelegger Oslo. Hvordan merkes det?
12: Ja, det gjør det, og det er en sykdom som du ser i, på en måte, ikke hele denne byen, men i delen av den. Dra til Sørenga, dra til Grønland, så ser du det her. Det er noen nabolag som blir ganske kjipt, fordi det som er en bygård, er egentlig et hotell. Og det har noe å si for prisene, liksom, naturligvis, som vi hører om, ikke sant? Nå har det vært studiestart helt nylig, det er hårreisende priser du må ut med for å bo i den byen her. Airbnb er et bidrag til det, fordi når det er et hotell, så er det et mindre hjem for folk som bor i den byen her. Så nå må vi gjøre noe, og det er jo fint at det kommer noe fra EU nå, og så er det litt sånn når du blir innhentet av EUs lovgivning, da vet du at du har somlet litt, altså her har SV fremmet forslag i en del år, det har statsråden stemt mot, så jeg håper det blir handling nå.
1: Ja, hva er du for og hva er du mot det her, Skjæran?
11: Jeg tror han må gå tilbake og sjekke litt i protokollene i Stortinget hva jeg måtte ha stemt imot og ikke, men vi har vært tydelige på at det her har fått et omfang i en del kommuner som gjør at det er helt nødvendig å regulere. Og det er helt åpenbart at hotelldrift i boligområdet, profesjonell hotelldrift i boligområdet, det strider også imot regelverk som vi har i dag. Så jeg har en veldig grei inngang til det her. Det er nødvendig å gi kommunene bedre verktøy, vi har lovet det, og det kommer vi til å levere på. Vi skal ha det på høring i løpet av høsten.
1: Er du enig i beskrivelsen at Oslo blir ødelagt på grunn av Airbnb?
11: Jeg har vært vant til at i politiske debatter så bruker noen andre ord enn kanskje jeg velger å bruke. Det plager meg veldig lite. Jeg hører engasjementet til bystyrerepresentanten. Det forstår jeg veldig godt. Jeg har det samme engasjementet. Og Oslo er en av de byene som det her er en veksende utfordring i, og det har vi sett over noe tid.
1: Men nøyaktig, hva slags tiltak er det du ønsker deg da, Ervold?
12: Ja, det er ulike ting, men kanskje særlig det å få ha et på en måte tak på antallet døgn på da sekundærboliger. Det vil kunne avhjelpe det som er som er hoteller nå i dag. Så ikke sant? Det er helt fint at helt vanlige folk skal leie ut når du skal på ferie. Det er ikke det vi vil til livs, men et tak, det vil kunne løse det.
1: Også, hvor mange døgn ser du for deg da i året?
12: Det vi har sagt på Stortinget er et nasjonaltak på 120 og en adgang på en måte, der vi kan gå lavere også. Her er den enkelte by, må jo se på en måte dette an selv. Så her håper jeg at det vi får er en handlefrihet sånn at vi som kjenner byen best kan avgjøre det. Fordi, ja, jeg tror, med all respekt så tror jeg at jeg kjenner Oslo bedre enn det
1: Skjæran. Ja,
12: da må vi
1: være.
12: Få handlefrihet og noen verktøy vi kan bruke.
1: Verktøy og handlefrihet, Skjæran.
11: Ja, jeg har i hvert fall ikke noe behov for å ha noen konkurranse om det skal være byen beste. Det er nok ikke jeg, men jeg er kjent med problemstillingene. Vi har gode møter med byene. Vi har hatt Husbanken i gang. Vi fikk en rapport fra Husbanken som beskriver det her veldig godt. Og representanten fra SV her, han banker egentlig på en dør som er veldig, veldig åpen, og vi er allerede inne i høsten, og jeg har lovet at vi skal ha det på høring i løpet av høsten, så jeg tror ikke jeg krever for mye tålmodighet heller når jeg sier at vi skal komme tilbake på innretningen ganske raskt.
1: Men dette med belastede områder da, som EU er inne på, som vi hørte fra Brussel, er det også et begrep eller en måte å se ting på som dere vil... Ja,
11: jeg har hele veien vært opptatt ut av at her må vi legge mulighetene til lokale myndigheter som kjenner kommunen, byen sin aller best. Og så skal vi komme tilbake med detaljene i det her, men kommunene trenger flere verktøy. Det har jeg anerkjent for lenge siden, og vi jobber med å få det på plass. Og da er det her for meg en veldig sånn enkel debatt.
1: Ok.
12: Ja, vi har jo liksom disse belastede områdene. Hvis du drar til Sørenga, så vil du kunne se, der er det lastebiler som kjører hånddukene inn og ut, altså sengetøyet. Dette er hoteller, så...
1: Hvordan skal du skille mellom selskaper og private boligeiere som...
12: Nei, men altså, det kan du gjøre. Det her gjør København, det her gjør andre byer. Det er helt mulig, så det har vi... Ja. Men vi må ha disse verktøyene for å ha lov til å gjøre.
11: Men det er også sånn, det statsråden må gi. Men det er også sånn at vi har et regelverk i dag. Vi skal komme strengere regelverk, men vi har et regelverk i dag, og den veilederen som er levert det før påske, den anbefaler jeg representanten fra bystyret og se på
12: kors... Ja, på, ja, sånt, fordi at, vi må videre.
11: Fordi at det som er direkte hotellverksomhet er ikke lov.
1: Nå snakket dere munn på hverandre, hva var det du sa, Ervold?
12: Nei, altså, på en måte, denne veilederen er jo fin den sier at vi, på en måte, her er det tilsyn og sånn, det gjør vi, men vi har ikke verktøy nok, det er ikke viljen det står på hos oss nå, men vi må ha noen flere verktøy fra statsråden, og det er på høy tid, det er fint det kommer nå, men det har altså gått noen år, så det her må vi avhjelpe nå.
1: En lett debatt, sa du, Bjørnar Skjæran. Vi får se da, hvor lett debatten blir når du kommer med dette lovarbeidet. Takk skal du ha, og takk til Ola Wolf Elvevold fra SV.

0: Det republikanske partiet I USA godt I gang med landsmøtet sitt I Dallas. I natt lovet president Donald Trump penger til alle voksne hvis republikanerne vinner mellomvalget. $5,000 til hver, det utgjør rundt 46,000 kroner. I mellomvalget I november velger amerikanerne representanter til kongressen og til senatet. Korrespondent Peter Svår, fortell mer om hva dette Trump-utbyttet går ut på.
1: Ja, det skapte voldsom begeistring her I salen I går kveld da Trump sa dette. Det jo snakk om det han kaller et slags utbytte. Han sammenligner det med et selskap som tjener penger. Dersom det går bra I selskapet, så kan aksjonærene få en utbetaling, og det mener han at alle voksne amerikanere skal få dersom republikanerne vinner begge kamrene I kongressen I november. $5,000 til alle voksne amerikanere, og så det mange detaljer her som uklare. Hvor skal pengene komme fra? Trump antydet at deler av dette kan komme fra toll og fra tollavgifter som kreves inn, men det jo liten tvil om at å bruke over en billion dollar da, som dette trolig vil koste, det må gjennom kongressen. Det mulig å få noe flertall I kongressen for en slik pengebruk, og hva skjer med inflasjonen her dersom man plutselig drysser over en billion dollar utover amerikanske forbrukere? Og så det selvfølgelig også spørsmål om det republikanernes rolle å dele ut penger, offentlige penger på den måten? Det jo partiet for en liten stat å redusere offentlige utgifter opprinnelig. Så her det ganske mange ubesvarte spørsmål da. Men det I hvert fall et løfte fra Trump, og det sier også noe om alvoret og på en måte desperasjonen nå, to måneder før mellomvalget, hvor målingene dårlige, og hvor republikanerne risikerer faktisk å I verste fall miste både representanthuset og senatet.
0: Men bare for å få det på det rene, det ikke sånn at det bare de som stemmer på republikanerne som skal få disse pengene?
1: Nei da, løftet at alle amerikanske voksne skal få dette, og så var det også noen betingelser Trump nevnte, blant annet at pengene bare kan brukes I USA på å kjøpe amerikanske produkter, den type ting, at ikke man skulle bruke dem på kinesere og tyskere. Det skapte stor applaus her, men det jo litt uklart om dette retorikk, eller om det alvor, og det også verdt å minne om at Trump har kommet med løfter om denne type pengeutbetalinger tidligere. Han lovet blant annet $2,000 I en slags utbytte fra økte tollsatser I fjor. De pengene det ingen som har sett mer til, så det jo spørsmål om hvor dette ligger og hvor alvorlig man skal ta det.
0: Ja, hvordan blir det mottatt da, dette løftet?
1: Jeg snakket med flere delegater her I salen I går kveld, og det var enkelte som var veldig begeistret og mente at dette kunne snu stemningen nå i mellomvalget, hvor republikanerne jo sliter eller ligger dårlig an I flere stater, også her I Texas, hvor Ken Paxton, som støttet av Trump, ligger helt jevnt på målingene med demokraten James Tallarico. Her I Texas har det ikke vært demokratisk styre siden 1988, så det sier jo litt om hvor svagt republikanerne egentlig ligger på målingene nå.
0: Takk skal du ha, Peter Svår, med fra det republikanske partiets landsmøte I Dallas.

0: En utgave av radioprogrammet Politisk kvarter på P2 denne uka har generert flere innlegg og kronikker. Temaet var Sverigedemokraterne, Jimmy Åkesson og høyre ekstremisme, og en uttalelse fra en av gjestene, Minervas redaktør Nils August Andresen, fikk blant andre deg til å reagere både på Facebook og i Aftenposten. Jonas Bals, det er historiker, forfatter. Hva er det du reagerer så kraftig på?
1: Nei, altså det var to ting som var hovedtema i den diskusjonen, sånn jeg ser det. Det ene handlet om dette begrepet folkeutbytte, som jeg synes Andresen relativiserte og problematiserte på en veldig merkelig måte, for å si det litt diplomatisk. Og så handlet det om hvorvidt Sverigedemokraterne, altså partiet som nå er det største på borgerlig side i Sverige, er å regne som et høyreekstremt parti.
0: For, ja, dette folkeutbytte, hva er det, hva legger du i det begrepet?
1: Altså det er det svenske ordet for befolkningsutskiftning. Det finnes ekstreme og mindre ekstreme varianter av den forestillingen om at det foregår en befolkningsutskiftning i Europa. Den mest ekstreme er jo den varianten som blant annet Sverigedemokraterne var med på å dyrke fram, og som ble kjent som Eurabia-konspirasjonsteorien, som jo hadde et grusomt terrorangrep i Norge som ble utført på grunnlaget. En ung mann som hadde sittet og lese opp at muslimer skulle erstatte oss hvite i Europa, og at Arbeiderpartiet var det...
0: Ved hjelp av korrupte politikere og stemmer. Så videre. Mm.
1: Og så finnes det jo selvfølgelig varianter av den som ikke har det uttalte konspiratoriske elementet i seg, men Sverigedemokraterne har nå tre ganger gått til valg, en gang til Europaparlamentet og to ganger til Riksdagen, med valgplakater hvor det står «Vi skal stoppe folkeutbytte». Og det å... gjøre det begrepet litt sånn stuereint, det å skulle legge noen nyanser der som gjør at vi ikke skal nødvendigvis trenger å ta så skarp avstand fra det som jeg mener at vi bør, det synes jeg er problematisk i seg selv. Så det var jo en av grunnene til at jeg reagerte, og at det ble kalt en hypotese for eksempel.
0: Da må vi jo høre fra deg, da, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Nettopp Minerva. Hva var det du mente å si, og hvordan skiller det seg fra hvordan blant andre Bals er oppfattet?
2: Jeg tror ikke jeg sa en hypotese. La meg bare oppklare litt hva jeg mener, så det er klart. Altså, denne The Great Replacement-teorien, som forbindes med Renaud Camus, det er en rasistisk og konspirativ og høyreradikal høyreekstrem sak. Det mener jeg.
0: Og da tenker du på det elementet med at noen høyt oppe sitter og liksom, ja, konspirerer og med vilje bytter ut befolkningen.
2: Ja, kan vi er opptatt av rase, og det er den finnes i mange varianter av den typen. Så det var ikke det spørsmålet jeg fikk. Hadde jeg fått det spørsmålet, så har jeg sagt at det er en høyreekstrem konspirasjons- og rasistisk konspirasjonsteori. Jeg mener også at det finnes høyreekstreme elementer i Sverigedemokraterna. Det har jeg også sagt. Det betyr ikke at hele partiet hører hjemme i den klassifiseringen. Det kan komme tilbake til. Men spørsmålet jeg fikk var et utsagn av Åkesson om begrepet folkeutbytte, som kommer fra en artikkel han skrev i 2024. Jeg fikk spørsmål, er det høyre ekstremt? Og høyre ekstremt, det er en ganske høy terskel, det er både en definisjon i demokratistudiet, hva det er. Og i den artiklen så skiller han det veldig klart fra denne konspirasjonsteorien og sier at det er ikke det konspirative elementet, det er ikke det raseelementet.
0: Det er en demografisk utvikling, rett og slett?
2: Det er det han sier, ikke sant? Og så sa jeg om det da, det er ikke høyreekstremt, og så begynte jeg å gå videre til å si det er likevel dypt problematisk, men så ble jeg avbrutt, og så skal jeg være ærlig på at det var ikke de beste ett minutten av radio som liksom fulgte der. Jeg skjønner at ikke det var helt klart nødvendigvis, men poenget at noe kan være dypt problematisk uten å være høyre ekstremt, og jeg synes det er synd om vi kommer dit at liksom, hvorvidt man bruker det ordet, det er liksom terskelen i lakmustesten for om man er et anstendig menneske, eller for om man har renvasket noe. Og så er det noen grunner at jeg ikke ville bruke ord høyre ekstremt, som jeg kan si litt mer om.
0: Ja, du kan jo bare ta dette da, Balsnoran, når du hører hva han egentlig mente. Nå har vi litt terapitime her. Hva sier du til det da?
1: Altså, jeg har så formulert meg klønt på radioen, så jeg tar absolutt høyde for at det er greit, men hovedtemaet var jo hvitt Sverigedemokraterne er høyre ekstrem. Jeg tenker kanskje det er det viktigste delen av den debatten, og den tror jeg du også har lyst til å ta. Mm. Og jeg tenker jo, altså du sier jo for eksempel, Nils August, at ja, det finnes enkelttilfeller i det partiet, og det har du ikke benektet, og det er jeg helt med på, det har du ikke gjort. Men jeg tror kanskje vi skiller oss der hvor, altså jeg mener at når du har et parti med så mange enkelttilfeller som det Sverigedemokraterne har, så er det ikke lenger enkelttilfeller, da er det et mønster. Altså, jeg husker selv Sverigedemokraterne tilbake til midten på 1990-tallet, da sto de rundt naziflagg og svenske flagg og ropte Sieg Heil og feiret Karl XII, kongen vi skjøt da han prøvde å invadere Norge. De var en gjeng med skinheads, eller boneheads, i pilotjakker og army boots, som etter hvert gikk gjennom en kosmetisk endring. Og det partiet har jo siden gang etter gang etter gang, til tross for mange oppvaskrunder, blitt tatt den buksen ned det seneste i går, hvor Markus Ørn, som fronter dansebandet Åkessons, altså en hentydning til partileder Jimmy Åkesson, som turnerer for Sverigedemokraterne sammen med Jimmy Åkesson, han ble nå tatt i og i hemmelighet selger musikk som er white power, altså full antisemitisme, jødehat, gir ut tekster av fascisten Per Engdahl, og så videre. Og dette, dette var i går, og ja, og sånne eksempler kunne jeg nevnt.
0: Ja. Og vi snakker om dette, fordi det er valg i Sverige til uka, og disse ligger an til å gjøre det veldig bra, og det er spørsmålet, Andresen, om du liksom ser alle disse elementene til sammen, hva de
2: gjør. Jeg tror jeg kjenner de aller fleste av dem, og derfor sa jeg også, jeg tror de fleste, veldig, veldig mange av de som er høyreekstreme i Sverige, sogner dit. Det har kommet et mer ekstremt parti, alternativ for Sverige, men veldig mange sogner dit, så selvfølgelig finnes det. Og så er spørsmålet på en måte, er mønstret at det finnes masse eksempler, det gjør det, eller er mønstret at de hele tiden prøver å rydde opp? Det er litt der uenigheten står. Jeg baserer meg på, når jeg karakteriserer partiet, så baserer jeg meg på det jeg vil si er på den ledende demokratiklassifiseringen som vi har for den type ting, som heter Chapel Hill Expert Survey. Og der er Sverigedemokraterne både et av de mindre radikale partiene i sin flora. Altså hvis du sammenligner med AfD eller Le Pen i Frankrike, eller Fidesz i Ungarn, eller til og med i Storbritannia, så er de mindre radikale, og de pleier å omtale som enten et høyre-radikalt populistisk parti, eller et høyre-populistisk parti. Og det tror jeg er klokt, fordi hvis man ser på Sverigedemokraternas politikk, hvordan de fungerer i det svenske samfunnet, så er det også så mange på en måte normale elementer som forklarer en stor del av partiets bredde og oppslutning. Og så vil jeg si en ting om dette ordet høyre ekstremt når det gjelder Åkessons bruk av denne dette ordet, folkeutbytte. Det er klart at når han bruker det, så skaper det en assosiasjon til noe som er høyre ekstremt. Og det er han muligens klar over, sannsynligvis er han klar over det, og noen synes det er fint, og noen i partiet synes helt sikkert at det er fint. Allikevel så er det sånn, og det tror jeg der vi kanskje er litt uenige, at jeg er veldig opptatt av hvordan skal vi motvirke at det skapes grobunn for høyreekstremisme. Da må vi ha en idé om hvordan den skapes. Og en av de store driverne, det vet vi, det er på en måte akkurat denne demografiske uroen, for å bruke det ordet. I Norge så svarer 50% av befolkningen at de mener at innvandring er en stor trussel mot vår nasjonale egenart. Og da kan man spørre seg, hvis du prøver å se det fra det perspektivet, at jeg er ikke så urolig, men jeg forstår den bekymringen, hvis man ser det fra det perspektivet, så ønsker man seg et ord som er litt dramatisk. Man ønsker seg et ord som folkeutbytte for å beskrive det man mener å ha sett da, i for eksempel byer som Malmö, eller Södertälje, eller bydel i Stockholm. Og det betyr at det årsaken til at folk bruker det ordet, er ikke på en måte bare at de skal lage hundefløyte til Renault Camus, eller at de skal hylle terrorister. Det er også på en måte noe veldig komplisert i den politiske strukturen. Og hvis jeg går inn i den samtalen med å si nå er dere høyreekstreme, da får ikke jeg lov til å snakke så veldig mye mer til de velgerne.
0: Ja, mister du noe der, Bals, av den forståelsen?
1: Jeg er alltid opptatt når jeg er rundt og snakker, særlig med ungdommer, at når jeg prøver å hjelpe folk å klare å identifisere og gjenkjenne fascisme og høyreekstremisme, så er ikke det for at vi skal gå rundt og dunke hverandre i hodet med fascistbetegnelsen. Og jeg synes det er beklagelig at både Andresen og flere av de som nå tar han i forsvar sier at jeg nærmest har kalt han en fascist. Det har jeg selvfølgelig ikke gjort. Det dette her handler om er å gjenkjenne ideer og bevegelser for det de er. Denne demografiske bekymringen som Sverigedemokraterne representerer, det er en bekymring som går over 100 år tilbake i tid, til den første unghøgeren og den nasjonelle rørelsen i Sverige. Altså, de var kjempebekymret for 100 år siden for at det kom jøder til Sverige og forsøkte å stenge grensene for dem, og klarte det også ganske godt. De bevegelsene har levd videre. De levde videre etter krigen via Per Engdahl, som jeg nevnte i stad. De levde videre på 80-tallet gjennom Bevara Sverige svenskt, som blir til Sverigedemokraterna. Og dette her er en bevegelse som innimellom har tromlet ut ganske mange ekstreme elementer, og så tromler de dem inn igjen. Og det som har skjedd i Sverigedemokraterna de siste par årene nå, er at partiet har blitt mer ekstremt igjen, efter några år hvor de modererte sig lite.
0: Okej, vi har egentligen bara 20 sekunder igen.
2: Alltså denna demografiska oron är väldigt mycket mer än den fascistiska nazistiska historien. Och det att finna ett gott språk för det, det är inte så lätt och det kan gå till att jag tror fel av till när jag försöker att finna det språk eller snacka om det, men den utsvängningen måste vi alla sammen bli bättre att snacka om.
0: Vad bra vi inviterade dig tillbaka då, Nils August Andresen, och tack till dig också Jonas Bals för att du kom, men det var det vi rakk. Selv vi hade satt av gott med tid. Tack ska dere ha. Anne-Katrine Førli var ansvarig för sendingen. Det var Vegard Ærstad som hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn Sigrid Solund, og vi håper alle får en fin kveld videre.

0: Det er klart for siste og avgjørende parkonkurranse.
1: Et klaustrofobisk mareritt venter parene som må kjempe en kamp under konteinerne. Norges tøffeste, se det nå i NRK TV. Eller se den episoden her på NRK 1 om du vil, for vi viser den i kveld klokken 20. God kveld, som en torsdagskveld. Hverdagen på en måte tilbake, og det betyr at vi får debatt.
2: Hvor dyrt skal diesel og bensin egentlig bli før Arbeiderpartiet og Høyre våkner og skjønner alvoret? 30 kroner literen, 35? Borgfreden over, og drivstoffbålet tennes i debatten i kveld.
3: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
1: Og nå skal vi ha Dagsrevyen i kveld ved Nina Oving og Tom Nilsen. Dette NRK 1, og straks klokken 9.

0: Politiet bortviste flere som oppførte seg unormalt under gravferden i går. Vi var med politiets skarpskyttere på jobb.
1: Den danske regjeringen vil ha totalforbud mot mobiltelefoner i skolen etter nedslående PISA-rapport.
0: 10 menn dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt. En av mennene mister retten til å jakte på livstid.
1: Og EU vil gjøre det lettere å forby Airbnb og annen korttidsutleie i turistområder.
0: Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Flere personer ble bortvist av politiet under gravferden i går på grunn av unormal oppførsel.
1: Mange politifolk var synlige i bybildet, men det var også mange som ikke var like synlige som politiets skarpskyttere. Noen var på hustak, andre fulgte med fra hotellrom.
0: Mens noen politifolk var høyt oppe i bygninger og kjente landemerker, som Freia-reklamen på Karl Johan. Alle var der for å passe på at både de som gikk i prosesjonen og alle som sto langs ruta kunne føle seg trygge.
1: Vi fikk bli med politiet på den største politioperasjonen i norsk historie.
2: Det er mandag og to dager til kongens gravferd.
3: Da er det inn på standplass, og da er det hørselvern på før vi går inn.
2: På en skytebane i Oslo er skarpskyttere fra flere politidistrikt samlet for en siste treningsøkt.
3: Ja, det er mannskaper som skal drive med observasjonstjeneste. Det utføres av skarpskyttere fra UH. Men det er 99,9% det å bruke falkeblikk og kikkert til å følge med på hva som skjer og bidra til et godt situasjonsbilde. I verste fall, hvis noen skulle på langt hold fra tak eller vinduer eller områden rundt prøve å angripe oss, så har vi kapasitet til å stoppe det.
4: Observasjon. Mann med våpen.
5: Vi er klar.
4: Bunkers lengst unna, 180 meter. Treff. Trussel stoppet.
2: På vei opp til tårnsvitten på Grand Hotel. Og det som blir et sentralt observasjonspunkt for politiet.
3: Den er viktig for oss, sånn at vi får sett ting så tidlig som mulig, og kan respondere så raskt som mulig. Kanskje ofte med mannskapet på bakken som går innsats utifra noe som observasjonstjenesten har sett. Vi kommer til å se etter det som er unormalt.
2: Det er nå en dag igjen.
4: Makka, kom hit.
2: Også her øver de på situasjoner som kan oppstå.
4: Stortingsgata 6, 3. etasje.
6: Ja, det er mottatt. Vi skal prøve å guide dere til riktig sted og etasje.
2: Så er prosesjonen i gang, og Karl Johan fylles av kongelige og statsledere fra en rekke land. Fra vinduer og tak følges det med. De har en helt annen oversikt enn de som er på bakken.
7: Hvor spesielt er dette oppdraget for politiet?
3: Dette er et veldig spesielt oppdrag. Det er stort og viktig at vi lykkes med å sørge for at det er sikkert og verdig.
2: Det som trolig var Norges historiens største sikkerhetsoperasjon gikk fint. Men falkeblikkene førte til at flere personer som befant seg på tak ble kontrollert av politiet. Sekker som sto igjen ble sjekket, og personer med unormal oppførsel ble bortvist fra området.
0: Den danske regjeringen varsler totalforbud mot mobiltelefoner på skolen etter at PISA-undersøkelsene viste et drastisk fall i skoleprestasjonene.
1: Ja, forbudet omfatter alle private skjermer og skal gjelde både i klasserommet og i skolegården.
8: Elever er blitt dårligere til å lese og regne både i Norge og Danmark de siste 10 årene, viser PISA-undersøkelsen. I dag slo den danske regjeringen med statsministeren i spissen alarm.
9: Barna våre er blitt dårligere til å lese og regne. De er blitt dårligere i naturfag. Og dårligere til å konsentrere seg. Det er selvsagt på alle måter foruroligende.
8: Dette er en klasse i Norge vi ikke vet resultatene for. Men som i Danmark har norske 10.-klassinger dårligere resultater i naturfag, lesing og matematikk. Og for noen dager siden hørte vi en bekymret norsk kunnskapsminister.
10: Dette er svært alvorlige resultater.
8: I Danmark gir statsminister Mette Frederiksen disse skylden. Nå foreslår de strenge restriksjoner både i skolegården og i klasserommene.
9: Og derfor foreslår regjeringen i dag et totalforbud mot mobiltelefoner og alle private skjermer. I folkeskolen og i privatskoler slik at private skjermer fjernes fra klasserom og skolegård. Altså både i undervisning og frikvarter.
8: Hun ikke like streng som danskene. I Norge det kun en anbefaling om mobilforbud på skolene. Ikke et lovfestet forbud slik danskene foreslår.
5: Det ser vi at over 90% av skolene i Norge nå følger. Så for oss trenger vi ikke bruke masse ressurser på å ha et lovforslag. Dette noe som skolene følger i Norge i dag, og de rapporterer om mer konsentrasjon i klasserommet. Lærerne rapporterer om mer kontroll i klasserommet. Og ikke minst det mer aktive elever i friminuttene.
8: Et lovforbud altså uaktuelt, sier hun.
5: Jeg lager ikke en lov hvis det ikke er et problem som må fikses.
0: Men den danske regjeringen altså stramme kraftig inn, og hvordan reaksjonene i Danmark på det, Norden-korrespondent Joachim Reigstad?
11: Ja, jevnt over så mener de fleste at dette her bra. Nå slipper man å være urolig for hva som egentlig gjelder på ens skole eller i ens kommune. Men det også de som påpeker at dette totalforbudet kanskje ikke å løse det grunnleggende problemet, fordi at det å skylle på skjerm alene som en årsak til at PISA-resultatene har blitt veldig mye dårligere i Danmark, det en for lett løsning. Men forbud, det ligger i hvert fall an til å bli i Danmark nå.
0: Nå ble det inngått en avtale om en mobilfri grunnskole i Danmark for under et år siden, men dette ble aldri vedtatt i Folketinget. Når kan et forbud tre i kraft, Joachim?
11: Ja, det riktig, og det skyldtes jo at man i våres hadde et folketingsvalg, og dermed ble dette forslaget lagt bort. Nå møtes Folketinget igjen etter sommerferien i oktober. Man kan se for seg at Mette Fredriksen vil få dette gjennom så fort som mulig. Da kan det være allerede fra nyttår, men mest sannsynlig så blir det fra neste skoleår at det totale forbudet mot skjerm, både i undervisningssituasjoner, altså privat skjerm skal understrekes, i undervisningssituasjoner og i friminuttene og langfri,

0: svinger før sommeren. I dag kom den historiske dommen. Alle de 10 mennene dømmes til fengselsstraffer fra 90 dager til 1 år og 10 måneder for ulovlig ulvejakt.
1: Og det et viktig signal at ikke bare skytterne, men også de som faktisk var med og støttet på forskjellige måter eller var med på jakt, domfelles ganske gode straffer i en sak som dette.
0: Retten mener også at de 10 mennene skal miste retten til å drive jakt, felling og fangst, noen for alltid, andre i 3 til 5 år. NRK har vært i kontakt med forsvarerne til alle de 10 mennene. Flere melder at de uenige med rettens vurdering, og sier de vil vurdere å anke saken.
2: Men i sum så han nok ikke fornøyd med dommen. Det ligger nok an til at han kommer til å anke denne, ja.
0: Den 70 sider lange dommen fra Romerike og Glomdal tingrett den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler.
3: Kollega Ann-Kristin Mo, kan du beskrive det omfanget denne saken har?
4: Denne saken jo historisk stor i sitt slag. Det mange involverte. Hele 10 personer nå dømt for å ha skutt 2 ulver. Økokrim har gjort omfattende etterforskning over lang tid. Noen av mennene ble under etterforskningen avlyttet og overvåket over en lang periode, over 2 perioder. Det gjort en rekke DNA-undersøkelser i inn- og utland for å være sikre på at det faktisk var ulver som var skutt. Jegerne så det tvil om dette rett og mente at det kunne være en blanding mellom ulv og hund.
3: Hva gjør selve dommen så spesiell?
4: Denne saken den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler. Saken gikk for retten i nesten 2 måneder fra slutten av april til midten av juni. 31 vittner var i retten der, og dommen også omfattende på til sammen 70 sider.
3: Takk til Ann-Kristin Mo.
5: Både Senterpartiet og FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å få ned bensin- og dieselprisene. Begge partiene vil uansett foreslå å forlenge avgiftskuttet med en gang Stortinget samles i oktober.
3: Og hvis det ikke blir flertall, blir avgiftskuttet en av de viktigste sakene for Senterpartiet i budsjettforhandlingene i høst.
6: Han vil ta opp kampen for å videreføre kuttene i bensin- og dieselavgiftene fra første dag på Stortinget.
7: Nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon.
8: Men det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
7: Senterpartiet ønsker lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
6: Han får støtte fra høyreordførere fra nord til sør og av 1 av 5 høyrelag.
9: Jeg skjønner jo ledelsen sånn rent sånn prinsipielt, men så det noe med det å kunne stikke fingeren i jorda og se hvordan folk faktisk har det ute i distriktene.
10: Nå må høyreledelsen gjøre det som de har lovet oss ute i distriktene. De skal lytte til hele landet, de skal lytte til på en måte, distriktshøyre og sørge for at det kommer tiltak som vi trenger.
6: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å videreføre avgiftskuttet.
11: Men ikke dette en jippo, Listhaug, når du vet at du ikke får flertall for å hasteinnkalle Stortinget?
12: Nei, dette et forsøk på å få til et avgiftskutt som vi hadde god erfaring med nå det første halvåret av året.
6: Høyre vil ikke hasteinnkalle Stortinget og uenig med egne ordførere som vil videreføre avgiftskutt.
11: Gjør det ikke inntrykk på det?
13: Vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så vi av og til uenige om virkemidler, men vi enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
11: Hvordan det å være garantist for Arbeiderpartiet i denne saken?
13: Vi først og fremst garantist for Høyres politikk. Vi ønsker langsiktige løsninger på det som langsiktige utfordringer.
14: Hei, god morgen.
6: Arbeiderpartiet som skal forhandle budsjett med Senterpartiet mener ikke at Vedums utspill bryter med avtaler på rødgrønn side.
15: Jeg går ut for at de kommer til å snakke godt med de rødgrønne. Vi har hatt møter nå i august om dette.
8: Hvis man justerer dette for kjøpekraft, så har jo Norge blant de laveste bensin- og dieselprisene i Europa.
7: Vi må se hva Norge og Norge langstrakt, og det næring rundt omkring i hele landet vårt.
5: Ja, prisen på drivstoff noe mange andre land også opptatt av. Vi har jo allerede hørt om forskjellen mellom Norge og Sverige. Der det omtrent 10 kroner billigere per liter enn her. I Kenya koster en liter bensin rundt 15 norske kroner, men hvis vi ser på medianinntekten i Norge og Kenya, så det sånn at hvis en nordmann bruker en hel dagslønn på en tank med drivstoff, så må en kenianer i snitt bruke 21 dagslønner på den samme tanken. Det har fått mange kenyanere til å endre

0: reisevanene sine.
1: Prisen skal være 214 skilling.
2: Følger nøye med på drivstoffprisene. Og det med god grunn.
1: Drivstoff påverker alt. En øke I drivstoffprisene påverker alt annet I økonomien. En kenyaner vil kanskje ikke tåle en prisøke. På samme måte som en nordmann. Så det den skillnaden vi ser.
2: De høye drivstoffprisene får de aller fleste kenyanere til å snu på hver krone.
1: Vi må endre livsstilen vår. Bare det å skaffe nok penger til mat hver dag ikke enkelt. Nå må en kutte ned fra to til et måltid om dagen. Du må virkelig tilpasse deg mye, for rekningene de samme. Og du må leve opp til forventningene fra familien din.
2: Trafikk det fremdeles mye av I Kenyas hovedstad, men mange har endret reisevanene sine den siste tida.
3: We walk. Sometimes you have to wait for the transport to go a bit down, then you reach home very late. Yeah.
4: Of course, not so many people are using their cars at the moment, myself included. I am forced to use public transport because it's a bit costly to use my car.
1: Vi går, av og til må en vente til det mindre trafikk.
2: Færre alternativ enn nordmenn når drivstoffprisene vokser.
1: Og da kommer en veldig sen time. Det ikke så mange som bruker bilen sin for tida, inkludert meg. Jeg tvungen til å bruke kollektivtransport, for det for dyrt å bruke bilen min.
5: Ja, også I USA sliter folk med høye drivstoffpriser. Donald Trump lover nå $5,000 tilsvarende 46 000 norske kroner hvis republikanerne vinner I det kommende mellomvalget. Krigen I Iran har mye av skylda for at det ikke går så bra på meningsmålingene.
6: Krigen I Iran har nå fått enda et nytt krigsavsnitt. Etter harde kamper har Jemens Iran-støttede Houthi-milits fått kontroll over deler av kysten. Det kan hindre Saudi-Arabia å få ut olje gjennom dette stredet, og det ikke godt nytt for verdensøkonomien. Det derfor en sterkt presset Donald Trump som kom til landsmøte I Dallas. Han sier krigen ikke tar slutt, før etter valget I november.
1: Snart, men først etter valget, for det som de vil ha det. Etter valget kommer oljeprisen til å stupe. Da blir det under $2 per gallon.
6: Republikanerne sliter på meningsmålingene, men Trump vet råd. Alle voksne amerikanere skal få tilsvarende 46 000 kroner hvis republikanerne vinner hele kongressen.
1: Jeg skal utbetale et utbytte $5,000 til alle voksne amerikanere.
7: For $5,000.
1: Det fabelaktig. $5,000 kan være helt avgjørende for en familie. $5,000 vil være til hjelp for mange. Kjøper han stemmer? Det kan tolkes på den måten. Han sa det for første gang I kveld. Jeg må tenke litt på det. Overhovedet ikke. Hvis myndighetene kan gi noe tilbake til innbyggerne, bør de gjøre det.
5: Ja, korrespondent Peter Svår, hvordan begrunner Trump dette med å skulle gi hver amerikaner $5,000 hvis republikanerne vinner valget?
8: Han begrunnet det med at det som I et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det altså hvis republikanerne vinner begge kamrene I kongressen. Dette var jo noe som skapte stor entusiasme her I salen da han sa det I natt norsk tid, men det jo mange spørsmål som ubesvarte enda om hvor seriøst dette og hvor pengene egentlig skal komme fra.
5: Ja, har han lov til å bruke penger på denne måten?
8: Det et godt spørsmål. Det vanskelig å se for seg at han ikke må gjennom kongressen for å bruke over $1 billion, som dette trolig vil koste. Han snakket om at noen av pengene skulle komme fra tollavgifter de henter inn, men det vanskelig å se at han ikke må ha en politisk godkjenning, og det vanskelig å se hvordan han skal få det gjennom. Og så det jo spørsmålet om hva som kan skje med inflasjonen her, dersom man drysser en billion dollar over amerikanske forbrukere, mens prisene på egg og kjøtt og bensin allerede på vei opp.
5: Ja, landsmøtet i Dallas der du skal jo ikke stemme over ny politikk og heller ikke over kandidater. Hva slags møte dette?
8: Dette et politisk fesjå og et Trump-show, og hele arenaen her altså plastret med plakater av Trump. Det til og med bilder av ham på akkrediteringskortene våre. Det lukter popcorn i gangene her, og målet med dette jo å få mellomvalget til å bli et personvalg. Trump sa i går, lat som jeg på stemmeseddelen. Han ønsker at mellomvalget nå skal være et valg om ham. At selv om det over, at det 50 lokale valg egentlig, så mener Trump at de som støtter hans politikk nå må stemme på ham. Men det ligger dårlig an også her i Texas, hvor Ken Paxton, støttet av Trump, kan bli slått av demokraten James Tallarico i november.
5: Takk skal du ha, Peter Svår. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen 13. desember i fjor. Minstetiden på 14 år. Dette var i tråd med aktors påstand. Andersen nå dømt for to drap. I 1999 drepte han sin 16 år gamle tidligere kjæreste Linn Charlotte Nesblom. Tre tenåringer dømt etter at de angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. Alle tre har tilstått og har slått og sparket den 18 år gamle mannen. En video av volden som ble spredt i sosiale medier fikk mye oppmerksomhet. To av de tre ble dømt for grov kroppskrenkelse og fikk 6 måneders ungdomsstraff. Den tredje fikk 14 dagers betinget fengsel, og alle må betale erstatning.
0: De siste dagene har vi sett Marius Borg Høyby i forbindelse med kong Haralds bortgang. I dag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett skal behandle Borg Høybys anke i saken han ble dømt for i juni. Høyby har anket dommen for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Det var ikke klart når ankesaken kommer opp.
7: Ja, nå har ikke lagmannsretten sagt noe om hva de mener om bevisene styrker denne saken. De har bare sagt at de mener at denne saken bør få en ny runde ved en ankeforhandling. Og det jo en sammensatt vurdering som består av flere ting. Vi mener fortsatt at bevisene som tingretten har lent seg på ved å domfelle, meget sterke. Og det de samme bevisene som også vil bli ført for lagmannsretten.
9: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten og altså sluppet samtlige anker inn.
10: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
9: Høyby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse postene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
0: Ja, Dennis Ravndal, programleder i podcasten Krimrommet i NRK. Hvordan kommer en ankesak til å skille seg fra rettssaken i tingretten?
11: Først og fremst så kommer den jo til å bli kortere. Altså, nå det to voldtekter og et tilfelle av vold i nære relasjoner, og da skreller man jo vekk alle de andre tiltalepunktene og bevisførselen rundt det. Så det anslått at denne rettssaken blir bare i 4 uker. Den forrige rettssaken varte i 7 uker. Og så det jo et annet element i dette som ikke handler om jussen, og det jo at forrige gang så var det Marius Borg Høyby, sønn av kronprinsessen, som satt på tiltalebenken. Nå det sønnen til Norges dronning, og det gir jo denne saken en enda større offentlig dimensjon, og det vil ikke forundre meg om det flere utenlandske journalister til stede denne gangen enn det var forrige gang.
0: Nå hørte vi jo statsadvokaten her, han vil jo ikke ha en ankesak. Hvorfor ikke det?
11: Nei, de valgte jo ikke å levere en selvstendig anke på det Høyby ikke anket videre. og argumenterte jo for at denne skulle siles, altså det vil si at lagmannsretten skulle si at her er bevisene såpass sterke og utvetydige at det er ikke noe poeng å ha ankesaken. Det var jo slik de argumenterte og sa at her er det videobevis, bildebevis, og ikke nødvendig. Det ble altså ikke hørt på det, slik at det blir en ny behandling.
0: Hva skal til for at en ankesak kan få et annet utfall enn rettssaken i tingretten?
11: Dette dreier seg jo om såkalte sovevoldtekter, som er et litt misvisende begrep, men de er vanskelige bevismessig. Og her skal det jo en helt ny behandling til. Det skal en ny domstol. Det er to fagdommere og fem lekdommere, altså vanlige mennesker som deg og meg, Tom, som skal vurdere dette. Og de står jo helt fritt å vurdere bevisene ut fra det som legges frem i retten. Slik at det kan jo bli et helt annet utfall, og Marius Borg Høby har jo hele tiden hevdet sin uskyld.
0: Så da, Dennis Ravndal. Kong Haralds død har fått folk til å strømme til kirkene, og mange har opplevd sorg for første gang. Litt senere kommer Oslo-biskop Sunniva Gylver til oss for å snakke om hvordan sørgeperioden har vært for kirken.
5: Et Bodø-Glimt med en lang skadeliste skal ut i Mesterligaen. NRK-ekspert mener sommerens feil kan koste dem dyrt, skal vi se straks. EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie i håp om å lette boligprisene for folk som bor i turistområder. Et nytt lovforslag skal gjøre det mulig å begrense ferieutleie og kjøp av boliger for å drive slik korttidsutleie. Hvis loven blir vedtatt, kommer trolig reglene også til Norge.
12: Bildet i Brussel og andre storbyer nå er at mange turister bor privat.
13: De tre neste dagene skal vi bo på en Airbnb.
12: Men all korttidsleien fører til at mange ikke har råd til å bo.
13: Jeg bor her selv, men må flytte til en annen bydel fordi det er så dyrt. Vi har en boligkrise. Vi må handle.
12: Nå foreslår EU en ny lov. Det er boligkrise i Europa, sier EU.
13: Korttidsutleie er en del av problemet i mange byer.
14: I Brussel har det vært masse krangel om Airbnb og annen korttidsutleie. Nå kommer det strengere regler, som kanskje også blir gjeldende i Norge.
12: For Paris og andre belastede byer skal nå kunne reservere nye nabolag for fastboende. Og som Paris allerede skal gjøre, skattlegge leiligheter der folk ikke bor selv.
13: Det er viktig for å kunne ha en befolkning som kan jobbe og ha familie i Paris. Tanken er å innføre en skatt på møblerte boliger og korttidsutleie.
12: I Brussel er det delte reaksjoner på å ta den korte leia.
13: Jeg tror det vil avhjelpe boligsituasjonen, men det vil slå dårlig ut for turismen.
15: It's gonna be bad for tourism.
13: Canada har også restriksjoner på Airbnb, så vi er vant til det.
12: Og når kan Norge se Airbnb-restriksjoner? Først skal loven gå den lange veien i EU og EØS-systemet.
16: Den enorme veksten i turismen til steder som Lofoten og Tromsø har gitt gode tider for reiselivsnæringen. Mange innbyggere har kastet seg på trenden med å leie ut boliger på korttidsutleie. Det har samtidig utløst store utfordringer for lokalsamfunnene med mangel på utleieboliger og høye boligpriser.
17: Det er ikke mange år siden vi går tilbake. Det var 700 000 for en enebolig. Nå er det nesten null til bakom.
16: Det forslaget til EU om strengere regulering av korttidsutleie blir hilset velkommen også av næringslivet.
18: Vi er positive til å øke det lokale handlingsrommet for å håndtere Airbnb. Samtidig så er det viktig å understreke at reguleringen av Airbnb vil ikke løse boligkrisen alene her i Tromsø. Hovedutfordringen er fortsatt at det bygges for få boliger.
16: At EU kommer med nye reguleringer er ikke nok. Lokalpolitikerne mener regjeringen enda har en stor jobb foran seg.
19: Og så vil ikke denne lovendringen fra EU være nok. Vi må fremdeles også ha en oppfølging nasjonalt med en konkret lovgivning som gir kommunen de fullmaktene vi trenger for å kunne regulere korttidsboligmarkedet. Så det vil uansett også være opp til regjering og Storting før vi faktisk kan ta kraftfulle grep i Tromsø for å få kontroll med korttidsutleie.
0: Mange har følt et stort og viktig fellesskap i forbindelse med kong Haralds død, det sier de som har møtt folk i de åpne kirkene. Samtidig har kirkens SOS hatt færre henvendelser fordi folk har opplevd samhold i sorgen.
20: Nå skal jeg ta og vise dere det skapet hvor det ligger.
21: En dag for opprydning og nye farger i mange kirkerom.
20: Med en gang vi hadde fått beskjed om at kongen var død, så ble disse som er et symbol på sorg. Det er denne fargen man bruker i begravelser. Så nå har de hengt her i 2 uker, og i dag har vi tatt de bort.
21: Folk har strømmet til for å sørge sammen etter kong Haralds bortgang. Det har blitt mange møter.
20: Noen har opplevd sorg for første gang. Noen vet nesten ikke hvordan de skal legge ansiktet sitt når de griner, eller de vet ikke hva slags lyd de har på gråten sin. Men så kommer de her, og vi har tatt det som en sånn tillitserklæring, og også en mulighet for å vise dem hvordan vi kan sørge kollektivt.
22: Her er det mange som har møtt opp.
21: Ja. Samtidig med at vi har funnet felles arenaer i sorgen, har kirkens SOS over hele landet hatt færre henvendelser.
22: Vi mennesker, vi har behov for hverandre, å bli sett av andre, å bli bekreftet av andre. Og det å gå sammen og føle at det er en del av hele samfunnet, jeg hører til her. Den tilhørigheten, den er viktig.
21: Kongens død har samlet oss. Rundt 17 000 mennesker har vært innom bare her i Kristiansand Domkirke under landesorgen.
20: Vi som jobber med sorg og jobber nært mennesker, vi må være lydhøre i lang, lang tid for hva som bor i oss. Litt innenfor det ytre som vi viser fram.
0: Sunniva Gulver, biskop i Oslo og sentral i gravferden til kong Harald i går. Vi hører sognepresten i Kristiansand si at mange ikke visste hvordan de skulle sørge, hvordan de skulle oppføre seg. Hvordan har du opplevd disse 2 siste ukene?
23: Jo, det har jo vært mange sterke inntrykk, både for min egen del og ikke minst som del av et stort arbeidslag som har forberedt gravferd og møte folk ute på gata. Og jeg kjenner jo igjen det denne sognepresten sa, og det er fra lang erfaring egentlig som sorgarbeider, at vi lager ofte veldig smal rom. Du skal ikke sørge for mye og vise for mye følelser, for det er feil. Og hvis du ikke viser følelser, så er du kald, og føler jeg for lite, føler jeg for mye, burde jeg gjøre et eller annet. Så jeg tror det å normalisere at vi har så mange ulike måter å sørge på, og at også denne sorgen lander ulikt i oss, og at den kan trigge nye og gamle sorger, ja, som handler om andre ting.
0: Ja, kommer mange med sin egen sorg også?
23: Mitt inntrykk er det, at man også tar med seg, og så kommer dette på toppen, liksom, sammen med en urolig tid, og mye annet som rører seg, og litt den der opplevelsen at, oi, enda et sånn holdepunkt for meg, eller for folk, eller for hvem det er blitt borte. Så det har vært mange, mange sterke inntrykk, men veldig fint da, å se at folk kommer sammen. For når vi kommer sammen på den måten ut på gata, så kan du også komme alene og stille deg litt tettere inntil noen, og så står man med mobilene, men likevel så er man samlet. Og jeg snakket med folk som var i speakershopet i går, og de så folk reise seg og sette seg og synge med på salmen, og man var deltok der hvor man var da.
0: Nå hadde jo kirken en naturlig nok en sentral rolle i gravferden i går. Hvor mye hadde slått oss i her?
23: Veldig mye. Jeg skal ikke gå i detaljer på det, men det gjelder jo alle gravferder, at vi har noen ordninger, og vi har noen tradisjoner, og vi har mange valgmuligheter innenfor det. Og så lytter vi jo godt til de pårørende, som i dette tilfellet var kongehuset. Så det var et godt og nært samarbeid, og mange runder på liksom, hva er viktig for å få det akkurat så verdig og på en måte majestetisk, men også livsnært, som vi tenker at kong Harald var, og ikke minst også reflektere noe av alt det mangfold i det store norske viet. Så jeg er både glad og takknemlig for at vi fikk lov til å gjøre vår del av det.
0: Hva vil du si vi kan ta med oss fra den perioden vi nå har bak oss?
23: Kraften i fellesskapet, både i sorgen og i gleden. Det å søke sammen og gjøre ting sammen, det trenger vi, og det må vi aldri glemme. Og så synes jeg det er interessant å se da, hvordan institusjoner og symboler og ritualer, også i et sekulært Norge, blir veldig viktig.
0: Takk for at du kom hit, Sunniva Gulver. Og nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRK 1 og NRK Super i går, da kong Haralds gravferd preget sendingene. Dette er det høyeste seertallet som noensinne er registrert. Flest seere så samtidig da begravelsesseremonien i domkirken startet klokka 13. Da fulgte litt over 1 million seere med.
5: I morgen åpner den tradisjonsrike høstutstillingen i Kunstnernes hus i Oslo. Årets utstilling nummer 139 i rekken. Den første åpnet i 1882, året etter debuterte Edvard Munch der. I år 49 av kunstnerne debutanter, men det nesten like mange etablerte kunstnere som stiller ut. I fjor trakk utstillingen 30 000 besøkende. Ja, og vi har med oss reporter Linda Marie Fedler. I kveld det bare kunstnerne som invitert.
2: Ja, i kveld det kunstnere, men også venner og familie og viktige navn innenfor kunstnerbransjen i Norge som har vært med på denne offisielle åpningen, hvor det også har blitt delt ut priser av de som da har kuratert høstutstillingen. Og med oss har vi utstillingsleder for høstutstillingen. Kan ikke du fortelle litt om hvor viktig posisjon høstutstillingen har for kunstnere og publikum?
3: Jo, altså høstutstillingen jo en av de viktigste tradisjonene vi har, og lengstlevende tradisjonene vi har i norsk kunstliv. Den ble vist første gang i 1882. Det en kunstnerstyrt utstilling, og samtidig så har den fri innsendelse, så det betyr jo en sånn kombinasjon av faglig vurdering og at hvem som helst kan søke. Og det gjør den til en unik institusjon på den måten at alle kan komme med. Den skiller seg fra andre institusjoner i sånn, hva skal vi si, måten kunsten velges på, da.
2: Men hva betyr det for kunstnerne som får lov til å stille ut her, da?
3: For veldig mange unge kunstnere så det veldig ofte den første gangen kunsten deres møter et veldig bredt og stort publikum. At de på en måte når ut utenfor den lille klikken, eller den nærdete smale klikken. Og det kan ha veldig stor betydning.
2: Ja, det åpner altså høstutstillingen for publikum i morgen under Oslo Kulturnatt.
5: Og som vi ser på nyhetsvarslet, så varsler statsminister Jonas Gahr Støre at han vil gjøre endringer i regjeringen i morgen.
0: Vi skal ha sport, og det altså bekymring for en skadepreget Bodø-Glimt tropp før kveldens kamp.
4: Ja, og det passet jo dårlig når storlaget Bayern München ventet i kveld. Før mesterligaen bråker løs for Bodø-Glimt, så har de ikke hentet særlig mange spillere. I tillegg så skadelista lang. Men treneren, han ikke bekymret.
6: Her blir det kok om en drøy time. Bodø-Glimt skal møte Bayern München på mektige Allianz Arena. Men Glimt har ikke hentet nye stjernespillere til mesterligasesongen.
24: Hva vi jobber med og hvordan vi jobber, det deler vi veldig lite av. Det en grunn for. Og så forholder vi oss til de spillerne vi har.
6: Nordlendingene kan melde inn 25 spillere til mesterligaen, men har fortsatt to ledige plasser og en lang skadeliste.
25: Ingen tvil om at å ha så få spillere som Bodø-Glimt har akkurat nå ikke optimalt. Det var et overgangsvindu hvor de ønsket flere spillere. De klarte ikke å hente inn det de ønsket å få, så akkurat nå så de sårbare.
6: Men Glimt-trener Kjetil Knudsen ikke bekymret.
24: Jeg tror vi har en veldig bra tropp, en konkurransedyktig tropp, og så i en kort tid så kan det se mye bedre ut.
4: Mats Arnsen på plass i Tyskland. Hva siste nytt rundt skadeproblemen til Bodø-Glimt?
26: Nei, det man har vært mest spent på jo om Jens-Petter Hauge starter eller ikke. Nå det litt under 10 minutter til lagene blir offisielt bekreftet, men det vi hører at Jens-Petter Hauge starter på benken, og at ikke klar til å starte, der regner vi med. Hva har det å si for Glimt?
25: Nei, det klart det et stort tap for Bodø-Glimt, som har hatt Jens-Petter som en av X-faktorene i Champions League i forrige runde, som liker de her store kampene, blir trigget av det og har virkelig satt preg på Bodø-Glimt i deres mesterligaen forrige sesong.
26: For det ikke noe tvil. Han frisk, så starter han.
25: Ja, det ingen tvil om det. Det stor anledning. Stor anledning for Jens-Petter Hauge selv, og igjen, han trygges veldig av den kampen her, og viser at han har X-faktor i nettopp den kampen her mot den beste dagen.
26: Og vi ser om vi ser Jens Petter Hauge på banen etter hvert, fordi altså, den utfordringen Glimt har nå, det et Bayern-lag som har vunnet 36 av sine 38 siste kamper i liga og gruppespill. Hvor tøff er den oppgaven her?
25: Ja, den vanvittig tøff. En enorm oppgave. Kanskje en av lagene som kommer til å stå igjen på toppen med trofé i hånda. Det var det trener Company ønsket. Målet er å vinne hele Champions League. Det er klart at det et tøft lagmøte, både fra bakom med Neuer mål, fram mot Kane som storstørrelse. Her mange man skal overliste for å ta og stjerne med seg noen poeng hjem.
26: Men Bodø Glimt har overrasket før, så får vi se om de kan gjøre det igjen.
4: Og synes jeg lykke til! 100 millioner kroner! Der ligger potten når et helt nytt mesterskap i friidrett skal rulles ut i morgen. Men alle grenene oss vanligvis kjenner fra friidrettsbanen, de får ikke være med. Og der får den norske friidrettssjefen til å kvesse kritikksaben.
1: Det er de største stjernene som skal konkurrere her i Budapest i nyskapningen The Ultimate Championship.
7: Ja, men jeg tror det kan bli
8: kjempegøy. Det er et stort arrangement. Mange kommer.
1: Men noen øvelser som kule og 3000 meter hinder er ikke invitert hit av det internasjonale friidrettsforbundet.
9: Egentlig litt urettferdig, siden det øvelser som de ikke får lov å delta.
1: For det store penger i premiepotten.
8: Utøverne konkurrerer om en premiepott på 10 millioner dollar.
9: Skal man ha et mesterskap, så bør alle øvelsene få lov å delta, i og med at det deles ut så mye penger. Det gjør jo at det blir faktisk forskjellsbehandling på øvelsene og utøverne. Da.
1: Det internasjonale forbundet skriver til NRK at siden mesterskapet går over 3 kvelder, det ikke plass til alle øvelser. Men de forsikrer at det en god blanding av ulike disipliner.
4: I 1,5 år så har hun ventet. Men nå er Thea Minjan Bjørseth endelig at ende i hoppbakken. Veien dit, fra kneskade, har vært en tøff tålmodighetsprøve.
10: Hun har på mange måter måttet begynne helt på nytt. Bjørseth har hoppet utallige ganger i lyskorsbakkene på Lillehammer, men det første hoppet etter skaden var spesielt.
11: Plutselig ikke helt vite hva jeg egentlig går til. Jeg tror det den følelsen liksom det som var mest ubehagelig. Da. At jeg vet jo at jeg har gjort det før, men det liksom, jeg har liksom ikke noe tydelig minne av det.
10: Selv om hun nå kan hoppe igjen, stresser hun ikke. For det en ting det siste halvannet året har lært henne, så det å være tålmodig.
11: Det jo litt ubehag her og der, og man må på en måte vende seg litt til det. Selv om det jo fristende, liksom. Du har lyst til å ta de ekstra trehoppene for å liksom, ja, få jobba litt.
10: Da hun falt og pådro seg en alvorlig kneskade rett før VM i Trondheim, var hun blant de beste i verden.
14: Det skal jeg gjøre, vet du.
10: Bjørseth forberedt på at det kan bli vanskelig å komme tilbake på det nivået, men drømmen kan ingen ta fra henne.
11: Jeg hadde nok ikke gått gjennom det forløpet her hvis jeg ikke innerst inne trodde at det var mulig.
5: Drivstoffdramatikken på Stortinget tema i debatten, programleder Steinar Suvatne.
27: Ja, hvor dyrt skal det bli å fylle tanken før politikerne forstår alvoret? Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum og et opprør i hos egne rekker. Hos meg i kveld så presses Høyre-leder Ine Eriksen Søreide fra alle kanter for å kutte i drivstoffavgiftene enda i gang. Og nå som borgfreden over, så må Høyre-lederen svare, og det gjør hun i debatten i kveld, jeg lover.
0: Ja, skal ha en værmelding nå. Det har vært mye fint vær i sør i dag.
28: Veldig mange i sør har hatt sol, for eksempel her på Torp og Åsen i år i Hallingdal. Vi ser også at høstfargene i fjellet i Sør-Norge har begynt å gjøre sitt inntog. Det har det for så vidt gjort også lengst nord i landet. Og ja, ikke så mye høstfargebilde her i hvert fall, men ganske grått en del steder i Nord-Norge i hvert fall. Men disse hestene satte pris på besøk med noe smågodt i posene. Når det gjelder været, da, så venter vi at den høytrykksryggen som har gitt ganske ro på landet vårt i dag, den trekker seg gradvis østover. Det åpner for at nedbør fra et lavtrykk nær Island kommer inn mot særlig vestlig del av Sør-Norge. Når det gjelder Spitsbergen, så blir det oppholdsvær, kanskje litt gløtt av sol også. Det blir oppholdsvær, periode med sol i Finnmark og Troms, litt spredtregn på kysten i Finnmark, riktig nok i natt. Også opphold og periode med sol i Nordland, men det skyer gradvis til i sør, og på kvelden litt regn i ytre strøk på Helgeland og i Lofoten. I Trøndelag begynner det med oppholdsvær, stadig mer skyer, og fra ettermiddagen litt grann regn vestifra. Regnet kommer tidligere til Møre og Romsdal, og brer seg gradvis østover. Og det begynner med regn vestfra på Vestlandet sør for Stad, og overgang til enkelte regnbyger etter hvert, og det kan bli sørlig opp i stiv til sterk kuling lengst nord på Vestlandet. Og så regn først på dagen i Agder, senere lettere vær. Regnet brer seg til Østlandet, først og fremst de sørligste områdene, men trekker østover til Sverige i løpet av kvelden. Så over til lørdagen, oppholdsvær på Spitsbergen. Det blir en dag med oppholdsvær i det meste av Nord-Norge, men natt til lørdag så kan det være litt spredt regn i ytre strøk i Nordland og i Troms. Og i Sør-Norge kommer et nytt lavtrykk med kraftig vind på vestlandskysten og nedbør som kommer vestfra, brer seg østover. Kommer etter hvert noen dråper også i de østligste delene av landsdelen. Når vi kommer over til søndag, så blir det mye bedre vær i Sør-Norge, selv om det fortsetter med enkelte byger lengst i nord. Men nå blir det en dag med kraftig vind i Troms og i Nordland, og det blir regn mange steder, men oppholdsvær øste i Finnmark, også for litt regn på Spitsbergen. Ute i Europa i sør så er det mye sol i vente, men fra sør i Italia og et stykke nordover så er det en zone med regnbyger, til dels med torden, og den varmeste lufta den ligger nå i de sørøstligste områdene. Og lenger nord får Island regnbyger, også byger fra sør i Sør-Norge, sør-vestover mot Belgia, ellers en god del sol. Så skal vi hjem igjen til Minnesund, hvor skibladene nå er ferdig med sesongen og er tatt på slipp i finværet i dag. I morgen så blir det nok litt mer skyer og litt regn på de som skal sørge for at skuta er i tipptopp stand til neste sesong.
5: Etter det NRK erfarer, gjør altså statsminister Jonas Gahr Støre endringer i regjeringen i morgen. Endringer blant ministerne må gjøres i statsråd, og i morgen er det kong Håkon den 8.s første statsråd som konge. Tidligere har han ledet det i sin fars kong Haralds fravær, og i hans første statsråd blir det altså statsrådsskifter.
0: Flere unge enn tidligere ser for seg en yrkeskarriere i forsvaret, mens tech-selskaper faller i popularitet. Det viser en ny rangering av arbeidsgivere. Det kan du se mer om i Dagsrevyen 21. Men Dagsrevyen er slutt.
5: Ja, ha en fin kveld.
12: Det blir klaustrofobisk for deltakerne i Norges tøffeste etter distriktsmøtene.

0: Flere personer ble bortvist av politiet under gravferden I går på grunn av unormal oppførsel.
1: Mange politifolk var synlige I bybildet, men det var også mange som ikke var like synlige som, som politiets skarpskyttere. Noen var på hustak, andre fulgte med fra hotellrom.
0: Mens noen politifolk var høyt oppe I bygninger og kjente landemerker, som Freia-reklamen på Karl Johan. Alle var der for å passe på at både de som gikk I prosesjonen og alle som sto langs ruta kunne føle seg trygge.
1: Vi fikk bli med politiet på den største politioperasjonen I norsk historie.
2: Det mandag, og to dager til kongens gravferd.
3: Da det inn på standplass, og da det hørselvern på før vi går inn.
2: På en skytebane I Oslo skarpskyttere fra flere politidistrikt samlet for en siste treningsøkt.
3: Ja, det mannskaper som skal drive med observasjonstjeneste. Det utføres av skarpskyttere fra UH. Men det 99,9% det å bruke falkeblikk og kikkert til å følge med på hva som skjer og bidra til et godt situasjonsbilde. I verste fall, hvis noen skulle på langt hold fra tak eller vinduer eller områden rundt prøve å angripe oss, så har vi kapasitet til å stoppe det.
4: Observasjon. Mann med våpen.
5: Vi klar.
4: Bunkers lengst unna, 180 meter. Treff. Trussel stoppet.
2: På vei opp til tårnsvitten på Grand Hotel. Og det som blir et sentralt observasjonspunkt for politiet.
3: Den viktig for oss, sånn at vi får sett ting så tidlig som mulig, og kan respondere så raskt som mulig. Kanskje ofte med mannskapet på bakken som går innsats utifra noe som observasjonstjenesten har sett. Vi kommer til å se etter det som unormalt.
2: Det nå en dag igjen.
4: Makka, kom hit.
2: Også her øver de på situasjoner som kan oppstå.
4: Stortingsgata 6, tredje etasje.
6: Ja, det mottatt. Vi skal prøve å guide dere til riktig sted og etasje.
2: Så prosesjonen I gang, og Karl Johan fylles av kongelige og statsledere fra en rekke land. Fra vinduer og tak følges det med. De har en helt annen oversikt enn de som på bakken.
7: Hvor spesielt dette oppdraget for politiet?
3: Dette et veldig spesielt oppdrag. Det stort og viktig at vi lykkes med å sørge for at det sikkert og verdig.
2: Det som trolig var Norges historiens største sikkerhetsoperasjon gikk fint. Men falkeblikkene førte til at flere personer som befant seg på tak ble kontrollert av politiet. Sekker som sto igjen ble sjekket, og personer med unormal oppførsel ble bortvist fra området.
0: Den danske regjeringen varsler totalforbud mot mobiltelefoner på skolen etter at PISA-undersøkelsene viste et drastisk fall I skoleprestasjonene.
1: Ja, forbudet omfatter alle private skjermer og skal gjelde både I klasserommet og I skolegården.
8: Elever blitt dårligere til å lese og regne både I Norge og Danmark de siste 10 årene, viser PISA-undersøkelsen. I dag slo den danske regjeringen med statsministeren I spissen alarm.
9: Vores børn blitt dårligere til å lese og regne, de blitt dårligere til naturfag, og de blitt dårligere til å konsentrere seg. Og det selvfølgelig på alle mulige måter stærkt foruroligende.
8: Dette en klasse I Norge vi ikke vet resultatene for. Men som I Danmark har norske tiendeklassinger dårligere resultater I naturfag, lesing og matematikk. Og for noen dager siden hørte vi en bekymret norsk kunnskapsminister.
10: Dette svært alvorlige resultater.
8: I Danmark gir statsminister Mette Frederiksen disse skylden. Nå foreslår de strenge restriksjoner både I skolegården og I klasserommene.
9: Og derfor foreslår regjeringen I dag et totalt forbud mot mobiltelefoner og alle private skærme I folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarteren.
8: Hun ikke like streng som danskene. I Norge det kun en anbefaling om mobilforbud på skolene, ikke et lovfestet forbud slik danskene foreslår.
11: Det ser vi at over 90% av skolene I Norge nå følger. Så for oss det, trenger vi ikke bruke masse ressurser på å ha et lovforslag. Dette noe som skolene følger I Norge I dag, og de rapporterer om mer konsentrasjon I klasserommet, lærerne rapporterer om mer kontroll I klasserommet, og ikke minst det mer aktive elever I friminuttene.
8: Et lovforbud altså uaktuelt, sier hun.
11: Jeg lager ikke en lov hvis det ikke er et problem som må fikses.
0: Men den danske regjeringen er altså stramme kraftig inn, og hvordan er reaksjonene i Danmark på det, Norden-korrespondent Joachim Reigstad?
5: Ja, jevnt over så mener de fleste at dette her er bra. Nå slipper man å være urolig for hva som egentlig gjelder på ens skole eller i ens kommune. Men det er også de som påpeker at dette totalforbudet kanskje ikke er å løse det grunnleggende problemet, fordi at det å skylle på skjerm alene som en årsak til at PISA-resultatene har blitt veldig mye dårligere i Danmark, det er en for lett løsning. Men forbud, det ligger det i hvert fall an til å bli i Danmark nå.
0: Nå ble det inngått en avtale om en mobilfri grunnskole i Danmark for under et år siden, men dette ble aldri vedtatt i Folketinget. Når kan et forbud tre i kraft, Joachim?
5: Ja, det er riktig, og det skyldtes jo at man i våres hadde et folketingsvalg, og dermed ble dette forslaget lagt bort. Nå møtes Folketinget igjen etter sommerferien i oktober. Man kan se for seg at Mette Fredriksen vil få dette gjennom så fort som mulig. Da kan det være allerede fra nyttår, men mest sannsynlig så blir det fra neste skoleår at det totale forbudet mot skjerm, både i undervisningssituasjoner, altså privat skjerm skal understrekes, i undervisningssituasjoner og i friminuttene og langfri blir et forbud. Det kommer altså da trolig fra neste skoleår.
1: Alle de 10 mennene som var siktet for ulovlig ulvejakt i Innlandet i fjor ble i dag dømt til fengsel. Dommen er den mest alvorlige saken i sitt slag i norsk rettsvesen.
12: Det er dette det har handlet om. Denne ulvetispa og en hann ble felt i Eidskog i januar i fjor. Nesten et år i forveien hadde politiet startet overvåkning av flere av mennene som senere ble tiltalt og nå dømt i saken. Overvåkningsmaterialet dannet grunnlag for den 8 uker lange rettssaken i Kongsvinger før sommeren. I dag kom den historiske dommen. Alle de 10 mennene dømmes til fengselsstraffer fra 90 dager til 1 år og 10 måneder for ulovlig ulvejakt.
13: Og det er et viktig signal at ikke bare skytterne, men også de som faktisk var med og støttet på forskjellige måter eller var med på jakt, det domfelles ganske gode straffer i en sak som dette.
12: Retten mener også at de 10 mennene skal miste retten til å drive jakt, felling og fangst, noen for alltid, andre i 3 til 5 år. NRK har vært i kontakt med forsvarerne til alle de 10 mennene. Flere melder at de er uenige med rettens vurdering, og sier de vil vurdere å anke saken.
14: Men i sum så er han nok ikke fornøyd med dommen. Det ligger nok an til at han kommer til å anke denne, ja.
12: Den 70 sider lange dommen fra Romerike og Glomdal tingrett er den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler.
1: Kollega Ann-Kristin Mo, kan du beskrive det omfanget denne saken har?
15: Denne saken er jo historisk stor i sitt slag. Det er mange involverte. Hele 10 personer er nå dømt for å ha skutt 2 ulver. Økokrim har gjort omfattende etterforskning over lang tid. Noen av mennene ble under etterforskningen avlyttet og overvåket over en lang periode, over 2 perioder. Det er gjort en rekke DNA-undersøkelser i inn- og utland for å være sikre på at det faktisk var ulver som var skutt. Jegerne så det tvil om dette rett og mente at det kunne være en blanding mellom ulv og hund.
1: Hva gjør selve dommen så spesiell?
15: Denne saken er den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler. Saken gikk for retten i nesten 2 måneder, fra slutten av april til midten av juni. 31 vitner var i retten der, og dommen er også omfattende på til sammen 70 sider.
1: Takk til Ann-Kristin Mo.
0: Både Senterpartiet og FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å få ned bensin- og dieselprisene. Begge partiene vil uansett foreslå å forlenge avgiftskuttet med en gang Stortinget samles i oktober.
1: Og hvis det ikke blir flertall, blir avgiftskuttet en av de viktigste sakene for Senterpartiet i budsjettforhandlingene i høst.
16: Han vil ta opp kampen for å videreføre kuttene i bensin- og dieselavgiftene fra første dag på Stortinget.
17: Nettopp fordi at det er en ekstraordinær situasjon.
18: Men er det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så er vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
17: Senterpartiet ønsker lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
16: Han får støtte fra høyreordførere fra nord til sør og av ett av fem høyrelag.
19: Jeg skjønner jo ledelsen sånn rent sånn prinsipielt, men så er det noe med det å kunne stikke fingeren i jorda og se hvordan folk faktisk har det ute i distriktene.
20: Nå må høyreledelsen gjøre det som de har lovet oss ute i distriktene. De skal lytte til hele landet, de skal lytte til på en måte, distriktshøyre, og sørge for at det kommer tiltak som vi trenger.
16: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å videreføre avgiftskuttet.
21: Men er ikke dette en jippolistau når du vet at du ikke får flertall for å hasteinnkalle Stortinget?
15: Nei, dette et forsøk på å få til et avgiftskutt som vi hadde god erfaring med nå det første halvåret av året.
16: Høyre vil ikke hasteinnkalle Stortinget og er uenig med egne ordførere som vil videreføre avgiftskutt. Gjør du ikke inntrykk på det?
22: Vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så er vi av og til uenige om virkemidler, men vi er enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
21: Hvordan er det å være garantist for Arbeiderpartiet i denne saken?
22: Vi er først og fremst garantist for Høyres politikk. Vi ønsker langsiktige løsninger på det som er langsiktige utfordringer.
23: Hei, hei, god morgen.
16: Arbeiderpartiet som skal forhandle budsjett med Senterpartiet, ja, mener ikke at Vedums utspill bryter med avtaler på rødgrønn side.
24: Jeg går ut for at de kommer til å snakke godt med de rødgrønne. Vi har hatt møter nå i august om dette.
18: Hvis man justerer dette for kjøpekraft, så har jo Norge blant de laveste bensin- og dieselprisene i Europa.
17: Vi må se hva Norge er, og Norge er langstrakt, og det er næring rundt omkring i.
0: Ja, prisen på drivstoff er noe mange andre land også er opptatt av. Vi har jo allerede hørt om forskjellen mellom Norge og Sverige. Der er det omtrent 10 kroner billigere per liter enn her. I Kenya koster en liter bensin rundt 15 norske kroner, men hvis vi ser på medianinntekten i Norge og Kenya, så er det sånn at hvis en nordmann bruker en hel dagslønn på en tank med drivstoff, så må en kenyaner i snitt bruke 21 dagslønner på den samme tanken. Det har fått mange kenyanere til å endre reisevanene sine.
4: It's supposed to be 214 shillings.
2: Økonomieksperten i Nairobi følger nøye med på drivstoffprisene.
4: Yeah, 214.
2: Og det med god grunn.
4: Fuel drives everything. So an increase in fuel drives everything else in the economy. So for a Kenyan, we may not be able to absorb an increase in the price. As how a Norwegian can be able to absorb that. So that's the difference that we are seeing.
2: De høye drivstoffprisene får de aller fleste kenyanere til å snu på hver krone.
25: The lifestyle we need to change, even getting money daily how to eat is not easy. You need now to take one meal a day if you used to have two meals.
26: You really have to adjust a lot. Because the bills still remains the same and you have really to meet all the expectations of your family.
27: 214 shilling, cirka 15 norske kroner, koster 1 liter bensin her i Kenya. Så det er betydelig billigere enn i Norge, men det er mye som spiller inn i dette regnestykket. Og hvis man ser på medianinntekt i Norge og i Kenya, så er det sånn at hvis en nordmann bruker hel dagslønn på drivstoff, så må en kenyaner bruke 21 dagslønner for å kjøpe samme mengde drivstoff.
2: Trafikk er det fremdeles mye av i Kenyas hovedstad, men mange har endret reisevanene sine den siste tida.
25: We walk. Sometimes you have to wait for the transport to go a bit down, then you reach home very late. Yeah.
26: Of course, not so many people are using their cars at the moment, myself included. I am forced to use public transport because it's a bit costly to use
1: Ja, også i USA sliter folk med høye drivstoffpriser. Donald Trump lover nå $5,000, tilsvarende 46 000 norske kroner, hvis republikanerne vinner i det kommende mellomvalget. Krigen i Iran har mye av skylda for at det ikke går så bra på meningsmålingene.
28: Krigen i Iran har nå fått enda et nytt krigsavsnitt. Etter harde kamper har Jemens Iran-støttede Houthi-milits fått kontroll over deler av kysten. Det kan hindre Saudi-Arabia å få ut olje gjennom dette stredet, og det er ikke godt nytt for verdensøkonomien. Det er derfor en sterkt presset Donald Trump som kom til landsmøtet i Dallas. Han sier krigen ikke tar slutt før etter valget i november.
29: But right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. we'll get them below $2 a gallon.
28: Republikanerne sliter på meningsmålingene, men Trump vet råd. Alle voksne amerikanere skal få tilsvarende 46 000 kroner hvis republikanerne vinner hele kongressen.
29: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
5: Is it buying votes?
6: You could look at it that way, potentially. You know, he just talked about it tonight. It's something you got to kind of sit and think about.
3: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
1: Korrespondent Peter Svår, hvordan begrunner Trump dette med å skulle gi hver amerikaner $5,000 hvis republikanerne vinner valget?
7: Han begrunnet det med at det er som i et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det er altså hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen. Dette var jo noe som skapte stor entusiasme her i salen da han sa det i natt norsk tid, men det er jo mange spørsmål som er ubesvarte enda om hvor seriøst dette er, og hvor pengene egentlig skal komme fra.
1: Ja, har han lov til å bruke penger på denne måten?
7: Det er et godt spørsmål. Det er vanskelig å se for seg at han ikke må gjennom kongressen for å bruke over $1 billion, som dette trolig vil koste. Han snakket om at noen av pengene skulle komme fra tollavgifter de henter inn, men det er vanskelig å se at han ikke må ha en politisk godkjenning, og det er vanskelig å se hvordan han skal få det gjennom. Og så er det jo spørsmålet om hva som kan skje med inflasjonen her, dersom man drysser $1 billion over amerikanske forbrukere, mens prisene på egg og kjøtt og bensin allerede er på vei opp.
1: Ja, landsmøtet i Dallas der du er skal jo ikke stemme over ny politikk og heller ikke over kandidater. Hva slags møte er dette?
7: Dette er et politisk fesjow og et Trump-show, og hele arenaen her er altså plastret med plakater av Trump. Det er til og med bilder av ham på akkrediteringskortene våre. Det lukter popcorn i gangene her, og målet med dette er jo å få mellomvalget til å bli et personvalg. Trump sa i går, lat som jeg er på stemmeseddelen. Han ønsker at mellomvalget nå skal være et valg om ham, at selv om det er over, at det er 50 lokale valg egentlig, så mener Trump at de som støtter hans politikk nå må stemme på ham, men det ligger dårlig an også her i Texas, hvor Ken Paxton, støttet av Trump, kan bli slått av demokraten James Tallarico i november.
1: Takk skal du ha, Peter Svår. Jørn Andersen er dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen 13. desember i fjor. Minstetiden er på 14 år. Dette var i tråd med aktors påstand. Andersen er nå dømt for 2 drap. I 1999 drepte han sin 16 år gamle tidligere kjæreste Linn Charlotte Nesblom. 3 tenåringer er dømt etter at de angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. Alle 3 har tilstått og har slått og sparket den 18 år gamle mannen. En video av volden som ble spredt i sosiale medier fikk mye oppmerksomhet. 2 av de 3 ble dømt for grov kroppskrenkelse og fikk 6 måneders ungdomsstraff. Den 3. fikk 14 dagers betinget fengsel, og alle må betale erstatning.
0: De siste dagene har vi sett Marius Borg Høyby i forbindelse med kong Haralds bortgang. I dag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett skal behandle Borg Høybys anke i saken han ble dømt for i juni. Høyby har anket dommen for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland, og ikke klart når ankesaken kommer opp.
8: Ja, nå har ikke lagmannsretten sagt noe om hva de mener om bevisene styrker denne saken. De har bare sagt at de mener at denne saken bør få en ny runde ved en ankeforhandling. Og det er jo en sammensatt vurdering som består av flere ting. Vi mener fortsatt at bevisene er, som tingretten har lent seg på ved å domfelle, er meget sterke. Og det er de samme bevisene som også vil bli ført for lagmannsretten.
9: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten og altså sluppet samtlige anker inn.
10: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
9: Høiby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse postene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
0: Ja, Dennis Ravndal, programleder i podcasten Krimrommet i NRK. Hvordan kommer en ankesak til å skille seg fra rettssaken i tingretten?
5: Først og fremst så kommer den jo til å bli kortere. Altså, nå er det to voldtekter og et tilfelle av vold i nære relasjoner, og da skreller man jo vekk alle de andre tiltalepunktene og bevisførselen rundt det. Så det er anslått at denne rettssaken blir bare i 4 uker. Den forrige rettssaken varte i 7 uker. Og så er det jo et annet element i dette som ikke handler om jussen, og det er jo at forrige gang så var det Marius Borg Høiby, sønn av kronprinsessen, som satt på tiltalebenken. Nå er det sønnen til Norges dronning, og det gir jo denne saken en enda større offentlig dimensjon, og det vil ikke forundre meg om det er flere utenlandske journalister til stede denne gangen enn det var forrige gang.
0: Nå hørte vi jo statsadvokaten her, han vil jo ikke ha en ankesak. Hvorfor ikke det?
5: Nei, de valgte jo ikke levere en selvstendig anke på det Høiby ikke anket videre, og argumenterte jo for at denne skulle siles, altså det vil si at lagmannsretten skulle si at her er bevisene såpass sterke og utvetydige at det er ikke noe poeng å ha ankesaken. Det var jo slik de argumenterte og sa at her er det videobevis, bildebevis, og ikke nødvendig. Det ble altså ikke hørt på det, slik at det blir en ny behandling.
0: Hva skal til for at en ankesak kan få et annet utfall enn rettssaken i tingretten?
5: Dette dreier seg jo om såkalte sovevoldtekter, som er et litt misvisende begrep, men de er vanskelige bevismessig. Og her skal det jo en helt ny behandling til. Det skal en ny domstol. Det er 2 fagdommere og 5 lekdommere, altså vanlige mennesker som deg og meg, Tom, som skal vurdere dette. Og de står jo helt fritt til å vurdere bevisene ut fra det som legges frem i retten. Slik at det kan jo bli et helt annet utfall, og Marius Borg Høiby har jo hele tiden hevdet sin uskyld.
0: Altså da Dennis Ravndal.
1: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie i håp om å lette boligprisene for folk som bor i turistområder. Et nytt lovforslag skal gjøre det mulig å begrense ferieutleie og kjøp av boliger for å drive slik korttidsutleie. Hvis loven blir vedtatt, kommer trolig reglene også til Norge.
10: Bildet i Brussel og andre storbyer nå er at mange turister bor privat.
11: The next 3 days we're staying in an Airbnb with other friends.
10: Men all korttidsleien fører til at mange ikke har råd til å bo.
12: Myself, I live here. I must to move for another commune to live because it's very expensive.
13: We are in a housing crisis. We do need to act.
10: Nå foreslår EU en ny lov. Det er boligkrise i Europa, sier EU.
13: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
14: I Brussel har det vært masse krangel om Airbnb og annen korttidsutleie. Nå kommer det strengere regler, som kanskje også blir gjeldende i Norge.
10: For Paris og andre belastede byer skal nå kunne reservere nye nabolag for fastboende. Og som Paris allerede skal gjøre, skattlegge leiligheter der folk ikke bor selv.
15: Est important que pour maintenir une population qui peut travailler dans Paris, qui peut avoir une famille dans Paris, l'idée c'est de taxer les logements meublés, taxer les logements de court terme.
10: I Brussel er det delte reaksjoner på å ta den korte leia.
19: I think it's pretty much gonna help with the housing situation, but it's gonna be bad for tourism.
20: Canada also has restrictions on Airbnb, so we're pretty
23: yeah,
20: used to
23: we're used to it.
10: Og når kan Norge se Airbnb-restriksjoner? Først skal loven gå den lange veien i EU og EØS-systemet.

0: håndtere Airbnb. Samtidig så er det viktig å understreke at reguleringen av Airbnb vil ikke løse boligkrisen alene her i Tromsø. Hovedutfordringen er fortsatt at det bygges for få boliger.
1: At EU kommer med nye reguleringer er ikke nok. Lokalpolitikerne mener regjeringen enda har en stor jobb foran seg.
2: Og så vil ikke denne lovendringen fra EU være nok. Vi må fremdeles også ha en oppfølging nasjonalt med en konkret lovgivning som gir kommunen de fullmaktene vi trenger for å kunne regulere korttidsboligmarkedet. Så det vil uansett også være opp til regjering og Storting før vi faktisk kan ta kraftfulle grep i Tromsø for å få kontroll med korttidsboligmarkedet.
3: Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRK 1 og NRK Super i går, da kong Haralds gravferd preget sendingene. Dette er det høyeste seertallet som noensinne er registrert. Flest seere så samtidig da begravelsesseremonien i domkirken startet klokka 13. Da fulgte litt over 1 million seere med.
4: I morgen åpner den tradisjonsrike høstutstillingen i Kunstnernes hus i Oslo. Årets utstilling er nummer 139 i rekken. Den første åpnet i 1882, året etter debuterte Edvard Munch der. I år er 49 av kunstnerne debutanter, men det er nesten like mange etablerte kunstnere som stiller ut. I fjor trakk utstillingen 30 000 besøkende. I kveld er det bare kunstnerne som er invitert.
5: Ja, i kveld er det kunstnere, men også venner og familie og viktige navn innenfor kunstnerbransjen i Norge som har vært med på denne offisielle åpningen, hvor det også har blitt delt ut priser av de som da har kuratert høstutstillingen. Og med oss har vi utstillingsleder for høstutstillingen. Kan ikke du fortelle litt om hvor viktig posisjon høstutstillingen har for kunstnere og publikum?
6: Jo, altså høstutstillingen er jo en av de viktigste tradisjonene vi har, og lengstlevende tradisjonene vi har i norsk kunstliv. Den ble vist første gang i 1882. Det er en kunstnerstyrt utstilling, og samtidig så har den fri innsendelse, så det betyr jo en sånn kombinasjon av faglig vurdering og at hvem som helst kan søke. Og det gjør den til en unik institusjon på den måten at alle kan komme med. Men den skiller seg fra andre institusjoner i sånn, hva skal jeg si, måten kunsten velges på da.
5: Men hva betyr det for kunstnerne som får lov til å stille ut her da?
6: For veldig mange unge kunstnere så er det veldig ofte den første gangen kunsten deres møter et veldig bredt og stort publikum. At de på en måte når ut over, utenfor den lille klikken, eller den nærdete smale klikken. Og det kan ha veldig stor betydning.
5: Ja, det åpner altså høstutstillingen for publikum i morgen under Oslo Kulturnatt.
3: Flere personer ble bortvist av politiet under gravferden i går på grunn av unormal oppførsel.
4: Mange politifolk var synlige i bybildet, men det var også mange som ikke var like synlige som politiets skarpskyttere. Noen var på hustak, andre fulgte med fra hotellrom.
3: Mens noen politifolk var høyt oppe i bygninger og kjente landemerker, som Freia-reklamen på Karl Johan. Alle var der for å passe på at både de som gikk i prosesjonen og alle som sto langs ruta kunne føle seg trygge.
4: Vi fikk bli med politiet på den største politioperasjonen i norsk historie.
7: Det er mandag og to dager til kongens gravferd.
8: Da er det inn på standplass og da er det hørselvern på før vi går inn.
7: På en skytebane i Oslo er skarpskyttere fra flere politidistrikt samlet for en siste treningsøkt.
8: Ja, det er mannskaper som skal drive med observasjonstjeneste. Det utføres av skarpskyttere fra UH. Men det er 99,9% det å bruke falkeblikk og kikkert til å følge med på hva som skjer og bidra til et godt situasjonsbilde. I verste fall, hvis noen skulle få langt hold fra tak eller vinduer eller områden rundt, prøve å angripe oss, så har vi kapasitet til å stoppe det.
9: Observasjon. Mann med våpen.
10: Vi er klar.
9: Bunkers lengst unna, 180 meter. Treff. Trussel stoppet.
7: På vei opp til tårnsuiten på Grand Hotel. Og det som blir et sentralt observasjonspunkt for politiet.
10: Den viktig for oss.

0: sånn at vi får sett ting så tidlig som mulig og kan respondere så raskt som mulig. Kanskje ofte med mannskapet på bakken som går innsats ut fra noe som observasjonstjenesten har sett. Vi kommer til å se etter det som er unormalt.
1: Det er nå en dag igjen.
2: Makka, kom hit.
1: Også her øver de på situasjoner som kan oppstå.
2: Stortingsgata 6, 3. etasje.
3: Ja, det er mottatt. Vi skal prøve å guide dere til riktig sted og etasje.
1: Så er prosesjonen i gang, og Karl Johan fylles av kongelige og statsledere fra en rekke land. Fra vinduer og tak følges det med. De har en helt annen oversikt enn de som er på bakken.
4: Hvor spesielt er dette oppdraget for politiet?
0: Dette er et veldig spesielt oppdrag. Det er stort og viktig at vi lykkes med å sørge for at det er sikkert og verdig.
1: Det som trolig var Norges historiens største sikkerhetsoperasjon gikk fint. Men falkeblikkene førte til at flere personer som befant seg på tak ble kontrollert av politiet. Sekker som sto igjen ble sjekket, og personer med unormal oppførsel ble bortvist fra området.
5: Den danske regjeringen varsler totalforbud mot mobiltelefoner på skolen etter at PISA-undersøkelsene viste et drastisk fall i skoleprestasjonene.
6: Ja, forbudet omfatter alle private skjermer og skal gjelde både i klasserommet og i skolegården.
7: Elever er blitt dårligere til å lese og regne både i Norge og Danmark de siste 10 årene, viser PISA-undersøkelsen. I dag slo den danske regjeringen med statsministeren i spissen alarm.
8: Våre barn er blitt dårligere til å lese og regne. De er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
7: Dette er en klasse i Norge vi ikke vet resultatene for. Men som i Danmark har norske 10.-klassinger dårligere resultater i naturfag, lesing og matematikk. Og for noen dager siden hørte vi en bekymret norsk kunnskapsminister.
9: Dette er svært alvorlige resultater.
7: I Danmark gir statsminister Mette Frederiksen disse skylden. Nå foreslår de strenge restriksjoner både i skolegården og i klasserommene.
8: Og derfor foreslår regjeringen i dag et totalt forbud mot mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarteren.
7: Hun er ikke like streng som danskene. I Norge er det kun en anbefaling om mobilforbud på skolene. Ikke et lovfestet forbud slik danskene foreslår.
10: Det ser vi at over 90% av skolene i Norge nå følger. Så for oss trenger vi ikke å bruke masse ressurser på å ha et lovforslag. Dette er noe som skolene følger i Norge i dag, og de rapporterer om mer konsentrasjon i klasserommet. Lærerne rapporterer om mer kontroll i klasserommet. Og ikke minst er det mer aktive elever i friminuttene.
7: Et lovforbud er altså uaktuelt, sier hun.
10: Jeg lager ikke en lov hvis det ikke er et problem som må fikses.
5: Men den danske regjeringen er altså stramme kraftig inn, og hvordan er reaksjonene i Danmark på det, Norden-korrespondent Joachim Reikstad?
11: Ja, jevnt over så mener de fleste at dette her er bra. Nå slipper man å være urolig for hva som egentlig gjelder på ens skole eller i ens kommune. Men det er også de som påpeker at dette totalforbudet kanskje ikke er å løse det grunnleggende problemet, fordi at det å skylle på skjerm alene som en årsak til at PISA-resultatene har blitt veldig mye dårligere i Danmark, det er en for lett løsning. Men forbud, det ligger i hvert fall an til å bli i Danmark nå.
5: Nå ble det inngått en avtale om en mobilfri grunnskole i Danmark for under et år siden, men dette ble aldri vedtatt i Folketinget. Når kan et forbud tre i kraft, Joachim?
11: Ja, det er riktig, og det skyldtes jo at man i våres hadde et folketingsvalg, og dermed ble dette forslaget lagt bort. Nå møtes Folketinget igjen etter sommerferien i oktober. Man kan se for seg at Mette Frederiksen vil få dette gjennom så fort som mulig. Da kan det være allerede fra nyttår, men mest sannsynlig så blir det fra neste skoleår at det totale forbudet mot skjerm, både i undervisningssituasjoner, altså privat skjerm skal understrekes, i undervisningssituasjoner og i friminuttene og langfri blir et forbud. Det kommer altså da trolig fra neste skoleår.
6: Alle de 10 mennene som var siktet for ulovlig ulvejakt i Innlandet i fjor ble i dag dømt til fengsel. Dommen er den mest alvorlige saken i sitt slag i norsk rettsvesen.
12: Det dette det har handlet om. Denne ulvetispa og en hann ble felt i Eidskog i januar i fjor. Nesten et år i forveien hadde politiet startet overvåkning av flere av mennene som senere ble tiltalt og nå dømt i saken. Overvåkningsmaterialet dannet grunnlag for den 8 uker lange rettssaken i Kongsvinger før sommeren. I dag kom den historiske dommen. Alle de 10 mennene dømmes til fengselsstraffer fra 90 dager til 1 år og 10 måneder for ulovlig ulvejakt.
13: Og det jo et viktig signal at ikke bare skytterne, men også de som faktisk var med og støttet på forskjellige måter eller var med på jakt, det domfelles ganske gode straffer i en sak som dette.
12: Retten mener også at de 10 mennene skal miste retten til å drive jakt, felling og fangst, noen for alltid, andre i 3 til 5 år. NRK har vært i kontakt med forsvarerne til alle de 10 mennene. Flere melder at de uenige med rettens vurdering, og sier de vil vurdere å anke saken.
14: Men i sum så han nok ikke fornøyd med dommen. Det ligger nok an til at han kommer til å anke denne, ja.
12: Den 70 sider lange dommen fra Romerike og Glomdal tingrett den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler.
6: Kollega Ann-Kristin Mo, kan du beskrive det omfanget denne saken har?
15: Denne saken jo historisk stor i sitt slag. Det mange involverte. Hele 10 personer nå dømt for å ha skutt 2 ulver. Økokrim har gjort omfattende etterforskning over lang tid. Noen av mennene ble under etterforskningen avlyttet og overvåket over en lang periode, over 2 perioder. Det gjort en rekke DNA-undersøkelser i inn- og utland for å være sikre på at det faktisk var ulver som var skutt. Jegerne så det tvil om dette rett og mente at det kunne være en blanding mellom ulv og hund.
6: Hva gjør selve dommen så spesiell?
15: Denne saken den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler. Saken gikk for retten i nesten 2 måneder, fra slutten av april til midten av juni. 31 vittner var i retten der, og dommen også omfattende på til sammen 70 sider.
6: Takk til Ann-Kristin Mo.
5: Både Senterpartiet og FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å få ned bensin- og dieselprisene. Begge partiene vil uansett foreslå å forlenge avgiftskuttet med en gang Stortinget samles i oktober.
6: Og hvis det ikke blir flertall, blir avgiftskuttet en av de viktigste sakene for Senterpartiet i budsjettforhandlingene i høst.
16: Man vil ta opp kampen for å videreføre kuttene i bensin- og dieselavgiftene fra første dag på Stortinget.
17: Nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon.
18: Men det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
17: Senterpartiet ønsker å lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
16: Han får støtte fra Høyre-ordførere fra nord til sør og av 1 av 5 Høyre-lag.
19: Jeg skjønner jo ledelsen sånn rent sånn prinsipielt, men så det noe med det å kunne stikke fingrene i jorda og se hvordan folk faktisk har det ute i distriktene.
20: Nå må Høyre-ledelsen gjøre det som de har lovet oss ute i distriktene. De skal lytte til hele landet, de skal lytte til på en måte, distriktshøyre og sørge for at det kommer tiltak som vi trenger.
16: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å videreføre avgiftskuttet.
21: Men ikke dette en jippo-listau når du vet at du ikke får flertall for å hasteinnkalle Stortinget?
22: Nei, dette et forsøk på å få til et avgiftskutt som vi hadde god erfaring med nå det første halvåret av året.
16: Høyre vil ikke hasteinnkalle Stortinget og uenig med egne ordførere som vil videreføre avgiftskutt. Gjør du ikke inntrykk på det?
23: Vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så vi av og til uenige om virkemidler, men vi enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
21: Hvordan det å være garantist for Arbeiderpartiet i denne saken?
23: Vi først og fremst garantist for Høyres politikk. Vi ønsker langsiktige løsninger på det som langsiktige utfordringer.
24: Hei, hei, god morgen.
16: Arbeiderpartiet som skal forhandle budsjett med Senterpartiet mener ikke at Vedums utspill bryter med avtaler på rødgrønn side.
25: Hvorfor de kommer til å snakke godt med de rødgrønne? Vi har hatt møter nå i august om dette.
18: Hvis man justerer dette for kjøpekraft, så har jo Norge blant de laveste bensin- og dieselprisene i Europa.
17: Vi må se hva Norge og Norge langstrakt, og det næring rundt omkring.
5: Ja, prisen på drivstoff noe mange andre land også opptatt av. Vi har jo allerede hørt om forskjellen mellom Norge og Sverige. Der det omtrent 10 kroner billigere per liter enn her. I Kenya koster en liter bensin rundt 15 norske kroner, men hvis vi ser på medianinntekten i Norge og Kenya, så det sånn at hvis en nordmann bruker en hel dagslønn på en tank med drivstoff, så må en kenianer i snitt bruke 21 dagslønner på den samme tanken. Det har fått mange kenianere til å endre reisevanene sine.
0: It's supposed to be 214 shillings.
1: Økonomieksperten i Nairobi følger nøye med på drivstoffprisene.
0: Yeah, 214.
1: Og det med god grunn.
0: Fuel drives everything. So an increase in fuel drives everything else in the economy. So for a Kenyan, we may not be able to absorb an increase in the price as how a Norwegian can be able to absorb that. So that's the difference that we are seeing.
1: De høye drivstoffprisene får de aller fleste kenyanere til å snu på hver krone.
2: The lifestyle we need to change, even getting money daily how to eat is not easy. You need now to take one meal a day if you used to have two meals.
3: You really have to adjust a lot because the bills still remains the same and you have really to meet all the expectations of your family.
4: 214 shilling, ca. 15 norske kroner, koster 1 liter bensin her i Kenya. Så det betydelig billigere enn i Norge, men det mye som spiller inn i dette regnestykket. Og hvis en ser på medianinntekt i Norge og i Kenya, så det sånn at hvis en nordmann bruker hel dagslønn på drivstoff, så må en kenianer bruke 21 dagslønner for å kjøpe samme mengde drivstoff.
1: Trafikk det fremdeles mye av i Kenyas hovedstad, men mange har endret reisevanene sine den siste tida.
2: We walk. Sometimes you have to wait for the transport to go a bit down, then you reach home very late. Yeah.
24: Of course, not so many people are using their cars at the moment, myself included. I am forced to use public transport because it's a bit costly to use a
6: Ja, også i USA sliter folk med høye drivstoffpriser. Donald Trump lover nå $5,000 tilsvarende 46 000 norske kroner hvis republikanerne vinner i det kommende mellomvalget. Krigen i Iran har mye av skylda for at det ikke går så bra på meningsmålingene.
26: Krigen i Iran har nå fått enda et nytt krigsavsnitt. Etter harde kamper har Jemens Iran-støttede Houthi-milits fått kontroll over deler av kysten. Det kan hindre Saudi-Arabia å få ut olje gjennom dette stredet, og det ikke godt nytt for verdensøkonomien. Det derfor en sterkt presset Donald Trump som kom til landsmøtet i Dallas. Han sier krigen ikke tar slutt før etter valget i november.
27: But right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. We'll get them below $2 a gallon.
26: Republikanerne sliter på meningsmålingene, men Trump vet råd. Alle voksne amerikanere skal få tilsvarende 46 000 kroner hvis republikanerne vinner hele kongressen.
28: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America. For $5,000.
29: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
30: Is it buying votes?
31: You could look at it that way, potentially. You know, he just talked about it tonight. It's something you got to kind of sit and think about.
29: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
6: Ja, korrespondent Peter Svår, hvordan begrunner Trump dette med å skulle gi hver amerikaner $5,000 hvis republikanerne vinner valget?
32: Han begrunnet det med at det så mye et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det altså hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen. Dette var jo noe som skapte stor entusiasme her i salen da han sa det i natt norsk tid, men det jo mange spørsmål som ubesvarte enda om hvor, på en måte hvor seriøst dette og hvor pengene egentlig skal komme fra.
6: Ja, har han lov til å bruke penger på denne måten?
32: Det et godt spørsmål. Det vanskelig å se for seg at han ikke må gjennom kongressen for å bruke over $1 billion som dette trolig vil koste. Han snakket om at noen av pengene skulle komme fra tollavgifter de henter inn, men det vanskelig å se at han ikke må ha en politisk godkjenning, og det vanskelig å se hvordan han skal få det gjennom. Og så det jo spørsmål om hva som kan skje med inflasjonen her, dersom man drysser en $1 billion over amerikanske forbrukere, mens prisene på egg og kjøtt og bensin allerede på vei opp.
6: Ja, landsmøtet i Dallas der du skal jo ikke stemme over ny politikk og heller ikke over kandidater. Hva slags møte dette?
32: Dette et politisk fesjå og et Trump-show, og hele arenan her altså plastret med plakater av Trump. Det til og med bilder av han på akkrediteringskortene våre. Det lukter popcorn i gangene her, og målet med dette jo å få mellomvalget til å bli et personvalg. Trump sa i går, lat som jeg på stemmeseddelen. Han ønsker at mellomvalget nå skal være et valg om ham. At selv om det over, at det 50 lokale valg egentlig, så mener Trump at de som støtter hans politikk nå må stemme på ham, men det ligger dårlig an også her i Texas, hvor Ken Paxton, støttet av Trump, kan bli slått av demokraten James Tallarico i november.
6: Takk skal du ha, Peter Svår. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen 13. desember i fjor. Minstetiden på 14 år, dette var i tråd med aktors påstand. Andersen nå dømt for to drap. I 1999 drepte han sin 16 år gamle tidligere kjæreste Linn Charlotte Nesblom. Tre tenåringer dømt etter at de angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. Alle tre har tilstått og har slått og sparket den 18 år gamle mannen. En video av volden som ble spredt i sosiale medier fikk mye oppmerksomhet. To av de tre ble dømt for grov kroppskrenkelse og fikk 6 måneders ungdomsstraff. Den tredje fikk 14 dagers betinget fengsel, og alle må betale erstatning.
7: De siste dagene har vi sett Marius Borg Høyby i forbindelse med kong Haralds bortgang. I dag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett skal behandle Borg Høybys anke i saken han ble dømt for i juni. Høyby har anket dommen for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Det var ikke klart når ankesaken kommer opp.
8: Ja, nå har ikke lagmannsretten sagt noe om hva de mener om bevisene styrker denne saken. De har bare sagt at de mener at denne saken bør få en ny runde ved en ankeforhandling. Og det jo en sammensatt vurdering som består av flere ting. Vi mener fortsatt at bevisene som tingretten har lent seg på ved å domfelle, meget sterke. Og det de samme bevisene som også vil bli ført for lagmannsretten.
9: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten og altså sluppet samtlige anker inn.
10: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
9: Høyby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse påstandene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
7: Ja, Dennis Randahl, programleder i podcasten Krimrommet i NRK. Hvordan kommer en ankesak til å skille seg fra rettssaken i tingretten?
11: Først og fremst så kommer den jo til å bli kortere. Altså, nå det 2 voldtekter og 1 tilfelle av vold i nære relasjoner, og da skreller man jo vekk alle de andre tiltalepunktene og bevisførselen rundt det. Så det anslått at denne rettssaken blir bare i 4 uker. Den forrige rettssaken varte i 7 uker. Og så det jo et annet element i dette som ikke handler om jussen, og det jo at forrige gang så var det Marius Borg Høyby, sønn av kronprinsessen, som satt på tiltalebenken. Nå det sønnen til Norges dronning, og det gir jo denne saken en enda større offentlig dimensjon, og det vil ikke forundre meg om det flere utenlandske journalister til stede denne gangen enn det var forrige gang.
7: Nå hørte vi jo statsadvokaten her, han vil jo ikke ha en ankesak. Hvorfor ikke det?
11: Nei, de valgte jo ikke levere en selvstendig anke på det Høyby ikke anket videre. Og argumenterte jo for at denne skulle siles, altså det vil si at lagmannsretten skulle si at her bevisene såpass sterke og utvetydige at det ikke noe poeng å ha ankesaken. Det var jo slik de argumenterte og sa at her det videobevis, bildebevis, og ikke nødvendig. Det ble altså ikke hørt på det, slik at det blir en ny behandling.
7: Hva skal til for at en ankesak kan få et annet utfall enn rettssaken i tingretten?
11: Dette dreier seg jo om såkalte sovevoldtekter, som er et litt misvisende begrep, men de er vanskelige bevismessig. Og her skal det jo en helt ny behandling til. Det skal en ny domstol. Det er to fagdommere og fem lekdommere, altså vanlige mennesker som deg og meg, Tom, som skal vurdere dette. Og de står jo helt fritt til å vurdere bevisene ut fra det som legges frem i retten. Slik at det kan jo bli et helt annet utfall, og Marius Borg Høby har jo hele tiden hevdet sin uskyld.
7: Også da Dennis Randal.
6: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie i håp om å lette boligprisene for folk som bor i turistområder. Et nytt lovforslag skal gjøre det mulig å begrense ferieutleie og kjøp av boliger for å drive slik korttidsutleie. Hvis loven blir vedtatt, kommer trolig reglene også til Norge.
12: Bildet i Brussel og andre storbyer nå er at mange turister bor privat.
13: The next three days we're staying in an Airbnb with other friends.
12: Men all korttidsleien fører til at mange ikke har råd til å bo.
14: Myself, I live here. I must to move for another commune to live because it's very expensive.
15: We are in a housing crisis. We do need to act.
12: Nå foreslår EU en ny lov. Det er boligkrise i Europa, sier EU.
15: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
16: I Brussel har det vært masse krangel om Airbnb og annen korttidsutleie. Nå kommer det strengere regler, som kanskje også blir gjeldende i Norge.
12: For Paris og andre belastede byer skal nå kunne reservere nye nabolag for fastboende. Og som Paris allerede skal gjøre, skattlegge leiligheter der folk ikke bor selv.
18: Est important que pour maintenir une population qui peut travailler dans Paris, qui peut avoir une famille dans Paris, l'idée c'est de taxer les logements meublés, taxer les logements de court terme.
12: I Brussel er det delte reaksjoner på å ta den korte leia.
19: I think it's pretty much gonna help with the housing situation, but it's gonna be bad for tourism.
20: Canada also has restrictions on Airbnb, so we're pretty
21: used to it.
12: Og når kan Norge se Airbnb-restriksjoner? Først skal loven gå den lange veien i EU- og EØS-systemet.
22: Den enorme veksten i turismen til steder som Lofoten og Tromsø har gitt gode tider for reiselivsnæringen. Mange innbyggere har kastet seg på trenden med å leie ut boliger på korttidsutleie. Det har samtidig utløst store utfordringer for lokalsamfunnene med mangel på utleieboliger og høye boligpriser.
23: Det er ikke mange år siden vi går tilbake, det var 700 000 for en enebolig. Nå er det nesten null til bakom.
22: Det forslaget til EU om strengere regulering av korttidsutleie blir hilsa velkommen også av næringslivet.
25: Vi er positive til å øke det lokale handlingsrommet for å håndtere Airbnb. Samtidig så er det viktig å understreke at reguleringen av Airbnb vil ikke løse boligkrisen alene her i Tromsø. Hovedutfordringen er fortsatt at det bygges for få boliger.
22: At EU kommer med nye reguleringer er ikke nok. Lokalpolitikerne mener regjeringen enda har en stor jobb foran seg.
30: Og så vil ikke denne lovendringen fra EU være nok. Vi må fremdeles også ha en oppfølging nasjonalt med en konkret lovgivning som gir kommunen de fullmaktene vi trenger for å kunne regulere korttidsboligmarkedet. Så det vil uansett også være opp til regjering og storting før vi faktisk kan ta kraftfulle grep i Tromsø for å få kontroll med korttidsboligmarkedet.
7: Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRK 1 og NRK Super i går, da kong Haralds gravferd preget sendingene. Dette er det høyeste seertallet som noensinne er registrert. Flest seere så samtidig da begravelsesseremonien i domkirken startet klokka 13. Da fulgte litt over 1 million seere med.
6: I morgen åpner den tradisjonsrike høstutstillingen i Kunstnernes hus i Oslo. Årets utstilling er nummer 139 i rekken. Den første åpnet i 1882. Året etter debuterte Edvard Munch der. I år er 49 av kunstnerne debutanter. Men det er nesten like mange etablerte kunstnere som stiller ut. I fjor trakk utstillingen 30 000 besøkende. I kveld er det bare kunstnerne som er invitert.
0: Ja, i kveld er det kunstnere, men også venner og familie og viktige navn innenfor kunstnerbransjen i Norge som har vært med på denne offisielle åpningen, hvor det også har blitt delt ut priser av de som da har kuratert høstutstillingen. Og med oss har vi utstillingsleder for høstutstillingen. Kan ikke du fortelle litt om hvor viktig posisjon høstutstillingen har for kunstnere og publikum?
1: Jo, altså høstutstillingen er jo en av de viktigste tradisjonene vi har, og lengstlevende tradisjonene vi har i norsk kunstliv. Den ble vist første gang i 1882. Det er en kunstnerstyrt utstilling, og samtidig så har den fri innsendelse, så det betyr jo en sånn kombinasjon av faglig vurdering og at hvem som helst kan søke. Og det gjør den til en unik institusjon på den måten at alle kan komme med. Den skiller seg fra andre institusjoner i sånn, hva skal vi si, måten kunsten velges på da.
0: Men hva betyr det for kunstnerne som får lov til å stille ut her da?
1: For veldig mange unge kunstnere så er det veldig ofte den første gangen kunsten deres møter et veldig bredt og stort publikum. At de på en måte når ut over, utenfor den lille klikken, eller den nerdete smale klikken. Og det kan ha veldig stor betydning.
0: Ja, det åpner altså høstutstillingen for publikum i morgen under Oslo Kulturnatt.
7: Flere personer ble bortvist av politiet under gravferden i går på grunn av unormal oppførsel.
6: Mange politifolk var synlige i bybildet, men det var også mange som ikke var like synlige som politiets skarpskyttere. Noen var på hustak, andre fulgte med fra hotellrom.
7: Mens noen politifolk var høyt oppe i bygninger og kjente landemerker, som Freia-reklamen på Karl Johan. Alle var der for å passe på at både de som gikk i prosesjonen og alle som sto langs ruta kunne føle seg trygge.
6: Vi fikk bli med politiet på den største politioperasjonen i norsk historie.
2: Det er mandag og to dager til kongens gravferd.
3: Da er det inn på standplass og da er det hørselvern på før vi går inn.
2: På en skytebane i Oslo er skarpskyttere fra flere politidistrikt samlet for en siste treningsøkt.
3: Ja, det er mannskaper som skal drive med observasjonstjeneste. Det utføres av skarpskyttere fra UH. Men det er 99,9% det å bruke falkeblikk og kikkert til å følge med på hva som skjer og bidra til et godt situasjonsbilde. I verste fall, hvis noen skulle få langt hold fra tak eller vinduer eller områden rundt prøve å angripe oss, så har vi kapasitet til å stoppe det.
4: Observasjon. Mann med våpen.
3: Vi er klar.
4: Bunkers lengst unna, 180 meter. Treff. Trussel stoppet.
2: På vei opp til Tårnsvitten på Grand Hotel, og det som blir et sentralt observasjonspunkt for politiet.
3: Den er viktig for oss, sånn at vi får sett ting så tidlig som mulig, og kan respondere så raskt som mulig. Kanskje ofte med mannskapet på bakken som går innsats utifra noe som observasjonstjenesten har sett. Vi kommer til å se etter det som er unormalt.
2: Det er nå en dag igjen.
4: Makka, kom hit.
2: Også her øver de på situasjoner som kan oppstå.
4: Stortingsgata 6, tredje etasje.
5: Ja, det er mot at vi skal prøve å guide dere til riktig sted og etasje.
2: Så er prosesjonen i gang, og Karl Johan fylles av kongelige og statsledere fra en rekke land. Fra vinduer og tak følges det med. De har en helt annen oversikt enn de som er på bakken.
17: Hvor spesielt er dette oppdraget for politiet?
3: Dette er et veldig spesielt oppdrag. Det er stort og viktig at vi lykkes med å sørge for at det er sikkert og verdig.
2: Det som trolig var Norges historiens største sikkerhetsoperasjon gikk fint. Men falkeblikkene førte til at flere personer som befant seg på tak ble kontrollert av politiet. Sekker som sto igjen ble sjekket, og personer med unormal oppførsel ble bortvist fra området.
7: Den danske regjeringen varsler totalforbud mot mobiltelefoner på skolen etter at PISA-undersøkelsene viste et drastisk fall i skoleprestasjonene.
6: Ja, forbudet omfatter alle private skjermer og skal gjelde både i klasserommet og i skolegården.
21: Elever er blitt dårligere til å lese og regne både i Norge og Danmark de siste 10 årene, viser PISA-undersøkelsen. I dag slo den danske regjeringen med statsministeren i spissen alarm.
8: Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
21: Dette en klasse i Norge vi ikke vet resultatene for. Men som i Danmark har norske tiendeklassinger dårligere resultater i naturfag, lesing og matematikk. Og for noen dager siden hørte vi en bekymret norsk kunnskapsminister.
9: Dette svært alvorlige resultater.
21: I Danmark gir statsminister Mette Frederiksen disse skylden. Nå foreslår de strenge restriksjoner både i skolegården og i klasserommene.
8: Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarteren.
21: Hun ikke like streng som danskene. I Norge det kun en anbefaling om mobilforbud på skolene, ikke et lovfestet forbud slik danskene foreslår.
10: Det ser vi at over 90% av skolene i Norge nå følger. Så for oss trenger vi ikke bruke masse ressurser på å ha et lovforslag. Dette noe som skolene følger i Norge i dag, og de rapporterer om mer konsentrasjon i klasserommet, lærerne rapporterer om mer kontroll i klasserommet, og ikke minst det mer aktive elever i friminuttene.
21: Et lovforbud altså uaktuelt, sier hun.
10: Jeg lager ikke en lov hvis det ikke er et problem som må fikses.
7: Men den danske regjeringen er altså stramme kraftig inn, og hvordan reaksjonene i Danmark på det, Norden-korrespondent Joachim Reigstad?
11: Ja, jevnt over så mener de fleste at dette her bra. Nå slipper man å være urolig for hva som egentlig gjelder på ens skole eller i ens kommune. Men det også de som påpeker at dette totalforbudet kanskje ikke å løse det grunnleggende problemet, fordi at det å skylle på skjerm alene som en årsak til at PISA-resultatene har blitt veldig mye dårligere i Danmark, det en for lett løsning. Men forbud, det ligger det i hvert fall an til å bli i Danmark nå.
7: Nå ble det inngått en avtale om en mobilfri grunnskole i Danmark for under et år siden, men dette ble aldri vedtatt i Folketinget. Når kan et forbud tre i kraft, Joachim?
11: Ja, det riktig, og det skyldtes jo at man i våres hadde et folketingsvalg, og dermed ble dette forslaget lagt bort. Nå møtes Folketinget igjen etter sommerferien i oktober. Man kan se for seg at Mette Frederiksen vil få dette gjennom så fort som mulig. Da kan det være allerede fra nyttår, men mest sannsynlig så blir det fra neste skoleår at det totale forbudet mot skjerm, både i undervisningssituasjoner, altså privat skjerm skal understrekes, i undervisningssituasjoner og i friminuttene og langfri blir et forbud. Det kommer altså da trolig fra neste skoleår.
6: Alle de 10 mennene som var siktet for ulovlig ulvejakt i Innlandet i fjor ble i dag dømt til fengsel. Dommen den mest alvorlige saken i sitt slag i norsk rettsvesen.
13: Det dette det har handlet om. Denne ulvetispa og en hann ble felt i Eidskog i januar i fjor. Nesten et år i forveien hadde politiet startet overvåkning av flere av mennene som senere ble tiltalt og nå dømt i saken. Overvåkningsmaterialet dannet grunnlag for den 8 uker lange rettssaken i Kongsvinger før sommeren. I dag kom den historiske dommen. Alle de 10 mennene dømmes til fengselsstraffer fra 90 dager til 1 år og 10 måneder for ulovlig ulvejakt.
14: Og det et viktig signal at ikke bare skytterne, men også de som faktisk var med og støttet på forskjellige måter eller var med på jakt, det domfelles ganske gode straffer i en sak som dette.
13: Retten mener også at de 10 mennene skal miste retten til å drive jakt, felling og fangst, noen for alltid, andre i 3 til 5 år. NRK har vært i kontakt med forsvarerne til alle de 10 mennene. Flere melder at de uenige med rettens vurdering og sier de vil vurdere å anke saken.
24: Men i sum så han nok ikke fornøyd med dommen. Det ligger nok an til at han kommer til å anke denne, ja.
13: Den 70 sider lange dommen fra Romerike og Glomdal tingrett den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler.
6: Kollega Ann-Kristin Mo, kan du beskrive det omfanget denne saken har?
26: Denne saken jo historisk stor i sitt slag. Det mange involverte. Hele 10 personer nå dømt for å ha skutt 2 ulver. Økokrim har gjort omfattende etterforskning over lang tid. Noen av mennene ble under etterforskningen avlyttet og overvåket over en lang periode, over to perioder. Det er gjort en rekke DNA-undersøkelser i inn- og utland for å være sikre på at det faktisk var ulver som var skutt. Jegerne så det tvil om dette i retten og mente at det kunne være en blanding mellom ulve og hund.
6: Hva gjør selve dommen så spesiell?
26: Denne saken er den mest alvorlige faunakriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler. Saken gikk for retten i nesten to måneder, fra slutten av april til midten av juni. 31 vitner var i retten der, og dommen er også omfattende på til sammen 70 sider.
6: Takk til Ann-Kristin Mo.
7: Både Senterpartiet og FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å få ned bensin- og dieselprisene. Begge partiene vil uansett foreslå å forlenge avgiftskuttet med en gang Stortinget samles i oktober.
6: Og hvis det ikke blir flertall, blir avgiftskuttet en av de viktigste sakene for Senterpartiet i budsjettforhandlingene i høst.
12: Han vil ta opp kampen for å videreføre kuttene i bensin- og dieselavgiftene fra første dag på Stortinget.
15: Nettopp fordi at det er en ekstraordinær situasjon.
16: Men er det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så er vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
15: Senterpartiet ønsker lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
12: Han får støtte fra Høyre-ordførere fra nord til sør og av ett av fem Høyre-lag.
18: Jeg skjønner jo ledelsen sånn rent sånn prinsipielt, men så er det noe med det å kunne stikke fingeren i jorda og se hvordan folk faktisk har det ute i distriktene.
19: Nå må Høyre-ledelsen gjøre det som de har lovet oss ute i distriktene. De skal lytte til hele landet, de skal lytte til på en måte, distriktshøyre og sørge for at det kommer tiltak som vi trenger.
12: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å videreføre avgiftskuttet.
20: Men er ikke dette en jippo-listau når du vet at du ikke får flertall for å hasteinnkalle Stortinget?
26: Nei, dette er et forsøk på å få til et avgiftskutt som vi hadde gode erfaring med nå det første halvåret av året.
12: Høyre vil ikke hasteinnkalle Stortinget og er uenig med egne ordførere som vil videreføre avgiftskutt. Gjør du ikke inntrykk på det?
23: Vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så er vi av og til uenige om virkemidler, men vi er enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
20: Hvordan er det å være garantist for Arbeiderpartiet i denne saken?
23: Vi er først og fremst garantist for Høyres politikk. Vi ønsker langsiktige løsninger på det som er langsiktige utfordringer.
25: Hei, hei, god morgen.
12: Arbeiderpartiet som skal forhandle budsjett med Senterpartiet, ja, mener ikke at Vedums utspill bryter med avtaler på rødgrønn side.
27: Jeg går ut for at de kommer til å snakke godt med de rødgrønne. Vi har hatt møter nå i august om dette.
16: Hvis man justerer dette for kjøpekraft, så har jo Norge blant de laveste bensin- og dieselprisene i Europa.
15: Vi må se hva Norge er, og Norge er langstrakt, og det er næring rundt omkring i.
6: Ja, også i USA sliter folk med høye drivstoffpriser. Donald Trump lover nå $5,000, tilsvarende 46 000 norske kroner, hvis republikanerne vinner i det kommende mellomvalget. Krigen i Iran har mye av skylda for at det ikke går så bra på meningsmålingene.
28: Krigen i Iran har nå fått enda et nytt krigsavsnitt. Etter harde kamper har Jemens Iran-støttede Houthi-milits fått kontroll over deler av kysten. Det kan hindre Saudi-Arabia å få ut olje gjennom dette stredet, og det er ikke godt nytt for verdensøkonomien. Det er derfor en sterkt presset Donald Trump som kom til landsmøtet i Dallas. Han sier krigen ikke tar slutt før etter valget i november.
29: But right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. We'll get them below $2 a gallon.
28: Republikanerne sliter på meningsmålingene, men Trump vet råd. Alle voksne amerikanere skal få tilsvarende 46 000 kroner hvis republikanerne vinner hele kongressen.
31: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America. For $5,000.
32: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
33: Is it buying votes?
34: You could look at it that way, potentially. You know, he just
0: he just talked about it tonight. It's something you got to kind of sit and think about.
32: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
6: Ja, korrespondent Peter Svår, hvordan begrunner Trump dette med å gi, skulle gi hver amerikaner $5,000 hvis republikanerne vinner valget?
1: Han begrunnet det med at det er som i et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det er altså hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen. Dette er jo, var jo noe som skapte stor entusiasme her i salen da han sa det i natt norsk tid, men det er jo mange spørsmål som er ubesvarte enda om hvor, på en måte hvor seriøst dette er, og hvor pengene egentlig skal komme fra.
6: Ja, har han lov til å bruke penger på denne måten?
1: Det er et godt spørsmål. Det er vanskelig å se for seg at han ikke må gjennom kongressen for å bruke over $1 billion som dette trolig vil koste. Han snakket om at noen av pengene skulle komme fra tollavgifter de henter inn, men det er vanskelig å se at han ikke må ha en politisk godkjenning, og det er vanskelig å se hvordan han skal få det gjennom. Og så er det jo spørsmålet om hva som kan skje med inflasjonen her, dersom man drysser en $1 billion over amerikanske forbrukere, mens prisene på egg og kjøtt og bensin allerede er på vei opp.
6: Ja, landsmøtet i Dallas der du er skal jo ikke stemme over ny politikk og heller ikke over kandidater. Hva slags møte er dette?
1: Dette er et politisk fesjå og et Trump-show, og hele arenaen her er altså plastret med plakater av Trump. Det er til og med bilder av han på akkrediteringskortene våre. Det lukter popcorn i gangene her, og målet med dette er jo å få mellomvalget til å bli et personvalg. Trump sa i går, lat som jeg er på stemmeseddelen. Han ønsker at mellomvalget nå skal være et valg om ham. At selv om det er over, at det er 50 lokale valg egentlig, så mener Trump at de som støtter hans politikk nå må stemme på ham, men det ligger dårlig an også her i Texas, hvor Ken Paxton, støttet av Trump, kan bli slått av demokraten James Tallarico i november.
6: Takk skal du ha, Peter Svår. Jørn Andersen er dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen 13. desember i fjor. Minstetiden er på 14 år. Dette var i tråd med aktors påstand. Andersen er nå dømt for to drap. I 1999 drepte han sin 16 år gamle tidligere kjæreste Linn Charlotte Nesblom. Tre tenåringer er dømt etter at de angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. Alle tre har tilstått og har slått og sparket den 18 år gamle mannen. En video av volden som ble spredt i sosiale medier fikk mye oppmerksomhet. To av de tre ble dømt for grov kroppskrenkelse og fikk 6 måneders ungdomsstraff. Den tredje fikk 14 dagers betinget fengsel, og alle må betale erstatning.
2: De siste dagene har vi sett Marius Borg Høyby i forbindelse med Kong Haralds bortgang. I dag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett skal behandle Borg Høybys anke i saken han ble dømt for i juni. Høyby har anket dommen for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland, og ikke klart når ankesaken kommer opp.
3: Ja, nå har ikke lagmannsretten sagt noe om hva de mener om bevisene styrker denne saken. De har bare sagt at de mener at denne saken bør få en ny runde ved en ankeforhandling. Og det er jo en sammensatt vurdering som består av flere ting. Vi mener fortsatt at bevisene er, som tingretten har lent seg på ved å domfelle, er meget sterke. Og det er de samme bevisene som også vil bli ført for lagmannsretten.
4: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten og altså sluppet samtlige anker inn.
5: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
4: Høyby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse påstandene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
2: Ja, Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet i NRK. Hvordan kommer en ankesak til å skille seg fra rettssaken i tingretten?
8: Først og fremst så kommer den jo til å bli kortere. Altså, nå er det to voldtekter og et tilfelle av vold i nære relasjoner, og da skreller man jo vekk alle de andre tiltalepunktene og bevisførselen rundt det. Så det er anslått at denne rettssaken vil vare i 4 uker. Den forrige rettssaken varte i 7 uker. Og så er det jo et annet element i dette som ikke handler om jussen, og det er jo at forrige gang så var det Marius Borg Høyby, sønn av kronprinsen, prinsessen som satt på tiltalebenken. Nå er det sønnen til Norges dronning, og det gir jo denne saken en enda større offentlig dimensjon, og det vil ikke forundre meg om det er flere utenlandske journalister til stede denne gangen enn det var forrige gang.
2: Nå hørte vi jo statsadvokaten her, han vil jo ikke ha en ankesak. Hvorfor ikke det?
8: Nei, de valgte jo ikke levere en selvstendig anke på det Høiby ikke anket videre, og argumenterte jo for at denne skulle siles, altså det vil si at lagmannsretten skulle si at her er bevisene såpass sterke og utvetydige at det er ikke noe poeng å ha ankesaken. Det var jo slik de argumenterte og sa at her er det videobevis, bildebevis, og ikke nødvendig. Det ble altså ikke hørt på det, slik at det blir en ny behandling.
2: Hva skal til for at en ankesak kan få et annet utfall enn rettssaken i tingretten?
8: Dette dreier seg jo om såkalte sovevoldtekter, som er et litt misvisende begrep, men de er vanskelige bevismessig. Og her skal det jo en helt ny behandling til. Det skal en ny domstol. Det er to fagdommere og fem lekdommere, altså vanlige mennesker som det er meg, Tom, som skal vurdere dette. Og de står jo helt fritt å vurdere bevisene ut fra det som legges frem i retten. Slik at det kan jo bli et helt annet utfall, og Marius Borg Høiby har jo hele tiden hevdet sin uskyld.
2: Altså du har Dennis Randahl.
7: 21.
9: Støre gjør store endringer i regjeringen i morgen. Se hvem som går ut. Forsvaret er landets mest attraktive arbeidsgiver for unge, viser kåring. God kveld, velmøtt til Dagsnytt 21. Støre gjør store endringer i regjeringen i morgen. Etter det NRK erfarer går Karianne Tung av som digitaliseringsminister. Ifølge Dagens Næringsliv blir hun erstattet av statssekretær i Finansdepartementet Torgeir Micaelsen. Også samferdselsminister Jon Ivar Nygård forlater regjeringen. Miljø- og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen er også ferdig i regjering. Mens forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland overtar for ham i Klima- og miljødepartementet. Forrige gang Støre gjorde endringer var i september i fjor. Lars Nehru Sand, hvorfor gjør han disse endringene nå?
10: Ja, det var en bitteliten justering, hovedsakelig fordi Tonje Brenna skulle til Stortinget. Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
9: Ja. Tung, Bjelland Eriksen og Nygård, hvorfor akkurat disse?
10: Jeg tror de har ønsket det selv av familiære grunner. Nygaard er jo den eneste ved siden av statsministeren som har hatt den samme posten i alle årene Støre-regjeringen har vart. Så tror de har sett for seg en annen livssituasjon i årene fremover, ikke nødvendigvis fordi de ikke hadde klart å legge frem og forhandle et statsbudsjett denne høsten her, men fordi det handler om hvor lenge man kan stå i dette løpet med tanke på 2027 og 2029.
9: Ja, det kommer jo mange spekulasjoner nå etter nyheten om at han kommer med skifter i morgen. Kom ut i kveld. Hva vet vi om de som kommer inn?
10: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister, og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
9: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Forsvaret topper en ny rangering over de mest populære arbeidsgivere for unge arbeidstakere, mens tech-selskaper som Google faller i popularitet.
11: FNs sikkerhetsråd dømte raskt aggresjonen.
13: Tredjeårskadettene på krigsskolen på Linderud i Oslo analyserer kjente krigsoperasjoner.
14: Operasjon Desert Storm, altså Amerikas invadering av
7: Kuwait og Irak.
13: Den hverdagen som møter dem når de neste år begynner å jobbe i forsvaret, er litt mindre spektakulær.
14: Det som venter meg når jeg er ferdig nå, det er en troppsjefstilling, hvor jeg blir sjef for 30 andre soldater, mest sannsynlig vernepliktige, hvor vi vil drive utdanning, trening og øving med de.
13: Forsvaret er nå den høyest rangerte arbeidsgiveren blant unge arbeidstakere. Ifølge den årlige jobbrangeringen til rekrutteringsfirma Academic Work.
17: De som topper i år, det er Forsvaret, og sammen med da Sintef på førsteplass i år.
18: Overrasket?
17: Ja, på en måte, fordi at vi vet at det er veldig mange tunge aktører og veldig mange arbeidsgiver å velge i, og det gjenspeller også det mange unge arbeidstakere er opptatt av, det med samfunnsoppdraget og det å kunne være med å påvirke. Og det både overrasker, men så synes jeg også er litt positivt da.
18: Siste plassen på pallen, hvem tar den?
17: Der ser vi Aker BP.
18: Reindyrk oljeselskap altså?
17: Ja.
13: Mens tech-giganten Google faller fra andre til 13. plass.
19: Det er så mye som skjer på en måte i verden nå, og så har jo Forsvaret fått mye høyere budsjett og får veldig mye mediatid på det, så det har jo blitt en mer snakk om Forsvaret.
20: Når jeg snakker med venner utenfor Forsvaret, så tror jeg ikke de vet helt hva krigsskolen er.
9: Minst 22 mennesker ble skadet i et russisk luftangrep mot byen Kramatorsk i Ukraina i dag. Blant de skadde var en 8 måneder gammel baby, opplyser den lokale guvernøren. Russland angrep området med 6 såkalte glidebomber ved lunsjtider. Angrepet rammet både leilighetsbygg, biler og administrasjonsbygninger. Støtten til Donald Trump er rekordlav før det viktige mellomvalget 3. november. Krigen i Iran har mye av skylden for at det ikke går så bra på målingene. Trump lover nå $5,000, tilsvarende 46 000 norske kroner, hvis republikanerne vinner mellomvalget. Trump kom med løftet under landsmøtets åpningsdag. Det er også uklart om tiltaket i det hele tatt er lovlig.
1: Det er vanskelig å se for seg at han ikke må gjennom kongressen for å bruke over $1 billion, som dette trolig vil koste. Han snakket om at noen av pengene skulle komme fra tollavgifter de henter inn, men det er vanskelig å se at han ikke må ha en politisk godkjenning, og det er vanskelig å se hvordan han skal få det gjennom. Og så er det jo spørsmålet om hva som kan skje med inflasjonen her, dersom man drysser $1 billion over amerikanske forbrukere, mens prisene på egg og kjøtt og bensin allerede er på vei opp.
9: Jørn Andersen er dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen 13. desember i fjor. Minstetiden er på 14 år. Dette var i tråd med aktors påstand. Andersen er nå dømt for 2 drap. I 1999 drepte han sin 16 år gamle tidligere kjæreste Linn Charlotte Nesblom. 3 tenåringer er dømt etter at de angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. Alle 3 har tilstått og har slått og sparket den 18 år gamle mannen. Denne videoen av volden som ble spredt i sosiale medier fikk mye oppmerksomhet. 2 av de 3 ble dømt for grov kroppskrenkelse og fikk 6 måneders ungdomsstraff. Den tredje fikk 14 dagers betinget fengsel. Alle må betale erstatning. Borgarting lagmannsrett skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Det betyr at Høyby får prøvd saken sin på nytt. Høyby er tidligere i år dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. Han ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høyby har anket domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Han har hele tiden nektet straffskyld for dette.
4: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten og altså sluppet samtlige anker inn.
5: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
4: Høyby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse postene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
9: Politifolk bidro under Kong Haralds gravferd, en av de største sikkerhetsoperasjonene i norsk historie. NRK fikk være med på forberedelsene. Saken og bildene kan du se på nrk.no. Bodø-Glimt-stjernen Fredrik Bjørkan blir ikke med i den norske landslagstroppen i nærmeste fremtid. Det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken til NRK. Bodø-Glimt-backen har valgt å ta pause etter 22 kamper med flagget på brystet. Han har skåret ett mål som landslagsspiller. Overraskende, sier NRKs fotballekspert.
7: Litt overraskende. Samtidig som han har slitt med sykdom tidligere, så har han også hatt en pause tidligere. Men akkurat nå, når det norske landslaget står i en så spennende periode, og han leverer på, det, på den måten han gjør, så er det nok en kabal på totalbelastning her som han ikke får til å gå opp, som må være årsaken. For at akkurat nå så er det mye spennende på gang, og han leverer. Det er et stort kjør for Glimt-spillerne, og han er en viktig del på Glimt-laget. Og det spørs om han ikke da blir stadig jagende etter energi, og alltid føler seg på etterskudd, som kan være en av årsakene til valget han tar, som helt sikkert det er et tøft valg å ta.

0: regn, senere lettere vær, og regnet brer seg inn mot de sørlige delene på Østlandet, men trekker seg unna igjen i løpet av kvelden.
1: Det er straks klart for debatten her på NRK 1. Vi ønsker på gjensyn klokka 23.
2: FRP og Senterpartiet hiver seg på dieseldebatten, men AP og Høyre står på sitt. Ja, det blir debatt.
3: Jeg gjør ingenting for Petra å komme.
4: Ja, hun er opptatt med en annen pasient akkurat nå.
5: Alt jeg har holdt med deg, det psykiatri.
6: Du vil bare bli sett.
7: Hvis du blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
5: Det har ikke gått 6 år på medisin for å se folk.
8: Jeg tror det gikk bra. Jeg er imponerende.
9: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
10: Men det finnes sykehus i Norge som ikke har Petra Li. Og likevel så går det rundt.
11: Det var helt utrolig.
12: LIS starter 26. september i NRK TV.
2: Kun de beste er med når Ultimate Championship arrangeres for aller første gang denne helgen. Unnskyld. Få med deg Henriette Jæger, Jakob Ingebrigtsen og Sondre Guttormsen. I morgen på NRK 2 klokken 19. Ja da, unnskyld. 21.50 viser vi en dokumentar med hittil ukjente opptak fra timene etter terrorangrepet i New York. Det var 11. september i 2001. Nå, debatten.

0: Dieselprisen kryper i kveld opp mot 30 kroner literen mange steder i landet, samtidig som pengene renner inn i Finansdepartementet. Bør ikke politikerne gi deg pengene tilbake som du betaler ekstra når du fyller tanken? Velkommen til debatten. Det som skjer i verden, det skjer selvfølgelig også i Norge, og drivstoffprisene de skyter i været. Her ser du hvor mye det koster for en liter diesel i Kongeriket i kveld. I Kautokeino i Finnmark så er prisen 29,79 kroner liter. Namsskoga, Nord-Trøndelag, også der 29,79. Innvik i Vestland 29,58. Holum i Mandal i Agder 28,38 kroner liter. Og på Gol i Buskerud 21,61, og det er det samme på Strandtorget i Lillehammer, også der 69,61 kroner liter. Dette er priser hentet fra drivstoffappen nå i kveld. Og Stortinget innførte en midlertidig avgiftsreduksjon på drivstoff 1. april. Etter at de opphørte, de kuttene, 1. september, så er det meldt inn at 31 ulike bensinstasjoner har solgt diesel til over 30 kroner liter. Tina Saltet, du er sjefanalytiker i Nordea. Hvor lenge skal dette prisnivået her vedvare?
1: Ja, det vet vi ikke helt, men det kan jo fortsette å øke enda. Nettopp fordi at hvis altså det begrenses produksjonen og eksporten videre utover, og nå går vi jo inn i en periode hvor man vanligvis bruker mer diesel, så kan prisene fortsette å øke.
0: Kan de bli høyere?
1: De kan bli høyere enn det vi har sett i dag, men så er jo det vil jo bare vare en viss periode, for hvis prisene blir liggende høyt over en lengre periode, så vil man jo begynne å se etter alternativer. De som bruker diesel vil da begynne å se etter billigere alternativer. Det har vi allerede oppdaget, blant annet i Asia, hvor man bruker mer for eksempel elektriske biler, eller så vil man begynne å investere i mer dieselproduksjon andre steder i verden.
0: Men da snakker du om at prisene har vært høye ganske lenge før vi er nå der.
1: Ja, altså vi har allerede sett en tendens til det, fordi at Kina har begynt å eksportere mer elbiler til nettopp en del av landet i Sørøst-Asia, som har blitt mer rammet av denne krisen enn det vi har.
0: Tør du, litt dårlig, urettferdig spørsmål, men tør du spå hvor høyt kan vi havne? 35 kroner liter, er det realistisk?
1: Nei du, det tør jeg ikke å spå, og det er rett og slett fordi at det er veldig store prisbevegelser, og dette avhenger av egentlig hvor fort man får åpnet Hormuzstredet igjen. Det vil hjelpe mye på prisene.
0: Er det det som er den avgjørende faktoren, eller andre ting også som spiller inn og som priserne fyker til vers?
1: Det er selvfølgelig andre ting som spiller en rolle her. Det viktige er det, altså området rundt den persiske gulf produserer en type olje som er godt egnet til å lage diesel. Og den oljen kommer ikke ut i markedet til raffineriene i Asia, hvor den vanligvis går. I tillegg så er det mange raffinerier i den persiske gulf som vanligvis produserer en del diesel og eksporterer. Den kommer heller ikke ut. Så det som skjer i Midtøsten har selvfølgelig en stor effekt. Så har jo Ukraina også begynt å være mer, altså truffet flere oljeinstallasjoner i Russland, blant annet en del oljelagre, en del raffinerier, og Russland er en stor produsent.

0: 80% av nettopp diesel. Og så det også diesel, eller raffinerikapasiteten I Europa som bidrar til dette.
1: Putin og Trump altså ganske avgjørende for høye dieselpriser I Norge?
0: Ja, for øyeblikket så det de som mest avgjørende. Ja.
1: Takk, Tina Saltvedt. Inn Eriksen Søreide, jeg går rett til deg. Og grunnen til at jeg går til deg, det fordi Høyre spilte en ganske viktig rolle I at avgiftskuttene ble innført I vår. Så var dere som ble liksom tungen på vektskålen den gang. Og nå, når avgiftskuttene på drivstoff borte, så vil dere ikke være med på å gjeninnføre de, selv om vi har noen I studio her som gjerne vil det. Det riktig?
2: Ja, det riktig.
1: Så hører du Tina Saltvedt si her, dette kan vare lenge, og det utenfor vår kontroll. Og du vil fortsatt ikke gjøre noe med det, eller?
2: Du sa jo innledningsvis det som egentlig poenget, det som skjer I verden skjer også I Norge, og jeg tror vi som politikere rett og slett må være ærlige om at vi treffes av trender vi ikke alltid kan kontrollere, og det betyr at akkurat nå det drivstoffprisene som høye, og det har jeg stor forståelse for at mange kjenner på, men I neste omgang så det matprisene, det mange som sliter med renta, og noe av poenget at når vi har langsiktige utfordringer som nettopp kommer til å vare over tid som Tina Saltvedt var inne på, så må vi finne langsiktige løsninger, og for Høyre så var det I mars, og det nå, kraftige skattekutt for folk og bedrifter, så de får mer mulighet til å håndtere de svingningene selv.
1: Vi kommer tilbake til det. Du kommer sikkert til å nevne kraftige skattekutt flere ganger, tenker jeg. Hans Petter Reitan, du styreleder, I Dieselbrøle Trøndelag.
3: Ja.
1: Velkommen hit. Takk for at du har tatt turen ned til oss.
3: Ja, tusen takk for invitasjon.
1: Ja. Nylig så var du var primus motor for en kjør sakte aksjon på E6.
3: Ja,
1: Hvorfor såpass drastiske virkemidler?
3: Altså det må vi, fordi at, som de har nevnt tidligere, at situasjonen I verden avgjørende for nivået her I Norge, men her I Norge har vi noe som heter avgifter, og det det den norske regjering og den norske politikere som bestemmer størrelsen av, og det jo avgiften som veldig vesentlig for priserne I Norge.
1: Du som bor I distriktet, kan du forklare oss hvordan påvirker disse høye dieselprisene vi så? Hvordan påvirker det folks liv?
3: For la oss si da at jeg har 7,5 mil til nærmeste legevakt, 12 mil til nærmeste sykehus, og la oss si at bilen min bruker 1 liter diesel på mila, og da med en økning på 7-8 kroner på literen, så kan du da gange ut hva det vil koste. Og I kommunen og nabokommunene oppe den for øvrig, så det folk som har 5, 6, 7, 8, 9 og 10 mil, altså det vil si til og fra jobb I løpet av en dag, om 20 dager, en hel måned, arbeidsdager, så kan vi gange opp det hvor mye de må ut med ekstra. Og alle bedrifter, jeg snakket med 3 bedrifter, og 2 av dem nevner at de får en merkostnad på over 3,1 million kroner. Og da tar arbeidsplassene tapt, og bedriftene snakker om å legge ned eller går konkurs.
1: Nå står du her. Du har brølt deg inn I studio og står her med finansminister Jens Stoltenberg. Hva vil du si til makta når du møter deg?
3: Jeg har et spørsmål egentlig.
1: Kjør!
3: Stopp meg. Hva vil du konkret gjøre nå for å forhindre at enda flere bedrifter går tapt og arbeidsplasser går tapt I den nærmeste fremtid? For det mange som allerede har gått opp igjen, og flere kommer til å gjøre det. Hva vil du gjøre konkret for å forhindre at det skjer?
4: Det viktigste vi skal gjøre, det å holde orden I norsk økonomi. Jeg forstår at folk urolige. Det mye uro og usikkerhet ute I verden. Vi bestemmer ikke over verden, men vi kan ta ansvar her hjemme, og det gjør vi ved å passe på økonomien. Vi gjør det bedre enn mange andre land. Arbeidsløsheten lav. Det det viktigste vi gjør for at folk skal få endene til å møtes, få økonomien til å gå rundt. Vi har bidratt til at nå vokser lønningene og pensjonene mer enn prisene. Det har gjort de siste årene, men pass på at det fortsetter. Og så har vi gjort en god del mer målrettede tiltak, for eksempel omfattende strømstøtteordninger, billigere barnehagepriser, høyere barnetrygd, og så har vi hvert eneste år også økt, eller altså kuttet skattene på vanlige inntekter. Summen av det gjør at folk på tross av økte priser, har mer rutte med nå enn de hadde tidligere.
3: Ja, men nå forstod du kanskje ikke spørsmålet mitt. Hva vil du konkret gjøre med drivstoffavgiftene? For det det vi snakker om her og nå.
1: Helt kort så for meg.
4: Vi kom med budsjettet vårt i oktober.
1: Svaret er ingenting, er det ikke det?
4: Vel, altså, vi kom med budsjettet i oktober, men det jeg sier er at hva folk lever av er jo veldig mye mer enn drivstoffpriser. Det er hva slags pensjoner vi får. Vi har økt minstepensjonene bare i år med 21 000 kroner. Vi har sørget for at det er skattefritt. Vi har redusert skatten på vanlige inntekter på vanlige pensjoner i tillegg. Og vi har, som du sier, bidratt til at vi har en økonomisk utvikling, der lønningene nå, år etter år, vokser mer enn prisene. Og det er veldig viktig at vi ikke setter over styr den utviklingen, for da kan det gå virkelig galt med høy arbeidsløshet og at igjen prisstigningen skyter fart.
1: Men betyr det at du ikke nødvendigvis utelukker å kutte avgiftene når statsbudsjettet ditt kommer?
4: Jeg kommer ikke til å si noe hva som står i det statsbudsjettet, okay, men det er en ansvarlig pengebruk, for det er aller viktigst.
1: Supert, sagt det tre ganger allerede. Hans-Petter Reitan, er du fornøyd med det du hører fra Stoltenberg?
3: Nei, han nevner alle andre, men ikke bedriftene og arbeidsplassene. Det er bedriftene jeg er redd for.
1: Vi skal ta med oss det videre, og vi kommer nok til det. Tusen takk for at du kom hit.
3: Selv takk for at jeg kom.
1: Du synes det er såpass dyrt å kjøre at du tar tog hjem, tror jeg.
3: Jeg tar tog hjem.
1: Ja, veldig bra. Takk. Tusen takk. Jens Stoltenberg, før vi slipper til ordet dine venner på andre siden her, så lurer jeg på, jeg tror du må forklare oss. Når staten tjener så mye mer penger fordi dieselprisen og drivstoffprisen er høyere, hvorfor kan du ikke gi den rett ut igjen, som du gjør med strøm? Hvorfor er det så vanskelig?
4: Nei, det er ikke vanskelig, men...
1: Hvorfor gjør du det ikke da?
4: Fordi da kan det gå veldig galt med norsk økonomi.
1: Fordi, sier du?
4: Ja, sier jeg, men det er ikke bare jeg. De aller fleste økonomer mener at vi skal bruke mer penger når vi får mer penger i oljefondet. Det gjør vi. Vi bruker mer enn noen gang. Mer enn hver fjerde krone av de pengene vi bruker på statsbudsjettet, til pensjoner, til skoler, til sykehus, til veier. Det tar vi fra oljefondet, og vi tar mer i år enn noen gang før. Men det er noe med å forstå at man må være ansvarlig. Ansvarlig oljepengebruk er det viktigste for å holde orden i norsk økonomi, og lav ledighet, lavere prisstigning, det er det aller viktigste for at folk har trygghet i økonomi.
0: Altså, nå er det sånn at jeg tror de aller fleste synes det er veldig rart at Norge har blant de høyeste drivstoffprisene i verden. Vi har blant de høyeste avgiftene i hele Europa. Vi er et oljeproduserende land. Vi har et naboland her, Sverige, som nå har satt ned avgiftene, der du finner drivstoff da til 10 kroner lavere pris, i hvert fall enkelte dager. Og jeg kan ikke forstå hvordan dere kan stå og forsvare, og det handler ikke om at det vi skal gi tilbake, det handler om at vi skal være å ta inn Norges pris. Arbeiderpartiet var motstander mot å innføre det i flere år. Vi forsøkte å få på plass en makspris på strøm på 50 øre. Dere brukte akkurat de samme argumentene. Nei, det går ikke an. Da setter vi økonomien over styr. Det vil gi mest til deg som er rikest, og så videre. Samme argumentasjon, så gjorde dere det.
1: Men Listaug,
0: det er klart at dere kan gjøre noe med drivstoffet også, hvis dere vil. Men dere er mest opptatt av å beskytte statskassa, ikke sørge for vanlige folk.
1: Men Listaug, det er jo Høyre du burde snakket her, er det ikke det? Ikke Stoltenberg?
0: Absolutt.
1: Og jeg
0: er veldig skuffet over Høyre. Jeg er helt enig med Ine Marie når hun sier at målet er store skattelettelser. Men det får vi ikke til før tidligst i 2029. Tror du at Arbeiderpartiet er med på det nå? Det vil ikke det være. Men det vi kan få til, det er lavere drivstoffavgifter. Det kan vi få til, jeg skulle ikke si dine uker nærmest, i hvert fall neste uke om vi vil det, da får folk og bedrifter beholde mer av egne penger. Det er det Høyre snakker om. Folk og bedrifter skal beholde mer av egne penger. Så bra. Men når vi ikke får til skattekutt, gi avgiftslettelse, og det er ikke bare jeg som sier, det sier også lokalpolitikerne dine, og jeg håper du lytter til det.
1: Lytter du?
2: Jeg lytter absolutt, og noe av det vi får aller mest tilbakemeldinger om er jo at rammebetingelsene for det næringslivet som Hans-Petter står og snakker om er under voldsomt press. Det har jo å gjøre med at denne regjeringen, med både Stoltenberg og Vedum som støtteparti, har lagt på skattene med 150 milliarder kroner på 5 år. Det betyr at bedriftene sitter igjen med mye mindre, og drivstoffavgiftene er jo en utfordring for mange i bygg- og anleggsbransjen, men det er ikke så stor utfordring for de som ikke lenger har oppdrag, fordi det har vært oppdragstørke i 5 år. Så jeg er kjempeglad for at Sylvi og jeg kan gå sammen om å få til gode skatteletter. Det kan vi få til allerede 1. januar, hvis Vedum gjør alvor av det han sier om at folk skal sitte igjen med mer penger.
1: Men din løsning her, eller det du tilbyr Hans-Petter Reitan, er lavere skatter, riktig?
2: Lavere skatter og bedre rammebetingelser.
1: Men du kan ikke realistisk tilby det før etter valget i 2029, hvis du vinner. Som ikke nødvendigvis er tilfelle.
2: Ja, vi håper jo selvfølgelig at vi skal klare det godt kompaniskap, men det som er realiteten er jo at Trygve Slagsvold Vedum har benyttet hver mulighet nå de siste dagene til å stikke fra sin egen politikk og sitt eget ansvar. Han har vært med på å lage 10 budsjetter sammen med Jens, de burde jo egentlig stått på samme side. Det er budsjetter for økte skatter, for dårligere rammevilkår for næringslivet, og ikke minst, den høyeste bensinprisen vi har hatt på over 10 år hadde vi da du var finansminister.
5: Det som er så litt trist å høre på. Hvorfor er det så sterke reaksjoner rundt omkring i hele landet? Jo, for at det rammer den lille anleggsfirma, det rammer den lille transportbedriften, det rammer den lille fiskerinæringen, landbruk, transport rundt i hele Norge. Og det er krise, spesielt i den anleggsbransjen, og de her marginene når du bare skrur drivstoffavgiften opp, gjør at en del bedrifter går fra overskudd til underskudd. Og det er det vi bør gjøre noe med nå. Og i mars så sa Høyre, det utfører meg. Nå har han mulighet, altså Vedum, for å sikre flertall for en bedre hverdagsøkonomi for folk og næringsliv i hele landet. Sitat Høyre. Nå har Høyre mulighet til å sikre bedre hverdagsøkonomi for folk og næringsliv i hele landet, hvis dere vil. Men av en eller annen grunn, så hadde dere en logikk i mars. Situasjonen er enda mer krevende nå. Nå er det helt uansvarlig, og det er uforståelig at Høyre ikke lytter til sine folk rundt omkring i hele Norge, og lytter til det lokale næringslivet. Så det er ingen skam å snu igjen, Ine.
2: Vi fikk jo en beskjed i mars fra det internasjonale energibyrået om at vi stod foran den største energikrisen i historien. Det slo heldigvis ikke til, og drivstoffprisene har nå økt betydelig mer enn avgiftskuttet som nå er tilbakeført. Og det er veldig fint at Trygve siterer det som ble sagt i mars, men han siterer jo ikke alt. Han forteller jo ikke det jeg også sa på talerstolen i Stortinget, at dette var en midlertidig løsning for å håndtere en akutt situasjon. Nå er vi over i en mer langsiktig situasjon som krever langsiktige løsninger. Og jeg skjønner veldig godt at veldig mange sliter nå. Det er noen som sliter med drivstoff, noen sliter med matpriser, noen sliter med renta. Og det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi har et tiltak som treffer alle, helt uavhengig av hva problemet deres er, og da er
1: skattelettet. Du sier at det var mer akutt i mars. Altså i mars så var det 44 bensinstasjoner som hadde en pumpepris på over 30 kroner literen i løpet av hele mars. Da er vi 10 dager, er vi ikke det, inn i september, og vi er på 31. Det betyr at vi mye tyder på at vi kommer til å havne over det tallet fra mars.
2: Men de bakenforliggende årsakene om forsyningskrise og prissjokk...
1: Spiller det noen rolle for meg når jeg skal fylle drivstoff?
2: Men det er det som er med på å drive prisen også på drivstoff. Poenget her er at vi kan ikke lenger løpe etter hvert eneste problem som dukker opp med midlertidige tiltak. Det er ingen i næringslivet som planlegger ut fra at de får et midlertidig avgiftskutt på 4 måneder. De planlegger langsiktig. De trenger mye bedre rammevilkår, de trenger skattelette, og de trenger forutsigbarhet, og de trenger aktivitet. Så rett og slett, bygge mer, ikke skatte mer.
6: Vi ønsker varig avgiftslettelser, for vi mener det er urimelig at Norge som et oljeproduserende land har blant de høyeste avgiftene i Europa. Og så tror jeg vi må stikke fingrene i jorda. Trygve, han er støttehjul for Stoltenberg og Støre. Han er valgt å støtte et hvert budsjett. Han valgte også å stemme for at avgiftene skulle settes opp i september. Fremskrittspartiet var det eneste parti som fremmet forslag om å videreføre dette her ut året.
1: Må vi sende deg over på den siden nå? Skal dere bruke kamera også?
6: Nei, for poenget er at vi må jo erkjenne at vi får ikke med ham på skattelette. Det kan man snakke om til man blir blå i ansiktet, men det kommer ikke til å skje. Men det vi vet, Ine Marie, er at vi kan få med ham på avgiftslette. Det vil gjøre at folk flest får billigere bensin og diesel, og bedriftene. Høyre skal være et næringsparti. Og hvis du lytter nå til alle de bedriftene der ute som er innenfor bygg- og anleggsbransjen, så vil jeg si en ting. For oss er det krise at prisene er så høye, at vi har inngått kontrakter på en langt lavere pris. Vi sitter nå, og pengene renner ut, og det er sånn at mange er gått over endre, flere kan komme til å gjøre det. Da må vi handle nå, i stedet for å drive med politisk spill, så må vi gjøre det vi faktisk kan få flertall for, og der utfordrer jeg Høyre til å bli med nå.
1: Den utfordringen har du sendt, Vedum, du vil svare på liste, tror jeg.
5: Ja, Senterpartiet får lavere avgifter hele tiden. Derfor så fjerner vi det som kalles grunnavgiften for anleggsdiesel, for det er så viktig. Og så kunne vi lage sånn spill, altså avgiften har vært lavere hele tiden mens vi styrte enn FRP styrte, men poenget nå har vi mulighet til å få avgiften ned. Og det Senterpartiet ønsker det var det som var så bra i mars. Før jul så ønsket Høyre høyere avgifter. Det var heldigvis ikke flertall for. I mars ønsket dere lavere fordi dere så at det rammet næringslivet vårt, og at det rammet folk. Og det enda tøffere for mye av den bransjen nå. Det ikke makroanalyser som avgjør hvordan det går for en liten bedrift. Det ikke makroanalyser hvordan det går for norsk transportnæring. Det bedriftsøkonomien deres bedrift, og da må Høyre lytte. Du må reise rundt, snakke med dine lokale folk, snakke med lokalt næringsliv. Vi kan få til flertall, vi kan gjøre det. Og det blir handling.
1: Stoltenberg, er dette politisk spill, som Listhaug sier?
4: Nei, dette er reell politisk uenighet og mange spørsmål, men jeg har bare lyst til å forsvare Trygve Slagsvold Vedum, for han er ikke en som skal presses til å redusere skatt på inntekter. Han har foreslått og stemt for det i hvert eneste budsjett, sammen med Arbeiderpartiet. Vi har redusert skatten på vanlige inntekter hvert eneste år. Det tror jeg på. Det er viktig. Det gjør at folk får mer å rutte med. Så er det dette eksempelet med Sverige. Altså, jeg vil ikke anbefale nordmenn å bytte med Sverige. Det riktig at noen priser lavere i Sverige, men altså lønningen i Norge noe sånn som 35% høyere. Arbeidsløsheten i Sverige dobbelt så høy som i Norge. I Sverige har lønningen gått ned de siste 5 årene, i Norge har det gått opp. Så det der å ta enkelt ting fra Sverige og si at det bedre mulig, men det mye bedre enn nordmann enn svensk.
1: Vi kommer til det med lønning og straks. Nei, du får svare etterpå. Jeg vil bare kort ja eller nei. Vi i en krise?
6: Det krise for deg som har dårlig råd, Fint. Det også krise Takk. For næringslivet.
1: Steinar Juel, du samfunnsøkonom i Civita, som en borgerlig tankesmie, og du synes dette et hylekor som du vil få slutt på.
7: Jeg synes det en merkelig diskusjon, for det jo bensin og diesel, fossile drivstoff, utgjør nå en mye mindre del av forbruket vårt enn tidligere. Vi har mye elbiler. Vi har hatt en politikk i retning av at vi skal fase ut fossile motorer og ha mer elbiler, og det liksom noe helt borte av debatten. Så det og vi har hatt svingninger i bensin- og dieselprisene tidligere også, uten at det har vært den type reaksjoner.
1: Er dieselprisen høyere nå enn den har pleid å være for 10 og 15 år?
7: Nei, altså nå ser liksom månedene under ett og ser tilbake, jeg har laget noen regnestykker tilbake til 2000 blank, enda lenger også, og da har bensin- og dieselprisene omtrent ligger på nåværende nivå, som korrigerer for inflasjonen, siden 2006 omtrent. Og så har det vært en litt opp i forbindelse med krigen i Ukraina, den startet, og så kom det ned igjen.
1: Så dermed er det ikke noen grunn til å Lister sier at det en krise for mange, det er du...
7: Nei, det er ikke krise. Altså, hvis det krise for enkle bedrifter, så er det knyttet til at oppdragene mangler, og det en del at bygg- og anleggssektoren sliter på grunn av mangel på oppdrag, og det konkurser innen bygg- og anleggssektoren, definitivt, og de sliter.
1: Lister, vil du svare, Jul?
6: Ja, for jeg tenker bare det at det litt sånn betegnende når vi har samfunnsøkonomer som sitter her i Oslo-gryta og kommunene rundt, som kjører kanskje elbil, som ikke har vært ute i landet vårt og snakket med folk. Hvordan det å kjøre, som han var inne på her, 7,5 mil for å komme til legen, kanskje noen mil for å komme på butikken, noen mil for å kjøre barna sine på skolen. Og hvis dere går inn på finn.no og ser på priserne på brukte elbiler, så vil dere se at de priserne ganske høye for mange nordmenn som har ganske lave inntekter. Dette hverdagen der. Dere vil også kunne snakke med økonomer som jobber i små og mellomstore bedrifter, som kunne fortelle deg hvor hardt dette rammer bunnlinja der. At de må selge lastebiler eller gravmaskiner for å prøve å holde hjula i gang, men de ser det at kanskje greit ikke er å redde firmaet mitt hvis dette her fortsetter. Dette virkeligheten der ute, som man sitter her i Oslo-bobla og ikke forstår, og derfor så vil jeg egentlig anbefale alle tre, ta dere en tur ut i landet, snakk med folk, de som har skoene på, som lever vanlig liv ute i distrikta, så kommer dere til å få dere aha-opplevelse.
1: Takk, Jul, du må få svare.
7: Den diskusjonen du har nå minner om det var for 5-6-7 år siden, da det var vanskelig med elbiler rundt omkring i landet. Nå det ikke det. Rekkeviddene har økt, og omfanget av hurtigladere har økt. Selv i Finnmark 9 av 10 nye biler, nå elbiler.
1: Når
7: det gjelder bedrifter, så har de har anledning til å velte kostnader over i prisene, eller gjøre andre grep. Sånn har de levd med, og sånn kommer de til å leve med lenge fremover også, at kostnadene en input som betyr at de må justere prisene.
1: Takk Steinar Juel. Takk for at du kom hit. Og forlater han oss, så må vi ha litt folkeskikk og ikke snakke om folk som ikke her. Trygge sak, så vet du om du har bedt om ordet likevel. Vær så god.
5: Da skal jeg ta en faktaopplysning. Gamvik, som er den kommunen i Norge med lavest elbilandel, det ca. 5% av bilene som elbil. Bærum, som er en av de kommunene som har høyest, er det cirka 50%. Og snittinntekten er også nesten dobbelt så høy i Bærum som i Gamvik. Og i Gamvik har man ikke kollektivtilbud, det har man i Bærum. Så det blir veldig feil når du
1: sagt... Blir du provosert?
5: Ja, jeg blir provosert. Altså, jeg skjønner at han ønsker bare å fremstille sin virkelighet, så det er lov, vi bryter meninger. Men den ideen om at alle har elbil, at det bare å kjøpe seg en ny elbil, den passer ikke med norsk virkelighet. Det spesielt, hvis du går noen mil vestover her, så det veldig høy andel. Men drar du østover, er det mye lavere andel. Og så rammer det de som har dårligst råd, som ikke har kjøpt seg en ny bil, har ikke råd til å kjøpe en ny bil. Og så rammer det selvfølgelig veldig mange små næringsdrivende, for de har mye svakere rygg til å tåle den typisk prissjokk som ikke skyldes dem. Den skyldes Trump, den skyldes krig, den skyldes elendighet. Og da må vi som norske politikere se, kan vi gjøre det litt lettere når krisen er sånn som
1: det
5: er nå?
1: Men jeg lurer på om det dere gjør er, altså her kommer noen med fakta, tall, og dere møter med følelser. Han sier at dieselprisen er cirka på det samme nivå jevnt. Og da lurer jeg på, hva er igjen av deres argument å opprøre da?
5: Men det var anleggsdiesel da, som går for gravmaskiner, som går veldig mye. Da var prisen litt over 12 kroner i januar, rundt 19 kroner nå. Og det går rett på bunnlinja på de bedriftene. Og de tallene jeg sa i stad, det var altså rene faktaargument, at det er mye høyere elbilandel, der det er høyere inntekter. Lavere, der det er lavere inntekter. Og vi må jo diskutere Norge som Norge er, og Norge er mangfoldig. Mm. Og derfor så er det lurt å gjøre den type avgiftsgrep som vi gjorde i mars. Og vi bør gjøre det igjen, og derfor så bør Ine Eriksen Søreide begynne å høre på sine høyre folk, som også bor utenfor Oslo sentrum.
1: Men synes du dette er den viktigste saken i norsk politikk?
5: Dette er en viktig sak. Man kan si, er dette en viktig sak? Dette er en viktig sak. Men det her handler om småbedrifter rundt omkring i Norge, derfor er det en viktig sak.
2: Men Trygve, du kommer ikke unna at du for 84 dager siden gjorde opp budsjett med han, med Rødt, med SV, med MDG, som du nå prøver å løpe ifra. Og så kan vi gjerne diskutere reising. Altså, jeg har fått litt pepper for at jeg har reist mye rundt i landet. Jeg mener det har vært en skikkelig god investering. Jeg har vært absolutt overalt. Og de tilbakemeldingene som kommer om den uroen folk har, den er helt reell. Men den handler om noe større enn bare drivstoffpriser. Den handler om at staten vokser og vokser, og jeg synes ikke, Jens, at det er noe å skryte av at 1 av 4 kroner på statsbudsjettet er oljekroner. Og det andre er at det er et uttrykk for at folk føler at når staten vokser, og de selv sitter igjen med mye mindre penger, ja. Og de heller ikke får spesielt mye bedre tjenester.
1: Det er en litt annen diskusjon.
2: Nei, men det er faktisk en grunnlag i den samme diskusjonen, og jeg tror det er mye av den diskusjonen både Trygve og Sylvie også er inne på.
1: Stoltenberg kjapt svarer. Han ble overrasket over at det kom et angrep for deg, så jeg. Så
4: ja, nei, jeg er vant til det. Det er helt greit, men poenget er at det er jo ikke noe skryt eller skammes over. Det er noe bare å konstatere at fordi vi har forvaltet oljepengene på en god måte i Norge, og gjort det motsatt av det Fremskrittspartiet har alltid gått inn for, nemlig å bruke uhemmet, så har vi bygget opp et veldig stort fond. Nå kan vi bruke avkastning enn det, og det er rundt 600 milliarder kroner som vi bruker på mange fornuftige ting.
1: Hvorfor kan vi ikke bruke noen av de pengene på å gi og bare kutte i pumpeprisen umiddelbart?
4: Fordi vi mener andre ting er viktigere. For eksempel lavere skatt på pensjoner, på inntekter, billigere barnehager, strømstøtte eller helse- og velferdstjenester. De tingene er viktigere, så vi kan ikke bruke alt på alle ting. Fremskrittspartiet har alltid mer penger enn alle andre. Det er uansvarlig, det går ikke. Det er enten helt urealistisk eller farlig.
1: Det er så deilig å tulle, Liste.
6: Nei, altså, dette er jo bare tull, fordi Fremskrittspartiet brukte mindre oljepenger i årets budsjett enn det Stoltenberg i år. Så mener vi at vi skal omprioritere og kutte og bruke pengene på kjerneoppgaven.
1: Men kan vi holde oss
6: til det? Men når det gjelder handlingsregelen som du selv var far til, så sa jo den at en av de tingene disse pengene skulle brukes til, det var skattelette. Det var å sørge for at folk skulle få beholde mer av egne penger. Det som du har gjort, dine regjeringen har gjort, er jo å skattlegge bedrifter så hardt, ja, bedriftseier så hardt at mange velger å flytte fra landet.
1: Men Sylvie, sånn at Sylvie, det er ikke den diskusjonen vi har. Vi tar ikke den nå.
6: Men når han først setter i gang,
1: ja, jo, jeg vet det, men det er derfor det er vanskelig å styre. Vedum,
5: hva vil du si? Da går jeg tilbake til avgifter.
1: Tusen takk.
5: Ja, bare hyggelig. Altså, Høyre i fjor ønsket jo høyere avgifter enn det som ble vedtatt. Så det var lettere å få avgiftene ned i en forhandling med Arbeiderpartiet enn med dere, for dere foreslo og stemte for et høyere avgiftsnivå i fjor. Og det har vært problemet til Høyre, at dere tror ikke dere ser hvilken fordelingseffekt det har når kostnadene for alle går opp. For det rammer jo mye hardere de som har lav inntekt enn de som har høy. Og så rammer det også mye hardere de som er usentralt enn de som kan ta en buss eller en trikk. Og det har vært liksom problemet, og derfor ble jeg så glad når dere fikk en øyeblikksåpenbaring før påsken. Og det burde komme tilbake igjen til, for det her handler om at Norge er mer enn sentrum av Oslo. Og da må vi ha næring i hele landet.
1: Vi skal se om vi kan komme tilbake til det Trygve Slagsvold Vedum får. Ine Eriksen Søreide, presses fra flere kanter, og det pågår nå et internt opprør i Høyre. Målet er å få partilederne til å snu og stemme sammen med Listhaug og Vedum, som vi har hørt her. Og se bare på dette her. Dette er 65 lokallag i Høyre som har signert et brev som krever at du, Ine Eriksen Søreide, snur og sørger for lavere drivstoffavgifter umiddelbart. Og dette kartet er fra avisa Nasjonen. Og som vi kan ganske tydelig se, så er det et visst geografisk mønster her på vest, nord og midt Norge. Ikke så mye sør-øst. Elin Agdestein, du er Høyres gruppeleder på Steinkjær, og du er blant dem som ber Søreide om å snu. Det du ser og hører med egne øyne og ører, hvordan påvirker de drivstoffprisene vi har snakket mye om her, hvordan påvirker det folk i distriktet der du er?
8: Ja, jeg synes jo veldig mye av det som vi har advart mot reflekteres i debatten. Vi sa jo det allerede i august, og advart mot at hvis avgiftslettelsene ville bli fjernet, så ville vi få en rask økning til ganske kritisk høyt nivå på drivstoffprisene. Og det vi spådd har jo slått til. Dieselprisene har bikket 30 kroner per liter. Og nå har vi det høyeste avgiftsnivået i Europa, det høyeste drivstoffprisene i Europa. Og vi mener jo det, vi 65 lokallagene, at det er jo ikke noe mening i det når vi ser hva slags konsekvenser det får for folk som er avhengig av bilen i det daglige, for små og mellomstore bedrifter som trygger lokalsamfunnene, som sikrer beredskapen og som trygger jobbene til folk. Det må vi ta på alvor, det er det vi har målbært egentlig i henvendelsen og oppfordringen til partiet om å gjøre noen ting med. Når vi har sjansen, så bør vi prøve å gjøre hverdagen lettere for folk. Det gjelder ikke bare Høyre, det gjelder også Arbeiderpartiet og alle de andre partiene som sitter med ansvar i Norge.
1: Men Agdestein, opplever du at virkelighetsbeskrivelsen din harmonerer med den virkelighetsbeskrivelsen du har hørt fra partilederen din nå?
8: Altså, det handler jo ikke bare om anleggsbransjen her, det handler om transport, det handler om landbruket, det handler om en god del av industrien, og det er klart utfordring for oss når situasjonen blir beskrevet som mer eller mindre normal. Da. Det er ikke sånn vi opplever det, og det har vi også prøvd å dokumentere gjennom å få opp historier fra næringslivet rundt omkring hos oss. Og det har jo vært en rekke medieoppslag som har fortalt de historiene. Hvor det her går på bunnlinja til bedrifter som allerede slit med marginene. Så derfor så mener jo vi at det er også ansvarlig politikk. Når man først snakker om det, også lytte til folk rundt om i hele landet, og ta det ad nota. Men her er jo en situasjon som er en konsekvens av en ekstrem økning av skattene, et høyt rentenivå og en prisspiral. Ja. Men, og når avgiftene øker, ja, så forsterkes det.
1: Agdestein, hva er din budskap til partilederen som står her og hører på deg og noterer og flittig, ser det ut som også?
8: Jo, altså Høyre har jo hele tiden sagt det, at siden august, at dersom situasjonen ble verre, så skulle man revurdere sitt standpunkt om å ikke videreføre avgiftslettelsene. Og det er jo der vi er nå, prisene på pumpene rundt omkring er høyere nå enn de var i mars. Da mener vi at situasjonen tilser at man faktisk da gjør det man har sagt, og tar de bekymringene fra folk på alvor og setter ned drivstoffavgiftene. Fordi det er det vi faktisk kan gjøre i dag. Da letter vi på det presset som bedriftene står i, og som folk står i, og viser at vi tar det på alvor. Det tenker jeg er veldig viktig i en krevende situasjon rundt omkring i landet i dag.
1: Takk for det, Elin Agdestein. Ine Eriksen Søreide, da fikk du det fra dine egne.
2: Absolutt, og vi har en veldig god dialog. Jeg kjenner jo Elin som en god kollega fra Stortinget fra tidligere, og det engasjementet, det setter jeg oppriktig pris på, og vi har takhøyde nok til å være uenige om en del av virkemidlene. Det vi er enige om, det er jo at vi trenger en annen situasjon for næringsliv i hele landet.
1: Ja, men det kan det Agdestein sier...
2: Ja, men kan jeg bare fullføre setningene?
1: Nei,
2: det synes jeg.
1: Nei, det Agdestein sier er at hun vil du skal bli med disse to. Hvorfor vil du ikke det?
2: Og når vi sier nei til å forlenge avgiftskuttet, akkurat som vi sa i mars, så det fordi vi mener andre tiltak bedre for næringslivet. Vi må ha varige tiltak som setter ned skattene for næringslivet og for folk, sånn at de kan klare å håndtere den situasjonen som Et eksempel på det jo CO2-avgift for fiskeflåten, som du innførte i 2025. Et annet eksempel hvis vi skulle forlenge drivstoffavgiftskuttet nå i et helt år, så koster det nesten 15 milliarder kroner. De 15 milliardene vil jeg bruke på å gi bedre rammebetingelser til næringslivet.
1: Før dere får svaret, Agnes Stein, du med oss fortsatt. Hva synes du? Det godt nok det partilederen sier?
8: Vi veldig enige om hva som målet, gode rammebetingelser for bedrifter rundt om i hele landet, og ja, vi ønsker skattelettelser. Men situasjonen prekær for veldig mange aktører rundt omkring her nå. Det handler om jobbene til folk, og da må vi gjøre det vi kan også på kort sikt for å lette på situasjonen, og det har vi faktisk muligheten til. Jeg mye mindre bekymret for staten sine finanser enn jeg for bedriftene rundt om i Norge.
1: Ja, du hører det helt klart her, Søre. Du ber deg gjøre dette på kort sikt. Det 65 lokallag som stiller seg bak dette.
2: Absolutt, men vi har altså muligheten til å skape et handlingsrom i budsjettet. Regjeringen og med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Rødt og MDG og SV har jo lagt på bare i fjoråret 50 milliarder kroner i budsjettet, som vi kunne ha brukt til andre ting enn det de har brukt det til. Jeg helt enig med Elin i at vi har behov for bedre rammevilkår for næringslivet, men det som en av de store utfordringene nå, det jo oppdragstørken som gjør at anleggsmaskiner står. Det det ansvaret regjeringen må ta. Prosjekter som vedtatt i Stortinget settes ikke i gang. Det en stor fortvilelse for
1: næringslivet. Jeg lover. Jeg kommer til dere. Vi får med seeren også. Så det jeg vil si, det høres jo ikke ut som at vi får Høyre på glid i det hele tatt. Så hvor lenge skal du, Sylvi Listhaug, og så kommer jeg til deg, jeg lover, hvis du svarer litt kort, Listhaug, hvor lenge skal vil du fortsette å holde denne kampen for å forsøke å få Høyre med?
6: Ja, det til vi rykkes, fordi at dette her kan komme til å gå fra vondt til verre. Og jeg jo helt enig med Agnes Stein som sier det at dette her det har jo påvirkning på hele økonomien, fordi at veldig mange varer og tjenester fraktes med diesel, og det slår inn i hele økonomien. Det bidrar til å kunne øke inflasjonen, som igjen presser renta. Og så har jeg lyst til å si at det vil snakke om at dette her uansvarlig. Vel, dette den politikken som Sverige fører. Søsterpartiet til Høyre sitter i regjering der. De har satt ned avgiftene, de har redusert matmomsen, de har gjort mange tiltak for å hjelpe folka. 65 lag støtter nå opp om dette her. Da det uansvarlig de også da. Jeg synes det så rart at det som da var ansvarlig i vår, plutselig uansvarlig. Og så tror jeg vi må bare erkjenne, Ine, at vi får ikke flertall for store skattelette før i 2029 tidligst. Men dette kan vi få til, og det vil hjelpe bedriftene nå.
1: Trygve Slagsvold Vedum, du sitter jo i en nøkkelposisjon du også, fordi du skal gjøre opp budsjett med den gjengen her, om ikke så veldig lenge. Kommer du til å for eksempel si at vi går ikke med på noe budsjett hvis ikke vi får tilbake disse avgiftskuttene? Da viser du jo at du setter makt bak kravet.
5: Ja, vi var jo krystallklare i fjor høst også, for da foreslo regjeringen, Arbeiderpartiet, at man skulle øke avgiftene på bensin og diesel. Vi sa nei, og da ble det ikke økt. Høyre sa jo ja til Arbeiderpartiets forslag, og stemte for å øke det. Vi stemte det ned i Stortinget, og derfor gikk det ned. Og så fikk vi neste mulighet i mars, og fikk det videre ned. Og så en utfordring til Søreide, fordi at hun gikk sammen med Arbeiderpartiet og Venstre for en opptrapping av avgiftene hvert eneste år fremover. Og hvis den opptrappingen kommer, så blir det nesten en dobling av avgiftene på mye av den drivstoffet vi har. Og da er det mulig å stå der da. Eller vil Høyre at det skal bare øke avgiftene hvert eneste år fremover? Eller begynner å lytte på folk og næringsliv lokalt? For det dramatisk det vedtaket dere gjorde sammen med Venstre og AP.
1: Kort.
2: Ja, for det første så jo vår politikk at vi også da skal kompensere CO2-avgift med andre tiltak, og det at vi nå har så mye CO2-avgift på fiskeflåten jo et reelt og stort problem langs hele kysten. Og det må du ta ansvar for. Jeg svarte på spørsmålet ditt. Men det du ikke kommer unna, at du for 84 dager siden gjorde opp budsjett med han. Du kommer heller ikke unna at du om 27 dager skal motta et statsbudsjett.
5: Men det var jo vi som fikk ned avgiftene både i fjor høst og i år. Og vi har klart hver runde. Det, og Erna Solberg skrøt, når hun satt i regjering, at Høyre sammen med FRP hadde økt avgiftene mer på ett år enn på 8 rørende år.
2: Trygve, kan jeg fortelle en litt morsom ting?
5: Men stemmer du med oss nå, til uka, så går avgiftene ned. Så er det vanskeligere, er det ikke? Du kan bare ringe til Sylvi eller meg, Og så vi blir enige om avgiften går ned.
2: Jeg synes faktisk denne saken er litt for alvorlig til å tulle med, for dette dreier seg om folks levekår, det dreier seg om bedriftenes overlevelsesevne, og da må vi finne tiltak som er virkningsfulle over tid. Og det handler ikke om kortsiktige avgiftslettelser, det handler om bedre rammevilkår.
1: Vi stopper der, for jeg har et spørsmål til finansministeren, som gjelder regjeringen. Helt på tampen her nå. Nå er det noe helt annet. Men vi leser i kveld i mange medier at det ligger an til en rokade og nye navn både inn og ut av regjeringen. Så jeg lurer på, er du finansministeren vår i morgen kveld?
4: Det er alltid statsministeren som bestemmer hvem som er finansminister, men hvis statsministeren vil at jeg skal fortsette, så er jeg motivert til å være finansminister fortsatt.
1: Fint. Da ble det siste i denne debatten. Tusen takk for at jeg kom. Alle mann, takk til alle sammen som så på. Debatten er tilbake neste uke. Vi ses da. Vi er også tilgjengelig som podcast, forresten. Det kan jeg gå og høre på. Jeg skal klippe den etterpå. Tusen takk.

0: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie i håp om å lette boligprisene for folk som bor i turistområder. Et nytt lovforslag skal gjøre det mulig å begrense ferieutleie og kjøp av boliger for å drive slik korttidsutleie. Hvis loven blir vedtatt, kommer trolig reglene også til Norge.
1: Bildet i Brussel og andre storbyer nå er at mange turister bor privat.
2: The next three days we're staying in Airbnb with other friends.
1: Men all korttidsleien fører til at mange ikke har råd til å bo.
3: Myself, I live here. I must to move for another commune to live because it's very expensive.
4: We are in a housing crisis. We do need to act.
1: Nå foreslår EU en ny lov. Det er boligkrise i Europa, sier EU.
4: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
5: I Brussel har det vært masse krangel om Airbnb og annen korttidsutleie. Nå kommer det strengere regler, som kanskje også blir gjeldende i Norge.
1: For Paris og andre belastede byer skal nå kunne reservere nye nabolag for fastboende. Og som Paris allerede skal gjøre, skattlegge leiligheter der folk ikke bor selv.
6: Est important que pour maintenir une population qui peut travailler dans Paris, qui peut avoir une famille dans Paris, l'idée c'est de taxer les logements meublés, taxer les logements de court terme.
1: I Brussel er det delte reaksjoner på å ta den korte leia.
2: I think it's pretty much gonna help with the housing situation, but it's gonna be bad for tourism.
7: Canada also has restrictions on Airbnb, so we're pretty
8: used to it.
1: Og når kan Norge se Airbnb-restriksjoner? Først skal loven gå den lange veien i EU og EØS-systemet.
9: Den enorme veksten i turismen til steder som Lofoten og Tromsø har gitt gode tider for reiselivsnæringen. Mange innbyggere har kastet seg på trenden å leie ut boliger på korttidsutleie. Det har samtidig utløst store utfordringer for lokalsamfunnene med mangel på utleieboliger og høye boligpriser.
10: Det er ikke mange år siden vi går tilbake. Det var 700 000 for en enebolig. Nå er det nesten null til bakom.
9: Det forslaget til EU om strengere regulering av korttidsutleie blir hilset velkommen også av næringslivet.
11: Vi er positive til å øke det lokale handlingsrommet for å håndtere Airbnb. Samtidig så er det viktig å understreke at reguleringen av Airbnb vil ikke løse boligkrisen alene her i Tromsø. Hovedutfordringen er fortsatt at det bygges for få boliger.
9: At EU kommer med nye reguleringer er ikke nok. Lokalpolitikerne mener regjeringen enda har en stor jobb foran seg.
12: Og så vil ikke denne lovendringen fra EU være nok. Vi må fremdeles også ha en oppfølging nasjonalt med en konkret lovgivning som gir kommunen de fullmaktene vi trenger for å kunne regulere korttidsboligmarkedet. Så det vil uansett også være opp til regjering og storting før vi faktisk kan ta kraftfulle grep i Tromsø for å få kontroll med korttidsboligmarkedet.
13: Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRK 1 og NRK Super i går, da kong Haralds gravferd preget sendingene. Dette er det høyeste seertallet som noensinne er registrert. Flest seere så samtidig da begravelsesseremonien i domkirken startet klokka 13. Da fulgte litt over 1 million seere med.
0: I morgen åpner den tradisjonsrike høstutstillingen i Kunstnernes hus i Oslo. Årets utstilling er nummer 139 i rekken. Den første åpnet i 1882. Året etter debuterte Edvard Munch der. I år er 49 av kunstnerne debutanter. Men det er nesten like mange etablerte kunstnere som stiller ut. I fjor trakk utstillingen 30 000 besøkende. I kveld er det bare kunstnerne som er invitert.
14: Ja, i kveld er det kunstnere, men også venner og familie og viktige navn innenfor kunstnerbransjen i Norge som har vært med på denne offisielle åpningen, hvor det også har blitt delt ut priser av de som da har kuratert høstutstillingen. Og med oss har vi utstillingsleder for høstutstillingen. Kan ikke du fortelle litt om hvor viktig posisjon høstutstillingen har for kunstnere og publikum?
8: Jo, altså høstutstillingen er jo en av de viktigste tradisjonene vi har, og lengstlevende tradisjonene vi har i norsk kunstliv. Den ble vist første gang i 1882. Det er en kunstnerstyrt utstilling, og samtidig så har den fri innsendelse, så det betyr jo en sånn kombinasjon av faglig vurdering og at hvem som helst kan søke. Og det gjør den til en unik institusjon på den måten at alle kan komme med. Men den skiller seg fra andre institusjoner i sånn, hva skal vi si, måten kunsten velges på da.
14: Men hva betyr det for kunstnerne som får lov til å stille ut her da?
8: For veldig mange unge kunstnere så er det veldig ofte den første gangen kunsten deres møter et veldig bredt og stort publikum. At de på en måte når ut over, utenfor den lille klikken, eller den nerdete smale klikken. Og det kan ha veldig stor betydning.
14: Ja, det åpner altså høstutstillingen for publikum i morgen under Oslo Kulturnatt.
0: Bodø-Glimt-stjerne Fredrik Bjørkan blir ikke med i den norske landslagstroppen i nærmeste fremtid. Det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken til NRK. Bodø-Glimt-backen har valgt å ta pause etter 22 kamper med flagget på brystet. Han har skåret ett mål som landslagsspiller. Overraskende, sier NRKs fotballekspert.
15: Litt overraskende. Samtidig som han har slitt med sykdom tidligere, så har han også hatt en pause tidligere. Men akkurat nå, når norske landslaget står i en så spennende periode, og han leverer på, det, på den måten han gjør, så er det nok en kabal på totalbelastning her som han ikke får til å gå opp, som må være årsaken. For at akkurat nå så er det mye spennende på gang, og han leverer. Det er et stort kjør for Glimt-spillerne, og han er en viktig del på Glimt-laget. Og det spørs om han ikke da blir stadig jagende etter energi, og alltid føler seg på etterskudd, som kan være en av årsakene til valget han tar, som helt sikkert er et tøft valg å ta.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre gjør store endringer i regjeringen i morgen. Etter det NRK erfarer, går Karianne Tung av som digitaliseringsminister. Ifølge Dagens Næringsliv blir hun erstattet av statssekretær i Finansdepartementet Torgeir Micaelsen. Også samferdselsminister Jon Ivar Nygård forlater regjeringen. Miljø- og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen er også ferdig i regjering. Mens forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland overtar for ham i Klima- og miljødepartementet. Forrige gang Støre gjorde endringer var i september i fjor. Lars Nehru Sand, hvorfor gjør han disse endringene nå?
16: Ja, det var en bitteliten justering, hovedsakelig fordi Tonje Brenna skulle til Stortinget. Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Ja, Tung, Bjelland Eriksen og Nygård, hvorfor akkurat disse?
16: Jeg tror de har ønsket det selv av familiære grunner. Nygaard er jo den eneste ved siden av statsministeren som har hatt den samme posten i alle årene Støre-regjeringen har vart. Så tror de har sett for seg en annen livssituasjon i årene fremover, ikke nødvendigvis fordi de ikke hadde klart å legge frem og forhandle et statsbudsjett denne høsten her, men fordi det handler om hvor lenge man kan stå i dette løpet med tanke på 2027 og 2029.
0: Ja, det kommer jo mange spekulasjoner nå etter nyheten om at han kommer med skifter i morgen. Kom ut i kveld. Hva vet vi om de som kommer inn?
16: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samferdselsminister, og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Forsvaret topper en ny rangering over de mest populære arbeidsgivere for unge arbeidstakere, mens tech-selskaper som Google faller i popularitet.
17: FNs sikkerhetsråd dømte raskt aggresjonen.
18: Tredjeårskadettene på krigsskolen på Linderud i Oslo analyserer kjente krigsoperasjoner.
19: Operasjon Desert Storm, altså Amerikas invadering av Kuwait og Irak.
18: Den hverdagen som møter dem når de neste år begynner å jobbe i forsvaret, er litt mindre spektakulær.
19: Det som venter meg når jeg er ferdig nå, det er en troppsjefstilling, hvor jeg blir sjef for 30 andre soldater, mest sannsynlig vernepliktige, hvor vi vil drive utdanning, trening og øving med de.
18: Forsvaret er nå den høyest rangerte arbeidsgiveren blant unge arbeidstakere. Ifølge den årlige jobbrangeringen til rekrutteringsfirma Academic Work.
20: De som topper i år, det er Forsvaret og sammen med da SINTEF på førsteplass i år.
21: Overrasket?
20: Ja, på en måte, fordi at vi vet at det er veldig mange tunge aktører og veldig mange arbeidsgivere å velge i, og det gjenspeiler også det mange unge arbeidstakere er opptatt av, det med samfunnsoppdraget og det å kunne være med å påvirke. Og det er både overrasket, men så synes jeg også er litt positivt da.
21: Sisteplassen på pallen, hvem tar den?
20: Der ser vi Aker BP.
21: Reindyrk oljeselskap, altså.
20: Ja.
18: Mens tech-giganten Google faller fra andre til 13. plass.
22: Det er så mye som skjer på en måte i verden nå, og så har jo Forsvaret fått mye høyere budsjett og får veldig mye mediatid på det, så det har jo blitt en mer snakk om Forsvaret.
23: Når jeg snakker med venner utenfor Forsvaret, så tror jeg ikke de vet helt hva krigsskolen er.
0: Minst 22 mennesker ble skadet i et russisk luftangrep mot byen Kramatorsk i Ukraina i dag. Blant de skadde var en 8 måneder gammel baby, opplyser den lokale guvernøren. Russland angrep området med 6 såkalte glidebomber ved lunsjtider. Angrepet rammet både leilighetsbygg, biler og administrasjonsbygninger. Støtten til Donald Trump er rekordlav før det viktige mellomvalget 3. november. Krigen i Iran har mye av skylden for at det ikke går så bra på målingene. Trump lover nå $5,000, tilsvarende 46 000 norske kroner, hvis republikanerne vinner mellomvalget. Trump kom med løftet under landsmøtets åpningsdag. Det er også uklart om tiltaket i det hele tatt er lovlig.
24: Det er vanskelig å se for seg at han ikke må gjennom kongressen for å bruke over $1 billion som dette trolig vil koste. Han snakket om at noen av pengene skulle komme fra tollavgifter de henter inn, men det er vanskelig å se at han ikke må ha en politisk godkjenning, og det er vanskelig å se hvordan han skal få det gjennom. Og så er det jo spørsmålet om hva som kan skje med inflasjonen her, dersom man drysser en $1 billion over amerikanske forbrukere, mens prisene på egg og kjøtt og bensin allerede er på vei opp.
13: Flere personer ble bortvist av politiet under gravferden i går på grunn av unormal oppførsel.
0: Mange politifolk var synlige i bybildet, men det var også mange som ikke var like synlige som politiets skarpskyttere. Noen var på hustak, andre fulgte med fra hotellrom.
13: Mens noen politifolk var høyt oppe i bygninger og kjente landemerker, som Freia-reklamen på Karl Johan. Alle var der for å passe på at både de som gikk i prosesjonen og alle som sto langs ruta kunne føle seg trygge.
0: Vi fikk bli med politiet på den største politioperasjonen i norsk historie.
25: Det er mandag og 2 dager til kongens gravferd.
26: Da er det inn på standplass og da er det hørselvern på før vi går inn.
25: På en skytebane i Oslo er skarpskyttere fra flere politidistrikt samlet for en siste treningsøkt.
26: Ja, det er mannskaper som skal drive med observasjonstjeneste. Det utføres av skarpskyttere fra UH. Men det er 99,9% det å bruke falkeblikk og kikkert til å følge med på hva som skjer og bidra til et godt situasjonsbilde. I verste fall, hvis noen skulle på langt hold fra tak eller vinduer eller områden rundt prøve å angripe oss, så har vi kapasitet til å stoppe det.
27: Observasjon. Mann med våpen.
28: Jeg er klar.
27: Bunkers lengst unna, 180 meter. Treff. Trussel stoppet.
25: På vei opp til tårnsuiten på Grand Hotel. Og det som blir et sentralt observasjonspunkt for politiet.
26: Den er viktig for oss, sånn at vi får sett ting så tidlig som mulig, og kan respondere så raskt som mulig. Kanskje ofte med mannskapet på bakken som går innsats utifra noe som observasjonstjenesten har sett. Vi kommer til å se etter det som er unormalt.
25: Det er nå en dag igjen.
27: Makka, kom hit.
25: Også her øver de på situasjoner som kan oppstå.
27: Stortingsgata 6, 3. etasje.
29: Ja, det er mottatt. Vi skal prøve å guide dere til riktig sted og etasje.
25: Så prosessionen I gang, og Karl Johan fylles av kongelige og statsledere fra en rekke land. Fra vinduer og tak følges det med. De har en helt annen oversikt enn de som på bakken.
1: Hvor spesielt dette oppdraget for politiet?
26: Dette et veldig spesielt oppdrag. Det stort og viktig at vi lykkes med å sørge for at det sikkert og verdig.
25: Det som trolig var Norges historiens største sikkerhetsoperasjon gikk fint. Men falkeblikkene førte til at flere personer som befant seg på tak ble kontrollert av politiet. Sekker som sto igjen ble sjekket, og personer med unormal oppførsel ble bortvist fra området.
13: Den danske regjeringen varsler totalforbud mot mobiltelefoner på skolen etter at PISA-undersøkelsene viste et drastisk fall I skoleprestasjonene.
0: Ja, forbudet omfatter alle private skjermer og skal gjelde både I klasserommet og I skolegården.
2: Elever blitt dårligere til å lese og regne både I Norge og Danmark de siste 10 årene, viser PISA-undersøkelsen. I dag slo den danske regjeringen med statsministeren I spissen alarm.
3: Vores børn blitt dårligere til å lese og regne, de blitt dårligere til naturfag, og de blitt dårligere til å konsentrere seg. Og det selvfølgelig på alle mulige måter stærkt foruroligende.
2: Dette en klasse I Norge vi ikke vet resultatene for. Men som I Danmark har norske tiendeklassinger dårligere resultater I naturfag, lesing og matematikk. Og for noen dager siden hørte vi en bekymret norsk kunnskapsminister.
4: Dette svært alvorlige resultater.
2: I Danmark gir statsminister Mette Frederiksen disse skylden. Nå foreslår de strenge restriksjoner både I skolegården og I klasserommene.
3: Og derfor foreslår regeringen I dag et totalt forbud mot mobiltelefoner og alle private skærme I folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarteren.
2: Hun ikke like streng som danskene. I Norge det kun en anbefaling om mobilforbud på skolene, ikke et lovfestet forbud slik danskene foreslår.
5: Det ser vi at over 90% av skolene I Norge nå følger. Så for oss trenger vi ikke å bruke masse ressurser på å ha et lovforslag. Dette noe som skolene følger I Norge I dag, og de rapporterer om mer konsentrasjon I klasserommet, lærerne rapporterer om mer kontroll I klasserommet, og ikke minst det mer aktive elever I friminuttene.
2: Et lovforbud altså uaktuelt, sier hun.
5: Jeg lager ikke en lov hvis ikke det et problem som fikses.
13: Men den danske regjeringen altså stramme kraftig inn, og hvordan reaksjonene I Danmark på det, Norden-korrespondent Joachim Reigstad?
6: Ja, jevnt over så mener de fleste at dette bra. Nå slipper man å være urolig for hva som egentlig gjelder på ens skole eller I ens kommune. Men det også de som påpeker at dette totalforbudet kanskje ikke å løse det grunnleggende problemet, fordi at det å skylle på skjerm alene som en årsak til at PISA-resultatene har blitt veldig mye dårligere I Danmark, det en for lett løsning. Men forbud, det ligger I hvert fall an til å bli I Danmark nå.
13: Nå ble det inngått en avtale om en mobilfri grunnskole I Danmark for under et år siden, men dette ble aldri vedtatt I Folketinget. Når kan et forbud tre I kraft, Joachim?
6: Ja, det riktig, og det skyldtes jo at man I våres hadde et folketingsvalg, og dermed ble dette forslaget lagt bort. Nå møtes Folketinget igjen etter sommerferien I oktober. Man kan se for seg at Mette Frederiksen vil få dette gjennom så fort som mulig. Da kan det være allerede fra nyttår, men mest sannsynlig så blir det fra neste skoleår at det totale forbudet mot skjerm, både I undervisningssituasjoner, altså privat skjerm skal understrekes, I undervisningssituasjoner og I friminuttene og langfri blir et forbud. Det kommer altså da trolig fra neste skoleår.
0: Alle de 10 mennene som var siktet for ulovlig ulvejakt I innlandet I fjor ble I dag dømt til fengsel. Dommen den mest alvorlige saken I sitt slag I norsk rettsvesen.
7: Det dette det har handlet om. Denne ulvetispa og en hann ble felt I Eidskog I januar I fjor. Nesten et år I forveien hadde politiet startet overvåkning av flere av mennene som senere ble tiltalt og nå dømt I saken. Overvåkningsmaterialet dannet grunnlag for den 8 uker lange rettssaken I Kongsvinger før sommeren. I dag kom den historiske dommen. Alle de 10 mennene dømmes til fengselsstraffer fra 90 dager til 1 år og

0: habilitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler.
1: Kollega Ann-Kristin Mo, kan du beskrive det omfanget denne saken har?
2: Denne saken jo historisk stor i sitt slag. Det mange involverte. Hele 10 personer nå dømt for å ha skutt 2 ulver. Økokrim har gjort omfattende etterforskning over lang tid. Noen av mennene ble under etterforskningen avlyttet og overvåket over en lang periode, over 2 perioder. Det gjort en rekke DNA-undersøkelser i inn- og utland for å være sikre på at det faktisk var ulver som var skutt. Jegerne så det tvil om dette rett og mente at det kunne være en blanding mellom ulv og hund.
1: Hva gjør selve dommen så spesiell?
2: Denne saken den mest alvorlige faunakriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler. Saken gikk for retten i nesten 2 måneder fra slutten av april til midten av juni. 31 vittner var i retten der, og dommen også omfattende på til sammen 70 sider.
1: Takk til Ann-Kristin Mo.
3: Både Senterpartiet og FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å få ned bensin- og dieselprisene. Begge partiene vil uansett foreslå å forlenge avgiftskuttet med en gang Stortinget samles i oktober.
1: Og hvis det ikke blir flertall, blir avgiftskuttet en av de viktigste sakene for Senterpartiet i budsjettforhandlingene i høst.
4: Man vil ta opp kampen for å videreføre kuttene i bensin- og dieselavgiftene fra første dag på Stortinget.
5: Nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon.
6: Men det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
5: Senterpartiet ønsker å lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
4: Han får støtte fra høyreordførere fra nord til sør og av 1 av 5 høyrelag.
7: Jeg skjønner jo ledelsen sånn rent sånn prinsipielt, men så det noe med det å kunne stikke fingrene i jorda og se hvordan folk faktisk har det ute i distriktene.
8: Nå må høyreledelsen gjøre det som de har lovet oss ute i distriktene. De skal lytte til hele landet, de skal lytte til på en måte, distriktshøyre og sørge for at det kommer tiltak som vi trenger.
4: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å videreføre avgiftskuttet.
9: Men ikke dette en jippo-listhaug når du vet at du ikke får flertall for å hasteinnkalle Stortinget?
10: Nei, dette et forsøk på å få til et avgiftskutt som vi hadde god erfaring med nå det første halvåret av året.
4: Høyre vil ikke hasteinnkalle Stortinget og uenig med egne ordførere som vil videreføre avgiftskutt.
9: Gjør det ikke inntrykk på det?
11: Vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så vi av og til uenige om virkemidler, men vi enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
9: Hvordan det å være garantist for Arbeiderpartiet i denne saken?
11: Vi først og fremst garantist for Høyres politikk. Vi ønsker langsiktige løsninger på det som langsiktige utfordringer.
12: Hei, god morgen.
4: Arbeiderpartiet som skal forhandle budsjett med Senterpartiet mener ikke at Vedums utspill bryter med avtaler på rødgrønn side.
13: Hvorfor de kommer til å snakke godt med de rødgrønne? Vi har hatt møter nå i august om dette.
6: Hvis man justerer dette for kjøpekraft, så har jo Norge blant de laveste bensin- og dieselprisene i Europa.
5: Vi må se hva Norge og Norge langstrakt, og det næring rundt omkring i.
3: Ja, prisen på drivstoff noe mange andre land også opptatt av. Vi har jo allerede hørt om forskjellen mellom Norge og Sverige. Der det omtrent 10 kroner billigere per liter enn her. I Kenya koster en liter bensin rundt 15 norske kroner, men hvis vi ser på medianinntekten i Norge og Kenya, så det sånn at hvis en nordmann bruker en hel dagslønn på en tank med drivstoff, så må en kenianer i snitt bruke 21 dagslønner på den samme tanken. Det har fått mange kenianere til å endre reisevanene sine.
14: It's supposed to be 214 shillings.
15: Økonomieksperten i Nairobi følger nøye med på drivstoffprisene.
14: Yeah, 214.
15: Og det med god grunn.
14: Fuel drives everything. So an increase in fuel drives everything else in the economy. So for a Kenyan, we may not be able to absorb an increase in the price. As how a Norwegian can be able to absorb that. So that's the difference that we are seeing.
15: De høye drivstoffprisene får de aller fleste kenyanere til å snu på hver krone.
16: The lifestyle we need to change, even getting money daily how to eat is not easy. You need now to take one meal a day if you used to have 2 meals.
17: You really have to adjust a lot because the

0: bills still remains the same, and you have really to meet all the expectations of your family.
1: 214 shilling, ca. 15 norske kroner, koster 1 liter bensin her i Kenya. Så det er betydelig billigere enn i Norge, men det er mye som spiller inn i dette regnestykket. Og hvis en ser på medianinntekt i Norge og i Kenya, så er det sånn at hvis en nordmann bruker hel dagslønn på drivstoff, så må en kenianer bruke 21 dagslønner for å kjøpe samme mengde drivstoff.
2: Trafikk er det fremdeles mye av i Kenyas hovedstad, men mange har endret reisevanene sine den siste tida.
3: We walk. Sometimes you have to wait for the transport to go a bit down, then you reach home very late. Yeah.
4: Of course, not so many people are using their cars at the moment, myself included. I am forced to use public transport because it's a bit costly to use a...
5: Jørn Andersen er dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen 13. desember i fjor. Minstetiden er på 14 år. Dette var i tråd med aktors påstand. Andersen er nå dømt for to drap. I 1999 drepte han sin 16 år gamle tidligere kjæreste Linn Charlotte Nesblom. Tre tenåringer er dømt etter at de angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. Alle tre har tilstått og har slått og sparket den 18 år gamle mannen. En video av volden som ble spredt i sosiale medier fikk mye oppmerksomhet. To av de tre ble dømt for grov kroppskrenkelse og fikk 6 måneders ungdomsstraff. Den tredje fikk 14 dagers betinget fengsel, og alle må betale erstatning.
6: De siste dagene har vi sett Marius Borg Høyby i forbindelse med kong Haralds bortgang. I dag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett skal behandle Borg Høybys anke i saken han ble dømt for i juni. Høyby har anket dommen for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Det var ikke klart når ankesaken kommer opp.
7: Ja, nå har ikke lagmannsretten sagt noe om hva de mener om bevisene styrker denne saken. De har bare sagt at de mener at denne saken bør få en ny runde ved en ankeforhandling. Og det er jo en sammensatt vurdering som består av flere ting. Vi mener fortsatt at bevisene er som tingretten har lent seg på ved å domfelle, er meget sterke. Og det er de samme bevisene som også vil bli ført for lagmannsretten.
8: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten og altså sluppet samtlige anker inn.
9: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
8: Høyby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse påstandene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
6: Ja, Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet i NRK. Hvordan kommer en ankesak til å skille seg fra rettssaken i tingretten?
10: Først og fremst så kommer den jo til å bli kortere. Altså, nå er det to voldtekter og et tilfelle av vold i nære relasjoner, og da skreller man jo vekk alle de andre tiltalepunktene og bevisførselen rundt det. Så det er anslått at denne rettssaken blir bare i 4 uker. Den forrige rettssaken varte i 7 uker. Og så er det jo et annet element i dette som ikke handler om jussen, og det er jo at forrige gang så var det Marius Borg Høyby, sønn av kronprinsessen, som satt på tiltalebenken. Nå er det sønnen til Norges dronning, og det gir jo denne saken en enda større offentlig dimensjon, og det vil ikke forundre meg om det er flere utenlandske journalister til stede denne gangen enn det var forrige gang.
6: Nå hørte vi jo statsadvokaten her, han vil jo ikke ha en ankesak. Hvorfor ikke det?
10: Nei, de valgte jo ikke levere en selvstendig anke på det Høyby ikke anket videre. Og argumenterte jo for at denne skulle siles, altså det vil si at lagmannsretten skulle si at her er bevisene såpass sterke og utvetydige at det er ikke noe poeng å ha ankesaken. Det var jo slik de argumenterte og sa at her er det videobevis, bildebevis, og ikke nødvendig. De ble altså ikke hørt på det, slik at det blir en ny behandling.
6: Hva skal til for at en ankesak kan få et annet utfall enn rettssaken i tingretten?
10: Dette dreier seg jo om såkalte sovevoldtekter, som et litt misvisende begrep, men de vanskelige bevismessig. Og her skal det jo en helt ny behandling til. Det skal en ny domstol. Det to fagdommere og fem lekdommere, altså vanlige mennesker som det meg, Tom, som skal vurdere dette. Og de står jo helt fritt å vurdere bevisene ut fra det som legges frem i retten. Slik at det kan jo bli et helt annet utfall, og Marius Borg-Høby har jo hele tiden hevdet sin uskyld.
5: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie i håp om å lette boligprisene for folk som bor i turistområder. Et nytt lovforslag skal gjøre det mulig å begrense ferieutleie og kjøp av boliger for å drive slik korttidsutleie. Hvis loven blir vedtatt, kommer trolig reglene også til Norge.
11: Bildet i Brussel og andre storbyer nå at mange turister bor privat.
12: The next three days we stay in an Airbnb with other friends.
11: Men all korttidsleien fører til at mange ikke har råd til å bo.
13: Myself, I live here. I must to move for another commune to live because it's very expensive.
14: We are in a housing crisis. We do need to act.
11: Nå foreslår EU en ny lov. Det boligkrise i Europa, sier EU.
14: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
15: I Brussel har det vært masse krangel om Airbnb og annen korttidsutleie. Nå kommer det strengere regler, som kanskje også blir gjeldende i Norge.
11: For Paris og andre belastede byer skal nå kunne reservere nye nabolag for fastboende. Og som Paris allerede skal gjøre, skattlegge leiligheter der folk ikke bor selv.
16: Det er viktig at for å maintenne en population som kan travailler dans Paris, som kan ha en familie dans Paris, l'idée c'est de taxer les logements meublés, taxer les logements de court terme.
11: I Brussel det delte reaksjoner på å ta den korte leia.
17: I think it's pretty much gonna help with the housing situation, but it's gonna be bad for tourism.
18: Canada also has restrictions on Airbnb, so we're pretty
19: used to it.
11: Og når kan Norge se Airbnb-restriksjoner? Først skal loven gå den lange veien i EU og EØS-systemet.
20: Den enorme veksten i turismen til steder som Lofoten og Tromsø har gitt gode tider for reiselivsnæringen. Mange innbyggere har kastet seg på trenden med å leie ut boliger på korttidsutleie. Det har samtidig utløst store utfordringer for lokalsamfunnene med mangel på utleieboliger og høye boligpriser.
21: Det er ikke mange år siden vi går tilbake, det var 700 000 for en enebolig. Nå er det nesten null til bakom.
20: Det forslaget til EU om strengere regulering av korttidsutleie blir hilset velkommen også av næringslivet.
22: Vi er positive til å øke det lokale handlingsrommet for å håndtere Airbnb. Samtidig så er det viktig å understreke at reguleringen av Airbnb vil ikke løse boligkrisen alene her i Tromsø. Hovedutfordringen er fortsatt at det bygges for få boliger.
20: At EU kommer med nye reguleringer er ikke nok. Lokalpolitikerne mener regjeringen enda har en stor jobb foran seg.
23: Og så vil ikke denne lovendringen fra EU være nok. Vi må fremdeles også ha en oppfølging nasjonalt med en konkret lovgivning som gir kommunen de fullmaktene vi trenger for å kunne regulere korttidsboligmarkedet. Så det vil uansett også være opp til regjering og Storting før vi faktisk kan ta kraftfulle grep i Tromsø for å få kontroll med korttidsboligmarkedet.
6: Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRK 1 og NRK Super i går, da kong Haralds gravferd preget sendingene. Dette det høyeste seertallet som noensinne registrert. Flest seere så samtidig da begravelsesseremonien i domkirken startet klokka 13. Da fulgte litt over 1 million seere med.
5: I morgen åpner den tradisjonsrike høstutstillingen i Kunstnernes hus i Oslo. Årets utstilling nummer 139 i rekken. Den første åpnet i 1882. Året etter debuterte Edvard Munch der. I år 49 av kunstnerne debutanter. Men det nesten like mange etablerte kunstnere som stiller ut. I fjor trakk utstillingen 30 000 besøkende. I kveld det bare kunstnerne som invitert.
0: Ja, I kveld det kunstnere, men også venner og familie og viktige navn innenfor kunstnerbransjen I Norge som har vært med på denne offisielle åpningen, hvor det også har blitt delt ut priser av de som da har kuratert høstutstillingen. Og med oss har vi utstillingsleder for høstutstillingen. Kan ikke du fortelle litt om hvor viktig posisjon høstutstillingen har for kunstnere og publikum?
1: Jo, altså høstutstillingen jo en av de viktigste tradisjonene vi har, og lengstlevende tradisjonene vi har I norsk kunstliv. Den ble vist første gang I 1882. Det en kunstnerstyrt utstilling, og samtidig så har den fri innsendelse, så det betyr jo en sånn kombinasjon av faglig vurdering og at hvem som helst kan søke. Og det gjør den til en unik institusjon på den måten at alle kan komme med. Den skiller seg fra andre institusjoner I sånn, hva skal vi si, måten kunsten velges på da.
0: Men hva betyr det for kunstnerne som får lov til å stille ut her da?
1: For veldig mange unge kunstnere så det veldig ofte den første gangen kunsten deres møter et veldig bredt og stort publikum. At de på en måte når ut over, utenfor den lille klikken, eller den nærdete smale klikken. Og det kan ha veldig stor betydning.
0: Ja, det åpner altså høstutstillingen for publikum I morgen under Oslo Kulturnatt.
5: Bodø-Glimt-stjerne Fredrik Bjørkan blir ikke med I den norske landslagstroppen I nærmeste fremtid. Det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken til NRK. Bodø-Glimt-backen har valgt å ta pause etter 22 kamper med flagget på brystet. Han har skåret ett mål som landslagsspiller. Overraskende, sier NRKs fotballekspert.
2: Litt overraskende, samtidig som han har slitt med sykdom tidligere, så har han også hatt en pause tidligere, men akkurat nå når det norske landslaget står I en så spennende periode, og han leverer på den måten han gjør, så er det nok en kabal på totalbelastning her som han ikke får til å gå opp, som må være årsaken, for at akkurat nå så det mye spennende på gang, og han leverer. Det et stort kjør for Glimt-spilleren, og han en viktig del på Glimt-laget, og det spørs om han ikke da blir stadig jagende etter energi, og alltid føler seg på etterskudd, som kan være en av årsakene til valget han tar, som helt sikkert et tøft valg å ta.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre gjør store endringer I regjeringen I morgen. Etter det NRK erfarer går Karianne Tung av som digitaliseringsminister. Ifølge Dagens Næringsliv blir hun erstattet av statssekretær I Finansdepartementet Torgeir Micaelsen. Også samferdselsminister Jon Ivar Nygård forlater regjeringen. Miljø- og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen også ferdig I regjering. Mens forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland overtar for ham I klima- og miljødepartementet. Forrige gang Støre gjorde endringer var I september I fjor. Lars Nehru Sand, hvorfor gjør han disse endringene nå?
19: Ja, det var en bitteliten justering, hovedsakelig fordi Tonje Brenna skulle til Stortinget. Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten I dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget I 2029. Alle I regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så I hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen gjør det etter eget ønske.
5: Ja, Tung, Bjelland Eriksen og Nygård, hvorfor akkurat disse?
19: Jeg tror de har ønsket det selv av familiære grunner. Nygård jo den eneste ved siden av statsministeren som har hatt den samme posten I alle årene større regjeringen har vært. Så tror de har sett for seg en annen livssituasjon I årene fremover. Ikke nødvendigvis fordi de ikke hadde klart å legge frem og forhandle et statsbudsjett denne høsten her, men fordi det handler om hvor lenge man kan stå I dette løpet med tanke på 2027 og 2029.
5: Ja, det kom jo mange spekulasjoner nå etter nyhetene om at han kommer med skifter I morgen. Kom ut I kveld. Hva vet vi om de som kommer inn?
19: Han satser I all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister, og det handler om at han avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles I Stortinget I det som kan bli en dramatisk høst, og da det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
5: Takk skal du ha, Lars Nelson. Forsvaret topper en ny rangering over de mest populære arbeidsgivere for unge arbeidstakere, mens tech-selskaper som Google faller i popularitet.
3: FNs sikkerhetsråd dømte raskt aggresjonen.
4: Tredjeårskadettene på krigsskolen på Linderud i Oslo analyserer kjente krigsoperasjoner.
7: Operasjon Desert Storm, altså Amerikas invadering av Kuwait og Irak.
4: Den hverdagen som møter dem når de neste år begynner å jobbe i forsvaret, er litt mindre spektakulær.
9: Det som venter meg når jeg er ferdig nå, det er en troppsjefstilling, hvor jeg blir sjef for 30 andre soldater, mest sannsynlig vernepliktige, hvor vi vil drive utdanning, trening og øving med de.
4: Forsvaret er nå den høyest rangerte arbeidsgiveren blant unge arbeidstakere. Ifølge den årlige jobbrangeringen til rekrutteringsfirma Academic Work.
24: De som topper i år, det er Forsvaret og sammen med da Sintef på førsteplass i år.
25: Overrasket?
24: Ja, på en måte, fordi at vi vet at det er veldig mange tunge aktører og veldig mange arbeidsgivere å velge i, og det gjenspeller også det mange unge arbeidstakere er opptatt av, det med samfunnsoppdraget og det å kunne være med å påvirke. Og det både overrasker, men så synes jeg også er litt positivt da.
25: Sisteplassen på pallen, hvem tar den?
24: Der ser vi Aker BP.
25: Reindyrk oljeselskap, altså?
24: Ja.
4: Mens tech-giganten Google faller fra andre til 13. plass.
26: Det er så mye som skjer på en måte i verden nå, og så har jo Forsvaret fått mye høyere budsjett, og får veldig mye mediatid på en måte, så det har jo blitt en mer snakk om Forsvaret.
27: Når jeg snakker med venner utenfor Forsvaret, så tror jeg ikke de vet helt hva krigsskolen er.
5: Minst 22 mennesker ble skadet i et russisk luftangrep mot byen Kramatorsk i Ukraina i dag. Blant de skadde var en 8 måneder gammel baby, opplyser den lokale guvernøren. Russland angrep området med 6 såkalte glidebomber ved lunsjtider. Angrepet rammet både leilighetsbygg, biler og administrasjonsbygninger. Støtten til Donald Trump er rekordlav før det viktige mellomvalget 3. november. Krigen i Iran har mye av skylden for at det ikke går så bra på målingene. Trump lover nå $5,000, tilsvarende 46 000 norske kroner, hvis republikanerne vinner mellomvalget. Trump kom med løftet under landsmøtets åpningsdag. Det er også uklart om tiltaket i det hele tatt er lovlig.
28: Det er vanskelig å se for seg at han ikke må gjennom kongressen for å bruke over $1 billion som dette trolig vil koste. Han snakket om at noen av pengene skulle komme fra tollavgifter de henter inn, men det er vanskelig å se at han ikke må ha en politisk godkjenning, og det er vanskelig å se hvordan han skal få det gjennom. Og så er det jo spørsmålet om hva som kan skje med inflasjonen her, dersom man drysser en $1 billion over amerikanske forbrukere, mens prisene på egg og kjøtt og bensin allerede er på vei opp.
29: Flere personer ble bortvist av politiet under gravferden i går på grunn av unormal oppførsel.
5: Mange politifolk var synlige i bybildet, men det var også mange som ikke var like synlige som politiets skarpskyttere. Noen var på hustak, andre fulgte med fra hotellrom.
29: Mens noen politifolk var høyt oppe i bygninger og kjente landemerker, som Freia-reklamen på Karl Johan. Alle var der for å passe på at både de som gikk i prosesjonen og alle som sto langs ruta kunne føle seg trygge.
5: Vi fikk bli med politiet på den største politioperasjonen i norsk historie.
30: Det er mandag og 2 dager til kongens gravferd.
31: Da er det inn på standplass og da er det hørselvern på før vi går inn.
30: På en skytebane i Oslo er skarpskyttere fra flere politidistrikt samlet for en siste treningsøkt.
31: Ja, det er mannskaper som skal drive med observasjonstjeneste. Det utføres av skarpskyttere fra UH. Men det er 99,9% det å bruke falkeblikk og kikkert til å følge med på hva som skjer og bidra til et godt situasjonsbilde. I verste fall, hvis noen skulle få langt hold fra tak eller vinduer eller områdene rundt, prøve å angripe oss, så har vi kapasitet til å stoppe det.
32: Observasjon. Mann med våpen.
33: Vi er klar.
32: Bunkers lengst unna, 180 meter. Treff. Trussel stoppet.
30: På vei opp til tårnsuiten på Grand Hotel. Og det som blir et sentralt observasjonspunkt for politiet.
31: Den er viktig for oss, sånn at vi får sett ting så tidlig som mulig, og kan respondere så raskt som mulig. Kanskje ofte med mannskapet på bakken som går innsats utifra noe som observasjonstjenesten har sett. Vi kommer til å se etter det som er unormalt.
30: Det er nå en dag igjen.
8: Makka, kom hit.
30: Også her øver de på situasjoner som kan oppstå.
8: Stortingsgata 6, tredje etasje.
10: Ja, det er mottatt. Vi skal prøve å guide dere til riktig sted og etasje.
30: Så er prosesjonen i gang, og Karl Johan fylles av kongelige og statsledere fra en rekke land. Fra vinduer og tak følges det med. De har en helt annen oversikt enn de som er på bakken.
11: Hvor spesielt er dette oppdraget for politiet?
31: Dette er et veldig spesielt oppdrag. Det er stort og viktig at vi lykkes med å sørge for at det er sikkert og verdig.
30: Det som trolig var Norges historiens største sikkerhetsoperasjon gikk fint. Men falkeblikkene førte til at flere personer som befant seg på tak ble kontrollert av politiet. Sekker som sto igjen ble sjekket, og personer med unormal oppførsel ble bortvist fra området.
29: Den danske regjeringen varsler totalforbud mot mobiltelefoner på skolen etter at PISA-undersøkelsene viste et drastisk fall i skoleprestasjonene.
5: Ja, forbudet omfatter alle private skjermer og skal gjelde både i klasserommet og i skolegården.
12: Elever er blitt dårligere til å lese og regne både i Norge og Danmark de siste 10 årene, viser PISA-undersøkelsen. I dag slo den danske regjeringen med statsministeren i spissen alarm.
13: Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne. De er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
12: Dette er en klasse i Norge vi ikke vet resultatene for. Men som i Danmark har norske tiendeklassinger dårligere resultater i naturfag, lesing og matematikk. Og for noen dager siden hørte vi en bekymret norsk kunnskapsminister.
14: Dette er svært alvorlige resultater.
12: I Danmark gir statsminister Mette Frederiksen disse skylden. Nå foreslår de strenge restriksjoner både i skolegården og i klasserommene.
13: Og derfor foreslår regjeringen i dag et totalt forbud mot mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarteren.
12: Hun er ikke like streng som danskene. I Norge er det kun en anbefaling om mobilforbud på skolene, ikke et lovfestet forbud slik danskene foreslår.
15: Det ser vi at over 90% av skolene i Norge nå følger. Så for oss trenger vi ikke bruke masse ressurser på å ha et lovforslag. Dette er noe som skolene følger i Norge i dag, og de rapporterer om mer konsentrasjon i klasserommet. Lærerne rapporterer om mer kontroll i klasserommet, og ikke minst er det mer aktive elever i friminuttene.
12: Et lovforbud er altså uaktuelt, sier hun.
15: Jeg lager ikke en lov hvis ikke det er et problem som må fikses.
29: Men den danske regjeringen er altså stramme kraftig inn, og hvordan er reaksjonene i Danmark på det, Norden-korrespondent Joachim Reigstad?
16: Ja, jevnt over så mener de fleste at dette her er bra. Nå slipper man å være urolig for hva som egentlig gjelder på ens skole eller i ens kommune. Men det er også de som påpeker at dette totalforbudet kanskje ikke er å løse det grunnleggende problemet, fordi at det å skylle på skjerm alene som en årsak til at PISA-resultatene har blitt veldig mye dårligere i Danmark, det er en for lett løsning. Men forbud, det ligger det i hvert fall an til å bli i Danmark nå.
29: Nå ble det inngått en avtale om en mobilfri grunnskole i Danmark for under et år siden, men dette ble aldri vedtatt i Folketinget. Når kan et forbud tre i kraft, Joachim?
16: Ja, det er riktig, og det skyldtes jo at man i våres hadde et folketingsvalg, og dermed ble dette forslaget lagt bort. Nå møtes Folketinget igjen etter sommerferien i oktober. Man kan se for seg at Mette Frederiksen vil få dette gjennom så fort som mulig. Da kan det være allerede fra nyttår, men mest sannsynlig så blir det fra neste skoleår at det totale forbudet mot skjerm, både i undervisningssituasjoner, altså privat skjerm skal understrekes, i undervisningssituasjoner og i friminuttene og langfri blir et forbud. Det kommer altså da trolig fra neste skoleår.
5: Alle de 10 mennene som var siktet for ulovlig ulvejakt i Innlandet i fjor ble i dag dømt til fengsel. Dommen er den mest alvorlige saken i sitt slag i norsk rettsvesen.
17: Det er dette det har handlet om. Denne ulvetispa og en hann ble felt i Eidskog i januar i fjor. Nesten et år i forveien hadde politiet startet overvåkning av flere av mennene som senere ble tiltalt og nå dømt i saken. Overvåkningsmaterialet dannet grunnlag for den 8 uker lange rettssaken i Kongsvinger før sommeren. I dag kom den historiske dommen. Alle de 10 mennene dømmes til fengselsstraffer fra 90 dager til 1 år og 10 måneder for ulovlig ulvejakt.
0: Og det et viktig signal at ikke bare skytterne, men også de som faktisk var med og støttet på forskjellige måter eller var med på jakt, domfølges ganske gode straffer i en sak som dette.
17: Retten mener også at de 10 mennene skal miste retten til å drive jakt, felling og fangst, noen for alltid, andre i 3 til 5 år. NRK har vært i kontakt med forsvarerne til alle de 10 mennene. Flere melder at de uenige med rettens vurdering, og sier de vil vurdere å anke saken.
1: Men i sum så han nok ikke fornøyd med dommen. Det ligger nok an til at han kommer til å anke denne, ja.
17: Den 70 sider lange dommen fra Romerike og Glomdal tingrett den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler.
5: Kollega Ann-Kristin Mo, kan du beskrive det omfanget denne saken har?
2: Denne saken jo historisk stor i sitt slag. Det mange involverte. Hele 10 personer nå dømt for å ha skutt 2 ulver. Økokrim har gjort omfattende etterforskning over lang tid. Noen av mennene ble under etterforskningen avlyttet og overvåket over en lang periode, over 2 perioder. Det gjort en rekke DNA-undersøkelser i inn- og utland for å være sikre på at det faktisk var ulver som var skutt. Jegerne så det tvil om dette rett og mente at det kunne være en blanding mellom ulv og hund.
5: Hva gjør selve dommen så spesiell?
2: Denne saken den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som hittil har vært behandlet i norske domstoler. Saken gikk for retten i nesten 2 måneder, fra slutten av april til midten av juni. 31 vittner var i retten der, og dommen også omfattende på til sammen 70 sider.
5: Takk til Ann-Kristin Mo.
29: Både Senterpartiet og FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å få ned bensin- og dieselprisene. Begge partiene vil uansett foreslå å forlenge avgiftskuttet med en gang Stortinget samles i oktober.
5: Og hvis det ikke blir flertall, blir avgiftskuttet en av de viktigste sakene for Senterpartiet i budsjettforhandlingene i høst.
3: Han vil ta opp kampen for å videreføre kuttene i bensin- og dieselavgiftene fra første dag på Stortinget.
6: Nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon.
7: Men det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
6: Senterpartiet ønsker lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
3: Han får støtte fra Høyre-ordførere fra nord til sør og av 1 av 5 Høyre-lag.
9: Jeg skjønner jo ledelsen sånn rent sånn prinsipielt, men så det noe med det å kunne stikke fingrene i jorda og se hvordan folk faktisk har det ute i distriktene.
18: Nå må Høyre-ledelsen gjøre det som de har lovet oss ute i distriktene. De skal lytte til hele landet, de skal lytte til på en måte, distriktshøyre og sørge for at det kommer tiltak som vi trenger.
3: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å videreføre avgiftskuttet.
19: Men ikke dette en jippo-listhaug når du vet at du ikke får flertall for å hasteinnkalle Stortinget?
20: Nei, dette et forsøk på å få til et avgiftskutt som vi hadde god erfaring med nå det første halvåret av året.
3: Høyre vil ikke hasteinnkalle Stortinget og uenig med egne ordførere som vil videreføre avgiftskutt. Gjør du ikke inntrykk på det?
21: Vi har god takhøyde i partiet, god dialog i partiet, og så vi av og til uenige om virkemidler, men vi enige om målet om at rammebetingelser og skattelette må til.
19: Hvordan det å være garantist for Arbeiderpartiet i denne saken?
21: Vi først og fremst garantist for Høyres politikk. Vi ønsker langsiktige løsninger på det som langsiktige utfordringer.
22: Hei, god morgen.
3: Arbeiderpartiet som skal forhandle budsjett med Senterpartiet mener ikke at Vedums utspill bryter med avtaler på rødgrønn side.
23: Jeg går ut for at de kommer til å snakke godt med de rødgrønne. Vi har hatt møter nå i august om dette.
7: Hvis man justerer dette for kjøpekraft, så har jo Norge blant de laveste bensin- og dieselprisene i Europa.
6: Vi må se hva Norge og Norge langstrakt, og det næring rundt omkring.
29: Ja, prisen på drivstoff noe mange andre land også opptatt av. Vi har jo allerede hørt om forskjellen mellom Norge og Sverige. Der det omtrent 10 kroner billigere per liter enn her. I Kenya koster en liter bensin rundt 15 norske kroner, men hvis vi ser på medianinntekten i Norge og Kenya, så det sånn at hvis en nordmann bruker en hel dagslønn på en tank med drivstoff, så må en kenianer i snitt bruke 21 dagslønner på den samme tanken. Det har fått mange kenianere til å endre reisevanene sine.
4: It's supposed to be 214 shillings.
8: Økonomieksperten i Nairobi følger nøye med på drivstoffprisene.
4: Yeah, 214.
8: Og det med god grunn.
4: Fuel drives everything. So an increase in fuel drives everything else in the economy. So for a Kenyan, we may not be able to absorb an increase in the price as how a Norwegian can be able to absorb that. So that's the difference that we are seeing.
8: De høye drivstoffprisene får de aller fleste kenyanere til å snu på hver krone.
10: The lifestyle we need to change, even getting money daily how to eat is not easy. You need now to take one meal a day if you used to have two meals.
11: You really have to adjust a lot because the bills still remains the same and you have really to meet all the expectations of your family.
22: 214 shilling, ca. 15 norske kroner, koster 1 liter bensin her i Kenya. Så det er betydelig billigere enn i Norge, men det er mye som spiller inn i dette regnestykket. Og hvis en ser på medianinntekt i Norge og i Kenya, så er det sånn at hvis en nordmann bruker hel dagslønn på drivstoff, så må en kenianer bruke 21 dagslønner for å kjøpe samme mengde drivstoff.
8: Trafikk det fremdeles mye av i Kenyas hovedstad, men mange har endret reisevanene sine den siste tida.
10: We walk. Sometimes you have to wait for the transport to go a bit down, then you reach home very late. Yeah.
24: Of course, not so many people are using their cars at the moment, myself included. I am forced to use public transport because it's a bit costly to use a...
5: Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen 13. desember i fjor. Minstetiden på 14 år. Dette var i tråd med aktors påstand. Andersen nå dømt for to drap. I 1999 drepte han sin 16 år gamle tidligere kjæreste Linn Charlotte Nesblom.
29: De siste dagene har vi sett Marius Borg Høyby i forbindelse med Kong Haralds bortgang. I dag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett skal behandle Borg Høybys anke i saken han ble dømt for i juni. Høyby har anket dommen for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Det var ikke klart når ankesaken kommer opp.
25: Ja, nå har ikke lagmannsretten sagt noe om hva de mener om bevisene styrke i denne saken. De har bare sagt at de mener at denne saken bør få en ny runde ved en ankeforhandling. Og det jo en sammensatt vurdering som består av flere ting. Vi mener fortsatt at bevisene som tingretten har lent seg på ved å domfelle, meget sterke. Og det de samme bevisene som også vil bli ført for lagmannsretten.
26: Her var det jo slik at påtalemyndigheten mente at bevissituasjonen tilsa at anken ikke burde slippe inn. Her var lagmannsretten uenig med påtalemyndigheten og altså sluppet samtlige anker inn.
27: Hva håper dere på som et utfall i en ny sak?
26: Høyby han har jo ikke erkjent straffeskyld for disse påstandene heller, så vi håper jo da på et utfall som ender med frifinnelse også på disse punktene.
29: Ja, Dennis Randahl, programleder i podcasten Krimrommet i NRK. Hvordan kommer en ankesak til å skille seg fra rettssaken i tingretten?
28: Først og fremst så kommer den jo til å bli kortere. Altså, nå det to voldtekter og et tilfelle av vold i nære relasjoner, og da skreller man jo vekk alle de andre tiltalepunktene og bevisførselen rundt det. Så det anslått at denne rettssaken blir bare i 4 uker. Den forrige rettssaken varte i 7 uker. Og så det jo et annet element i dette som ikke handler om jussen, og det jo at forrige gang så var det Marius Borg Høyby, sønn av kronprinsessen, som satt på tiltalebenken. Nå det sønnen til Norges dronning, og det gir jo denne saken en enda større offentlig dimensjon, og det vil ikke forundre meg om det flere utenlandske journalister til stede denne gangen enn det var forrige gang.
29: Nå hørte vi jo statsadvokaten her, han vil jo ikke ha en ankesak. Hvorfor ikke det?
28: Nei, de valgte jo ikke levere en selvstendig anke på det Høyby ikke anket videre. og argumenterte jo for at denne skulle siles, altså det vil si at lagmannsretten skulle si at her er bevisene såpass sterke og utvetydige at det er ikke noe poeng å ha ankesaken. Det var jo slik de argumenterte og sa at her er det videobevis, bildebevis, og ikke nødvendig. Det ble altså ikke hørt på det, slik at det blir en ny behandling.
29: Hva skal til for at en ankesak kan få et annet utfall enn rettssaken i tingretten?
28: Dette dreier seg jo om såkalte sovevoldtekter, som er et litt misvisende begrep, men de er vanskelige bevismessig. Og her skal det jo en helt ny behandling til. Det skal en ny domstol. Det er to fagdommere og fem lekdommere, altså vanlige mennesker som deg og meg, Tom, som skal vurdere dette. Og de står jo helt fritt til å vurdere bevisene ut fra det som legges frem i retten. Slik at det kan jo bli et helt annet utfall, og Marius Borg-Høby har jo hele tiden hevdet sin uskyld.
5: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie i håp om å lette boligprisene for folk som bor i turistområder. Et nytt lovforslag skal gjøre det mulig å begrense ferieutleie og kjøp av boliger for å drive slik korttidsutleie. Hvis loven blir vedtatt, kommer trolig reglene også til Norge.
0: Bildet i Brussel og andre storbyer nå er at mange turister bor privat.
1: The next three days we're staying in Airbnb with other friends.
0: Men all korttidsleien fører til at mange ikke har råd til å bo.
2: Myself, I live here. I must to move for another commune to live because it's very expensive.
9: We are in a housing crisis. We do need to act.
0: Nå foreslår EU en ny lov. Det er boligkrise i Europa, sier EU.
9: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
12: I Brussel har det vært masse krangel om Airbnb og annen korttidsutleie. Nå kommer det strengere regler, som kanskje også blir gjeldende i Norge.
0: For Paris og andre belastede byer skal nå kunne reservere nye nabolag for fastboende. Og som Paris allerede skal gjøre, skattlegge leiligheter der folk ikke bor selv.
13: Det er viktig at for å maintenne en population som kan travailler dans Paris, som kan ha en familie dans Paris, l'idée c'est de taxer les logements meublés, taxer les logements de court terme.
0: I Brussel er det delte reaksjoner på å ta den korte leia.
14: I think it's pretty much gonna help with the housing situation, but it's gonna be bad for tourism.
15: Canada also has restrictions on Airbnb, so we're pretty
16: used to it.
0: Og når kan Norge se Airbnb-restriksjoner? Først skal loven gå den lange veien i EU og EØS-systemet.
17: Den enorme veksten i turismen til steder som Lofoten og Tromsø har gitt gode tider for reiselivsnæringen. Mange innbyggere har kastet seg på trenden med å leie ut boliger på korttidsutleie. Det har samtidig utløst store utfordringer for lokalsamfunnene med mangel på utleieboliger og høye boligpriser.
30: Det er ikke mange år siden vi går tilbake, det var 700 000 for en enebolig. Nå er det nesten en null til bakom.
17: Det forslaget til EU om strengere regulering av korttidsutleie blir hilset velkommen også av næringslivet.
31: Vi er positive til å øke det lokale handlingsrommet for å håndtere Airbnb. Samtidig så er det viktig å understreke at reguleringen av Airbnb vil ikke løse boligkrisen alene her i Tromsø. Hovedutfordringen er fortsatt at det bygges for få boliger.
17: At EU kommer med nye reguleringer er ikke nok. Lokalpolitikerne mener regjeringen enda har en stor jobb foran seg.
32: Og så vil ikke denne lovendringen fra EU være nok. Vi må fremdeles også ha en oppfølging nasjonalt med en konkret lovgivning som gir kommunen de fullmaktene vi trenger for å kunne regulere korttidsboligmarkedet. Så det vil uansett også være opp til regjering og Stortinget før vi faktisk kan ta kraftfulle grep i Tromsø for å få kontroll med korttidsboligmarkedet.
5: I morgen åpner den tradisjonsrike høstutstillingen i Kunstnernes hus i Oslo. Årets utstilling er nummer 139 i rekken. Den første åpnet i 1882, året etter debuterte Edvard Munch der. I år er 49 av kunstnerne debutanter, men det er nesten like mange etablerte kunstnere som stiller ut. I fjor trakk utstillingen 30 000 besøkende. I kveld er det bare kunstnerne som er invitert.
3: Ja, i kveld det kunstnere, men også venner og familie og viktige navn innenfor kunstnerbransjen i Norge som har vært med på denne offisielle åpningen, hvor det også har blitt delt ut priser av de som da har kuratert høstutstillingen. Og med oss har vi utstillingsleder for høstutstillingen. Kan ikke du fortelle litt om hvor viktig posisjon høstutstillingen har for kunstnere og publikum?
4: Jo, altså høstutstillingen jo en av de viktigste tradisjonene vi har, og lengstlevende tradisjonene vi har i norsk kunstliv. Den ble vist første gang i 1882. Det en kunstnerstyrt utstilling, og samtidig så har den fri innsendelse, så det betyr jo en sånn kombinasjon av faglig vurdering og at hvem som helst kan søke. Og det gjør den til en unik institusjon på den måten at alle kan komme med. Den skiller seg fra andre institusjoner i sånn, hva skal vi si, måten kunsten velges på da.
3: Men hva betyr det for kunstnerne som får lov til å stille ut her da?
4: For veldig mange unge kunstnere så det veldig ofte den første gangen kunsten deres møter et veldig bredt og stort publikum. At de på en måte når ut over, utenfor den lille klikken, eller den nærdete smale klikken. Og det kan ha veldig stor betydning.
3: Ja, det åpner altså høstutstillingen for publikum i morgen under Oslo Kulturnatt.
5: Bodø-Glimt-stjerne Fredrik Bjørkan blir ikke med i den norske landslagstroppen i nærmeste fremtid. Det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken til NRK. Bodø-Glimt-backen har valgt å ta pause etter 22 kamper med flagget på brystet. Han har skåret ett mål som landslagsspiller. Overraskende, sier NRKs fotballekspert.
6: Litt overraskende, samtidig som han har slitt med sykdom tidligere, så har han også hatt en pause tidligere, men akkurat nå når det norske landslaget står i en så spennende periode, og han leverer på den måten han gjør, så er det nok en kabal på totalbelastning her som han ikke får til å gå opp, som må være årsaken, for at akkurat nå så er det mye spennende på gang, og han leverer. Det er et stort kjør for Glimt-spillerne, og han er en viktig del på Glimt-laget, og det spørs om han ikke da blir stadig jagende etter energi, og alltid føler seg på etterskudd, som kan være en av årsakene til valget han tar, som helt sikkert er et tøft valg å ta.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre gjør store endringer i regjeringen i morgen. Etter det NRK erfarer går Karianne Tung av som digitaliseringsminister. Ifølge Dagens Næringsliv blir hun erstattet av statssekretær i Finansdepartementet Torgeir Micaelsen. Også samferdselsminister Jon Ivar Nygård forlater regjeringen. Miljø- og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen også ferdig i regjering. Mens forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland overtar for ham i Klima- og Miljødepartementet. Forrige gang Støre gjorde endringer var i september i fjor. Lars Nehru Sand, hvorfor gjør han disse endringene nå?
7: Ja, det var en bitteliten justering, hovedsakelig fordi Tonje Brenna skulle til Stortinget. Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
5: Ja, Tung, Bjelland Eriksen og Nygård, hvorfor akkurat disse?
7: Jeg tror de har ønsket det selv av familiære grunner. Nygård er jo den eneste ved siden av statsministeren som har hatt den samme posten i alle årene større regjeringen har vært. Så tror de har sett for seg en annen livssituasjon i årene fremover. Ikke nødvendigvis fordi de ikke hadde klart å legge frem og forhandle et statsbudsjett denne høsten her, men fordi det handler om hvor lenge man kan stå i dette løpet med tanke på 2027 og 2029.
5: Ja, det kommer jo mange spekulasjoner nå etter nyhetene om at han kommer med skifter i morgen. Kom ut i kveld. Hva vet vi om de som kommer inn?
7: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samferdselsminister, og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
5: Takk skal du ha, Lars Nilsson. Kunnskapsministeren er bekymret, men vil ikke følge danskenes forslag om å totalforby mobiltelefonen i skolen. Støre skifter ut tre statsråder. Vi skal se hvem som erstatter disse tre. I en omgang mot Bayern München så ble den tyske giganten for sterk. Velkommen til Kveldsnytt. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er bekymret for norske elevers fallende lese- og regneferdigheter, men hun ønsker ikke like strenge tiltak som danskene. Danmarks statsminister ønsker totalforbud mot mobiltelefoner i grunnskolen.
8: Disse skjermene får mye av skylda for at danske elevers lese- og regneferdigheter daler.
10: Velkommen til pressemøde her i statsministeriet.
8: Den danske regjeringen vil nå lovfeste et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer i grunnskolen.
11: Kan det være aktuelt å innføre et totalforbud mot mobiltelefon i den norske grunnskolen?
16: I Norge så har vi innført en tydelig anbefaling om at mobilen ikke hører hjemme hverken i klasserommet eller i friminuttene. Det ser vi at over 90% av skolene i Norge nå følger. Så for oss trenger vi ikke å bruke masse ressurser på å ha et lovforslag.
8: Fremskrittspartiet Simen Velle avviser et lovforbud. Han mener skolene selv bør få bestemme.
18: Det er jo absolutt, altså det er ikke positivt, all den ureglementerte skjermbruken som foregår. Men jeg mener at årsaken er nok mer sammensatt enn som så. Men så deler jeg bekymringen til veldig mange, både voksne og på skolen og utenfor skolen, om at den skjermbruken som skjer er nok i meste laget. Men dette må være opp til lærerne og skolene.
11: Du sier det er ressursdrivende å fremme et lovforslag. Skal det være avgjørende for om hvorvidt Norge skal lovfeste et forbud eller ikke?
16: Ja, jeg lager ikke en lov hvis det ikke er et problem som må fikses. Mobilene er ikke i undervisningen eller friminuttene i barne- og ungdomsskolen i dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det er å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
5: Ja, det blir store endringer i regjeringen i morgen. Vi har i kveld fått bekreftet at stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister, og Eileen Fuglesnes blir høyere utdannings- og forskningsminister. Hun er i dag statssekretær i samme departement. Karianne Tung går av som digitaliseringsminister. Etter det vi erfarer, blir hun erstattet av statssekretær i Finansdepartementet Torgeir Micaelsen. Også samferdselsminister Jon Ivar Nygård og miljø- og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen går av. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland overtar for Bjelland Eriksen. Ifølge NRKs kilde blir altså Eileen Fuglesnes Aaslands høyere arvtaker i departementet.
7: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
5: Ja, Tung, Bjelland Eriksen og Nygård, hvorfor akkurat disse?
7: Jeg tror de har ønsket det selv av familiære grunner. Nygaard er jo den eneste ved siden av statsministeren som har hatt den samme posten i alle årene Støre-regjeringen har vart. Så tror de har sett for seg en annen livssituasjon i årene fremover, ikke nødvendigvis fordi de ikke hadde klart å legge frem og forhandle et statsbudsjett denne høsten her, men fordi det handler om hvor lenge man kan stå i dette løpet med tanke på 2027 og 2029.
5: Israel sier de har ødelagt et omfattende tunnelnettverk i Al-Taheh, brukt av Hezbollah i Sør-Libanon. Sprengningene var så kraftige at de ble registrert som et jordskjelv med en styrke på 4,1 av amerikansk jordskjelvovervåkning. Det israelske nettstedet Ynet, som melder I kveld at mer enn 1100 tonn sprengstoff ble brukt til å ødelegge tunnelene. Kanada og Ukraina enige om en avtale som gir Ukraina luftvernmissiler verdt 350 millioner kanadiske dollar. Ukraina har en kritisk mangel på luftvern til å forsvare seg mot russiske droner og ballistiske missiler. Også Tyskland og Storbritannia har denne uken sagt at de vil trappe opp støtten til Ukrainas luftvern. Og Kanadas statsminister Mark Carney sier Kanada også vil øke produksjonen av droner til Ukraina. Den norske fjellreven fremdeles en sterkt truet art, men ved avlstasjonen I Oppdal har det vært et godt år. Fem store kull har gitt 42 fjellrevvalper, det høyeste tallet på 8 år.
1: Oi, så fin! Se der!
2: Den mellom 10 og 12 uker gammel, og var nesten utrydda fra norsk natur.
1: Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Litt sur du da, ja.
2: Fjellrevvalpen en av 10 søsken I kullet, og skal nå få en helsesjekk.
1: Her I tispe da, det gøy. Ja. De gjør jo mye av det samme som en, de gjør når du kommer med valpen din til veterinæren. Skippe, vaksinere mot de samme sykdommene og ja, får antiparasittmiddel.
19: Det kommer det noen små da, kanskje. Sånn må dere se ut. 1, 2.
2: Etter merkingen slippes valpene ut igjen I innhegningene oppe I Oppdalsfjellet. Om 5 måneder fanges de inn igjen, og da får de en viktig rolle I redningsaksjonen for et av Norges mest trua pattedyr.
20: For eksempel her på Snøhete, det var ikke noen fjellreve igjen, sammen med Hardangervidde og Finse, og så også styrket mange andre delbestander hvor det var veldig få rever igjen.
5: I morgen åpnes høstutstillingen I Oslo for 139. gang. I kveld feiret kunstnere og inviterte gjester årets utstilling på Kunstnernes hus, der det også ble utdelt priser til årets utvalgte verk.
21: David Tobias Bonde Jensen.
22: En rørt kunstnerdebutant var en av dem som I kveld kunne høste anerkjennelse for sitt verk.
23: Det en kjempeanerkjennelse av arbeidet mitt, når man I tillegg ny I kunstverden. Som nyutdannet det kjempestort å få et sånt klapp på skulderen.
22: Blant over 2500 søkere ble verk av 92 kunstnere valgt ut til årets høstutstilling. Over halvparten av kunstnerne debutanter. Jurylederen mener at kvaliteten hos debutantene og de etablerte kunstnerne jevn.
23: Jeg ser egentlig ikke noen forskjell på debutantene og de som har jobbet lenge. Så det kan være erfarne kunstnere, folk som har stilt ut flere ganger, som amatørkunstnere. Det ingen forskjell I kvaliteten på verkene.
22: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri åpnet utstillingen og var en av de første til å få en omvisning.
24: Det også en utstilling folk vil ha, folk kommer tilbake på den, og det også veldig mange kunstnere som ønsker å være med I utstillingen. Det viser også at den holder seg veldig oppdatert og relevant. Så jeg tenker at dette en utstilling som vi har veldig godt av at vi opplever hver høst, og at det stor oppmerksom rundt den, det jo veldig, veldig bra.
22: Høstutstillingen kan oppleves frem til 18. oktober.
5: Så sport, Bodø-Glimt møtte I kveld Bayern München på tyskernes hjemmebane. Kanskje den aller vanskeligste stadion å møte et lag på I Mesterligaen.
25: Store og sterke Harry Kane og Bayern München mot lille Patrick Berg og Bodø-Glimt. I utgangspunktet rått parti foran et ellevilt hjemmepublikum. Den første halvtimen greide Glimt seg bra, men presset mot Haikin ble stadig verre. Først fikk Glimt-målvakten hjelp av stanga. Deretter redder han mesterlig to ganger, men går av til pause med det som ser ut til å være en skade. Det tok bare 1 minutt og 20 sekunder av annen omgang før reservemålvakt Julian Faye Lund må hente ut den første ballen. Reservekeeperen har knapt stått en kamp fra start for Bodø-Glimt. 1-0, Musiala. 15 minutter spilte annen omgang, og Harry Kane får stå helt alene innenfor femmeteren og hedde inn 2-0. Målvakt Faye Lund med kun 6 eliteseriekamper for Glimt, den siste for snart 3 år siden, sjanseløs. Og det blir verre. 3-0 ved Alfonso Davies med et fulltreff. Og det ble til slutt ganske stygt, 4-0, Olysé og rødt kort til Odin Bjørtuft. Og 5-0 igjen ved Olysé.
5: Reporter Mats Arntzen i München, hva er reaksjonene etter dette resultatet for Bodø-Glimt?
0: Ja, man lot seg jo imponere av det Bodø-Glimt klarte første gang, å holde Bayern så langt unna, men så skjedde det et eller annet etter pause.
6: Det gjorde det, og Bodø-Glimt blir fryktelig lavt tidligere, og de kommer ikke ut av den lave blokka si, i en 5-4-1 blokk, rett og slett, og da er det veldig langt opp til kontringspunktene, så gjør det at egentlig så blir det omgjort å forsvare seg mot et godt Bayern München-lag, som også tar dem defensivt løpet og gjør det veldig vanskelig for Bodø-Glimt.
0: Så blir det drøtt kort i tillegg, NFM-0, hva tar Glimt med seg fra den kampen her?
6: Ja, nå har de møtt toppen der her lista ligger. Det visste de egentlig fra før av også. Knudsen sa at de var inspirert av måten Bayern München spiller på. Her er toppnivået, og det er egentlig det man kan ta

0: fersk I United-drakt. Han visste strålende egenskaper her. Augo Inacen og Bruno Fernandes fiksa 2-0. Og mer skulle det bli. Benjamin Sjesko gjør ingen feil. 3-0 og fullstendig overkjøring I første omgang. Så kjøm 4-0 på snedig vis, for det hjelper ikke med god grunnmur når taket lekk. Cirque C prøver seg. Til slutt fiksa Lisandro Martinez 4-0, som også blir resultatet I kampen.
1: Fra mesterligaen I fotball til mesterligaen I ishockey. Storhamar mot østerrikske Klagenfurt på Hamar I kveld.
2: Hamar-laget I blått mot det østerrikske topplaget Klagenfurt, og Storhamar rystet gjestene. 1-0. Isak Skedung på retur etter håndleddskudd fra Andreas Hjelm. Over I midtperioden og Storhamars fjerde rekke setter press på østerrikerne. Stian Nystuen til Isak Skedun tilbake til Nystuen og 2-0 til fjorårets kongepokalvinnere. Mot slutten av perioden blir Storhamar presset, men De Vries står som en vegg bakerst. Herborger reduserer til 1-2, men Storhamar tar sin første seier I årets mesterliga.
1: Skal få værvarslet.
3: Det var skyer mange steder I Nord-Norge I dag, men også litt sol her og der. Men skyene dominerte nok da det meste av dagen I Mosjøen for eksempel. Men flytter vi oss sørover til Ørsta, så så det riktig så fint ut I dag. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det oppholdsvær. Kanskje litt grann sol på Spitsbergen. Opphold og periode med sol I Nord-Norge, men det skyer til sørfra I Nordland. Og på kvelden litt regn I ytre strøk på Helgeland og I Lofoten. Oppholdsvær til å begynne med I Trøndelag, så kommer det inn litt regn sørfra. Tidligere på dagen litt regn vestfra I Møre og Romsdal. Og dagen begynner med regn på Vestlandet og Sørforstad, men det går over til enkelte regnbyger. Og når det gjelder Agder får vi først litt regn, senere lettere vær, og så brer regnen seg inn mot de sørlige delene på Østlandet, men trekker seg videre østover I løpet av kvelden. Når det gjelder lørdagen, så blir det sørlig sterk vind på Vestlandskysten, og det blir regn som kommer inn vestifra, og brer seg gradvis også mot de østligste områdene, men her blir det ganske lite nedbør. I Nord-Norge en dag med oppholdsvær de aller fleste stedene og perioder med sol, men på natta litt regn I ytre strøk I Nordland og I Troms, og skyet for det meste oppholdsvær på Spitsbergen.
1: Der setter vi strek. Takk for I kveld.
4: Slottet inviterer til en tradisjonell britisk friluftshelg straks I Heilt Dronning.
5: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
6: Velkommen til Nyhetsmorgen.
7: God morgen, her
8: NRK Dagsnytt.
9: Klokka 7.30.
5: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
10: God formiddag.
11: God ettermiddag.
12: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
5: Først med det siste.
13: Velmøtt til Dagsnytt 18.
14: God kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
5: Direkte når det skjer.
15: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
5: Og sakene som angår deg.
16: Velkommen til debatten.
17: Urix.
16: Politisk kvarter.
17: Ukeslutt.
5: Helgemorgen. NRK Nyheter.
18: Countries. South Africa currently has got the bulk of the data center investment coming in from US-based hyperscalers.
19: Hyperscalers are global level providers of cloud, networking and storage services.
18: I don't think it's different to any other part of the world. For instance, Europe, very similar investment type models. South Africa is fairly uniquely positioned and it's got quite a bit of US-based investment that we're fortunate enough to have. So even from a submarine cable point of view, we've got Meta invested in a very large submarine cable system. Google has delivered a submarine cable system. And of course, Seacom, one of the local companies, also investing now in Seacom 2.0, the next generation of cable that they're building out.
19: In 2009, Seacom, which is private and African-owned, delivered another groundbreaking moment for the continent by launching its first broadband submarine cable system. It connects South Africa, Kenya, Tanzania, Djibouti and Mozambique to Europe and Asia.
18: But then that capacity, of course, needs to be taken into towns. And we find that in South Africa's case, at least, the bulk of that investment is mainly by local companies.
19: Other elements of digital infrastructure are typically not homegrown.
18: Most African cloud services are hosted by US companies, companies like AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. And of course, there are some data sovereignty risks as there's more reliance on US infrastructure. That means that the data also resides outside of the continent. And there's some compliance concerns because you are then subject to US data laws. But there's also